Pianotaiteilija Rudolf Sörkin soitti Ludwig van Beethovenin pianosonaatit numeron 13 S-duuri, numeron 16 G-duuri ja päätteeksi numeron 21 C-duuri eli Wallstein-sonaatin.

Kuulimme Carlos Huasta Vinon sävellyksen Los Días Perdidos. Sen esittivät mezzosoprano Denise Graves, pianisti Pablo Ziegler, sellisti Leo Greenhouse, kontrabasisti Pablo Aslan ja huilisti Susan Palma. Seuraavaksi Silvius Leopold Weissin sonaatti luutulle, kahdelle viululle ja kontinuolle F-duuri. Osat ovat Largo, Allegro, Largo ja Allegro. Esiintyjinä Richard Stone, luuttu ja Tempesta di Mare, kamariorkesterin jäsenet, Cynthia Roberts, viulu, Emlyn Guy, viulu ja Anne-Marie Morgan, viola da gamba.

Kuulimme Silvius Leopold Weissin sonaatin luutulle, kahdelle viululle ja kontinuolle, F-duuri. Soittajina Richard Stone luuttu ja Cynthia Roberts viulu, Emmeline Guy viulu ja Anne-Marie Morgan viola da gamba.

Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonia numero 41, C-duuri, on lisänimeltään Jupiter. Kuulemme nyt tämän sinfonian kokonaisesityksenä. Se löytyy Köhelin luettelosta numerolla 551. Mozartin sinfonian osat ovat Allegro vivace, Andante cantabile, menuetti, allegretto ja trio, lopuksi finaali, siinä tempomerkintänä molto allegro. Boston Baroque Orchestra soittaa alkuperäissoittimin, kapellimestari on Martin Perlman.

Martin Perlmanin johtama Boston Baroque Orkesteri soitti Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 41 C-duuri Jupiter-sinfonian. Antonín Dvořákin pianotrio numero 4 E-molli opus 90 on nimeltään Dunki. Nyt tämän Dunki-trion tulkitsee Rembrandt-trio. Dvořákin pianotrion osat ovat lentomaestoso, poco adagio, andante, andante moderato, allegro ja lentomaestoso.

Klarinetistiin Charles Knightihin johtama Mozzafiato-kamariyhtye soittaa nyt Giacchino Rossinin sarjan puhaltimille operan Sevillan parturi ensimmäisen näytöksen teemoista. Sovittaja on Wenzel Zedlak. Ja tämä Rossinin opera alkaa alkusoitolla.

Tähän Rosinan ja Figaron duettoon päättyi sarja puhaltimille Giacchino Rossinin oopperan Sevillan parturi ensimmäisen näytöksen teemoista. Sovittaja oli Wenzel Sedlak. Mozzafiato kamariyhtye soitti johtajanaan klarinetist Charles Neidich.

Kuulemme nyt sovituksen nokkahuilulle Johann Sebastian Bachin sarjasta soolosellolle numero 1 G-duuri. Osat ovat preludi, allemande, courante, sarabande, menuetit 1 ja 2, lopuksi jig. Alttonokkahuilua soittaa seuraavassa Marion Verbruggen.

Kuulimme sovituksen nokkahuilulle Johann Sebastian Bachin sarjasta soolosellolle numero 1 G-duuri. Marion Verbrücken soitti alttonokkahuilua. Vokaaliyhtyö The Tally Scholars laulaa Peter Philipsin johtamana. Kuulemme Giovanni Pierluigi da Palestrinan viisiäänisen messun a cappella Sicut Lilium inter spinas, niin kuin lilja orjan tappurain keskellä. Osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei.

Sicut lilium inter spinas, niin kuin lilja orjan tappurain keskellä oli tämä Giovanni Pierluigi da Palestrinan viisiääninen messu, jonka edellä tulkitsi vokaaliyhtye The Tally Scholars Peter Philipsin johtamana.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On perjantai 22. päivä toukokuuta. Vuoden 21. viikko on meneillään. Nimipäivänsä viettävät tänään Hemmo ja Hemminki. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään merkkipäivää viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä 4.26 ja Oulussa 3.29. Aurinko laskee Helsingissä 9 minuuttia yli 22 ja Oulussa 3 minuuttia yli 23. Yliopiston almanakka tietää kertoa, että yöttömän yön aika alkaa tänään Ivalossa. Siellä Ivalossa aurinko laskee seuraavan kerran heinäkuun 22. päivä. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt Pekka Simojoen laulu Kuule minun ääneni.

Hartaiden sävelten aluksi Ilta Fuchs lauloi Pekka Simojoen säveltämän ja sanoittaman kappaleen Kuule minun ääneni. Sovitus oli Pekka Nymanin, joka soitti lyömäsoittimia, viulua soitti Laura Airola ja kitaraa Mikko Iivanainen ja Markku Perttilä. Seuraavaksi Jarkko Maukosen laulu Etsikää. Gongan kielellä Kongeni tango osilongo.

Pekka Nyman oli sovittanut Jarkko Maukosen laulun Etsikää, Kongeni tango osi longo. Jakaranda kuoro ja yhtye esiintyivät. Sitten Sionin virsi 243 ja myös virsikirjan virtenä 924 löytyvä Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan laulu Kahden maan kansalainen. Sovitus on Markku Kilpiön.

Jaakko Löytyn säveltämän ja Kaija Pispän sanoittaman laulun Kahden maan kansalainen oli sovittanut Markku Kilpiö. Herännäisnuorten kuoroa johti Samuli Korkalainen ja viulua soitti Anna Hietala. Hartaiden sävelten päätteeksi Amaani kuoro ja yhtye esittävät tansanialaisen kansansävelmän Ilon aika. Sanat lauluun on kirjoittanut Pia Perkiö.

0: Amani kuoro ja yhtye esittivät tansanialaisen kansansävelmän Pia Perkiön sanoin Ilon aika. Amanin lisäksi sävelmän olivat sovittaneet Sari Aitta ja Suikki Jääskä. Nyt alkavassa aamuhartaudessa seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä kysyy, osaatko ulkoa jonkun virren tai hengellisen laulun sanat? Hartauden musiikkina lauletaan virrestä 117, 117, Pyhä henki lohduttaja, ensimmäinen, toinen ja neljäs säkeistö.
1: Hyvää huomenta. Osaatko sinä ulkoa jonkin virren tai muun hengellisen laulun? Aika monelle on jäänyt sellainen kotoa, koulusta, kerhosta tai muusta seurakuntaelämästä mukaan elämän matkalle. Luettelen tässä sellaisia virsiä, joista olen huomannut, että moni laulaa niitä etsimättä sanoja kirjasta tai puhelimesta. Voit miettiä, alkaako mielessäsi soida jonkin kohdalla. Nimittäin lastenvirsistä, ystävänsä lapsien, Jumalan kämmenellä ja suojelusenkeli. Rippikoululaisille tuttu on ruokavirsi, nyt silmäin alla Jeesuksen. Iltavirsi, tule kanssani Herra Jeesus. Hautajaisvirsi, sun haltuus, rakas isäni. Kiitosvirsi, Herraa hyvää kiittäkää. Jouluvirret, enkeli taivaan, ja maa on niin kaunis. Pääsiäisvirsi, lensi maahan enkeli. Lähtikö jokin näistä soimaan mielessäsi? Näin helluntain alla pistää merkille, ettei tässä joukossa ole usein helluntaivirsiä. Kirkkovuoden kolmas tärkeä juhla tahtoo jäädä merkityksessään joulun ja pääsiäisen taakse. Omana arteenani on kuitenkin helluntain virsi, jota moni ei taida veisata kirjastakaan, 1600-luvun suuren virsirunoilijan Paul Gerhardtin Pyhä henki, lohduttaja.

Tähän virteen tutustuin 20 vuotta sitten sukujuhlassa. Siellä minun teki vaikutuksen tieto, että se oli eräälle toissa vuosisadalla eläneelle esivanhemmalleni läheinen. Virsikirjan välityksellä avautui yhteys sukupolvien yli johonkin sellaiseen, joka voi puhutella sielua kaikkina aikoina. Pian opettelin virren ulkoa ja huomasin, että sitä oli hyvä laulaa itsekseen tyhjinä hetkinä kävellessä tai linja-autoa odotellessa ja monessa muussa tilanteessa. Sen sanoissa on riittänyt märehtimistä moneksi vuodeksi myös siksi, että sen tiiviisiin säkeisiin on koottu hyvin kattavasti Pyhän Hengen merkitys kristitylle. Jokaisen lauseen kohdalle voisi pysähtyä miettimään merkityksiä. Viittauksia on niin moniin Raamatun kohtiin, että lopputuloksena on eräänlainen summa, yhteenveto tai hakemisto, Pyhää Henkeä ja kristityn elämää käsittelevistä sanankohdista.

Virren kokoava teema löytyy jo ensimmäisiltä riveiltä. Pyhä henki on lohduttaja ja puolustaja. Miten hän lohduttaa ja puolustaa? Äsken kuulemamme Virren säkeistö viittaa Jeesuksen sanoihin Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Jeesus on ensimmäinen puolustaja. Hän opetti, paransi. Hän lunasti ihmiskunnan synnin ja kuoleman vallasta. Pyhä henki on Jeesuksen sanoin toinen puolustaja. Ilman häntä ei meillä olisi iloa Jeesuksesta, sillä ei olisi ketään, joka häneen uskoisi ja häntä seuraisi. Kristillinen usko ja kokemus kertoo, ettei kukaan ihminen voi omasta voimasta uskoa Jumalaan, vaan usko on Jumalan pyhän hengen tekoa. Häntä tarvitaan puolustamaan meitä, omaa epäuskoamme, välinpitämättömyyttämme ja syntiä vastaan, jotka tekevät sydämen vastahakoiseksi ottamaan vastaan sanoman Jumalan armosta ja rakkaudesta. Siinä on mielestäni suurin lohdutus, jonka Raamatun sana pyhästä hengestä antaa. Usko Jumalaan on toisaalta Jeesuksen asettama vaatimus, ja toisaalta se on pyhän hengen lahja, jota emme voi eikä meidän tarvitse pakottaa itsestämme. Jumalan edessä saamme olla vastaanottavalla mielellä. Hän ottaa vastaan myös syntisen ja epäuskoisen ihmisen. Hänen armoaan on, jos tänä päivänä saamme kulkea matkamme Kristuksen seuraajina ja nauttia rauhaa Jumalan hyvyydestä. Rukoilemme. Pyhä henki, Jumala, sinä saatat antaa ilon ja rauhan. Jos se sinun tahtosi on, anna meidän kulkea tämä päivä uskoen taivaallisen Isämme armoon ja voimaan. Anna pelastuksen toivo Jeesuksen Kristuksen rististä ja ylösnousemuksesta. Anna meille rakkautta, niin että voisimme vapain sydämin palvella sinua ja lähimmäisiämme. Kuule meitä vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.

Aamuhartauden piti seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä. Virttä 117, Pyhä Henki lohduttaja lauloi Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro. Urkuja soitti Harri Viitanen. Ylihuomenna sunnuntaina helluntain Jumalan palvelus lähetetään 10:00 Keltinmäen kirkosta Jyväskylästä. Huomenna ortodoksisen aamuhartauden pitää pastori Lassi Nuutinen Tampereelta ja tänään iltahartauden tuottaja Elina Vaittinen kirkon viestinnästä. Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään perjantaina, toukokuun 22. päivänä. Nimipäivänsä viettävät Hemmo ja Hemminki sekä Hemming ja ortodoksisen kalenterin Feodor, Teo ja Teuvo. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille merkkipäivän viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 4.26 ja Oulussa 3.29. Aurinko laskee Helsingissä 22.09 ja Oulussa 23.03. Ivalossa alkaa yöttömän yön aika. Ivalossa aurinko laskee seuraavan kerran heinäkuun 22. päivä.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat vahvistaa lähettävänsä lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit Puolan presidenttiin Karol Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Maiden presidentit julkaisivat eilen lausunnon, jossa ne tuomitsevat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministerien kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alaston kuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa. Yksi heistä on 50-vuotias Katja, joka kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
1: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni. Ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
0: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö Nytin kyselystä, johon vastasi yli 6000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Hautaamisen hinta on noussut 10 paikkakunnilla Suomessa. Ylen selvityksen mukaan hintaerot ovat jopa 1000.

0: tuhansia euroja eri seurakuntien välillä. Hintoja on nostettu, koska valtion rahoitusta kirkolle on vähennetty. Kontiolahdella hautausmaksuja korotettiin lähes kaksinkertaiseksi ja nyt arkkuhautaamisesta veloitetaan vajaat 500 euroa. Talouspäällikkö Soile Luukkainen.
1: Kontiolahdella oli pitkään hinnat matalalla ja sitten kirkkohallituksen tilastojen mukaan niin oltiin siellä kyllä semmoisella listalla, että kustannettiin hautaustoimen kuluja kirkollisverolla.
0: Kirkollisveroa ei saa käyttää hautaustoimen kuluihin, koska seurakunnat hautaavat myös kirkkoon kuulumattomat. Kalleinta arkkuhautaus on Porvoossa, yli 2200 euroa. Porvoon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Krista Jussila.
2: Meillä on Porvoossa yksi Suomen vanhimpia hautausmaita 1789 muistaakseni perustettu ja ei siihen aikaan ole paljon mietitty, että minkälainen se maa on. Eli hautaaminen on meillä välillä hyvin haastavaa. Haudankaivu voi olla tunnin kahden homma tai sitten se voi olla 5-6 tunninkin työ.
0: Ja kerrotaan vielä, että presidentti Alexander Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteenaloillaan tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Sää on tänään sateista, paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 14-21 astetta.
3: Seitsemän uutiset toimitti Monna Tervo ja nyt kello on 7:05.
4: Etnokonsertissa kuulemme iranilaissyntyisten muusikoiden Asam Alin ja Lokaramin Torkianin Mias-yhtyeen konserttia. Konsertti on taltioitu helteisenä iltana Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Luvassa on sufilaista mystiikkaa ja hengellistä kilvoittelua, perinnesoittimia, elektroniikkaa ja lauluja muun muassa Iranista, Turkista ja Palestiinasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi nyt musiikkia Jean-Baptiste Lullyn hoviballetista Ballet des Arts. Osa kohtauksesta La Chasse eli metsästys, jossa metsästäjät tanssivat.

Jean-Baptiste Lullin hoviballetista Ballet des Arts ja sen kohtauksesta La Chasse osan Air pour le Chasseur esitti aamusoiton aluksi La Symphonie du Marais johtajana Hugo Renne. Kuinka monella on herätyskello tänä aamuna soinut? Herätyskello ei ole mikään nykyaikainen keksintö. Niitä tunnetaan jo ajalta ennen ajanlaskumme alkua. Seuraava herätyskello on François Couperinin.

Angela Hewitt soitti pianolla osan Le Réveil Matin eli herätyskello. Se on neljäs osa François Couperinin cembalosarjasta numero 4 F-duuri. Seuraavaksi astumme kahden sisaren puutarhaan. Puutarha viettää kohti rantaa ja kaukaisuudessa näkyy Napolinlahti. Mozartin Così fan tutte-oopperassa sisarukset Fiordilici ja Dorabella ihastelevat puutarhassaan rakastettujensa miniatyyrejä. Katso, sisar, mistä voisit löytää jalommat kasvot.

Fiordiligini adorabellan dueton A guarda sorella Mozartin operasta Così fan tutte esittivät soprano Leontine Price ja mezzosoprano Marilyn Horn sekä James Levinin johtama Metropolitan Operan orkesteri. Esitys oli äänitetty New Yorkin Metropolitanissa vuonna 1982. Aamusoiton tunnelmissa pysyttelemme Välimeren alueella, mutta matkaamme eteläiseen Espanjaan, Granadaan. Sieltä löytyy Maurien rakentama Alhambran linnoitus- ja palatsialue, islamilaisen arkkitehtuurin merkittävimpiä luomuksia. Alhambrassa kävi myös Francisco Tárrega, joka sävelsi vierailumuistoistaan kitaraetudin Recuerdos de la Alhambra.

Narciso Yepes soitti Francisco Tárregan kitaraetydin Recuerdos de la Alhambra, muistoja Alhambrasta. Muistoja voi seurata menneen ikävöinti, nostalgia. Sen niminen on Manatsukan säveltämä pianokappale.

Mana Tsukan kappaleen Nostalgia soitti pianisti Nanette Kaplan Solomon. Mana Tsukka teki lähes vuosisadan mittaisen uran pianonsoiton ihmelapsena, musiikkikomedioiden tähtenä, tuottelijana, säveltäjänä ja taiteiden suojelijana. Kun muutosten tuulet niin vaativat, tämä yhdysvaltalainen nainen keksi itsensä aina uudelleen. Jopa hänen nimensä on keksintö. Augusta Zuckerman vaihtoi sukunimensä tavut luodakseen taiteellisen, mutta sukupuolelta

kirjoittaa arvoituksellisen nimen Manatsukka. Kello on 23 minuuttia yli 7. Mallia Helluntai Heilan kanssa pohdiskeleville ja siihen, että

Ja sinä sieluni, sinä sydämeni, sinä onneni, sinä tuskani, sinä maailmani, jossa elän, sinä taivaani, jonne kohoan. Sinä olet lepo, sinä olet rauha, sinä olet minulle taivaasta annettu. Minun hyvä henkeni, minun parempi minäni.

Robert Schumannin yksinlaulun Widmung, omistus, Friedrich Rückertin runoon esittivät bassobaritoni Thomas Quasthoff ja pianisti Justus Zaien. Sitten Sergei Rachmaninovin vokaliisi tässä basuunalle ja pianolle.

Christian Lindberg, basuuna, ja Per Lundberg, piano, esittivät Sergei Rachmaninovin vokaliisin. Ranskalainen säveltäjä Gabriel Fauré kokosi sarjansa Masque Bergamasque enimmäkseen aiemmista sävellyksistään. Sarjan ensimmäinen osa, alkusoitto, julkaistiin alun perin nimellä Intermezzo de Symphonie.

Ernest Ansarmeen johtama ranskankielisen Sveitsin orkesteri esitti alkusoiton ensimmäisen osan Gabriel Fauréen sarjasta Masque et Bergamasque. Levytys oli vuodelta 1961. Seuraavaksi menuetti Maurice Ravelin sarjasta Le Tombeau de Couperin. Tombeau tarkoittaa musiikissa jonkun henkilön muistoksi tehtyä sävellystä. Tällaiset muistosävellykset olivat suosittuja barokin ajan ranskalaisessa luuttu- ja klaverimusiikissa. Maurice Ravel sävelsi pianosarjansa Le Tombeau de Couperin ensimmäisessä maailmansodassa kuolleiden ystäviensä muistolle ja kunnianosoitukseksi varhemmalle ranskalaiselle musiikille. Laurent Warnier ja Rachel Chang sovittivat Ravelin sarjan lyömösoittimille.

Joint Venture Percussion Duo ja Nancy Zeltzman Marimba esittivät ensimmäisen osan preludin Maurice Ravelin sarjasta Le Tombeau de Couperin. Kello on 20 minuuttia vaille 8. Seuraavaksi tässä aamusoitossa kuubalaisen kitarakoulun perustajan, tänä keväänä 87 vuotta täyttäneen Leo Brauerin musiikkia. Hän on säveltänyt niin orkesteri- ja elokuvamusiikkia kuin teoksia soolosoittimillekin. Kuubalaisen Brauerin musiikissa yhdistyvät maan perinnemusiikki, afroguupalaisuus ja jopa eurooppalainen modernismi. Leo Brauerin kitaralle säveltämän kehtolaulun teema on Ernesto Greneen ja nyt tämän kehtolaulun Canción de Cuna soittaa Pepe Romero.

Kitaristi Pepe Romero soitti Leo Brauerin sävellyksen Canción de Cuna, eli kehtolaulun. Aram Khachaturianin Guyane Balletin tunnetuin musiikki on varmasti sapelitanssi, mutta meille soi Aishan tanssi Jascha Heifetzin sovituksena viululle ja pianolle.

Leonid Kogan ja Andrei Mitnik levyttivät vuonna 1958 Aishan tanssin Jascha Heifetzin sovituksena viululle ja pianolle Aram Khachaturianin baletista Gajani. Ennen kuin käymme Lili Boulangerin loihtimaan valoisaan puutarhaan, kerron, että tänään vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää. Maapallollamme elää 1 750 000 tunnistettua eri eliölajia. YK:n mukaan jopa 1 000 000 kasvi- ja eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Margit Rahkonen soitti Lili Boulangeren pianokappaleen Dans Jardin Clair, valoisa puutarha. Seuraava parma ei ole hyönteinen, vaan salaperäinen vallankumouksellinen. Dmitri Shostakovich sävelsi musiikin neuvostoelokuvaan Ovod Parma. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun Italiaan, jossa taistellaan vapauden puolesta Itävallan sortovaltaa vastaan.

Nicola Benedetti, viulu- ja Bon Motin sinfoniaorkesteri, johtajana Kirill Karabits, esittivät romanssin. Se on Dmitri Shostakovitsin sarjasta elokuvamusiikista Ovod Parma. Aamusoiton päätteeksi voi hakea tanssikengät. Nimittäin viimeinen kappale on alun perin yhdysvaltalaisesta Fred Astairein ja Ginger Rogersin tähdittämästä elokuvasta Shall We Dance, saanko luvan?

John Cameron oli sovittanut kappaleen They All Laughed George Gershwinin musiikkia elokuvasta Shall We Dance, saanko luvan, vuodelta 1937. Klarinettia soitti aamusoiton päätteeksi Sharon Kam ja Lontoon sinfoniaorkesteria johti Gregor Bühl.

25-vuotiaana kuolleen tšekkiläisen Viteslava Kapralovan sävellykset herättivät aikanaan ihailua. Silti 30-luvun lopussa Lontoossa pidetyn kansainvälisen nykymusiikkifestivaalin yhteydessä Time-lehti viittasi häneen hyvännäköisenä tšekkityttönä ja pikkutyttö kapellimestarina. Narin aamulaulussa tutustutaan Viteslava Kapralovaan lyhyeen, intensiiviseen elämään ja hänen puhuttelevaan musiikkiinsa. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä tietysti Yle Areena.

Narrin aamulaulun toimittaa 11 Outi Paananen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On perjantai 22. toukokuuta. Nimipäivänsä viettävät Hemmo ja Hemminki sekä Hemming ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Feodor, Teo ja Teuvo. Iloiset onnittelut teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 4.26 ja Oulussa 3.29. Aurinko laskee Helsingissä 22.09 ja Oulussa 23.03. Yliopiston almanakka tietää kertoa, että Ivalossa aurinko laskee seuraavan kerran heinäkuun 22. päivä. Radio 1 aamunjuontajana on Jarmo Laitaneva, ensin uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat vahvistaa joukkojaan Puolassa. Täällä kotimaassa Yle on selvittänyt tekoälyllä alastonkuvia tehtailleen miehen toimia. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Yhdysvallat vahvistaa lähettävänsä lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit Puolan presidenttiin Karol Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Nawrocki on kiittänyt Trumpia päätöksestä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Maiden presidentit julkaisivat eilen lausunnon, jossa ne tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministerien kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alastonkuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa. Yksi heistä on 50-vuotias Katja, joka kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
1: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen sokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni. Ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
0: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö NYT:n kyselystä, johon vastasi yli 6000 nuorta. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Hautaamisen hinta on noussut kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Ylen selvityksen mukaan hintaerot ovat nyt jopa tuhansia euroja eri seurakuntien välillä. Hintoja on nostettu, koska valtion rahoitusta kirkolle on vähennetty. Petri Karvinen jatkaa.
2: Kontiolahden seurakunnassa tehtiin taannoin päätös, jota oli puntaroitu liki 10 vuotta. Hautausmaksuja korotettiin lähes kaksinkertaisiksi. Nyt paikkakunnalla pääsee hautaan arkussa hieman alle 500 eurolla. Seurakunnan talouspäällikkö Soile

0: Luukkainen.
1: Kontiolahdella oli pitkään hinnat matalalla ja sitten kirkkohallituksen tilastojen mukaan niin oltiin siellä kyllä semmoisella listalla, että kustannettiin hautaustoimen kuluja kirkollisverolla.
0: Lain mukaan kirkollisveroa ei saa käyttää hautaustoimen kuluihin, koska seurakunnat hautaavat myös kirkkoon kuulumattomat. Kontiolahdella uusikaan hinta ei kata kustannuksia. Arkkuhautaus maksaa noin 1500 euroa. Tästä huolimatta päätös hintojen nostosta oli hankala. Soile Luukkainen.
1: Kyllä se vaikeus liittyy siihen, että kuolema on väistämätön toki kaikilla meillä. Ja sitten vanha perinne on se ollut, että seurakunnan jäsenet on saanut edullisesti hautauksen.
0: Ylen selvityksen mukaan kymmenet seurakunnat ympäri maan ovat nostaneet hintoja. Hintaerot ovat suuret. Kallein arkkuhautaus on Porvoon seurakunnalla yli 2200 euroa. Näin hintaa perustelee Porvoon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Krista Jussila.
2: Meillä on Porvoossa yksi Suomen vanhimpia hautausmaita 1789 muistaakseni perustettu ja ei siihen aikaan ole paljon mietitty, että minkälainen se maa on. Eli hautaaminen on meillä välillä hyvin haastavaa. Haudankaivuu voi olla tunnin kahden homma tai sitten se voi olla 5-6 tunninkin työ, että koko päivä menee yhden haudan kaivamiseen.
3: Lääkärit ilman rajoja on aloittamassa laajan operaation Ebola-epidemian taltuttamiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Järjestöllä on alueella noin 500 työntekijää. Tilanne on huolestuttava ja vaikea alueellisesti, mutta asiantuntijat eivät usko vakavan virusepidemian leviävän esimerkiksi Eurooppaan. Lääkärit ilman rajoja -järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen ja Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
4: Me ollaan käynnistämässä parhaillaan laajamittaista operaatiota tämän epidemian torjumiseksi. Se on niin kuin selvää, että nyt tullaan tekemään tartunnan jäljitystä, tietenkin potilaiden hoitoa ja eristämistä ja just yhteisötehtävää terveysneuvontaa. Että kyllä tässä puhutaan nyt isosta operaatiosta.
5: Tämä on erittäin haastava alue ja varmaan tärkeintä on, että saada sitä ainakin alkuvaiheessa rajattua, että se ei leviä tuolta siellä Kongossa enempää ja sitten myöskään naapurimaihin. Ja tässä varmasti nopeat toimet ja resurssit ovat tärkeitä ja ehkä lisähaasteen tässä tuo sitten se, että on tämmöistä kansainvälispoliittista jännitettä tässä WHO:n toiminnan ympärillä ja USA on tästä vetäytynyt, että se ei tietenkään niin kuin helpota tätä toimintaa, koska USA:n kuitenkin terveysviranomaiset ovat olleet varsin tärkeitä toimijoita näissä Ebola-epidemiassa myös.
3: Sanoi professori Olli Vapalahti. Ja sää on tänään sateista, paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 14-21 astetta.
6: Monna Tervon toimittamien uutisten jälkeen kello on 9.07. Radio 1 aamusta, Jarmo Laitaleva. Hyvää perjantai huomenta.

Moni ikkuna auki nukkuva on herännyt melkoiseen tsirputukseen viime päivinä. Tämä varhainen kevät ja lämmin sää ovat houkutelleet nimittäin muuttolinnutkin Suomeen poikkeuksellisen aikaisin. Näitä eri lajejahan voi tunnistaa muuttolintujen kevät mobiilisovelluksella, jonka avulla kerätyt havainnot auttavat samalla suomalaistutkijoita kartoittamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Toki keväisestä sirkutuksesta voi nauttia myös ihan luomuna. Ja tähän hetkeen aamukahvin ehkä jopa espresson ja korneton kylkeen sopii italialainen klassikko vuodelta 1957, jonka herkästä tulkinnasta vastaa argentiinalainen jazz-tulkitsemisen mestari Karen Zusa.

Hän oli Karen Zusa. Piccolissima Serenata edustaa tällaista italialaista vokaalijatsia ja iskemäperinnettä, mutta varsinaisesti Zusa on saavuttanut maailmanlaajuista suosiota tekemällä jazz- ja lounge-versioita esimerkiksi Depeche Modein ja Radioheadin tunnetusta pop- ja rock-hiteistä. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden päivää, joka huomioidaan tietenkin laajasti YK:n jäsenmaissa, esimerkiksi myös kouluissa ja tietysti ympäristöjärjestöissä ympäri maailman. Päivä sivutetaan kuitenkin alueella, jolla sotatilanteet, köyhyys tai poliittinen epävakaus pakottavat keskittymään vain selviytymiseen. Myös maissa, joiden talous nojaa aggressiiviseen sademetsien raivaukseen, fossiilisiin polttoaineisiin tai tehometsätalouteen. Päivän suojelutavoitteet jäävät usein pelkäksi sanahelinäksi. Mutta tämä globaali kriisi onhan se ajankohtainen myös täällä Suomessa. Uusi ehdotus boreaalisen luonnonmetsän määritelmästä jättäisi jopa 65% nykyisistä luonnonmetsistämme suojelun ulkopuolelle, mitä Greenpeace ja muut kriitikot pitävät suorastaan historiallisena vedätyksenä. Kymmenien tuhansien hehtaarien siirtyessä hakkuiden pariin. No tässä kiistassa tiivistyy perinteinen vastakkainasettelu talouden ja luontoarvojen välillä. Väkisinkin hiipii mieleen kysymys, voiko näitä kahta niin paljon toisistaan eroavaa kantaa mitenkään sovittaa yhteen tai edes kaikkia tyydyttäväksi ratkaisuksi? Ihmismielen näkymättömiä ja tummempia puolia käsittelee Josen pimeä puoli -yhtye kappaleellaan sellainen.

0: Ihmissuhteet ja elämän rosoisuuttahan tietysti tuossa puitiin, mutta kyllä tämä Josen pimeä puoli -trion tumman puhuva, jatsahtava iskemärockstoppi toimii oivana soundtrackina pohtimaan yleisemminkin sitä, millaisia me ihmiset olemme. Olemmeko ystävällisiä toisillemme vai annammeko kiireemme ja stressimme näkyä ulospäin?
1: Radio Yhden aamu.
0: Ilta-Sanomat kyseli lukijoiltaan, mikä on heidän kokemuksensa suomalaisten ystävällisyydestä ja, tai epäystävällisyydestä. Ja vastaajat nimesivät Uudenmaan Suomen tylyimmäksi maakunnaksi. 41% vastaajista piti alueen ihmisiä kiireisinä, etäisinä ja välinpitämättöminä. Seuraavaksi tylyimmäksi maakunniksi arvioitiin Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa, jossa korostuvat sisäänpäin lämpiävyys, jäykkyys sekä ulkopuolisuuden tunne. Kyselyssä tylyys ilmeni erityisesti huonona asiakaspalveluna, sosiaalisten kontaktien välttelynä ja kiireen tuntuna. Ja vastapainoksi taas aiemmassa kyselyssä Suomen mukavimmaksi maakunnaksi on äänestetty Pohjois-Savo, jossa ihmisten mukavuus perustuu paikallisten leppoisaan kiireettömyyteen ja ehkä ennen kaikkea luontevaan tapaan jutella tuntemattomille kuin vanhoille tutuille. Ja paikan päällä asuneena hyväksyn tämän vastauksen. Tämä arjessa näkyvä vieraanvaraisuus, hymyilevä asiakaspalvelu ja avuliaisuus luovat alueelle toki rentoa ilmapiiriä, Pohjois-Savosta siis puhutaan. Mutta myös Rufus Wainwright muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on kohdata lähimmäisemme avoimesti, intohimoisesti ja täydellä sydämellä.

Se oli Rufus Wainwrightin tulkinta Stevie Wonderin aika legendaarisestakin soul-hitistä Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours vuodelta 1970. Kello on 8.21, kuuntelet Radio 1 aamua.

Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Kuoromusiikin sävel on vapaa toivekonsertti soi iloksemme lauantaina 23. toukokuuta heti kello 19 uutisten jälkeen. Illan juontavat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Toivo parasta kuoromusiikkia Yle Radio 1 verkkosivulta löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä toiveesi ja perustelusi osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi.

Susan Vega ja I'll Never Be Your Maggie Day. Tämä laulun nimi viittaa Rod Stewartin kuuluisaan kappaleeseen Maggie May, joka kertoo nuoren miehen ja vanhemman naisen suhteesta. Susan Vegan kappale on samantyyppinen ihmissuhdeasetelma, mutta naisen näkökulmasta. Vega päättää laulussa jättää nuoremman rakastajansa ensin, jotta hänelle ei kävisi kuten Stewartin laulun hylätylle nimihahmolle Maggie Maylle. Edellä mainittu kysely ihmisten tylyydestä perustuu tietysti vastaajien subjektiivisiin kokemuksiin, mutta ilmiön taustalta löytyy kyllä ihan todellista sosiaalipsykologiaa ja sosiologista tutkimustietoa. Mitään tieteellistä näyttöä alueellisista eroista ihmisten luonteenlaadun tylyydestä ei siis ole olemassa, vaan asiat selittyvät ympäristön ja kulttuurin luomilla eroilla. Erot siinä, miten ihmiset käyttäytyvät arjessa ja kohtavat tuntemattomia, kumpuavat erilaisista sosiaalisista ja alueellisista normeista. Uudenmaan koettu tylyys selittyy pitkälti sosiologisella tutkimuksella suurkaupunkien elämän menosta, jossa ihmiset suojautuvat psyykkiseltä ylikuormitukselta vetäytymällä omaan kuplaansa. Tästä tulee mieleen vähän myös tämä tunnettu viisaus. Sinun kiireinen ja stressaantunut arkesi on lapsesi lapsuus. Eli ympäristön luoma paine ja suorittaminen heijastuvat suoraan siihen, miten kohtaamme lähimmäisemme. Jos annamme ympäristön kiireen muuttaa itsemme tylyyksi ja sulkeutuneiksi, millaisen muiston ja ihmissuuden mallin jätämme niille, jotka vasta rakentavat kuvansa maailmasta? Blanco White on brittiläisen laulaja ja lauluntekijä Josh Edwardsin taiteilijanimi. Kappale We Had a Place in That Garden on filosofinen ja runollinen kuvaus ihmisten välisestä solidaarisuudesta, kuolevaisuudesta sekä menetyksen luomasta surusta.

Blanco White, We Had a Place in That Garden. Tämä artisti opiskeli kitaran soittoa ja perinteisiä soittimia Espanjassa sekä Andeilla, minkä vuoksi hänen musiikissaan yhdistyvät sopuisasti englantilainen melankolia ja latinalaisamerikkalainen kansan musiikki. Kuuntelet Radio Yhden aamua. Minä olen Jarmo Laiteleva. Hyvää perjantaita. Ja meinasin kertoa muutaman uutisaiheen tähän kohtaan. Brittiläisen ajatushautomo IISS mukaan Venäjän pahin ongelma Ukrainan sodassa on juuri nyt vakava miespula, joka voi pakottaa presidentti Putinin epäsuosittuihin toimiin, kuten täyteen liikekannallepanoon ja siirtää maan kohti neuvostoajan mallia. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut presidentti Donald Trumpin olevan pettynyt NATOon. Pettymyksen syynä on liittolaisten haluttomuus osallistua Hormuzin salmen avaamiseen sotilaallisesti tai koko Iranin sotaan. No, Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vastasi tähän kritiikkiin, että kun meillä olisi täällä vähän niitä omiakin hommia, sillä Euroopan on kannettava suurempi vastuu omasta puolustuksestaan. Täällä kotimaassa tuoreen kyselyn mukaan nuorten näkemykset työelämästä jakautuvat voimakkaasti perhetaustan ja sukupuolen mukaan. Ja vaikka usko omaan pärjäämiseen on vahvistunut, vain puolet odottaa innolla työelämään pääsemistä. Uutisia luvassa kello 9 me jatkamme lempeän rytmikkään musiikin parissa. Nyt on luvassa niin kutsuttua Nordgrassia. Tyylilaji on jonkinlainen sekoitus pohjoismaista pelimanne musiikkia ja amerikkalaista bluegrassia. Varsin energisessä musiikissa kuullaan laajaa soitinarsenaalia aina perinteistä viulusta harvinaisempaan sisteriin eli sitraperheen kielisoittimeen. Tämä on siis Frigia-allikko.

suomalais-norjalainen kansanmusiikkiyhtye. Frigg viittaa tietenkin nimellä skandinaaviseen mytologian pääjumala Odinin vaimoon, avioliiton, äitiyden ja profetioiden jumalattareen. Servaryhmä tunnetaan kotimaisessa musiikkikentässä siitä, että se uudistaa big band -perinnettä epätavallisella instrumentaatiollaan ja kuuluu muun muassa kaikenlaisia puhalinsoittimia. Sointi Jazz Orkestra ja artistina on Aili Järvelä.

0: Aili Järvelä ja Sointi Jazz orkestran johtajanaan Rasmus Soini, keväthuuto oli tuo kappale nimeltään. Muistatko vielä aikoinaan kohua herättäneen Emmanuelle elokuvan? Suoratoistoon on juuri julkaistu sarjan 8. teos, Audrey Divanin ohjaus. Tämä uudelleenkäynnistys pyrkii päivittämään tarinan asettamalla keskiöön naisen näkökulman ja halun perinteisen miehisen katseen sijaan. Elokuvan kritisoitu vakavuus on melkoinen vastakohta sille ennennäkemättömälle ilmiölle, jonka Tsakenin ohjaama ja Silvia Kristelin tähdittämä vuoden 1974 alkuperäiselokuva synnytti. Todella pienellä budjetilla tehty ja yli 100 miljoonaa dollaria tuottanut megahitti pyöri Pariisin teattereissa yhteen putkeen yli 10 vuotta ja keräsi miljoona yleisöjä. Tästä muutama sana kohta lisää.
1: Finska Himmelen, suomalainen taivas. Sen niminen ravintola oli Tukholman satamassa 1800-luvulla. Millainen taivas Ruotsi on suomalaisille ollut ja on? Rahan perässäkö sinne on rynnätty? Virtasen taloushistoriassa on vieraana Ruotsissa yli 4 vuosikymmentä asunut toimittaja Soili Huokuna. Talouden lisäksi puhumme kulttuurista ja kysyn, kummassa maassa pulla on parempaa?

0: Norjalais-ruotsalainen kansanmusiikkiyhtye Svär ja kappale Skog, joka pohjautuu vanhaan pohjoismaiseen kansansävelmään. Kello on 8.48, kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Radio 1 aamu.
0: Niin tämä Emmanuelle saaga, sehän on pikkuhiljaa muuttunut 70-luvun kohuleffasta yliopistotason tutkimuskohteeksi, jossa pureudutaan sukupuolirooleihin, rahanvaltaan ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen. Feministiset elokuvateoreetikot pohtivat teosten kautta popkulttuurin virtauksia, sensuuria ja etenkin katseen politiikkaa. He vertaavat sitä, miten vuoden 1974 elokuva tehtiin täysin miesten ehdolla miehille, kun taas tämä uusi versio katsoo maailmaa naisten silmin, eli Female Gaze. Tiivistetysti voi sanoa, että siinä missä suuri yleisö näki aikoinaan valkokankalla vain paljasta pintaa, voi sanoa, että nykyajan tutkijat löytävät sieltä valtasuhteita, markkinatalouden historiaa ja sukupuoliroolien murrosta. Menneisyyden teosten purkaminen ei pelkästään ole elokuvaan, vaan samanlainen akateeminen ja taiteellinen kerroksellisuus se kohtaa myös musiikissa. Hyvä esimerkki tästä on Joska Josafatin kappale Valkeat kaupungit, jossa Josafat

kaupungit pukee tällaisen vanhan ja perinteisen runouden moderniin jazz-iskelmän ja soulin asuun. Osoitus siitä, kuinka menneisyyden ristiriitaisesta perinnöstä voidaan kuoria esiin aivan uudenlaista ja ajatonta ja herkkää estetiikkaa. Radio yhden iltapäivässä tänään tavataan kirjailija-näyttelijä Matti Laine. Hän kertoo Verilinja-romaanistaan. Mutta vielä on aikaa yhdelle kappaleelle. Andre Maniokian Spanish Fugue kertoo, no, hypnoottinen ja intohimoinen maailmanmusiikkiteos on kyseessä tietenkin, jossa tämmöinen klassinen fuukasävelysmuoto ja itämainen mystiikka kohtavat sitten jazz-pianon, intialaisen tablarummun sekä flamenkolle tyypillisen kajun laatikkorummun hyvinkin polveilevassa rytmissä intensiivisesti kasvava instrumentaalikappale. Se kertoo eri kulttuurien soundit ja kutoo ne nerokkaasti yhteen, toimii ikään kuin elokuvallisen dramaattisena herätyksenä, nostattaa ehkä soittolistan tunnelmaa aika mukavasti tämmöistä pohjoismaisesta haikeudesta takaisin välimerellisiin intohimoihin. Tämän musiikillisen sillan myötä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää perjantain jatkoa ja totta kai hyvää alkavaa viikonloppua. Uutisten jälkeen Muistojen Boulevardilla pallustelee Tuija Kurvinen.

0: Radio yhden aamu.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolan presidentti Karol Nawrocki on kiittänyt Yhdysvaltain päätöstä lähettää lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit presidentti Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Nawrocki kiitti Trumpia ystävyydestä Puolaa kohtaan. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio osallistuu tänään Naton ulkoministerien kokoukseen Ruotsissa. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alaston kuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa ja yksi heistä on 50-vuotias Katja. Hän kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
2: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtoani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
1: Selvityksestä lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorisotyön asiantuntijat arvostelevat voimakkaasti Suomeen kaavailtua nuorten somekieltoa. Kielto iskisi erityisesti heikommassa asemassa oleviin nuoriin, jotka menettäisivät tärkeän vertaistuen kanavan, katsoo Nuorisoala ry. Tutkimusjohtaja Meri Kulmala Helsingin yliopistosta muistuttaa, että sosiaalisesta mediasta hyötyvät etenkin pienillä paikkakunnilla asuvat sekä sateenkaarinuoret ja muut vähemmistöt. Hallituksen asettaman työryhmän on määrä julkaista väliraporttinsa toukokuun loppuun mennessä. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Tilaisuudessa presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Esittely pidetään nyt poikkeuksellisesti Mäntyniemessä, koska rakennus on peruskorjattu. Yleensä presidentin esittelyt pidetään valtioneuvoston linnassa ja Naantalin kultarannassa.
3: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Mua vastapäätä istuu dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustaan vapaudesta. Jos voit valita yhden tällaisen vapausteeman, joka Tekla Hultinia luonnehti tai jota pidät parhaana, niin mikä se olisi?
4: Vapaus Venäjästä. Se on mun mielestä se vapaus irti siitä Venäjästä ja raja kiinni Venäjälle, sanotaanko nyt näin.
3: Tästä lisää perjantaina 10:00.
5: Kun Kalle Haatasen ohjelma alkaa. Tuntia myöhemmin Narin aamulaulussa Outi Paananen kertoo säveltäjä Viteslava Kapralovaan lyhyestä, intensiivisestä elämästä. Päivän mietelauset tänään ja huomenna ennen puolen päivän uutisia on Joel Haahtelan romaanista Talvikappale. Ja puolen päivän uutisten jälkeen Tiede Ykkösessä puhutaan väkivallan pitkästä varjosta. Moni suomalainen lapsi joutuu pelkäämään kotonaan. Pirjo Koskinen toimittaa Tiede Ykkösen puolen päivän uutisten jälkeen. Muistojen Boulevardin aluksi esiintyy François Hardy. Vera Lynn levytti vuonna 1990.

It Hurts to Say Goodbye-laulun tekivät Jack Gold ja Arnold Golland, ja François Hardy levytti laulu vuonna 1968 Serge Gainsbourgin ranskankielisin sanoin Comment te dire adieu. On toukokuu.

Toivo Kärjen säveltämän ja Kerttu Mustosen sanoittaman tangon Toukokuu levyttivät vuonna 1948 Tauno Palo ja Toivo Kärjen johtama Dekka-orkesteri. Prahan keväästä laulaa Päivi Paunu.

Aili Runnen säveltämän ja sanoittaman valssin Prahan kevät lauloi Päivi Paunu. Levytys oli vuodelta 1969. New Joys-yhtyeen muodostivat koulupojat 1960-luvun puolivälissä. Yhtye toimi vuoteen 1973. New Joys-yhtyeen ensilevytys vuonna 1967 oli Happy Together-hitti, suomeksi nimellä Mikset mua huomaa. Singlen B-puolelta löytyi yhtyeen omaa tuotantoa.

New Joyce-yhtye levytti vuonna 1967 yhtyeen jäsenten Tapio Mäkisen ja Nils Blomén kappaleen Kevät. Kuubalainen Ibrahim Ferrer nousi maailmanmaineeseen vasta vanhemmalla iällä Buena Vista Social Clubin riveissä, kun hänen kykynsä bolero-laulajana huomattiin.

0: Merci beaucoup, merci Paris.
1: Buena Vista Social Club laulusolistina Ibrahim Ferrer konsertoi Pariisissa vuonna 2000 ja esitti muun muassa Ernesto Duarten kappaleen Como Fue. Tarina kertoo, että seuraavan kappaleen tehnyt Christine McVie sai idean lauluunsa puolilta öin ja kirjoitti sen talteen puolessa tunnissa. McVie ei kuitenkaan saanut siihen aikaan yöstä kappaletta mitenkään talteen nauhalle ja pelkäsi unohtavansa, mitä oli keksinyt. Niinpä McVie valvoi koko yön, jotta pystyi seuraavana päivänä esittämään laulunsa tuottajalle, joka tykästyi siihen heti.

Ja italialaistaustaiseen perheeseen jaloi uransa Ranskassa. Dalida muutti 1950-luvulla Pariisiin tähtäimessään elokuvatähteys. Dalida ei ollut erityisen menestyksekäs näyttelijänä, mutta nousi pian suosioon laulajana.

0: Shel Shapiron säveltämän ja Paolo Dossenan sanoittaman laulun Arlecchino esitti Dalida. Levytys on vuodelta 1970.
1: No take four.
2: One, two, three.

Elvis Presley esitti Ben Weismanin ja Sylvia Dean kappaleen Moonlight Swim menestyselokuvassa Blue Hawaii, sininen Hawaii, vuonna 1961. Suomeksi kappaleen on levettänyt ainakin Tuula Siponius nimellä Kuutamo Uintia. Seuraavakin on alkuaan tunnuskappale Elvis Presleyn tähdittämästä elokuvasta. Elokuva oli vuonna 1960 ensi-iltansa saanut Flaming Star, puoliverinen. Timo Jämseen oli rocklaulaja ja kitaristi. Hän tuli tunnetuksi 1960-luvun alun ensimmäisessä suomalaisessa rock-aallossa.

Timo Jämseen, Four Cats -lauluyhtye ja Jaakko Salon orkesteri esittivät Sherman Edwardsin ja Sid Wadein Waynein kappaleen Flaming Star Sauvo Puhtilan suomenkielisin sanoin Kohtalon tähti. Karula ja Heikki Sarmannon trio, Heikki Sarmanto sähköpiano, Pekka Sarmanto basso ja Matti Koskiala rummut konsertoivat Porin kirjurin luodolla vuonna 1970 ja esittivät Jimmy Van Heusenin ja Johnny Burkin kappaleen Here's That Rainy Day. Sovitus on Heikki Sarmannon.

Billy Strayhorn alkoi säveltää kappalettaan Lush Life jo teini-ikäisenä. Strayhorn sai pianistin paikan Duke Ellingtonin orkesterissa esiteltyään kappaleensa tälle vuonna 1939. Ella Fitzgerald esiintyi pianisti Oscar Petersonin kanssa levytyksessä vuodelta 1957. Kitaristi Paco de Lucía ja yhtye esittävät Paco de Lucían ja José Torregrosan kappaleen Entre dos aguas.

Kitaristi Paco de Lucía esitti José Torregrosan kanssa säveltämänsä kappaleen Entre dos Aguas. Levytys oli vuodelta 1973. Alice Babs on iloisella tuulella.

Alice Babs ja Seymour Östervallin orkesteri esittivät Sven Aarefeltin ja Nils Pärnen kappaleen Et glatt humör. Levytys oli vuodelta 1940. Alice Babs tulkitsi urallaan paljon jazzmusiikkia ja teki 1960-luvulla yhteistyötä itsensä Duke Ellingtonin kanssa. Muistojen Boulevardin päättää tänään kappale, joka kertoo tekijänsä mukaan uudelleen syntymisestä. Higher Ground on Stevie Wonderin jättihitti ja kriitikoiden ylistämä levytys vuodelta 1973.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi Stevie Wonder esitti oman sävellyksensä ja sanoituksensa Higher Ground. Muistojen Boulevardin konsertin oli toimittanut Jenna Bogeberg.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Tunnin kuluttua 11 täällä Radio Yhdessä Narin aamulaulussa Outi Paananen kertoo säveltäjä Viteslava Kapralovaan lyhyestä, intensiivisestä elämästä. Tiede Ykkösessä puhutaan väkivallasta perheissä. Moni suomalaislapsi joutuu pelkäämään kotonaan. Väkivalta myös helposti siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Miten tämän kierteen voisi katkaista? Tutkimusprofessori Taina Laajasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on Pirjo Koskisen haastateltavana 12.05. Ja Politiikkaradiossa puheita päreiksi höyläävät suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja toimittaja Tapio Pajunen kello 13. Kello on 10 ja nyt Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan Tekla Hyltiinistä. Hän oli monin tavoin naisten oikeuksien edelläkävijä, ensimmäinen filosofian tohtoriksi väitellyt nainen Suomessa ja ensimmäinen vakituinen toimittaja Sanomalehdessä, nykyisissä Helsingin Sanomissa, silloin Päivälehdessä. Tekla Hyltiin oli myös poliittisesti aktiivinen ja kansainvälinen toimija aina 1930-luvun alkuun saakka. Tekla Hyltiinistä kertoo dosentti Reetta Hänninen. Hän on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista otsikolla Taistelujen nainen. Nämä taistelut, mitä tässä on, tarkoitan sitä, että historiaa lukeneet saattavat hyvin tunnistaa tämän Tekla Hultinin nimen ja ikään kuin tällaisena vähän huonosti ilmaisten ennätysten tekijänä, naisena. Ja tämä on varmaan tällainen, joka on niin kuin kaikkein tunnetuin osuus häntä. Napataan se alta pois. Kerrot sen nämä niin kuin tunnetuimmat asiat.
1: Kyllä. Nimenomaan just tämä tietyllä tavalla ennätysten tekijä siinä, että hän oli yleensä ensimmäinen ja tai ainoa nainen lajissaan. Hän oli ensimmäinen filosofian tohtoriksi väitellyt nainen, mikä näin filosofian tohtori on tietysti lämmittää. Hän oli ensimmäinen suomalainen täysaikainen naistoimittaja. Totta kai siis naiset oli tehnyt lehtiä niin kauan kuin lehtiä Suomessa tehtiin, mutta ihan täyspäiväinen palkkaa saava toimittaja Päivälehdessä. Ja hän oli mukana nuorisomaisten puolueen valtuustossa ja kaikenlaisissa tämmöisissä erilaisissa instansseissa. Yleensä nimenomaan ensimmäisenä ja ainoana naisena.
0: Tässä on kirjassa tulee esiin sellainen, että nämä ensimmäiset naiset yliopistolla ja jotka osallistuivat luennoille, tässä on tämä mainio termi vapautussukupuolesta, mutta oli kuitenkin olemassa tietty muutaman ystävän joukko. Onko niin, että Tekla Hultin ikään kuin kuitenkin niin kuin raivas muille tietä, vai oliko tuo just sellainen ajankohta, jolloin tämä ikään kuin, sanoisiko nyt sitten vaikka naiskysymys oli aktiivinen yliopistojen ja muutenkin koulutuksen suhteen?
1: No olet ehkä sekä että. Tietyissä asioissa varmasti oli se, joka raivas tietä, mutta toisaalta nimenomaan se aika oli otollinen. Eli hänhän ei ollut ensimmäinen esimerkiksi yliopistossa opiskeleva nainen, ei ensimmäinen naisylioppilas, mutta totta kai niin kuin ensimmäisten pioneerien joukossa. Että kyllä se oli niin kuin sellaista aikaa, kun nimenomaan ruvetaan puhumaan, on naiskysymys tai naisten vapautuskysymys vielä ehkä tarkemmin sanottuna. Mutta monessa kohdassa mullakin tuli, kun lukee aineistoja, niin tulee semmoinen, että totta kai hän teki näin. Totta kai hän meni yliopistoon, totta kai hänestä tuli toimittaja. Että se tietyllä tavalla se on pedattu se aika juuri tämmöistä toimintaa varten, mutta tietenkin se vaatii ihmiseltä ihan eri tavalla jotenkin, mitä sitten vaatiikaan, jonkinlaista niin kuin paloa eri tavalla kuin jos ajatellaan nykypäivänä. Mutta joo, kyllä voi sanoa, että hän oli tienraivaaja, mutta myös sitten toisaalta aika oli tämmöiselle tienraivaamiselle erittäin otollinen.
0: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen ja me puhutaan Tekla Hultinista ja kamppailusta vapaudesta. Tuo aika usein esityessäkin historiallisessa vaikkapa romaaneissa tai elokuvissa, tai siis suffragettihahmo, tyypillisesti brittejä ja kaiketi amerikkalaisia myös. Oliko suomalainen tällainen ikään kuin vapautusliike tai miksi sitä kutsuukaan, niin onko se erilainen kuin tämä suffragettien porukka ikään kuin sanotaan vaikka luokkastatukseltaan ja tuolleen?
1: Osittain oli, mutta osittain ei. Siis yhteydethän oli tosi tiiviit sinne Englantiin ja Yhdysvaltoihin, Ranskaan. Ja Teklakin kävi luentomatkoilla ja häntä kuljetettiin sitten tämmöisenä esimerkillisestä tietä raivanneesta naisesta, varsinkin sen jälkeen, kun Suomessa ei saatu sitten äänioikeus niin varhaisessa vaiheessa. Mutta tietyllä tavalla ne yhtäläisyyksiä oli, että Suomessakin naisasialiike, niin jos me ajatellaan niitä tämmöisiä perinteisiä naisasialiikkeitä, nehän oli porvarillisia naisasialiikkeitä. Sitten oli tietenkin myös työväennaisten liikkeet, jotka sitten kasvoivat tämmöisiä enemmän massaorganisaatioiksi. Ja siinä oli aika paljon jännittää.

0: teitä näiden naisten välillä. Et siinä mielessä tämä, mihin Tekla kuului, niin oli lähempänä sitten sitä, jos ajatellaan tämmöistä sufragettimeininkiä. Mutta Suomessa tietenkin se, mikä teki suuren eron sitten näihin muiden maiden sufragettiliikkeisiin, oli se, että Suomihan oli osa Venäjää ja Suomessa oli tämä yksi kamppailu, mitä Suomessa käytiin, oli se kamppailu siitä autonomiasta. Ja naiset, jotka lähti siihen mukaan, niitä lähti aika paljon siihen toimintaan mukaan, niin tietyllä tavalla siinä myös sitten, tai ei edes tietyllä tavalla, vaan siis ihan ilman mitään varauksia, niin raivas myös tietä näyttämällä, että naiset toimii politiikassa ja tämmöisessä nimenomaan valtakunnan politiikassa, on sitä kiinnostuneita, on siihen kykeneviä, että näähän osuu niin kuin Suomessa hyvinkin päällekkäin.
1: Jotta ymmärtäisi Tekla Hultinen ajatusmaailmaa, joka on sangen moninainen tuossa iän karttuessa, mutta jos mennään lapsuuteen, niin mä nyt ehkä kysyisin taas tätä olennaista ideaa siis siitä, oltiinko vaikka joutilasta yläluokkaa vai siis elettiin kuitenkin aika säätyisessä Suomessa, niin mistä Tekla Hultin ponnisti?
0: No kyllä se oli semmoista niin kuin... Ehkä nyt ihan kun hän on 1260-luvulla syntynyt, niin silloin ehkä just säädyt nimenomaan parempi sana kuin luokat. Mutta jos nyt meidän näkökulmasta ajattelisi semmoista niin kuin statuksensa puolesta ylempää keskiluokkaa toimeentulolta vaihdellen sitten vähän milloin mitäkin, varsinkin sitten kun isä kuoli, niin ei ehkä nyt ihan paras toimeentulo enää ollut. Mutta jos ajattelee yhteisöä, missä Tekla Hultin syntyi ja kasvoi, eli Jaakkimavaaran kylässä, niin kyllä se on ihan selvää, että siinä yhteisössä he kuuluu tämän pienen yhteisön niin kuin siihen kermaan, koska ihan jo pelkästään, jos katsoo kirkonkirjoja ja syntyneiden luetteloa, niin siellä on lapsia syntyy, he saavat yhden nimen ja kaksi kummia. Teklan perheessä kaikki lapset saivat 3 nimeä ja 10 kummia. Ja tämmöiset pienet asiat, niin ne kertoo historian tutkijalle sitä, että tässä ollaan nyt, kyse on jostain niin kuin muusta kuin NS-tavistyypeistä. Ja sitten kun mä luen näitä oikein tarkalla silmällä, luin näitä Teklan lapsuuden muisteluita, mitä hän on ehkä julkaisua varten tai itselleen tai sukulaisilleen kirjoittanut hyvin tarkkoja tämmöisiä paljon vihkoja täynnä muistiinpanoja. Niin niissä myös sitten näkyy siinä tavallaan niissä sivulauseissa, mitä hän ei ehkä itse tarkoitakaan kertoa, niin sieltä näkyy se, että mitä eri viherkasveja, mitä eri huonekasveja, mitä eri huonekaluja, minkälaista se tavallaan se elämän ne puitteet oli, niin kyllä se on muuta kuin mikään semmoista perus Suomen maaseutu 1800-luvun lopulla. Varsinkin siinä oli nälkävuodet ja kaikki tämmöiset näin, niin ei paljon tämmöistä asiat ei niin kuin tuu sieltä näkyviin.
1: No sun kirjasta käy ilmi, että etenkin niissä päiväkirjamerkinnöissä, joita Tekla Hultin teki, niin hän on tainnut kirjoittaa vähän vanhempana näitä ja ikään kuin, jos niin kuin sanoo karkeasti, niin vähän myös luonut itsellensä lapsuutta. Miten sä arvioisit, kuinka paljon tämä on vaikuttanut tähän tulkintaan?
0: No kyllä se on vaikuttanut tosi paljon siis siihen tulkintaan, mikä meillä siis lukevalla yleisöllä niin kuin Tekla Hultinista on, että ja ihan jo aikalaisten tulkintoihin, että hän mä tietyistä piirteistä, mitä näissä lapsuusmuisteluissa oli, mä liittäisin, että ne on niin kuin ihan vähintään 1910-luvulla, luultavasti 1920-luvulla kirjoitettu, että hän on ollut semmoinen niin kuin 5-60 nainen ja ja muistelee lapsuuttaan ja tietää jo itse, minkälainen hän on, että hänestä on tullut lehtinainen ja tilastotoimiston aktuaari ja kansanedustaja ja merkittävä poliitikko, niin miten hän sitä lapsuutta sitten kertoo. Eihän se lapsuuskaan voi sitten olla mikään ihan tylsä ja tavallinen, vaan että sielläkin on kaikenlaista semmoista, mikä ikään kuin jo niin kuin petaa hänelle tätä niin kuin erikoista tulevaisuutta. Ja mun mielestä nimenomaan tutkijan työ on lukea sitä puhutaan vähän niin kuin sitä vastakorvaan lukemisesta. Ja mun mielestä on ihan hauska semmoinen hyvin niin kuin jotenkin hyvä mielikuva, että sä menet vähän niin kuin, vähän pikkasen, ei niin, että sun pitäisi kaikkea kritisoida ja kaikki jotenkin repiä kappaleiksi tai olla sitä mieltä, että kaikki on jotain hirvittävää valetta ja muuta, vaan että sä menet vähän niin kuin sitä vastaan, vähän luet, että jos ihminen sanoo, että meillä ei ollut yhtään rahaa, mutta sitten kertoo, mitä kaikkea heillä oli, niin sitten tulee semmoinen olo, että no,

0: ehkä teillä ei ollut rahaa verrattuna johonkin vaikka rikkaimpiin sukulaisiin, mutta verrattuna nyt tavallaan perusihmisiin Suomen maaseudulla tai kaupungeissakin, niin ihan hyvin näytti menevän. Ja se on hirveän, se on se, mikä mun mielestä tutkimukset tekee kiinnostavaa, että todella niin kuin tutkii, lukee rauhassa, tulkitsee ja suhteuttaa siihen, mitä muuten jo on sanottu, niin sehän se on kaikista parasta.
1: No millä tavoin sitten Tekla Hultinen koulutie, tavallaan siis kotikoulusta siis maailmalle ja niin edelleen. Siis tämä ei tapahdu ihan niin kuin kronologisesti, niin kuin meillä on otettu siis niin kuin peruskoulu, yläaste, lukio vai mä en itse tiedä, miten ne nykyään menee.
0: Suunnilleen noin.
1: Suunnilleen, joo. Niin, tämä Tekla Hultinen koulutie, minkälainen se oli sitten?
0: No tosiaan se alkoi sieltä ihan niin kuin naapuritalosta, että kun naapuritalon lapsille, jotka oli kappalaisen lapsia, heille hankittiin kotiopettajatar, niin Hultininkin lapsista vanhemmat meni sitten sinne samalle kotiopettajalle. Sitten piti lähteä Sortavalaan. Kaikkihan tässä nyt tämä kaikki tapahtuu täällä Laatokan Karjalassa, joka oli sitä niin kuin Teklan kotiseutua. Sortavalaan piti lähteä kouluun. No sinne kävi pieni kommelus, että hän ei päätynytkään ensin siihen kouluun, mihin piti mennä, vaan vähän niin kuin matkan varrella vuodeksi tällaisten neitien yksityiseen kouluun, mitä he piti omassa kodissaan. Ja sitten sieltä Sortavalasta, jossa oli ihan maineikas jo silloin tämmöinen, se oli tyttökoulun nimellä, mutta käytännössä se Sortavalla oli ihan mahdottoman pieni paikka tuohon aikaan. Ei siellä voitu kauhean nirsoja olla, siellä oli myös siis poikia alaluokilla myös. Ja sieltä sitten Tekla siirtyi Haminaan tyttöpensionaattiin, joka olikin sitten jo niin kuin vähän kalliimpi oppilaitos. Nämä oli molemmat ruotsinkielisiä sekä Sortavallassa että Haminassa. Ja Hamina oli ihan siis tosiaan pensionaatti, siellä asuttiin sitten koulun tämmöisessä asuntolassa ja siellä on ollut paljon tällaisia sen ajan silmää tekevien perheiden tyttöjä ja se oli hirveän hyvä maineinen koulu. Syntynyt siis sen takia, että siellä Haminassa oli kadettikoulu, ihan pojat meni ja sitten näiden poikien isät ja joista monet oli kadettikoulun opettajia, niin ajattelin, että ehkä tytöillekin olisi hyvä olla joku oikeasti hyvä opinahjo täällä ja ne perusti tämmöisen pensionaatin. Ja siellä oli, niitä on mahtava lukea niitä kuvauksia, kun siellä oli hyvin, siis mikä siellä oli niin kuin todella ensiluokkaista oli se kielten opetus. Että siellä oli saksa ja ranska oli ne vahvimmat, mitä opetettiin. Ja tyttöjen piti puhua yhtenä päivänä saksaa, myös vapaa-ajalla, toisena päivänä ranskaa, myös vapaa-ajalla. Ja tämä kielitaito, siis sen syvyys jotenkin on varmaan ollut ihan jotain toista kuin mitä meikäläisten niin kuin koulutankkauksen jälkeen tulee.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen ja me puhutaan Tekla Hultinesta ja hänen kamppailusta vapauden puolesta. Jatketaan tuosta kieliteemasta sellaista, että noihin aikoihin, no ainakin niin kuin kahteen otteeseen on siis tällaisia fenomanian puuskia, jotka saivat siitä epämiellyttämän puolen, että se kääntyi hyvin nopeasti ruotsalaisvastaisuudeksi. Eli siis se otti sellaisen ikävän konfliktilinjan. Tässä sun kirjassa siis vaikka siinä ei ole siis tällaista niin kuin suoranaista esitystä tästä, enkä tarkoita, että tästä pitäisikään olla, vaan sellaista, että se on siellä taka-alalla jotenkin, että miten niin kuin Tekla Hultinen kotona, puhuttiinko myös suomea ja tällä tavalla, että oliko tämä konfliktin aihe koskaan?
0: No Teklan niin kuin henkkoht elämässä musta tuntuu, että tämä ei ollut konfliktin aihe, siis suomalaisessa politiikassa tämä oli nimenomaan se, ennen kuin alkaa sitten nämä niin kuin venäläistämiskaudet, niin tämä oli se konflikti numero yksi suunnilleen, tämä kielikysymys. Toinen oli sitten tämä niin kuin liberaalius, vanhoillisuusakseli, jolla liikuttiin, että siinä oli, nämä oli ne kaksi kysymystä ja sitten niiden niin kuin tavallaan risteyskohdista muodostui sitten tällaiset erilaiset puoluesysteemit. Mutta Teklalle oli ehkä sillä tavalla, kun sehän niin kuin henkilökohtaisessa elämässä tosiaan se on aika mutkaton se kieliasia, että heidän kotonaan ruotsi oli ilman muuta se voimakkaampi kieli, mutta sitten hän eli suomenkielisessä ympäristössä, niin lasten kieli oli sitten suomi. Ja hän sitten myöhemmin muisteli sitä, että kuinka kun hän tuli Helsinkiin käymään, niin ihmetteli, kun Helsingissä lapset puhuu keskenään ruotsia. Että kun hän on aina ajatellut, että lasten kieli on suomi ja sitten ruotsia puhutaan niin kuin aikuisten kanssa. Mutta että hänellä oli hirveän hänen suomen kielensä esimerkiksi on todella oikein niin kuin ilo lukea, kun hän kirjoittaa jotain novelleja tai tämmöisiä kertomuksia suomeksi. Se on hirveän semmoista ihanan rehevää ja mehevää. Siinä on hirveästi kannakselaista ja Laatokan Karjalan niin kuin murteen vaikutuksia. Mutta sitten toisaalta ruotsi oli kyllä, jos pitäisi tavallaan valita, että kumpi oli hänelle se. Hän oli niin kuin suomen mielinen, hän oli fennomaani, mutta kuitenkin ruotsi oli tietyllä tavalla se ehkä se tunnekieli, koska esimerkiksi läheisten ystävien ja esimerkiksi hänelle todella läheisen veljen kanssa kaikki kirjeenvaihto ihan poikkeuksesta ruotsiksi, siis elämän alusta elämän loppuun asti.
1: Tämä kielen merkitys on todella suuri tässä sun kirjassa ja se koostuu esimerkiksi sellaisesta, että kirjeenvaihto oli jatkuvaa. Jotkut kirjeet oli jopa ikään kuin julkisia, tarkoitettu ääneen luettavaksi ja jopa aivan vieraiden ihmisten luettavaksi. Näitä kirjeitä luettiin koko ajan ja sitten Tekla Hultinen taas sitten sanomalehti Ura ja tällainen. Kannattaako käyttää mitään termiä kirjailija tai jotain vai onko se vain päälle liimattua?
0: Kyllä se olisi aika päälle liimattua, koska toi kirjallinen kulttuuri on tohon aikaan, se on niin tärkeä. Siis se on aivan erottamaton ja vielä siis kaikilla, mutta tietenkin siinä on sellainen sukupuolittunut juttu, että naisten tehtävähän on pitää se sukuyhteisö ikään kuin kasassa, että se on, naiset saattoi kirjoittaa siis tuntikausia päivässä kirjeitä kaiken maailman kaukaisemmillekin sukulaisille, jotta se yhteys säilyy ja pitää vastata nopeasti, jos ei vastaa, niin pitää hirveästi pyydellä anteeksi sitä hidasta kirjoittamista, että se on niin, sitä ei voi niin kuin erottaa siitä ton ajan ihmistä, jos puhutaan 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkua, niin kyllä se on osa sitä. Ja kyllähän Tekla kirjoitti siis, kyllähän hän kirjoitti kirjoja, hän suomensi kirjoja, hän kirjoittikin kirjoja, ja mutta se oli ehkä semmoinen, niin kuin, se oli tietyllä tavalla sen niin kuin politiikan ja toiminnan jonkinlainen ehkä sivutuote siinä mielessä, että en mä näe, että se olisi ollut hänelle mikään sellainen intohimo, mitä hän olisi seurannut, mutta että kun haluaa ajatuksiaan julki, niin ne pitää kirjoittaa. Ja ei ollut radioita, ei ollut podcasteja, niin jos sä haluat jotakin tehdä, niin sä kirjoitat lehteen tai sä kirjoitat pamfletin tai kirjoitat kirjan tai käännät jonkun kiinnostavan kirjan suomeksi luettavaksi. Että se on se toiminnan muoto, se kirjoittaminen.
1: No tullaan sitten korkeampaan koulutukseen, eli nyt näihin yliopisto-opintoihin, siis ymmärtääkseni ylioppilaat, niin nekin olivat siinä määrin harvalukuisia, että se oli jo tarkoitti sitä, että korkeakoulu tai yliopistotie, keisarillinen Aleksanterin yliopistotie sinne on avattu. Minkälaisia tappeluita nyt sitten tässä vaiheessa Tekla Hultin teki, eli millä tavalla hän saavutti tämän eräänlaisen autonomian?
0: No, jotenkin musta tuntuu, totta kai me ei tiedetä, mitä kaikkea yksityiskohtia siellä oli, mutta en mä näe, että siinä hirveästi mitään tässä kohdassa nyt semmoista kamppailua tai tappelua ei tarvinnut tapahtua, että ikään kuin tarinanahan se meni niin, että kun Tekla tuli sitten suomenkieliseen koulutukseen Helsinkiin, suomenkieliseen jatko-opistoon, joka oli tytöille tarkoitettu, josta valmistuttiin opettajaksi, niin jatko-opistossa kuultiin, se oli siis 2-vuotinen koulu, jatko-opistossa kuultiin, että ruotsinkielisestä tyttökoulusta 2 tyttöä lukee itsensä ylioppilaiksi. Ja se piti tehdä siis niin, että sä opiskelet ja sitten mennään professoreiden luokse tentattavaksi ja sitten sä läpäiset tai et. Eli tämän tapasta, mitä meillä nyt on ylioppilaiskokeet, semmoisia ei ollut. Jolloin sitten tämä suomenkielisen jatko-opiston rehtori oli sitä mieltä, että kyllä meiltäkin nyt pitää, suomenkielisiäkin tyttöjä pitää, niin sitten siitä vuoden päästä Tekla Hultin ja Aino Malmberg, tai silloinen Perenius, niin sitten valmistui ylioppilaiksi. Eli he jäi niin kuin ylimääräiseksi vuodeksi niin jatko-opistoon. Eli tässä vaiheessa tietenkin mitä tässä tarvii on raha, koska pitää asua Helsingissä, pitää maksaa niistä ylimääräisistä kursseista ja kaikenlaisia, että se opiskelu vaatii rahaa. Ei mitään suunnattomia summia, mutta kuitenkin. Ja tähän sitten Teklan isä, joka vielä siinä vaiheessa oli elossa, niin sai neuvoteltua lainan tuttavaltaan. Että mutta tämäkin on hyvin niin kuin tavallinen tapa, että tullaan Helsinkiin jonkun vaikka omalta paikkakunnalta, joku rahakas kauppias tai joku muu haluaa oman kylän pojan koulutien turvata. Tässä tilanteessa nyt oli sitten tyttö. mutta tietyllä tavalla se

0: oli samantyyppinen kuin nuorilla miehillä. Mutta toki se, että kun ei ole valmista polkua, se polku pitää vähän niin kuin itse kaivaa ja etsiä ja kävellä, jotta sitten pääsee siihen lopputulokseen. Mutta sitten kun se ylioppilastutkinto oli suoritettu, niin sitten se oli just niin kuin sanoit käytännössä, että sä voit vaan, silloin sä olet yliopiston opiskelija, ei ole mitään pääsykoen rumbaa sitten enää sen jälkeen, että se oli hyvin, hyvin arvostettu ja sehän oli jo niin kuin sillä tavalla monelle on niin kuin liiankin korkea koulutus, siis se ylioppilaksi pääseminenkin oli jo niin kuin sit niin suurta, että siinä on kyllä pieni inflaatio tapahtunut nykypäivään nähden, mutta joo, hän pääsi ylioppilaaksi ja tosin ei sitten aloittanut opiskeluja heti, koska lähti vähän ansaitsemaan, muutti Hämeenlinnaan vuodeksi opettamaan kieliä hämeenlinnalaiseen tyttökouluun ja kärsi tästä niin kuin Hämeestä, se oli ihan hirvittävää olla tämmöisessä ummehtuneessa pikkukaupungissa, mutta oli kuitenkin hirveän onnellinen siitä, että se oli hyvin nopea junayhteys, Helsinkiin pääsi 4 tunnissa pyrähtämään, että sen yhden vuoden hän sitten vielä vähän niin kuin odotti, että pääsee niiden opintojen pariin.
1: No, miten sitten tulla tohtoriksi tällaisessa tilanteessa? Usein siis vanhassa kirjallisuudessa huomaa, että esimerkiksi professori antaa graduaiheen tai tällaisen. Millä tavalla Tekla Hultin valitsi ikään kuin alansa, mikä oli mun mielestä vaan aika yllättävää. Mä luotan sulle puheenvuoron.
0: Joo, hän väitteli sitten vuoritoimen historiasta, mikä tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin varhaista metalliteollisuutta, eli niin kuin Ruotsin vallan aikaisia tämmöisiä ruukkeja ja muita. Ja no häntä oli kyllä kiinnostanut se taloushistoria aikaisemminkin, että hän oli kirjoittanut lehtiin tämmöistä talousaiheista. Toki siinä on myös sitten niin kuin professorin vaikutusta tosiaan, että silloin nyt ei ihan ehkä voinut mihin tahansa aiheeseen tarttua, mutta kyllä se häntä niin kuin ihan aidosti kiinnosti. Ja hän teki sitä arkistotyötä Tukholmassa ja luonnollisesti, koska niin kuin tämä on ollut Ruotsin vallan aika ja myös kirjoitti väitöskirjansa ruotsiksi, niin käsitte silloin kun hän väitteli, niin oikeastaan niin kuin tämmöistä naisasialehdissä nostettiin esiin se, että väitteli on nainen ja kyllä se niin kuin tuli sillä tavalla ilmisenä niin kuin pikkukurioseteettina muissakin lehtijutuissa, mutta se kohu, mikä nousi hänen väitöskirjastaan, on se, että se oli kirjoittu ruotsiksi. Että kun hänellä alkoi olla jo sitten siinä vaiheessa, hän oli silloin jo yli 30 ja ei mikään tyttö enää siinä vaiheessa. Ja oli jo mainen niin kuin fenomaanina ja päivälehteläisenä ja niin poispäin, niin sitten se, että miksi hän ruotsiksi kirjoittaa, miksei, kun suomi tieteen kielenä oli silloin hyvin niin kuin kuitenkin vasta hakemassa sitä muotoaan. Niin mutta se nyt oli ihan perusteltua, että jos kirjoittaa ruotsin aikaisesta toiminnasta ja oletettavasti myös Ruotsissaan aiheeseen kiinnostusta, niin se oli tietysti ihan fiksu liike kirjoittaa siitä sitten ruotsinkielinen väitöskirja.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustaan vapauden puolesta. Kun siirrytään sun kirjassa eteenpäin, niin poliittinen tilanne tuntuu vain ikään kuin kärjistyvän, mutta alkuun Tekla Hultin sillä oli sellainen ikään kuin ulkopuolisen katse, tällainen tarkkailtava katse. Miten mä saisin tästä kysymyksen, mutta siis mä tarkoitan, että oliko se ikään kuin antropologi hetken aikaa ja katsoi, minkälainen maailma ulkopuolella on ja kohdistuiko tämä nimenomaan politiikkaan?
0: Politiikka ei nimenomaan se, mikä häntä kiinnosti. Musta tuntuu, että se on niin kuin, kyllähän tänään opinnot kiinnosti ja hän todella, siis pakko kiinnostaa, jos väittelee ja hirvittävä duuni siis tuonne menetelmillä sä et istu missään koneen ääressä katselemassa aineistoja, vaan istut siellä jossain Riksarkivitessa ja käyt läpi papereita. Mutta politiikka oli se niin kuin ykkösasia, mikä häntä kiinnosti. Ja miksi hän nyt oli sitten aluksi tarkkailija, tietenkin osittain ihan käytännön syystä, että säätyvaltiopäivillä nyt naisille ei ihan hirveästi ollut mitään tekemistä. Että hän siis kirjoitti naisylioppilaiden omaan lehteen, Lyraniin, ja sitten myös uuteen tai tuohon Suometar-lehteen, eli vanhan suomalaisten sanomalehteen, tällaisia valtiopäiväkatsauksia. Eli hän on siellä lehtereillä seuraamassa, kun säädyt eri tiloissa kokoontuu ja kirjoittaa niistä,

tämmöisiä vaikutelmia ja tota, näitä julkaistiin siis jo 1280-luvulla, eli hän oli silloin niin kuin reilu parikymppinen. Ja ne on tosiaan kiinnostavia, koska niissä hän niin kuin hyvin niin kuin

0: niin hän sekä kuvailee sitä niin kuin tavallaan sitä tunnelmaa siellä ja tekee huomiota niistä ihmisistä, mutta myös sitten käsittelee ihan sitä asiaa, että mitä siellä oli tekeillä. Mutta että eihän hän niin kuin, se politiikkaan osallistuminen, niin siihen ei ihan hirveästi ollut keinoja.
1: No, tuohon aikaan politiikassa oli myös uusia tuulia, eli viittaan nuorsuomalaisiin ja lehteen, päivälehteen, vanhaan päivälehteen Hesariin, jonka kieppeille tämä nuorsuomalainen maailma pitkälti asettui, niin Tekla Hultin tässä kirjassa, niin se on vielä jännää, tässä kirjassa todellakin kautta historiaan mennään kuitenkin, jos tämä vanha ihmisen, niin tällainen kaipuu nuorsuomalaisiin tuntuu olevan siellä ikään kuin edelleen, että tämä oli jotenkin hänen poliittinen rakkautensa loppuun saakka.
0: Joo, hän itsekin kuvaili, että se oli hänen, niin kuin, se oli semmoinen niin kuin ensirakkaus, se oli semmoinen tietyllä tavalla semmoinen, se ei ollut valinta, hän ei valinnut, että mihin puolueeseen minä lähden. Vaan hän oli mukana tietyllä tavalla synnyttämässä tämmöistä, eihän se aluksi ollut puolue, se oli tämmöinen poliittinen liikehdintä, kun sanoin, että oli liberaaleja, konservatiiveja, suomenmielisiä, ruotsinmielisiä, niin nuorsuomalaiset olivat suomenmielisiä, mutta liberaaleja, halusi uudistuksia talouteen, halusi työväen asiaa edistettävän ja naisten asiaa edistettävän ja tämmöistä niin kuin vanhoillista, siihen liittyy kaikenlaisten kirkolliskokouksissa äänen pitäminen ja että he olivat niin kuin suomalaisen puolueen tämmöinen fraktio ja perustivat sitten oman lehden Helsinkiin, päivälehden, joka oli sitten tämä niin kuin aatteen äänitorvi. Ja mutta eihän siinä mielessä puolueitahan tässä vaiheessa ollut, kun ei ollut, oli säätyvaltiopäivät, mutta siellä säätyvaltiopäivillä oli sitten, että esimerkiksi porvarisäädyssä osa oli vanhoillisia ja osa edistysmielisiä ja sitten kun asioista äänestettiin, niin nämä käy kamppailuja ja muissa säädyissä toki myös, mutta ehkä porvarisäätö oli se, missä eniten nuorsuomalaisia näkyi, mutta tämä oli todella siis. Sen on täytynyt tuntua jotenkin tosi valtavalta sen aatteellisuuden ja sen ylipäänsä niiden muutosten. Meinhän helposti, kun me katsotaan omasta ajastamme taaksepäin, niin ajatellaan, että jotakin pölystä siellä ja miten ne nyt raukat. Mutta hehän kokee elämänsä sitä, tai he ei koe, vaan he elää sitä nykyhetkiä, joka on edistyksellisintä, mitä ikinä on voitu kuvitella. Ja ei ole totta, että nyt aivan kohta esimerkiksi että naisten vaikka tilanne avioliitossa paranee tai erilaisia vanhoillisia uskomuksia heitä romukoppaan ja tuntuu, että koko ajan tulee jotain uutta kirjallista realismia, vaikka mitä tällaista niin kuin jotenkin tuntuu, että maailma on mullistumassa ihan näillä hetkillä ja siihen niin kuin kohtaan tämä nuorsuomalaisuus tulee, niin se on ollut todella siis Teklallekin semmoinen niin kuin semmoinen sekä niin kuin järkiasia, koska hän se politiikka on niin tärkeä, mutta myös sen tunneasia, että voi tempautua mukaan tällaiseen suureen ja itseään suurempaan liikkeeseen.
1: Ja tempautumisen lisäksi oli siis myös työpaikka, joka tuolta löytyi, eli siis yksi näistä Suomen ensimmäinen on yksi niistä on Suomen ensimmäinen naispuolinen koko päivä toiminen palkattu journalisti. Eli hän kuului ilmeisesti ensinnäkin hyvin tiiviisti tähän piiriin ja toinen on se, että hänen kykyjensä haluttiin todella käyttää.
0: Joo, kyllä. Se on ihan ilman muuta. Häntä pyydettiin jo silloin, kun päivälehti antoi näytenumeronsa, kun ne aloitti, niin antaa näytenumeron, jotta sitten tilaajat tietää, mitä on tulossa. Mutta siihen hän ei tainnut kirjoittaa. Siis niitä on hirveän, mä oon siis sanomalehtiä tutkinut enemmänkin ja tiedän sen tuskan, että kun niissähän ei ole toimittajien nimiä näissä vanhoissa lehdissä ollenkaan, me ei tiedetä, kuka on tehnyt mitäkin. No sitten joskus on tämmöisiä, missä on joku nimimerkki ja et voi olla vaikka joku TH kirjoittanut ja sitten voi arvata, että onkohan tämmöinen Tekla Hultin. Mutta sitten tosiaan 1293 hän oli ihan niin kuin vakituisena, sitä ennen hän oli kirjoittanut erilaisia juttuja, mutta hän oli vakituisena toimittajana ja vastuulla oli ulkomaan toimitus. Ja tämä on ehkä semmoinen sitten kanssa, että kun olen myös sanomalehtihistorian tutkija, niin tiedän, että se ei ihan niin glamouröisiltä niin kuin

0: glamoroisia ole kuin miltä se ensi kuulemalta vaikuttaa. Että jos me aletaan nyt ulkomaan toimittaja, siitä tulee hyvin sen sähäkkä ja ollaan niin kuin suunnilleen luotiliivit päällä jossain juostaan maailmalla. Mutta tähän aikaanhan se tarkoitti lähinnä sitä, että käännetään sähkeitä, odotetaan, että ulkomaan lehdet tulee iltapostissa ja napataan sieltä Suomeen suomalaisia kiinnostavat tai lukijoita kiinnostavat uutiset, käännetään ne ja laitetaan ne lehteen. Kyllä hän teki siis muitakin, hän kirjoitti myös siis semmoisen niin kuin tavallaan niin kuin ikään kuin NS omia juttuja, mutta ulkomaan toimittajan työ oli lähinnä tällaista, että se oli kielitaitoa vaativa työ ja sitähän nyt Teklalla sitten oli.
1: No, miten tälle uralla sitten kävi, koska alkoi suuri sensuurin aikakausi ja lehdistö oli enemmän tai vähemmän kusessa nyt tuon suhteen, että miten näillä sensuuritoimenpiteillä, miten niitä voidaan välttää, lehtiä lakkautettiin toisaalta määräajaksi ja niin edelleen. Eli katosiko tämä nuorisuomalainen liike päivälehden ympäriltä vai?
0: Ei se vielä tuossa vaiheessa kadonnut, että siinä kävi niin, että perustettiin tämmöinen varalehti, perustettiin paljon varalehtiä siltä varalta, että jos se päälehti lakkautetaan. Ja yksi tämmöinen lehti, tai se oli itse asiassa olemassa oleva lehti, Isänmaan ystävä, jonka sitten Päivälehden päätoimittaja Eero Erkko osti itselleen ja Teklas tuli sen päätoimittaja. Ja se ilmestyi ihan niin kuin viikoittain ja se oli, siinä oli juttuja, mutta se oli ikään kuin olemassa sitä varten, että jos Päivälehti lakkautetaan, niin sitten Isänmaan ystävään ohjataan kaikki ilmoitukset ja kaikki muut, ja sitä jaetaan sitten Päivälehden tilaajille. Ja se oli sellainen niin kuin pelastuslautta tavallaan siinä vieressä koko ajan, ja se otettiin käyttöön sitten, kun Päivälehti välillä lakkautettiin muutamaksi kuukaudeksi. Mutta sitten siinä kävi niin, että Tekla, joka sitä Isänmaan ystävää päätoimitti, niin ei itse malttanut sitten olla tarpeeksi säysiä siinä, ja sitten Bobrikov lakkautti sen Isänmaan ystävän ensin, että Päivälehti sitten lakkauttiin vähän myöhemmin. Mutta ei se siihen Päivälehden lakkauttamiseen eikä päätoimittaja tai silloin jo erotetun päätoimittajan Eero Erkon karkottamiseen tai muuhunkaan se nuorisomainen liike tyssännyt, että kyllä se porskutti sitten vielä tämän niin kuin sensuurin ja kaikenlaisten venäläistämistoimien läpi ihan tuonne 1910-luvun loppuun asti.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustansa vapauden puolesta. Tässä vaiheessa kirjaa, totta kai liikutaan tässä myös maailmalla, mutta Pariisi on kyllä nyt niin kuin selkeä ykkönen, missä tapahtuu. Siellä tunnetusti oli aika paljon suomalaisia taiteilijoita ja niin edelleen. Näissä piireissä, kun Tekla Hultin siellä oli vai?
0: Ei, hän oli ihan taloustieteen piireissä. Hän oli hyvin niin kuin tiukasti asia mielessä siellä. Hänen piti ottaa selvää erilaisista työväensuojelulainsäädännön koukuista ja kommervenkeistä, miten Ranskassa, miten Belgiassa eri asiat tapahtuu, jotta he voisivat sitten suomalaisen tämmöisen johtavan poliitikon Leo Mekkelinin kanssa kirjoittaa tästä yhdessä kirjaa. Että hän oli niin täydentämässä omia tämmöisiä taloustieteen tietojaan siellä. Se oli keväällä 1898 ja kyllähän sitten ehti kaupunkiin tutustua myös ja kulki siellä pitkin poikin ja oli siemaili itse asiassa, taisi olla just vappu, kun hän siemaili absinttia siellä eläintarhassa ystäviensä kanssa ja kävi oopperassa ja kävi baletissa ja kävi taidenäyttelyissä ja kyllä pääsi tavallaan tunnustelemaan sitä niin kuin Pariisin ilmapiiriä, mikä 1800-luvun lopulla siellä vallitsi.
1: No, näiltä Pariisin vuosilta löytyy sitten lähes elinikäinen kirjekaveri. Siinäkin tuntuu olevan näissä kirjeissä jotain omituista. Mä oon ehkä lukenut paranoidisti, mutta ikään kuin jotain Auervaara-tyyppistä. Siis niin kuin anteeksi, että en ole kirjoittanut vuoteen, mutta siis niin kuin sen kaltaista. Kuka henkilö tämä oli ja oliko se tärkeä itse asiassa hänen elämässään?
0: Kyllä se tuntuu olevan. Lucien Dantier oli tällainen mies, jonka Tekla näillä luennoilla tapasi. Ja se on siinä mielessä tärkeää, jos ajatellaan tätä, miten Tekla Hultinista jälkikäteen on puhuttu, niin hänet on niin kuin nostettu suunnilleen aviomieskandidaatiksi, että ihan kuin se olisi, he olisivat niin suunnitelleet jo niin kuin naimisiin menoa, mikä ehkä on aika tyypillistä, kun ajatellaan, että kun puhutaan, Tekla Hultin ei siis ollut naimisissa, ei koskaan mennyt naimisiin, niin tavallaan sitä niin kuin

0: romanssia halutaan etsiä. Se on semmoinen jonkinlainen, ehkä en ole mieselämän kertaa vielä kirjoittanut, täytyy sitten katsoa, kun semmoisen teen, että miten tuleeko siinäkin se sama, ainakin kun naisista kirjoitetaan, niin helposti on se, että no missä on nyt sitten se elämän rakkaus tai joku pieleen mennyt suhde, jonka takia hän sitten ei mennyt naimisiin tai niin poispäin. Niin ehkä tästä Lucien Dantierista on maalattu semmoista, että se on ollut joku tällainen Pariisin hullaannus, jonka kanssa sitten olisi niin kuin melkein jo ollut jotakin tekeillä, mutta sitten ei ollutkaan. No nyt kun niihin kirjeisiin perehtyi, niitä on siis todellakin paljon, vaikka kuten sanoit, siellä oli välillä tällaisia vuoden taukoja, että nyt varmaan ihmettelet, kun et kuullut musta mitään. Mutta kyllä ne oli aika pitkälti sellaisia, tietenkin mä en tiedä, miten ihmiset toisilleen flirttailee, mutta se olisi enemmän sellaisia, voitko kertoa minulle Pariisin hautauslainsäädännöstä tyyppisiä kirjeitä. Ja mutta tietenkin mikä nyt ketäkin sytyttää, mutta ei siinä, jos ajattelee, että Hulttil oli tässä vaiheessa reilusti yli 35-vuotias ja Dantier oli häntä 9 vuotta nuorempi. Niin mä sanoin, että ton ajan maailmassa niin olisi aika ihmeellistä ajatella semmoista, siis pitäisi olla kyllä kyse sitten todella niin kuin syvästä rakkaudesta, mitä ei he esimerkiksi suunnitelleet mitään. He tapas kyllä kerran sitten vielä, kun Tekla tuli Pariisin maailmannäyttelyyn 2 vuotta myöhemmin, mutta ei sekään, se ei nyt ollut mikään tunteiden räiskyntä ja sitten se kohtaaminen. Mutta pitkäaikainen kirjatoveri tuli, joka sitten on jäljellä vaan tietenkin täältä Ranskasta tulleet kirjeet, Teklan vastauksia ei ole tallella. Ja niissäkin on aukkoja, sieltä valitettavasti puuttuu esimerkiksi, mä olisin halunnut tietää, mitä Dantier on vaikka ensimmäisen maailmansodan aikana kirjoittanut, jolloin ollaan vähän niin kuin ikään kuin eri puolilla siinä historiassa, niin minkälainen suhde siinä vaiheessa on ollut, mutta kaikkea ei voi valitettavasti tietää.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustansa vapauden puolesta. Mennään syvemmälle politiikkaan tai syvemmälle ainakin siinä mielessä, että poliittinen kenttä fragmentoituu, koska se joutuu toimimaan osittain maan alla. On kagaali, naiskagaali ja on olemassa tällaisia salaseuramaisia, myös siis jopa ikään kuin väkivaltaan yllyttäviä ryhmiä. Eli kun tämä kaaos, joka sitten hetkinen Venäjän Japanin sota 1905, tämä kaaos ennen Suomen itsenäistymistä, niin miten Tekla Hultin oli tähän asemoitunut?
0: No se oli varmaan hänen elämänsä tietyllä tavalla parasta aikaa. Että se tietyllä tavalla myös ihan hirveä, koska hän koki sen hyvin voimakkaasti nimenomaan tämän niin kuin valtakunnallisen olemassaolon, niin kuin se, että koko Suomen niin kuin olemassaolo on vaakalaudalla ja uhattuna, niin todella se varmasti ihan hirveää. Mutta nimenomaan se niin kuin yhdessä toiminen yhteistyö, nämä salaiset seurat, hän oli sekä nämä kagaalit, hän oli tämmöisiä salaseuroja, jotka toimi maan alle ja jossa koitettiin valistaa venäläistämistoimien vahingollisuudesta ja jarruttaa asevelvollisuuskutsuntoja ja niin poispäin. Mutta Teklalle tämä oli, niinku, oli todella, häneltä usein siteerattukin semmoista, että en voi kuvitella edes taivaan autuuttakaan ilman naiskagaalia, koska se on niinku, se oli jotenkin semmoinen, siinä tiivistyi se, että mitä kaikkea hän kaipasi, nimenomaan sitä, että on jonkinlainen korkea päämäärä, jonka eteen yhdessä tehdään. Ja hetkeksi tietynlaiset semmoiset vaikka normit, ketä sinutellaan, ketä teitellään, kaikki tämmöiset hetkeksi aikaa menee syrjään ja sitten tuntee olevansa osa jotain, niin kuin jotain valtavaa ja muutosta ja niin poispäin. Niin se on ollut kyllä semmoista, tietyllä tavalla semmoista, semmoinen niin kuin monille muillekin tuota aikaa eläneille, niin se on ollut semmoinen määrittelevä kokemus.
1: Luuletko, että tämä myös vaikutti sitten Tekla Hultinin paljon, koska siis korjaa mua, jos mä muistan väärin, mutta mun mielestä niin käytät tuossa kirjassa sellaista tyyppistä ilmaisua kuin nuorsuomalaisesta pasifistista, taas sitten ikään kuin kiihkeämmän, niin itse asiassa kokoomuksen kuningassiiven, näin varhaisen kuningassiiven, näihin sympatioihin. Luulisi, että tämä kaaoksen ja maanalaisen toiminnan ja kagaali juttu oli sellainen, joka niin se

0: Sanoit, että se oli hänelle hyvin tärkeä. Luuletko, että se muutti häntä myös?
1: No mä luulen, että tämä ei sinänsä ollut niin kuin se, mikä häntä ajoi sitten sinne niin kuin kuningashankkeisiin tai ehkä se niin kuin vähän oikeammalle. Itse hän nyt ei kokenut olevansa mitenkään oikeistolainen eikä kokenut olevansa konservatiivi, mutta ehkä nyt jos ajatellaan jälkikäteen, katsellaan sitä politiikkaa, niin kyllä siltä aika paljon näytti. Mutta mä luulen, että siinä on ollut niin kuin merkitsevämpiä kuin nämä kagaalityö on ollut nimenomaan se kaaos. Sä puhuit kaaoksesta, niin että hän tietyllä tavalla, että oli vaikka kun suurlakko alkoi, niin mahtavaa, nyt alkaa vallankumous. Mutta sitten kun tuleekin ihmismassat kadulle ja vähän niin kuin pieni kevyt verenhimo niin kuin mielessään, niin yhtäkkiä se alkaakin tuntua aika huonolta idealta se vallankumous. Ja tuleekin semmoinen, mieluummin ehkä kaipuu siihen, että tulisi nyt järjestysvalta ja pistäisi tämän homman nyt ajoissa poikki, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta sellainen tietty niin kuin näiden, että hänellä oli hyvin niin kuin selkeä kuva siitä, mitä kansa on ja miten hän toimii nimenomaan kansan puolesta ja kansaa varten. Mutta sitten kun tulee vähän niin kuin vääränlaista kansaa kaduille puhumaan vääränlaista asioista, niin siinä tulee semmoisia säröjä ehkä sekä siihen hänen niin kuin kuvaansa, mutta myös sitten tarve sille, että nyt tämä homma pitää saada jotenkin niin kuin järjestykseen.
0: No, Suomen historiassa on tietysti paljon kummallisuuksia, mutta yksi sellainen on se, että ennen kuin Suomi oli itsenäinen, meillä oli varsin radikaali eduskuntauudistus, toteutui 1906 naiset olivat ei pelkästään äänioikeuden saaneita, vaan kelvollisia, asekelvollisia on siis nyt kun ajan termi, ei mun, niin kelvollisia asettumaan ehdolle. Eli miten tämä sitten vaikutti Tekla Hultinin elämään?
1: No tämähän oli se, mitä hän oli ajanut. Hänen mielestä naisasialiitto unioniin liittyi vasta 1900-luvun alussa, 10 vuotta sen jälkeen, kun koko järjestö oli perustettu, ja hän osallistui kokouksessa lähinnä niin kuin äänioikeuskysymykseen liittyviin keskusteluihin. Ja hän oli siinä mielessä ehkä niin kuin jonkin aikaa siellä vähän niin kuin historian väärällä puolella, että hän, kuten muutkin porvarilliset naiset, niin ajoivat aluksi äänioikeutta naisille samoilla ehdoilla kuin miehillekin. Ja miehethän sai äänestää sen mukaan, että miten paljon veroja he maksaa. Siinä oli tämmöinen, ja sitten ääniä myös, sä sait myös enemmän ääniä käyttää, jos maksoit enemmän veroja. Eli se meni varallisuuden mukaan. Niin Tekla monellakin taholla, hän oli siis tässä vaiheessa jo tilastokeskuksessa tai siis tilastollisessa päätoimistossa töissä, niin tämmöisten tilastojen valossa näytti, että ajatelkaapas nyt, että jos naiset saisivat samalla tavalla äänioikeuden kuin miehet, niin jopa 10 000 naista voisi äänestää. Ja hän esitti tämmöisiä myös kokouksissa, missä oli paljon työväen naisia, jotka sitten sai, se tuli hirveä kaos ja mekkala siellä, koska eihän se ollut mitä työväen naista ajoi yleistä yhtäläistä äänioikeutta. Ja tätä vääntöä aina sinne suurlakkoon asti, jonka jälkeen oli enää täysin mahdoton niin kuin peruuttaa siihen pisteeseen, että sitä äänioikeutta niin kuin hivutettaisiin pikkuhiljaa ensin ikään kuin sivistyneemmälle kansanosalle ja sitten kun työläisnaiset pystyvät todistamaan, että ovat kykeneviä, niin sitten sitä vähän niin kuin levitettäisiin sinne suurille massoille. Mutta sitten kun tämä tuli ja Teklakin sitten loppuksi tähän yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kannalle kääntyi ja sitten ajoi 07 ensimmäiset eduskuntavaalit ja Tekla lähti kyllä hyvin luottavaisin mielin, että totta kai hänet tullaan valitsemaan. Hän on siinä vaiheessa ollut siellä politiikassa mukana, vaikka ei päässyt virallisiin asemiin, niin hän oli tekemässä nuorisolomaisten puolueohjelmaa ja hän oli istunut niissä kokouksissa ja ottanut osaa niin kuin ties mihin, missä valmistellaan kaikenlaisia lausuntoja ja muita. Siis tämmöistä tavallaan sitä raakaa, tylsää politiikan perustyötä. Hän oli tohtori, hän oli toimittaja, hän oli tilastotoimiston aktuaari ja sitten häntä ei valittukaan ensimmäisten kansanedustajan naisten joukkoon. Ja tämä oli kyllä hänelle niin kuin todella suuri pettymys. Osittain se johtui ehkä vähän väärä vaalipiiri ja muuta, mutta että se tuntui olevan kyllä semmoinen, että jos tämä hänen, niin kun, hän oli pioneeri, hän oli ensimmäinen ja ainoa,

0: mutta sitten hän ei ollutkaan niiden ensimmäisten naiskansanedustajien joukossa, niin se oli aika kova pala. No hänen onnekseen sitten Suomessa kansanedustuslaitos toimi niin, että keisari hajotti eduskunnan noin kerran vuoteen, niin vaaleja tuli kyllä ihan tarpeeksi sitten siitä eteenpäin, ja sitten vuoden päästä hänet sitten valittiin eduskuntaan, mutta hän oli silloinkin vähän, että ei tämä nyt ole niin kiva, että toista se olisi ollut silloin viime vuonna, mutta siitä alkoi kyllä sitten niin kuin pitkä 15 vuoden kansanedustajaura. Että kyllähän sitten jakso uudestaan ja uudestaan sen hakea ja päästä.
1: No, kun kuljetaan tässä ajassa vähän eteenpäin, niin tullaan toki sisällissotaan vuoteen 1918 Helsingistä katsoen. Sisällissota saattoi näyttää aivan erilaiselta kuin jostain muualta, mutta täällä kuitenkin Tekla Hultin oli. Ja sitten on tietysti siis saksalaiset joukot ja ilmestyy Helsinkiin, niin minkälainen, ehkä mä kysyn siitä, että miten Tekla Hultin suhtautui tähän?
0: Niin kuin koko sisällissotaan vai saksalaisiin?
1: Mä olin tietysti kysymys molempia.
0: Mä voin vastata molempia.
1: Okei, kiitos.
0: Joo, no siis sehän oli kauhun aikaa tietysti kevät-talvi Helsingissä. Tekla oli kansanedustaja, hän tiesi, että kansanedustajia, porvallisia kansanedustajia vangittiin, yksi oli ammuttu, monet oli paineet sitten sinne niin kuin rintaman valkoiselle puolelle. Hän yöpyi välillä jossain kavereiden sohvilla ja muuta, mutta välillä sitten oli myös ihan omassa kodissaan. Helsingissä hän toimi semmoinen niin kuin valkoisten tämmöinen maanalainen ikään kuin verkosto, joka muistui hyvin paljon sitä, miten niin kuin näissä venäläistämisaikana oli, että oli maanalaisia sanomalehtiä, kuljetettiin ruokaa vaikka piiliskeleville suojeluskuntalaisille ja kudottiin tumppuja ja sukkia ja niin poispäin. Ja tähän liittyi tietenkin sit se, että paitsi että Tekla odotti niitä saksalaisia, niin ehkä vielä enemmän Tekla odotti niitä suomalaisia jääkäreitä. Koska tämä jääkäriliike, josta hänkin oli kuullut ihan silloin jo alkuvaiheessa ja viimeistään niin kuin vuodesta 15 ollut siellä niin kuin hyvinkin mukana kannattamassa, niin se oli jotenkin, niin kuin, se tietyllä tavalla edusti jotain sellaista hänelle semmoista niin kuin parasta, mitä niin kuin suomalainen jotenkin voi tietyllä tavalla tarjota. Että siinä oli jotain sellaista niin hänelle semmoista, hän ei tosiaan siinä vaiheessa enää sitten kaihtanut tätä niin kuin aseellista toimintaa, niin hän itse 50-vuotiaana naisena, kun ensimmäinen maailmansodan alkoi, niin kaipasi, että olisinpa jossain, missä veri lentää, että nyt kun vaan täällä kutoo sukkia, niin jotenkin se semmoinen kaipuu siihen, että olisi siellä toiminnan keskipisteessä. Niin sinne, kun näitä nuoria miehiä sitten lähti koulutukseen ja rintamalle ja tulivat sitten takaisin Suomeen, niin se oli jotenkin, siihen ehkä tiivistyi semmoinen, mitä hän ihaili ja kaipasi. Mutta joo, sitten kun saksalaiset tuli, niin ne otettiin kyllä hyvin vastaan. Hänkin kävi ostamassa puna, musta, valkoisia silkkinauhoja, joka oli silloinen Saksan lipun värit. Ja otti kyllä hyvin niin kuin kehu hirveästi, miten näiden saksalaisten jo ulkonäöstä näkee, että he ovat herrakansaa verrattuna venäläisiin matruuseihin, jotka ovat jotenkin liukkaita liikkeissään. Ja sitten nämä ryhdikkäät saksalaiset, heidän niin kuin suunnilleen hyvin muodostuneet pääkallonsa tai jotain sellaista, että se on hyvin semmoista, niin kuin, se oli hyvin, hyvin niin kuin ihailevaa se suhtautuminen kyllä.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja kamppailusta kohti vapautta, erityisesti naisten vapautta tässä myös. Nyt mä vähän niin kuin arastelen kysymystä, koska on selvää, että vanhempi Tekla Hultin oli, sä sanoit jo, että halusi ikään kuin olla keskellä taisteluita ja sellaisia, mutta hän ei pidätellyt sanojansa ja niin kuin, no, meitäkin aika täynnä militaristisia henkilöitä, eikä niiden tarvitse olla niin kuin kuitenkaan mitenkään patologisia, niin mä en tiedä, miten suhtautua tähän, tähän ikään kuin ajattelumaailmaan, koska tuntuu siltä, että hän on ollut ikään kuin progressiivinen aiemmin ja siis tietyllä tavalla aina niin kuin eteenpäin suuntautunut. Ja usein taas tällaista patriotismia katsotaan pikemminkin sellaisen silmällä sen, että siinä käperrytään sisäänpäin eikä oikein visioita muualta.

0: Miten sun mielestä pitäisi suhtautua tähän vanhemman Tekla Hultynin mielipiteisiin ja siihen, mitä hän ei ilmaisi?
1: No ennen kaikkea mä suhtautuisin uteliaisuudella, koska mun mielestä se on hirveän kiinnostavaa, ihmiset muuttuu ja sitten myös on kiinnostavaa se, minkälaisia mielikuvia meillä on jostain ihmisistä ja sitten kun niitä tarkemmin katsoo, niin huomaa, että ne omat mielikuvat onkin ihan toisenlaisia. Osittain ne johtuu siitä, mitä on vaikka lukenut, mutta osittain se on sitä oletusta, että ensinnäkin aika helposti naisiin liitetään, että naiset on jotenkin aina niin kuin edistyksen puolella ja jotenkin altavastaajaa tukemassa ja jollain tavalla kaiken, mikä meidän mielestämme on hyvää, niin naiset sitä haluaa jotenkin suojata ja hoivata. Ja näinhän ei tietenkään ole sen tietää, enkä mä sitä tarkoita, etteikö Tekla olisi niin kuin monien hyvien asioiden puolella ollut, mutta että se täytyy niin kuin antaa tavallaan tilaa myös niille niin kuin historian ihmisille olla semmoisia kuin ne on ja löytää sieltä niitä, suhtautua siihen, mä suhtautuisin kiinnostuksella ja uteliaisuudella ja itse suhtaudun siinä mielessä harmituksella, että sitten mitä vanhemmaksi hän tulee, niin sitä vähemmän hän on jättänyt jälkeensä semmoisia niin kuin ikään kuin suoria sanomisia asioista, vaikka sanoitkin suoraan puhu, kyllähän suoraan puhukin siihen asti, kunnes hän lopetti poliittisten päiväkirjojen pidon, eli siinä vaiheessa, kun hän lopetti kansanedustajan työn ja tai vähän sen jälkeen, ei meillä oikein mitään semmoista suoraa tietoa, että mitä hän ajatteli. Silloin kun mä lähdin tätä hommaa tekemään, niin ajattelin, että hyvä, että nyt mä saan tietää, että mitä Tekla Hultin oli mieltä vaikka Lapua liikkeestä tai isänmaista kansanliikkeestä, niin ei ollut enää sit sellaisia muistiinpanoja, jotka olisi aivan suoraan esimerkiksi tämmöisiä avannut. Mutta mun mielestä se on kiinnostavaa, miten tässähän on paljon siis, jos katsoo tutkimusta, niin sanotaan, että monen niin kuin maailmankuva murtui ja muuttui kuin sisällissodan niin kuin seurauksena. Ja Teklan kohdalla sen näkee, kun seurasta yhtä ihmistä näkee. Se on kyllä muuttunut jo aiemmin, jos ajatellaan se suurlakko ja jääkäriliike ja tällaiset muuttuna, mutta kyllä se sisällissota oli se viimeinen niitti, että vielä keväällä 17 hän vappuna katsoi työväen marsseja ja ihaili heidän niin kuin tämmöistä joukkovoimaansa, mutta eipä kyllä sen jälkeen sitten enää, sitten meni 5-6 vuotta, niin hän katsoi työhuoneen ikkunasta, kun kommunistit marssi vappuna oli sillä tavalla, kirjoitti, että eikö sitä Bayerissa ja Italiassa jo kielletty tämmöinen marssiminen, että voisi tulla tännekin. Että kyllä siinä oli tapahtunut semmoinen niin kuin ihmiskuvan niin kuin muutos ja murros sen verisen sisällissodan takia. Ja kyllähän itsekin puhuu vielä joissain 30-luvullakin joissain tilaisuuksissa, mutta mulla on vähän semmoinen mielikuva, että hän alkoi olla jo aika, niin kuin, hän alkoi vähän hiipua siis. Sekä fyysisesti että 30-luvun lopulla viimeistään sitten myös henkisesti, että kun lukee hänen kirjeitään, niin niistä mä en ole lääkäri enkä diagnoosia tee, mutta sanotaan näin, että tulee semmoinen olo, kun keskustelisi muistisairaan kanssa, kun lukee niitä kirjeitä, jos samat asiat toistuu. Tietenkin myös se talvisodan aiheuttama hätä ja niin kuin kaipuu kotiin, kun hän on sukulaisten luona maalla, eikä kotona Helsingissä Katajanokalla. Mutta että siinä vaiheessa se elämänpiiri on kyllä kutistunut jo tosi, tosi pieneksi. Ja oikeastaan koko siinä 30-luvulla, niin mitä kirjeitä on säilynyt, niin kyllä niissä puhutaan pyykinpesusta tai leipomisesta, jota hän ei siis itse tehnyt, mutta joku muu teki, eikä kommentoida kyllä mitään politiikkaa. Et se on aika jännä, kun ajatellaan sitä, että hän on seurannut silloin, kun hän on nämä poliittiset päiväkirjat, joita hän on pitänyt, jos saattaa aivan tunti tunnilta olla keskusteluja ja kaikkea. Mutta sitten kun hän ei ole enää siellä ytimessä, niin tietyllä tavalla hän sitten ehkä myös päästää siitä jollain tavalla irti.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Reetta Hänninen. Oli ilo.
1: Kiitos.
2: Kalle Haatasen vieraana oli dosentti Reetta Hänninen ja puheena Tekla Hultynin elämä. Toimittaja Marko Miettinen on täällä Radio 1 studiossa. Hyvää aamupäivää, Marko.
3: Oikein hyvää aamupäivää, Tuija, ja hyvää aamupäivää kaikki kuulijat.
2: Olet yksi Yle Radio 1 näistä levyistään Luovu-ohjelmasarjan toimittajista. Millaista tämän ohjelmasarjan tekeminen on, Marko?
3: Se on muuten ihan älyttömän inspiroivaa. Se avaa uusia maailmoja ihmisiin. Me saadaan kuulla ihmisiltä semmoisia tarinoita, mitä monissa muissa haastattelussa ei esimerkiksi ole, ja varsinkin jos kyseessä on julkisuuden henkilö, niin sieltä aina löytyy joku semmoinen pikkuinen twisti. Ja tuollainen 7-9 kappaleen löytäminen omasta elämästään on todella vaikeaa ja työlästä. Kaikki vieraat poikkeuksetta sanovat, että miksi näitä ei voi näitä kappaleita olla 50 tai 100. No okei, no voitaisiin semmoinen sarjakin tehdä, mutta kun pitää valita ne vain ne parhaat ja ne merkityksellisimmät kappaleet. Jotkut tuovat niitä kappaleita nuoruudestaan, tekevät kronologisen aikamatkan. Jotkut taas sitten elävät hetkessä ja saattaa olla, että tämän biisin kuulin viime viikolla ja tämä tuntuu, että tämä puhuttelee mua tällä hetkellä. Mutta jos ohjelma nauhoitetaan vaikkapa kuukautta ennen ulostuolla, niin sehän saattaa muuttua, mutta emmehän me sitä tiedä.
2: Eli millainen ohjelman tekoprosessi sinulla on tiedossa vieras, niin mitä sitten Marko Miettinen tapahtuu?
3: No sitten tapahtuu sellainen, että vieraan kanssa kommunikoidaan. Pyydän 7-9 kappaletta, jotka ovat merkityksellisiä tälle vieraalle.
2: Joista ei halua luopua.
3: Ja sitten haetaan kappaleita aika monta kertaa. Tämä on mahtava paikka Yleisradio olla. Täältä, jos meidän tietokannastamme, jossa on varmaan miljoonia kappaleita, ei löydy, niin sitten äänilevystön henkilölle otetaan yhteyttä ja tilataan musiikkia ja naps. Se saattaa olla jo 15 minuutin kuluttua. Joskus saattaa kestää viikko, että se kappale sitten löytyy. Mutta aina saadaan juuri se vieraan toivoma oikea versio juuri niillä esittäjillä ja solisteilla, jota niin kuin halutaan.
2: Ja sitten on valittu musiikit ja sitten vieras tulee, käytte studioon ja sitten alkaa ohjelman teko. Mitä silloin sinulla toimittajana, Marko, on erityisesti mielessä?
3: Mä kuuntelen vierasta siis ja kuuntelen sitä musiikkia. Me tehdään aina se ohjelma sillä tavalla, kuten se lopputuote kuuluu. Kuunnellaan ne kappaleet ja niistä kappaleista saadaan aina semmoinen fiilis ja tunne siihen lähetykseen. Se musiikki vie. Ei pelkästään ne tarinat, vaan ne yhdessä, ne nivoutuu ja siitä sitten tulee lopputuote. Ja aika usein käy sillä tavalla, että 55 minuutin ohjelmassa tulee puhetta äänitettyä, nauhoitettua tunti ja siihen sitten vielä kappaleet päälle, niin leikkauspöydällä on sellainen niin sanottu kill your darlings -kohta, että pitää vaan jotain oikeasti niin kuin jättää editointihuoneen lattialle.
2: Ja siitä tulee ohjelma, joka lähetetään aina perjantaisin, on ensi lähetys 17.35. Ja tänään perjantaina vieraanasi on näistä levyistä En luovu -ohjelmassa. Kuka, Marko?
3: Anna-Maija Tuokko, näyttelijä, musikaalitähti, upea ihminen, räiskyvä. Ja hänen kanssaan keskustelin tunti 10 minuuttia. Sanotaan, että editointiin meni hiukan enemmän aikaa, mutta upeita tarinoita ja se rakkaus teatteriin, musiikkiin, musikaaleihin ja ehkä myöskin New Yorkiin. Mä toivon, että se kuuluu tuossa lähetyksessä. Mutta Tuija, mikä olisi biisi, mistä sinä et luopuisi? Jos tulisit vieraaksenne, niin millä aloitettaisiin?
2: Egmont alkusoitolla, Ludwig van Beethoven.
3: No niin, se oli aika helppo.
2: Nämä on, kun on levyjä, joista ei halua luopua. En kerro siitä sen enempää, kerron sitten ohjelmassa. Kiitos Marko Miettinen, että ehdit tänne studioon ja hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua.
3: Kiitos samoin.
2: Kohta kello on 11 ja on alkamassa Narrin aamulaulu. Ennen puolen päivän uutisia päivän mietelauseeksi ote Joel Haahtelan uudesta romaanista Talvikappi. Kappeli, siitä myös mietelause vielä huomenna lauantaina. Tiedeykkösessä puhutaan puolen päivän uutisten jälkeen väkivallasta perheissä. Moni suomalaislapsi joutuu pelkäämään kotonaan. Pirjo Koskinen toimittaa Tiedeykkösen kello 12.05. Outi Paananen sai vinkin säveltäjästä, johon kannattaisi tutustua. Hän tarttui vinkkiin ja sen tähden nyt alkavassa Narrin aamulaulussa on tarkastelussa 25-vuotiaana kuolleen tšekkiläisen Viteslava Kapralovan lyhyt, intensiivinen elämä.
4: Tämänkertaista ohjelmaa tehdessäni mietiskelin, kuinka lukiessa tulee usein ohittaneeksi alaviitteet. tai jos ei nyt suorastaan

jätä niitä huomiotta, niin vilkaisee pienet präntit puoli huolimattomasti. Kun säveltäjä Jyrki Linjama ehdotti aiheeksi Vitjeslava Kapralovaa, ajattelin, että nimi soittaa vienosti kelloa. Mutta vasta kun ryhdyin tutustumaan Kapralovaan, oivalsin, missä olen törmännyt hänen nimeensä. Vastaus kuuluu alaviitteenä säveltäjä Bohuslav Martinun elämässä. Niissä alaviitteissä Kapralovaa muistetaan mainita Martinun salarakkaana. Mutta unohdetaan, miten huomattavana säveltäjä ja kapellimestarikykynä vain 25-vuotiaaksi elänyttä Vitjeslava Kapralovaa pidettiin 1930-luvulla. Aloitetaan kahdella laululla opus 4. Vitjeslava Kapralova oli 17-vuotias säveltäessään R. Boikon eli tšekkiläisen kirjailija Alois Horákin runot. Molemmat laulut ovat raikasta keväistä aamuilmaa, iloitaan linnunlaulusta, luonnosta ja elämästä. Kannattaa kuunnella etenkin ilmeikästä pianosatsia, joka tarjoaa välillä harmonian kuljetuksen viehkoja yllätyksiä. Jälkimmäinen laulu Orpo on mielestäni aivan suuremoinen. Kuinka hienosti 17-vuotias säveltäjä onkaan tavoittanut yksinäisen, rakastettuaan kaipaavan alakulon. Ypö yksin runoilija katselee kuun valossa iltakasteen kostuttamaa niittyä, ja päätyy lopussa miettimään jotain itsestään selvää ja omaa itseään suurempaa, nimittäin sitä, kuinka maapallo kiertää akselinsa ympäri. Dana Burešová laulaa, pianisti on Timothy Cheek.

Soprano Dana Burešovaa ja pianisti Timothy Cheek esittivät Vítězslava Kapralovaan kaksi laulua opus 4. Laulut olivat Aamu ja Orpo. Ranskalainen Lili Boulanger on noussut runsaan vuosikymmenen aikana historian unohduksesta ja nykyisin hänen suppea, mutta tasokas tuotantonsa on päätynyt ilahduttavasti konserttilavoille ja levyille. Lili Boulanger on ollut muun muassa yksi kolmesta RSO:n kauden teemasäveltäjästä. Kuten kerroin, saan kiittää säveltäjä Jyrki Linjamaa tämän ohjelman aiheesta. Pianisti Mirka Viitala puolestaan kertoo muutama vuosi sitten ilmestyneen levynsä esittelylehtisessä, että hänelle vinkin antoi pianistikollega Niina Ranta. Mirka Viitala oli valinnut levylleen Lili Boulangeren musiikkia. Ja saatuaan vinkin Vítězslava Kapralovasta, Mirka Viitala huomasi, kuinka Boulangeren ja Kapralovan ekspressiivinen sävelkieli tuntui kommunikoivan keskenään. Vähitellen alkoi myös selvitä, miten paljon yhteistä tällä kaksikolla todellisuudessa oli. Molempien äidit olivat laulajia ja isät säveltäjiä. Kummankin elämää maailmansota kosketti. Liliin ensimmäinen ja Vítězslavan toinen. Molemmat kuolivat vaikeisiin sairauksiin hyvin nuorina. Lili 24-vuotiaana ja Vítězslava 25-vuotiaana. Mirka Viitala mainitsee myös linkin, joka mahdollisesti yhdisti heitä. Nimittäin varmistamattomien lähteiden mukaan Kapralovaa olisi ottanut vuonna 1940 Pariisissa sävellystunteja Nadia Boulangerilta, Lilin vanhemmalta sisarelta. Tämän ohjelman pääasialliset lähteet ovat peräisin Kapralovaa tutkija Karla Hartlilta, jonka Kanadaan perustama Vítězslava Kapralovaa seura tekee tunnetuksi Kapralovaan lisäksi myös muita tämän kanssasisaria. Karla Hartlin mukaan Kapralovaa yritti muutamaankin otteeseen päästä Pariisissa Nadia Boulangeren oppiin. Kapralovaan noihin aikoihin kotiin lähettämästä kirjeestä voi rivien välistä lukea, ettei Bohuslav Martinů ainakaan rohkaissut Kapralovaa hakeutumaan Boulangeren oppilaaksi. Pikemminkin päinvastoin. Martinůn ja Kapralovaan, opettajan ja oppilaan välille, oli nopeasti syntynyt.

syttynyt rakkaussuhde. Martin U. oli kuitenkin naimisissa, eikä hänellä ilmeisesti ollut aikomusta erota vaimostaan. Tilanteeseen tuskastunut Kapralovaa otti lopulta etäisyyttä Martin U.hun. Juuri tämä ryppy rakkaudessa saattaa selittää Martin U.n nihkeyden. Myös huonolla ajoituksella on ollut osansa. Nadia Boulangerin opetustyö Pariisin Fontainebleaun amerikkalaisessa konservatoriossa tai paremminkin kesäakatemiassa oli tehnyt hänestä hyvin kuuluisan Yhdysvalloissa. Juuri 30-luvun lopulla Nadia Boulanger oli kahdesti rapakon takana kuukausia kestäneillä kiertueilla. Nadia Boulanger palasi Pariisiin loppuvuodesta 40. Vyacheslava Kapralova oli menehtynyt aiemmin kesällä. Kuunnellaan tässä Mirka Viitalan erinomaiselta levyltä 4. huhtikuun preludista opus 13, 2. Preludit 1 ja 3.

Mirka Viitala soitti kaksi preludia Vyacheslava Kapralovan teoksesta Huhtikuun preludeja opus 13. Nämä huhtikuiset preludit Vyacheslava Kapralovaa omisti tunnetulle maanmiehelleen pianisti Rudolf Virkusnille. Rudolf Virkusni myös soitti Kapralovaan iloksi teokset Pariisissa vuonna 40. Vyacheslava Kapralovan isä, Václav Kapral, oli opiskellut sävellystä Brnon urkokoulussa Leo Janáčekin johdolla ja täydentänyt piano-opintonsa Pariisissa Alfred Cortot'n opissa. Äiti Victoria oli laulaja ja yhdessä pariskunta pyöritti yksityistä musiikkikoulua Brnossa. Tammikuussa 1915 syntyi Vyacheslava, perheen ainokainen. Saman vuoden kesällä Václav Kapral astui palvelukseen ja seuraavan 3 vuoden ajan äiti ja tytär asuivat äidin hoteissa. Kapralit erosivat, kun Vyacheslava oli 8-vuotias ja päätyivät varsin erikoiseen ratkaisuun. Václav oli löytänyt sielunkumppaninsa toisaalta, mutta jatkoi erosta huolimatta asumista saman katon alla entisen vaimonsa kanssa. Epäilemättä tärkein syy järjestelyyn oli Vyacheslava, joka oli isänsä silmäterä. Toinen syy lienee ollut raha. Kahden huushollin ylläpitoon isällä, kun ei ollut varaa. Varsinaiset soittotunnit Vyacheslava aloitti 6-vuotiaana ja ensimmäiset nuotinnetut omat kappaleet syntyivät 9-vuotiaana. Tyttö oppi varhain lukemaan ja oli kaikin puolin tiedonjanoinen ja toimelias oppilas. Hän kirjoitti runoja ja maalasi. Samalla vaivattomuudella hän pani pystyyn pieniä teatteri- ja tanssinumeroita, joita sitten säesti pianolla. Kun Vyacheslava halusi edetä muusikon ammattiin, isä Kapral ehdotti pääaineeksi pianoa. Hän myös näki tyttärensä yksityisen musiikkikoulunsa jatkajana. Vyacheslava päätti kuitenkin opiskella Brnon konservatoriossa sävellystä ja orkesterin johtoa. On tietysti ymmärrettävää, että isästä yhdistelmä oli lähes toivoton. Kuinka ihmeessä nainen voisi pärjätä näissä miehisiksi mielletyissä lajeissa? Miten hänen tyttärensä voisi koskaan elättää itsensä säveltäjänä tai kapellimestarina? Kapralovan monista Brnon aikaisista opettajista kannattaa mainita Willem Petrzelka. Tämän Leo Janáčekilta oppinsa saaneen säveltäjän luokalla Kapralova otti haltuunsa säveltämisen niin sanotun käsityötaidon. En onnistunut mistään löytämään tietoa siitä, kuinka Kapralovaa koki Petrzelkan opetuksen, mutta ainakaan opettaja ei onnistunut niin sanotusti pilaamaan oppilastaan. 5 vuoden opintojen jälkeen Vyacheslava Kapralovaa valmistui Brnon konservatoriosta vuonna 1935. Opintomenestyksen kruunasi lopputyö, pianokonsertto, jonka solistina soitti Ludwig Kundera, yksi konservatorion professoreista. Opettajilla ja alumneilla vahvistettua opiskelijaorkesteria johti tietysti 20-vuotias säveltäjä itse. Pianokonsertto palkittiin Brnon konservatorion tuon vuoden parhaana sävellyksenä. Tässä konserton finaali. Pianisti on Tomáš Vraná. Ostravan Janáček-filharmonikkoja johtaa Alena Hron.

Vyacheslava Kapralovan pianokonserton finaalin soittivat muutaman vuoden takaisella levytyksellä Tomáš Vraná ja Ostravan Janáček-filharmonikot kapellimestarina Alena Hron. Jos säveltäjäisä pelkäsi tyttärensä pettyvän säveltäjä- ja kapellimestari haaveissaan, ei Vyacheslava Kapralovan urasuunnitelmiin uskonut myöskään hänen ensimmäinen rakkautensa. Sävellystä ja lakia opiskellut Ota Vah, joka ehdotti Kapralovalle kaupallisemman musiikin säveltämistä. Kapralova kirjoitti: siitä huolimatta, että tämä aika on minua vastaan ja kaikki yrittävät pysäyttää minut, mikään ei kisko minua juuriltani ja johda harhaan polultani. En välitä käytännön päämääristänne. Ne eivät ole minua varten, enkä harkitsisi niitä, kuten ei yksikään asialleen vannoutunut muusikko. Muusikko, joka on liian idealisti, melkein naivi, mutta rohkea.

Siellä hänet hyväksyttiin niin sanottuun ykkösketjuun, kun hän sai sävellyksen opettajakseen Vyacheslav Novakin, Antonin Dvořákin tähtioppilaan. Orkesterin johtoa Kapralovalle opetti Václav Talih. Václav Talih työskenteli vuosikymmenet tšekkiläisen filharmonisen orkesterin kanssa, ja tätä yhteistyötä kykenivät horjuttamaan ainoastaan Tšekkoslovakian vaihtelevat poliittiset suhdanteet. Talihin kautta on kuvattu tšekkiläisen filharmonisen orkesterin kultakaudeksi, ja tuolloin tehdyt Václav Talihin johtamat tšekkiläisten orkesteriteosten levytykset ovat edelleen suuren ihailun kohteena. Praha merkitsi Kapralovalle myös horisontin laajentumista. Hän liittyi mikrotonaalisen musiikin uranuurtajan Alois Haavan luotsaamaan nykymusiikkiseuraan ja otti säännöllisesti osaa myös taiteilijafoorumin tiistaitapaamisiin. Prahassa vietetyt 2-3 vuotta olivat hedelmällistä aikaa. Syntyi muun muassa huhtikuun preludeja, joista alussa kuultiin 2, jousikvartetto ja sotilassinfonietta. Sotilassinfonietta valittiin kansainvälisen nykymusiikkiseuran ISCM:n festivaalille, joka pidettiin Lontoossa kesällä 1938. Tapahtuman avajaiskonsertissa Vyacheslava Kapralovaa pääsi johtamaan BBC:n sinfoniaorkesteria, ja kaiken lisäksi yhdysvaltalainen CBS radioi konsertin Atlantin toiselle puolelle. Vyacheslava Kapralovasta tuli avajaisillan tähti, ja hänet huomioitiin laajalti myös lehdistössä. Tietysti joku kirjoittajista jaksoi ihmetellä sievää tšekkoslovakkialaista kapellimestarityttöä, mutta yleisesti arviot keskittyivät hämmästelemään Kapralovaan musiikillisia kykyjä. Säveltäjäkriitikko Havigal Bryan kirjoitti: sotilassinfonietta osoitti hämmästyttävää orkesterille kirjoittamisen taitoa. Se oli myös looginen ja hyvin tasapainoinen kokonaisuus. Teoksella on sen verran kestoa, että tässä ohjelmassa on tyytyminen vain katkelmaan sotilassinfoniettan alusta.

Vítězslava Kapralová sai johtaa sotilassinfoniettansa kantaesityksen Prahassa marraskuussa 1937, ei enempää eikä vähempää kuin tšekkiläisen filharmonisen orkesterin edessä. Kapralovasta tuli samalla ensimmäinen tätä kunnianarvoisaa soittajistoa johtanut nainen. Katkelman sotilassinfoniettasta soitti edellä Ostravan Janáček-filharmonikot, johtajanaan Alena Hron. Narrin aamulaulun tähti on tänään siis Vítězslava Kapralová, jos tämä nyt on jollekin jäänyt epäselväksi. Jo ennen menestyksekästä Lontoon esiintymistään, edellisvuonna, siis syksyllä 1937, Kapralová oli asettunut Pariisiin. Alun perin hänen mielessään oli ollut Wien ja opinnot kapellimestari Felix Weingartnerin johdolla. Mutta juuri Bohuslav Martinů ehdotti Kapralovalle Pariisia. Kapralová saikin Ranskan valtion stipendin, joka mahdollisti opiskelut École Normale de Musiqueissa. Sen opettajakuntaan kuuluivat sekä Nadia Boulanger että kapellimestarisuuruus Charles Münch. Kuten jo aiemmin totesin, haave Nadia Boulangerin johdolla opiskelemisesta ei olosuhteista johtuen toteutunut. Mutta Charles Münchin luokkaan Kapralová astui hyvillä mielin. Münch oli kotoisin Alsasista ja hän puhui siis hyvin myös saksaa, mikä oli valtava helpotus ranskaa osaamattomalle Kapralovalle. Pariisin musiikkielämän tarjonta ylitti kaikki Kapralovan odotukset. Konserteissa kuuli yhtä lailla Bartokia, Stravinskia, Prokofievia, Schönbergia kuin ranskalaisia modernisteja. Erityisen otettu Kapralová oli Stravinskin teoksista. Vaikka Vítězslava Kapralová nautti suurkaupungin atmosfääristä, hän oli samalla hieman eksyksissä. Hän oli vailla sävellyksen opettajaa ja ummikkona olo oli piinallista. Niinpä Bohuslav Martinun apu oli tervetullutta. Pariisissa pitkään asunut Martinů avasi Kapralovalle epäilemättä monia ovia. Yksi niistä oli Triton-niminen uuden musiikin piiri. Myös yksi Kapralovan pianoteoksista löysi kustantajan. Martinů uskoi tsembalolle ja pienelle orkesterille säveltämänsä konserton kantaesityksen Kapralovan johdettavaksi. Suhde, joka alkoi mentorointina ja opetussuhteena, syveni pian rakkaudeksi. Yksi Vítězslava Kapralovan suppean tuotannon helmistä on elegia viululle ja pianolle. Sen Kapralová sävelsi joulupäivänä 1938.

Syyskuussa 1938 Tšekoslovakian päädyli solmittu Münchenin sopimus antoi Hitlerille mahdollisuuden liittää Tšekoslovakian pääosin saksankieliset sudettialueet kolmanteen valtakuntaan. Seuraavan vuoden maaliskuussa saksalaisjoukot ylittivät Tšekoslovakian rajan ja Praha vallattiin 15. päivä maaliskuuta. Viteslava Kapralova oli surun murtama. Säveltäessään konserttiinoa viululle, klarinetille ja orkesterille hän kirjoitti partituuriin lainauksen Jobin kirjasta. Hyvää minä odotin, mutta paha tuli. Odotin valoa, mutta tuli pimeys. Kapralovaa ei näyttänyt synkintä ja avantgardistisinta teostaan Bohuslav Martinulle. Poikkeuksellinen ammatillinen ja henkilökohtainen suhde, varmasti Kapralovaan elämän tärkein suhde, oli vääjäämättä tulossa päätökseensä.

Concertinon kolmasosa jäi kesken ja se on täydennetty myöhemmin. Vyacheslava Kapralova ei voinut palata kotiin. Myös stipendimahdollisuudet kaikkosivat, sillä kaikkialla varauduttiin pahimpaan. Bohuslav Martinů oli lähdössä Yhdysvaltoihin ja hetken aikaa Kapralovakin elätteli toivetta mahdollisesta apurahasta, jonka turvin voisi opiskella Juilliardissa New Yorkissa. Suunnitelmat kuitenkin kariutuivat. Pysyäkseen hengissä pieni ystäväjoukko lyöttäytyi yhteen jakaen asunnon ja ruoan. Jokainen toi pöytään, minkä kynnelle kykeni. Kapralova otti vastaan vaatimattomia tilaustöitä, jos niitä oli tarjolla. Tällainen oli radion tilaama pieni joulupreludi pianolle ja orkesterille. Syksyllä 1939 kirjeissä kotiväelle alkoi esiintyä yhä useammin nimi Jiří Mucha. Jiří Muchan isä oli Art Nouveau-taidesuunnan mestari, maalari, graafikko ja etenkin julisteistaan maailmanmaineeseen noussut Alphonse Mucha. Vaikka Kapralova piti Jiří Muchaa aluksi hemmoteltuna rikkaana poikana, lopulta juuri Mucha auttoi Kapralovaan yli kipeän Martinů-suhteen. Kirjeissä Kapralova kuitenkin suri 25 vuotta itseään vanhemman Martinun hiljaista kärsimystä Kapralovaan liukuessa yhä kauemmas. Huhtikuussa 40 Kapralova ja Mucha solmivat avioliiton. Kapralovaan terveys alkoi horjua pian häiden jälkeen. Hän työskenteli kuumeisesti viimeiseksi jäävän sävellyksensä parissa. Teokselle oli jo määrätty kantaesityspäivä. Kahdesta sellolle ja pianolle kirjoitetusta ritornellosta ehti lopulta valmistua toinen. Mucha oli joutunut palaamaan sotilasyksikköönsä, joten Kapralovaa kirjoitti hyvin vähäeleisesti menevänsä sairaalaan. Toukokuun lopulla Mucha haki vaimonsa ja Kapralovaa siirrettiin Pariisista Montpellieren sairaalaan. Vyacheslava Kapralova kuoli 3 viikkoa myöhemmin, 16. päivänä kesäkuuta 1940, 25-vuotiaana. Kuolin syy on edelleen tuntematon. Ohjelman päätteeksi heilutetaan liinaa hyvästiksi Vyacheslav Nezvalin runoon sävelytyssä hienossa laulussa Zboema Šatecek. Tässä soi laulun orkesteriversio, jota Vyacheslava Kapralovaa ei ehtinyt elinaikanaan kuulla. Sopraano on Veronika Rovna.

Outi Paanasen toimittaman ohjelman päätteeksi soi Narin aamulaulun tämänkertaisen tähden säveltäjä Viteslava Kapralovaan laulu Sbohem a Šátecek, huivia huiskutus. Soprano Veronika Rovna lauloi ja Ostravan Janáček filharmonikkoja johti Alena Ron. Tämä ohjelma vielä sunnuntaina aamulla 8 uutisten jälkeen, ja Narin aamulaulu löytyy myös Yle Areenasta, josta voi halutessaan tarkistaa ohjelman musiikkitiedot.

0: Tältä kuulostaa Robert Schumannin pianokvintetto periodisoittimin soitettuna. Bösendorfer 1882 konserttisarjan konsertissa Helsingin Angelikum-salissa esiintyvät pianisti Emil Holmström ja Gatz-kvartetti. Ja ohjelmassa on Schumannin lisäksi Johann Sebastian Bachin, Sofia Gubaidulinan ja Johann Gottlieb Goldbergin musiikkia. Perjantaina 22. toukokuuta kello 19.02.
1: Huhtikuun lopulla äänitetyn konsertin toimittaa tänään illalla 19 uutisten jälkeen kuultavaksi Lotta Emanuelsson. Huomenna lauantaina samaan aikaan kuoromusiikin sävel on vapaa. Ennakkoon voitte lähettää kuoromusiikin toiveenne sähköpostitse osoitteella savel.vapaa@yle.fi tai lomakkeella, joka löytyy kanavan internetsivulta yleradio1.fi kohdasta Osallistu. Suoran toivekonsertin juontajina huomenna illalla 19 uutisten jälkeen ovat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Kuoromusiikin sävel on Yle Radio Yhdessä huomenna vapaa. Joel Haahtelan tuore romaani Talvikappeli sijoittuu 1300-luvulle kappeliin, jossa freskomaalari maalaa mantovalaisen ruhtinaan tilauksesta seinille Kristuksen viimeisiä päiviä. Luen päivän mietelauseeksi otteen Joel Haahtelan kirjasta. Joskus kuvittelen kiipeäväni telineiden korkeimpaan kohtaan ja sen yli. Haluaisin maalata kattoon kuvattoman kuvan, pelkkää sinistä, josta voisi työntää käden läpi. Seinille haluaisin maalata metsää, johon astua sisään, paratiisin ilman ensimmäistäkään ihmistä. Linnut voisivat lentää seinien läpi molempiin suuntiin. Se olisi täydellinen maalaus, seinän maalaaminen olemattomiin. Mutta minut on tuomittu seinien vangiksi, hämäriin tiloihin, joihin on luotava hieman loistetta. Ihminen haluaa rajata maailman taloilla, pienillä omistusoikeuksilla, seinillä ja katoilla. Ja maalarin tehtävä on herättää eloon noita kuolleita tiloja. Kaunein kappeli on lähellä vanhaa kotikylääni, pienellä syrjäisellä kukkulalla. Sieltä näkee kaikkiin suuntiin. Kun makaa kevätiltana kukkulan laella, voi katsella Jumalaa suoraan silmiin. Ei seiniä, ei kattoa, vain pehmeä ruohomätäs alla. Silloin ymmärtää, että onnistuneenkin maalaus on vain haalea kuvitelma siitä, mikä on todellista, eikä ihminen tule koskaan pystymään parempaan. Mietelauseeksi luin otteen Joel Haahtelan tänä vuonna ilmestyneestä romaanista Talvikappeli.

Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee Venäjän disinformaation. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droneissa.

0: monihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministeriön kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Ulkoministeri Valtonen.
1: Aion eritoten nostaa sitä esille, että ollaan viime päivinä nähty, kuinka Venäjä käyttää disinformaatiota suoraan Baltian maita kohtaan. Puhuu siitä, että Baltian maat kohdistaisivat hyökkäyksiä Venäjään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Me selvitetään Suomessa jokainen tapaus suoraan ja esimerkiksi se tapaus, mikä meillä oli viikko sitten, niin meillähän ei todella sitten lopulta ajautunut yhtään lennokkia Suomen ilmatilaan eikä meidän maaperälle. Mutta Suomessa on aina ollut se periaate, että me joka ikinen tapaus tutkitaan ja sitten kerrotaan, mikä sen tutkimuksen tulos on ja ilman muuta myös julkisuuteen.
0: Helsingborgissa NATO-kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Mikä oli Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion viesti kokoukselle?
2: No, Rubio saapui tuossa aamulla kokoukseen ja hän ensimmäiseksi välitti tässä media edessä ja Rutten vieressä seistessään Trumpin viestin. Ja Trumphan on siis tyytymätön Euroopan Lähi-idässä, mutta hän nimenomaan sanoi, että tämä on presidentin tyytymättömyys. Mutta sen jälkeen Rubio siirtyi muuhun asiaan. Hän vähän esitti tavallaan tyynnyttelevää viestiä tästä Yhdysvaltojen joukkojen järjestelyistä. Ja Puolaan tosiaan menee nyt sitten lisää joukkoja. Joten se lopulta jää joukkojen määrä pysynee suunnilleen ennallaan. Ja Yhdysvallat korosti myös, että se haluaa tehdä esimerkiksi yhteistyötä puolustusteollisuudessa. Se tekee hyvää yhteensopivuudelle ja Rubio myös sanoi, että tällä hetkellä he eivät pysty tuottamaan niin paljon aseita kuin he tarvitsisivat. Ja tämä on syy muun muassa siihen, miksi Eurooppaan ei ole tullut tilattuja aseita.
0: Miten eurooppalaiset ottivat Rubion vastaan?
2: No, julkisesti ainakin aika tavallaan sävyisesti, mutta siellä oli tämmöistä piilotettua kritiikkiä. He, eurooppalaiset ministerit, siis toivoivat lisää ennakoitavuutta esimerkiksi tähän joukkojen siirtelyyn ja niin, että asioita ei ratkota somessa. Suomi korosti, että Yhdysvallat on kyllä sitoutunut NATOon, mutta puheilla tätä liittoa ei pidä heikentää. Eli kyllä siellä varmaan käydään aivan kipakka keskustelu. Moni korosti, että tältä päivältä odotetaan selvyyttä, koska sitten viime näkymän on tapahtunut niin paljon.
0: Kiitos Maria Stenroos sinne Ruotsiin. Ruokalähettiyritys Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö NYT:n kyselystä, johon vastasi yli 6000 nuorta. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä ja joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Ja lopuksi vielä säätietoja. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, huomenna 18-25, Lapissa 13-22. Suomenlahden itäosaan annetaan huomautus erityisesti huviveneilijöille mahdollisesti vaarallisesta tuulesta.
3: Suvi Vesalainen toimitti puolen päivän Yle Uutiset. Kello on 12:05, kanava on Yle Radio 1 ja minä olen Jalmari Laine. Hyvää perjantaipäivää ja tervetuloa kuulolle. Alkavan Tiede Ykkösen aihe on vakuutus.

0: kava, nimittäin perheväkivalta. Tästä iltapäivän edetessä lyödään kuitenkin myöhemmin sanan säilällä, kun Politiikka-radiossa laitetaan päättyvän viikon osalta puheet taas päreiksi kello 13. Ja kotimaisesta jännityskirjallisuudesta Matti Laineen romaanista Verilinja kertoo kirjailija itse iltapäivän luomiskertomuksessa kello 14. Päättyvän viikon kulttuuriaiheita käsitellään sitten yleisemmin Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa 15 eteenpäin. Mutta nyt puhetta väkivallan pitkästä varjosta ja siitä, kuinka moni suomalaislapsi joutuu kotonaan pelkäämään. Yllättävän moni lapsi Suomessa kasvaa edelleen väkivallan pelossa. Yllättävän moni vanhempi hyväksyy väkivallan käytön kasvatuksen nimissä edelleen. Väkivalta häiritsee monella tavalla lapsen kehitystä ja sen vaikutukset voivat haitata lapsen koko loppuelämää. Väkivalta myös siirtyy helposti isältä pojalle ikään kuin, mutta toisaalta hyvin moni pystyy myös katkaisemaan kierteen. Miten tämä tehdään? Sen kertoo tutkimusprofessori Taina Laajasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hän on vieraana Tiede Ykkösessä, jonka on toimittanut Pirjo Koskinen.
1: Minä tärisen ja jalkani liikkuvat jäykästi isää kohti. Katseeni on jaloissani. Isän vahvat, halkojen hakkaamisessa karaistuneet kädet pyöräyttävät minut ympäri ja tunnen monta risusivallusta nopeassa tahdissa paljalla takapuolellani. Jokainen isku piirtää ilmaan takanani kirpeän viuhahduksen, mutta risun iskun kirvelyn tuntee vasta, kun isä kohottaa vitsan pois iholtani. Suustani ei kuulu muuta kuin hämmästynyt, nopea sisäänhengityksen ääni joka kerta, kun risu räpsähtää takamukselleni. Kyyneleet valuvat poskilla ja silmät ovat tulessa. Näin kirjoittaa väkivaltaisen lapsuuden kokenut näyttelijä Peter Frantzén kirjassaan Tumman veden päällä. Hän eli lapsuutensa 70-luvulla, jolloin lapsia piiskattiin, läpsittiin ja tukistettiin jopa kasvatuksen nimissä. Voisi kuvitella, että kuritusväkivalta kuuluu menneisyyteen, mutta onko näin todella? Tässä Tiede Ykkösessä käsitellään lasten kokemaa väkivaltaa. Väkivaltaan turvaudutaan edelleen yllättävän monessa kodissa, vaikka se ei ole edes tehokkain tapa saada lasta käyttäytymään vanhemman toivomalla tavalla. Väkivallan käyttö aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä, mutta se on myös kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma. Se voi vaurioittaa lapsen mieltä monella sellaisella tavalla, jotka vähentävät lapsen mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassamme. Minä olen Pirjo Koskinen ja asiantuntijana tässä jaksossa on tutkimusprofessori Taina Laajasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta lastensuojelun tiimistä Turvan ja suojelun yksiköstä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin.

0: Mitä mieltä olette, pojat, pitääkö lapsia joskus kurittaa?
1: No jos nyt ihan älyttömästi on jotain tehnyt, niin totta kai, mutta en mitään ihan pienestä.
2: Ei kovakouraisesti.
1: Ei.
0: Miten kovakouraisesti saisi teidän mielestänne?
1: No vähän tukista ja lätkästä pari kertaa siihen sit simahtaa. No,
3: mutta ei mitään tommoista ihan liian kovaa, niin et sitä alkaa kammoamaan.
4: Ei mitään kovaa.
5: Kuritusväkivalta kiellettiin Suomessa vuonna 1984 ja silloin käytiin laajaa yhteiskunnallista keskustelua, miksi lasta ei saa tukistaa tai miksi ei saisi käyttää Koivuniemen herraa. Yllättävän moni kuitenkin hyväksyy väkivallan käytön kasvatuksen nimissä edelleen ja määrä näyttää olevan lievässä nousussa. Vieläkin on siis tärkeää puhua siitä, miksi lapsen kehoon ei pitäisi kajota millään verukkeella.
6: Ehkä mä lähtisin vielä ensiksi siitä, että mikä niin kuin toimii. Ja kyllä kasvatuksessa toimii se niin kuin positiivinen vahvistaminen. Et siitä meillä on tosi paljon tutkimuksia, että se hyvän huomaaminen silloin, kun lapsi toimii oikein, ja se palautteen antaminen siitä, kun lapsi toimii oikein ja toivotulla tavalla – tämmöinen niin kuin välitön johdonmukainen positiivinen vahvistaminen, niin

0: niin se on se paras tapa ohjata lapsen käyttäytymistä ja niin kuin kasvua ja kehitystä. Ja niin kuin,
1: se ei ole paras vaan eettisesti, vaan se on myös tehokkain sen lapsen käytöksen kannalta.
0: Kyllä, se on tehokkain. Nyt lähestyy just tällainen tavalla ehkä niin kuin tämmöisestä, voisi sanoa niin kuin kehityspsykologisesta näkökulmasta, että mitä tiedetään. Ja sitten taas toisaalta tiedetään, tämäkin liittyy vähän niin kuin siihen samaan tutkimusperinteeseen, että sitten jos se kasvatus perustuu niin kuin rankaisemiseen, on se sitten niin sanottua kuritusväkivaltaa tai niin kuin muun tyyppistä rankaisemista, niin siinä äkkiä ajaudutaan sellaiseen niin kuin negatiivisen vuorovaikutuksen ikään kuin kehään, joka voi olla sitten niin kuin vaikea katkaista ja helposti päädytään käyttämään yhä enemmän ja ehkä niin kuin yhä kovempiakin rangaistuksia. Ja tosiaan niin kuin tutkimukset osoittaa, että se ei niin kuin tuota sitä parasta mahdollista tulosta. Ja ei ainakaan tuota niin kuin sellaista pysyvää muutosta. Se voi totta kai niin kuin pelottaa lasta. Ja niin kuin tavallaan semmoisen uhkailun tai kivun tuottamisen kautta niin voi ehkä saada niin kuin hetkellisesti vaikkapa toivotunlaisen vaikutuksen, mutta tiedetään, että sit pitkällä tähtäimellä niin päinvastoin. Ja sitten tiedetään, tämäkin on jälleen, jos ajatellaan niin kuin tutkimusta, mitä on tehty vaikka niin kuin, kehityspsykologian alalla tai muutenkin, että sitten ne pitkäaikaisseuraamukset voi näkyä ihan sillä tavalla, että erityyppiset mielenterveyden häiriöt ja niin kuin erityyppinen tämmöinen niin kuin, ulospäin suuntautunut käytösoireilu niin voi sitten lisääntyä. Eli todella ei päästä siihen, mitä niin kuin toivotaan.
2: Lastensuojelun keskusliitto toteutti kyselyn kuritusväkivallan käytöstä Suomessa viime vuonna. Kuritusväkivallalla tarkoitetaan esimerkiksi vanhemman lapselleen aiheuttamaa fyysistä tai henkistä kipua, kun lapsi ei toimi vanhemman toivomalla tavalla. Se on esimerkiksi lapsen tukistamista, piiskaamista, läimäyttämistä, retuttamista, pilkkaamista, pelottelua tai tahallista huomiotta jättämistä. Vaikka kuritusväkivalta on ollut kiellettyä jo yli 40 vuotta, luvut olivat yllättävän suuria vielä viime vuonna. Vanhemmista yli 40% oli käyttänyt kuritusväkivaltaa lapsiinsa ja noin joka kolmas alle 24-vuotiaista vastasi, että oli kokenut sitä itse. Huomattavaa oli myös, että väkivallan käyttö omia lapsia kohtaan oli selkeästi yleisempää niillä vanhemmilla, joita itseään oli kuritettu väkivallalla lapsuudessa. Väkivalta siirtyy siis helposti seuraavaan sukupolveen. Lastensuojelun keskusliiton raportin nimi on Älä huuda, älä retuuta. Suomalaisten kasvatusasenteet ja kuritusväkivallan käyttö 2025. Toinenkin tutkimus, eli Tilastokeskuksen vuonna 2023 julkaisema tutkimus puhuu samaa kieltä. Siinä väkivallan kokemista kysyttiin taaksepäin, eli selvitettiin, kuinka moni kertoi kokeneensa lapsena vanhempiensa tekemää fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Lähes joka toinen 15-74-vuotias vastasi kysymykseen myöntävästi. Eli suomalaisista melkein puolet on kasvatettu ainakin osittain väkivallalla. Myös uusimman kouluterveyskyselyn tulokset ovat samansuuntaisia. Ongelma ei ole siis hävinnyt reilussa 40 vuodessa, eikä sitä pysty pelkän lainsäädännön keinoin hävittämäänkään.
0: Ja sitten on tällaisia niin kuin esimerkiksi vanhempien asenteita kartoittavia kyselyitä, jotka viittaa esimerkiksi siihen, että tämmöiset niin kuin kuritusväkivaltaan vähän niin kuin sallivat tai hyväksyvät asenteet saattaisi olla nousussa. Eli on syytä olla varuillaan eikä niin kuin tuudittautua siihen, että se hyvä työ ja ne hyvät muutokset, mitä me ollaan nähty, että ne niin kuin, että se kehitys automaattisesti jatkuisi sen suuntaisena, että täytyy olla niin kuin hereillä.
1: Se on yllättävää, jos semmoiset asenteet on nousussa.
0: Se on, kyllä.
1: Onko mitään käsitystä, mihin se voi liittyä?
0: Ei varmaankaan kukaan uskalla sanoa mitään niin kuin selkeää yhtä syytä, mutta toki jos me nyt ajatellaan niin kuin vaikka viimeisiä vuosia, niin ne on ollut lapsille ja perheille aika vaikeita. Tiedetään, että esimerkiksi just vaikka taloudellinen kuormitus tai niin kuin tämmöinen vanhemmuuden stressi niin kyllähän se lisää alttiutta sitten käyttää myös väkivaltaa lasta kohtaan.
2: Suomi on ollut mukana jo 90-luvulta lähtien myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jossa jäsenmaita velvoitetaan suojelemaan lapsia kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta. Silti osa lapsista kasvaa enemmän tai vähemmän pelon ilmapiirissä. Väkivallan jäljet näkyvät usein vielä aikuisena ja pelko väkivallasta voi muistuttaa koko eliniän.
0: Niin mä ajattelen, että totta kai sitten ihan niin kuin tavallaan lapsen oikeuksien näkökulmasta, niin lasta tulee suojella kaiken tyyppiseltä väkivallalta ja jokaisella on oikeus siihen niin kuin ruumiilliseen koskemattomuuteen, että rajoja ei saa lasten eikä muidenkaan kohdella väkivalloin rikkoa.
1: Niin mitä se tarkoittaa, että rajoja ei saa rikkoa? Ja mitä sitten tapahtuu, jos niitä rajoja rikotaan? Mitä sen lapsen kyvylle puolustaa itseään tapahtuu tai käsitykselle itsestä?
0: Niin, se kertoo lapselle siitä, että ensinnäkin, että miten muut suhtautuu häneen, mitä hänelle ikään kuin saa tehdä, mikä on niin kuin ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa sallittua. Ja tietysti niin kuin minä käsityksen niin kuin tasolla, just jos me puhutaan taas siitä niin kuin positiivisesta vahvistamisesta, joka vahvistaa niin kuin sitä kokemusta siitä, että on ehkä niin kuin kyvykäs ja pystyy ratkaisemaan ongelmia ja sellaista niin kuin, positiivista käsitystä itsestä.
1: Sanotaan, että aggressio kasvattaa aggressiota ja väkivalta väkivaltaa. Mm. Mitä tämä tarkoittaa?
0: Tosiaan sanotaan, että väkivalta kutsuu luokseen väkivaltaa ja väkivalta vaikuttaa siihen, millä tavalla lapsi tai aikuinenkin kokee itsensä, miten kokee toiset ihmiset ja mitä ajattelee tai miten kokee maailman. Eli kokemus siitä, että olenko esimerkiksi arvokas, olenko niin kuin kunnioituksen arvoinen, olenko rakastettava. Se vaikuttaa tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten taas toisaalta niin kuin suhteessa toisiin ihmisiin, että voinko odottaa toisilta ihmisiltä hyvää, onko toisten ihmisten käytös ennustettavaa, onko toisten ihmisten käytös vahingoittavaa ja sitten myös laajemmin maailmasta, mitä maailmalla on minulle tarjottavana, minkälainen paikka maailma on.
1: Niin eli ihan sinne maailmankuvaan asti se vaikuttaa.
0: Joo.
2: Näyttelijä Peter Franzén on käsitellyt lapsena kokemaansa väkivaltaa kirjassaan Tumman veden päällä. Minä tärisen ja se, mitä erotan edessäni, huojuu ja muuttaa kummallisesti muotoaan. Tummat värit ovat ihan mustia ja vaaleat kipeän kirkkaita. Suljen silmäni ja yritän vain hengittää syvään. Tunnen äidin kädet hartiollani. Voin pahoin edelleen, mutta suusta ei tule mitään. Äiti vetää minua itseensä päin ja nojaan raskaasti äitiä vasten. Rautan silmiäni taas. Eteinen näyttää enemmän itseltään, eikä vaaleus enää satu päähäni.
1: Sitten jos meillä on semmoinen käsitys itsestä, että minua saa kohdella huonosti ja minua saa käyttää väkivaltaa, tai on syntynyt jotenkin semmoinen kokemusmaailma. En mä tiedä, onko se kauhean tietoista ajattelua, mutta miten se sitten tapahtuukaan ihmisen mielessä, niin miten se vaikuttaa sinne tulevaisuuteen tai siihen, että miten lähden elämääni?
0: No kyllähän tutkimukset kertoo, että lapsuusajan väkivaltakokemuksilla on niin kuin tosi pitkäkestoisia vaikutuksia ja ne voi näkyä oikeastaan millä tahansa kasvun ja kehityksen alueella ja niin kuin tosi laaja-alaisesti, kun me ajatellaan niin kuin aikuisenkin ihmisen elämää. Eli jos kokee väkivaltaa lapsuudessa ja nuoruudessa, niin aikuisien ihmissuhteita värittää niin kuin keskimäärin useammin väkivalta, joko uhrin tai sitten tekijän roolissa. Se väkivalta vaikuttaa akateemiseen suoriutumiseen, ihan niin kuin tavallaan kognitiiviseen kyvykkyyteen voi vaikuttaa siihen, miten pitkä vaikkapa koulutuspolku on. Se vaikuttaa mielenterveyteen, mielenterveyden häiriöt eri alueilla on.

0: tai erilaiset mielenterveyden häiriöt on yleisempiä niillä, jotka on kokenut lapsuudessa väkivaltaa. Ja sitten se vaikuttaa, jos me ajatellaan niitä asioita, joista me yhteiskunnassa tälläkin hetkellä paljon keskustellaan, vaikkapa nuorten rikollinen käyttäytyminen, silloin yhteys tämänkin kaltaisiin asioihin, fyysiseen terveyteen.
1: Moni pystyy katkaisemaan väkivallan kierteen, mutta käsittelemättömänä se siirtyy helposti seuraavaan sukupolveen ja siitä eteenpäin. Eikä ihme, sillä väkivalta vaikuttaa niin laajasti lapsen kehitykseen ja tunteiden käsittelyyn. Tutkimusprofessori Taina Laajasalo.
0: Jos me ajatellaan sellaista kuormittavaa kasvuympäristöä, jota värittää väkivallan kokemukset ja ehkä muutkin haitalliset lapsuusajat kokemukset, niin mallioppiminen on ehdottomasti yksi mekanismi. Eli tavallaan siellä kotonahan aistitaan ja opitaan siitä, että millä tavalla esimerkiksi konflikteja ratkaistaan. Että mitkä on niitä tapoja, miten me toimitaan silloin, kun meille tulee ristiriitoja, mitä niissä tilanteissa niin kuin tapahtuu. Eli se on yksi. No sitten jos me mietitään niin kuin väkivallan ylisukupolvista siirtymistä, niin siellä voi olla sellaisiakin mekanismeja, että väkivallan kokeminen on yhteydessä sit myöhemmin vaikkapa lisääntyneeseen päihteiden käyttöön, ja me tiedetään, että sitten taas päihteiden käyttö on yhteydessä väkivaltaan. Eli siellä on tämän kaltaisia asioita.
1: Sitten siellä tulee ihan se oma harkintakyvyn puuttuminen tai joku itsekontrollin menetys ja semmoiset.
0: Impulssikontrolli laskee ja ylipäätään niin kuin voi tulla enemmän ristiriitoja.
1: Aivan.
0: Päihtyneenä tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten siellä on muunkin tyyppisiä mekanismeja. Puhutaan myös tämmöisestä uhalle herkistymisestä, uhkajärjestelmän niin kuin ylivirittymisestä, joka on tämmöinen niin kuin adaptiivinen sopeuma siinä ympäristössä, jossa lapsi kasvaa. Mutta sitten myöhemmin se voi johtaa muissa ympäristöissä ongelmiin. Eli lapsi voi kasvaa nuoreksi ja aikuiseksi, joka on niin kuin vuorovaikutustilanteissa tosi herkkä aistimaan uhkaa. Ja ehkä sitten joissain tilanteissa saattaa vastata tällaiseen uhan kokemukseen myös sitten väkivallalla.
1: Vähän niin kuin nurkkaan ajettu ihminen, niin siellä ei paljon muuta tehdä. Joko sinne lannistutaan ja toivotaan, että ei käydä päälle, tai sitten hyökätään.
0: Kyllä. Ja tähän kytkeytyy just sitten niin kuin myös vahvasti niin kuin tunnesäätelyn ongelmat. Sitten puhutaan tällaisesta psykologiassa mentalisaatiokyvystä, eli kyky ymmärtää tavallaan niitä oman mielen liikkeitä ja sitten toisen mieltä ja nähdä tavallaan se toisen ihmisen ikään kuin ilmikäyttäytymisen taakse. Ja jos mentalisaatiokyky syystä tai toisesta, esimerkiksi just kodin haastavien olosuhteiden vuoksi ei pääse kehittymään suotuisalla tavalla, niin sekin voi sitten johtaa myöhemmin ihmissuhteissa vaikeuksiin. Vähän liittyy tuohon, mitä aikaisemmin sanoin, että minkälainen käsitys on maailmasta ja muista ihmisistä. Eli että voiko lähtökohtaisesti olettaa, että muut ihmiset haluaa mulle hyvää ja niiden tarkoitusperät on hyvät ja niiden antama informaatio mulle on niin kuin merkityksellistä ja siihen voi luottaa. Tämäkin voi vaikuttaa sitten siihen, miten ihmissuhteissa toimii ja miten on.
1: Ja sitten niin sit on pieni epäluulo päällä koko aika ja siltä tarvii puolustautua.
0: Kyllä. Ja sitten vielä täytyy sanoa sekin, että toki sitten perimä on myös sellainen asia, joka vaikuttaa tässä oikeastaan niin kuin kaikissa ilmiöissä, niin silläkin on merkitystä. Ja myös silloin, kun puhutaan tästä niin kuin ylisukupolvisuudesta, että kyllähän vaikkapa niin kuin impulsiivisuus on sellainen asia, jossa on myös niin kuin, siinä on ikään kuin perinnöllinen komponentti. Mutta siellä on niin kuin tavallaan tosi monenlaisia syitä, jotka siihen ylisukupolvisuuteen liittyy ja vaikuttaa. Mutta sehän on asia, johon on mahdollista vaikuttaa ja joka on myös mahdollista katkaista. Tämmöinen ylisukupolvisen väkivallan niin kuin ketju, niin on paljon esimerkkejä siitä, että siihen on mahdollista saada muutos. Eli on joitakin tutkimuksia, jotka osoittaa, että esimerkiksi sote-alalla tai tällaisissa auttamisammateissa työskentelevistä ehkä hiukan keskimääräistä enemmän on sellaisia, joilla on näitä kasautuneita lapsuusajan haitallisia kokemuksia ja kertoo tavallaan siitä, että ne omat kokemukset voi tavallaan valjastaa palvelemaan hyvää

0: Mä ajattelen myös, että se on tietysti tärkeää tällaisessa tilanteessa, että sit riittävällä tavalla käsittelee sen oman elämän historiansa ja mitä siellä on tapahtunut ja millaisia merkityksiä sillä on ollut omalle elämälle.
1: Moni pystyy jopa jalostamaan lapsuuden kauheat kokemuksensa toisten ihmisten hyväksi ja puhumaan omista väkivallan kokemuksistaan avoimesti. Ja käsittelemään aihetta esimerkiksi elokuvissa ja teattereissa. Tai kirjoittamaan niistä kirjoja, kuten Peter Franzén. Se on meillä autossa, kävikö pahasti? Kitarallako löi, sanoo tuttu miehen ääni. Vilkaisen ovelle ja isän työkaveri Teukka seisoo huolestuneen ja nolon näköisenä kynnyksellä poliisivaatteissaan. No mitäs luulet, se on hullu, kun Peteäkin löi. Äiti huohottaa ja alkaa itkeä. Soitetaanko ambulanssi? Äiti itkee ja rutistaa minua. Suvi tulee kiinni meihin ja itkee. Oksettaako sinua vielä? Äiti kysyy. Nieleskelen pahaa oloani ja mietin, mitä vastaisin. En halua lääkäriin. Haluan

0: ei pannu hanttiin eikä mitään. Itki vain kovasti pahoillaan ja sanoi, että sen kohtalo on nyt täysin sinun käsissäsi. Sanoi, ettei oota armoa yhtään teukkalisää. Äidin paitaan veressä. Lattialle on tippunut äidin verta ja se on sekoittunut minun oksennukseeni. Äkkiä ei tunnu yhtään miltään. Ei hyvältä eikä pahalta. Olen vain äidin sylissä ja katson lattiaa. Maailma ei ole muualla kuin tämä tässä. Kukaan ei voi ottaa tätä meiltä pois. Me olemme turvassa nyt.
1: Tietenkin on hyvin erityyppistä väkivaltaa ja me nyt ollaan vähän niputettu se sitten yhden termin alle, mutta mitä tiedetään siitä, että millainen väkivalta on niin kuin haitallisin? Sitten miettii vaikka, että yksittäinen tosi raaka teko versus sitten, että se jatkuu eri muodoissaan vaikka koko lapsuuden.
2: Mm. No yleisesti ottaen niin koetun väkivallan seurauksiin vaikuttaa moni asia. Siihen vaikuttaa itse asiassa muutkin asiat kuin se, että mitä on koettu. Eli jos mä ajattelen nyt ensiksi vähän niin kuin laajemmin, niin siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että millaista niin kuin sosiaalista tukea, millaista emotionaalista tukea lapsella on saatavissa. Eli tavallaan silloin, kun meillä on lapsi, joka on kokenut väkivaltaa ja sitten mietitään, että miten lasta lähdetään tukemaan, niin se yksi tärkeimmistä asioista on varmistaa, ei niinkään se, että hän vaikka pääsee heti niin kuin vaikkapa yksilöterapiaan, vaan se, että hänellä on aikuinen, joka pystyy häntä tukemaan, joka pystyy rakentamaan turvaa siinä arjessa. Niin se on yksi tosi keskeinen asia. Sitten siihen vaikuttaa myös ihan lapsen ominaisuudet, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin ihan niin kuin vaikkapa temperamentin kaltaisilla asioilla voi olla vaikutusta. Mutta totta kai siihen vaikuttaa myös se, että mitä on tapahtunut, kuinka usein, minkä tyyppistä väkivaltaa. Ja kyllä noin lähtökohtaisesti voi sanoa, että mitä enemmän ja mitä vakavampaa, niin sen vahingollisempaa. Ja sitten voi sanoa myös, että mitä läheisemmässä ihmissuhteessa se väkivalta tapahtuu, niin myös voidaan ajatella, että ne vaikutukset on vakavampia. Eli silloin se ihminen, jonka tehtävä on tarjota sulle turvaa, niin onkin se, niin kuin tuottaakin uhkaa ja on se, joka satuttaa, niin kyllä näillä asioilla on vaikutusta. Mutta tosiaan silloin, kun arvioidaan sitä, että minkälaista haittaa lapselle koituu, niin se ei ole vaan se, että mitä tapahtuu, vaan myös se, että minkälaista tukea siinä sosiaalisessa verkostossa on mahdollista rakentaa ja myös, että minkälaisesta lapsesta on kyse. Tosi monet asiat vaikuttaa.
1: Mä kävin just siinä katsomassa Lahden kaupungin teatterissa sen Haapajärven Elviksen ja siinähän niin kuin kauhean monessa näistä niin juostaa vaikka mummolaa turvaa.
2: Mm, kyllä. Ja se tuossa äsken kun kuvasin, että jos lapsi kasvaa väkivaltaisessa ympäristössä ja niin kuin kasvaa olemaan niin kuin hyvin herkkä niille uhan signaaleille, niin useinhan se voi olla just sitten niin, että tiedetään, että joku paikka, mihin voi, on se sitten naapuri tai mummola, mihin voi mennä turvaan, jos kotona olosuhteet on sellaiset, että siellä ei ole enää hyvä olla. Ja kodin ulkopuolisten aikuisten merkitys voi olla tosi suuri, eli on sellaista tutkimusta tehty, että niillä henkilöillä, joilla on ollut paljon näitä lapsuuseen haitallisia kokemuksia, eli on tällaista niin sanottua kasaumaa, niin jos heillä on ollut yksikin kodin ulkopuolinen aikuinen, joka on ollut luotettava, joka on tavallaan ollut heidän niin kuin ikään kuin käytettävissään ja tuonut sitä niin kuin turvaa, niin sillä voi olla ihan niin kuin tutkimuksissakin havaittava, merkittävä, suojaava vaikutus.
1: Eli he tekevät todella arvokasta sosiaalityötä.
2: Kyllä. Ja sit itse kun puhun näistä asioista, niin tykkään aina sanoa sen, että meistä jokainen voi olla jollekin lapselle se yksi merkittävä aikuinen.
1: Ja joskus ne voi olla jotkut ystävälliset hymyt tai vaikka opettajan niin kuin huomioiva kohtelu voi olla tulla tosi merkittäväksi.
2: Opettajat on todella merkittävä, samoin harrastuksissa aikuiset valmentajat voi olla, et juuri näin.
1: Lapsi ottaa kyllä sen kaikkialta, mistä vaan on tarjolla.
2: Kyllä.
1: Lapset ovat hyvin taitavia siinä.

0: Mitä aivoissa tapahtuu väkivaltakokemuksen jälkeen tai väkivaltaisen pitkän elämänjakson jälkeen?
1: On pystytty esimerkiksi aivokuvantamistutkimuksissa tunnistamaan, että väkivalta aiheuttaa tai on yhteydessä aivojen niin kuin rakenteellisen ja niin kuin toiminnallisiin muutoksiin. Ja yksi sellainen musta tosi kiinnostava tutkimus, Eamon McCrory ja kumppanit Briteistä havaitsi, että niillä lapsilla, jotka on elänyt pitkäkestoisesti kaltoin kohtelevassa, laiminlyövässä, väkivaltaisessa ympäristössä, ne muutokset, joita havaittiin kuvantamistutkimuksissa, niin oli samankaltaisia, mitä voitiin havaita taistelusta palanneilla sotilailla. Eli tavallaan kuvaa just sitä, että niin kuin miten se koti voi olla ikään kuin sotatanner. Ja se näkyy ihan sitten täällä kehittyvän niin kuin keskushermoston muutoksina.
0: Kyseisessä tutkimuksessa verrattiin keskenään noin 20 perheväkivaltaa kokenutta lasta ja 20 sellaista lasta, jotka eivät olleet kokeneet sitä. Lasten aivoja kuvattiin toiminnallisen magneettikuvauksen eli fMRIin avulla samalla, kun heille näytettiin kasvojen kuvia, joissa oli erilaisia ilmeitä. Lapsia pyydettiin vastaamaan, kumpaa sukupuolta kuvan henkilö oli, eli itse tehtävään ei sisältänyt tunteiden käsittelyä. Kuvissa oli neutraaleja, surullisia ja vihaisia ilmeitä. Tulokset tutkimus- ja vertailuryhmän välillä erosivat erityisesti vihaisten kasvojen kohdalla. Perheväkivaltaa kokeneiden lasten aivoissa näkyi voimakkaampaa reagointia uhkaaviin kasvoihin. Muutokset olivat samankaltaisia kuin taisteluista palanneilla sotilailla. Eli pitkittynyt altistuminen nuhalle perheessä muuttaa aivojen reagointia samalla tavalla kuin sodassa. Huomattavaa oli, että tutkimukseen osallistuneilla lapsilla ei ollut vielä varsinaisia ahdistusoireita, mutta silti heidän aivoissaan aktivoituivat juuri ne alueet, jotka on aiemmissa tutkimuksessa yhdistetty ahdistukseen. Aivojen alueet aktivoituivat voimakkaimmin niillä lapsilla, jotka olivat joutuneet kokemaan väkivaltaa eniten. Eli tässä näkyi niin sanottu annos-vastesuhde, kuten lääkkeissä. Aktiivisimmat aivojen alueet olivat mantelitumake ja niin sanottu aivosaareke. Aiemmissa tutkimuksissa mantelitumakkeen on havaittu aktivoituvan voimakkaiden ja merkityksellisten tunteiden, kuten pelon, vihan ja ilon aikana, ja se on yhdistetty merkityksellisten asioiden havaitsemiseen. Aivosaareke taas on yhdistetty kivun kokemiseen, ja sinne tulee tietoa kehon aistimuksista. Molemmat osallistuvat ilmeisesti päätöksentekoon. Tutkijat summaavat, että uhkien ylenmääräinen skannaus voi johtaa käytännön ongelmiin, jotka vaarantavat lasten kehitystä. Näitä käytännön ongelmia on kolmenlaisia. Ensinnäkin, kun ahdistukseen liittyvät aivojen alueet ovat väkivaltaa kokeneilla lapsilla normaalia aktiivisemmat, voi mikä tahansa kuormitustekijä johtaa helpommin stressiin ja ahdistukseen. Olo muuttuu nopeammin raskaammaksi kuin muilla lapsilla. Toiseksi väkivaltaa kokeneilla lapsilla osa tarkkaavaisuudesta ikään kuin kulutetaan uhkaaviin kasvoihin, jolloin kaikkia kapasiteettia ei voi käyttää ikätasoiseen sosiaaliseen ja kognitiiviseen kehitykseen. Esimerkiksi koulunkäynti voi vaikeutua. Kolmanneksi muutokset voivat heijastua käyttäytymiseen. Jos neutraalikin ihminen näyttäytyy lapsen aivoissa vihaisena, voivat nyrkit heilua turhan herkästi silloinkin, kun ei ole oikeasti tarvetta itsensä puolustamiseen. Tai väkivallasta kärsinyt lapsi voi myös alistua turhaan tilanteissa, jossa voisi ilmaista itseään vapaasti.
1: Ja jopa niin pitkällä ollaan, että jotkut tutkimukset on pystynyt niin kuin erityyppiseen väkivaltaan yhdistämään niin kuin erityyppisiä keskushermostomuutoksia riippuen siitä, että onko kokenut henkistä väkivaltaa, onko altistunut vanhempien väkivallalle vai onko se kohdistunut itseen se väkivalta. Ja itse asiassa siitä en vielä paljon ehkä tässä ehtinyt mainitakaan, mutta että tämä niin kuin väkivallalle altistuminen ajatellaan, että se on yhtä haitallista kuin suoraan itseen kohdistuva fyysinen väkivalta. Ja se on semmoinen alue, josta on saatu paljon viime aikoina uutta tutkimustietoa, että tavallaan miten tärkeä meidän olisi puuttua aina niihin tilanteisiin, jossa me tiedetään, että aikuisten välillä on väkivaltaa kodissa. Eli lapset varsin usein niissä tilanteissa joko suoraan näkee tai kuulee tai aistii sen väkivallan ja sen seuraukset. Ja tosiaan tiedetään, että ihan niin kuin pitkällä tähtäimelläkin, niin sillä on hyvin samanlaiset vaikutukset kuin lapseen itsensä suoraan kohdistetulla. Ja sitten vielä tiedetään, että siinä on sellaista niin kuin korrelaatiota, että niissä perheissä, joissa on sitä vanhempien välistä väkivaltaa, niin tietysti se lapseen kohdistuva väkivallan esiintyvyys on tosi paljon suurempi.
0: No puhutaan sitten vähän traumasta, että miten se liittyy näihin väkivalta-asioihin.
1: No trauma, tai jos ajatellaan niin kuin diagnostiikan kautta posttraumaattinen stressihäiriö, niin se on yksi asia, joka erilaisista väkivallan kokemuksista voi seurata, samoin kuin muista järkyttävistä tapahtumista, esimerkiksi vaikka onnettomuuksista tai äkillisistä järkyttävistä menetyksistä tai muuta. Mutta näin ei kuitenkaan aina käy. Eli tiedetään, että ne väkivallan seuraukset on hyvin moninaisia, niin kuin tuossa äsken sanoin, että trauman sijaan voi tulla sitten muita mielenterveyden häiriöitä tai muun tyyppistä ongelmaa. Ja sitten on tietenkin niitäkin, puhutaan resilienssistä, niin on niitäkin, joilla sitten välttämättä ei mitään havaittavia seurauksia ole. Mutta niillä, joilla sitten tätä trauma-oireistoa kehittyy, niin se saattaa, tai usein onkin niin kuin hyvin paljon kärsimystä tuottavaa. Eli tarkoittaa sitä, että ne traumaattiset kokemukset muistuttaa itsestään silloinkin, kun sitä ehkä vähiten toivoisi. On tällaisia, voi tulla niin sanottuja flashbackkejä, mieleen palaumia niistä vaikkapa väkivaltatilanteista, tai saattaa mennä hyvin paljon energiaa lapsella ja nuorella tai aikuisella siihen, että yrittää välttää tilanteita tai asioita tai ääniä tai paikkoja, jotka muistuttaa siitä traumasta, ja sitten tällaista niin kuin vireystilan säätelyvaikeutta, ylivireyttä, vaikeutta rauhoittua, vaikeutta nukkuakin. Ja sitten vielä puhutaan tällaisesta kompleksisesta traumasta, jossa on esimerkiksi vaikka tämmöinen just pitkäkestoinen tilanne, jossa kotona on ollut väkivaltaa, niin siihen liittyy sitten just monenlaisia, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, tällaisia niin kuin minäkuvaan ja tunnesäätelyyn liittyviä vaikeuksia. Eli se on yksi mahdollinen seuraus ja kärsimystä tuottava. Mutta
0: mikä on se ketju traumasta mielenterveysongelmiin?
1: No posttraumaattinen stressihäiriöhän on ihan sellainen niin kuin diagnostisten järjestelmien tunnistava mielenterveyshäiriö itsessään. Ja sitten niin kuin mielenterveyden häiriöiden yhteydessä usein niin puhutaan tällaisesta niin sanotusta komorbiditeetistä, että monilla häiriöillä on niin kuin tapana esiintyä yhdessä, eli puhutaan yhteissairastavuudesta. Ja onhan se, kun tuossa kuvasin sitä, että minkä tyyppisiä niin kuin vaikeuksia vaikka arjessa tämmöiset traumaoireet voi niin kuin vaikuttaa, niin tavallaan se ei ole yllättävää, että siihen voi sitten kytkeytyä esimerkiksi masennusoireilua tai ahdistusoireilua. Ja sitten tietenkin täytyy välttää myös sitä, että myöskään ihmisellä, jolla on niin kuin traumaattisia kokemuksia tai ihan trauma, niin hänellähän voi olla niin kuin muistakin syistä sitten erilaisia mielenterveyden ongelmia, mutta että tosiaan kyllä tiedetään, että tällainen yhteisesiintyvyys vaikkapa sitten just niin kuin depression tai masennuksen kanssa on aika suuri.
0: Suomessa on menty traumanhoidossa paljon eteenpäin viimeisen 15 vuoden aikana. Esimerkiksi koulutettu ammattilaisia tietynlaiseen käyttäytymisterapiaan.
1: Eli meillä on pystytty kouluttamaan ammattilaisia vaikkapa tällaiseen traumafokusoituun kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, joka on niin kuin tutkitusti, siitä on valtavan paljon hyvälaatuista tutkimusta, että se on tutkitusti toimiva tapa hoitaa lasten ja nuorten traumaoireita. Ja se saavutettavuus ja niin kuin traumahoidon laatu meillä on kohentunut, mitä mä pidän tosi tärkeänä, että me voidaan tarjota sitä apua jo silloin lapsille ja nuorille, ettei sitä tarvitse sitten hakea aikuisena, kun ne ongelmat on jo ehtinyt tuottaa niin kuin pitkäkestoista haittaa, joka näkyy sitten monella tavalla.
0: Onko liian iso aihe tässä vähän aukaista, että mikä siinä on juju.
1: Traumafokusoidussa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ensinnäkin olennaista on antaa psykoedukaatiota, eli ihan kertoa siitä, että mitä trauman vaikutukset voi olla. Ja silloin, kun kyseessä on lapsi tai nuori, ja varsinkin mitä pienemmästä lapsesta puhutaan, niin sitä olennaisempaa on, että se vanhempi on mukana siinä hoidossa. Eli tyypillisesti tavataan lasta, mutta tavataan sitten myös vanhempaa ja tavataan lasta ja vanhempaa yhdessä. Ja se psykoedukaatio on tosi, tosi tärkeää siinä, että kerrotaan, että mitä vaikkapa just tämmöinen ylivireys tai niin kuin välttämiskäyttäytyminen, että mitä se on ja niin kuin, mistä se johtuu. Ja sitten sen jälkeen aletaan siinä hoidossa opettelemaan niin kuin erilaisia tunnesäätelyn taitoja. Puhutaan myös niin kuin coping-keinoista. Puhutaan myös tunteista ja tunteiden tunnistamisesta, että sitäkin siinä voidaan tehdä. Mitä tehdä silloin, jos vaikka olo tuntuu tosi vaikealta, että, ja niin kuin tavallaan lapsen kanssa niin kuin ikätasoisesti yhdessä pohtia näitä asioita ja harjoitella. Mutta sitten siihen liittyy usein myös tällaista niin sanottua altistamista, eli hyvin niin kuin harkiten ja ei tyypillisesti siinä hoidon alussa, niin voidaan ikään kuin altistaa vaikka siitä traumasta muistuttaville asioille. Ja tämä tehdään tosiaan niin kuin hyvin maltillisesti. Ja ajatus siinä on, että sit voi oppia tavallaan sietämään niitä tunteita, epämukaviakin tunteita ja ajatuksia, joita ne vaikka tietty paikka voi herättää. Ja tavallaan tietyssä mielessä sit niin kuin neutraloida näitä trauma, vaikka muistojen vaikutuksia. Ja sitten tässä traumafokusoidussa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tehdään usein sit myös tämmöinen niin sanottu traumanarratiivi, jossa lapsi voi niin kuin valitsemallaan tavalla niin kuin kuvata sen, mitä hänelle on tapahtunut ja vaikka jakaa sen niin kuin vanhempansa kanssa. Ja siihen voidaan käyttää hyvin luoviakin keinoja. Eli lapsi voi kertoa sen ja sitten terapeutti voi kirjoittaa sen lapsen kertomuksen tai sitten lapsi voi tehdä sarjakuvan tai koostaa tämmöisen niin kuin musiikkikappaleista soittolistan esimerkiksi. Ja siinä on niin kuin hyvin erilaisia tapoja. Ja tosiaan tärkeää silloin, kun puhutaan lapsista, että vanhemmalla on sitten koko ajan niitä omia tapaamisia. Ja sitten puhutaan näistä asioista myös yhdessä.
0: Traumafokusoidussa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa työskennellään sellaisen vanhemman kanssa, joka pystyy itse olemaan lapselle arjen turvan tuottaja. Ei sellaisen, joka on itse kohdistanut väkivaltaa lapseensa. Itse asiassa sellainen menetelmän vastaa tuotu Suomeen, jossa väkivaltaa käyttänyttä vanhempaa ja lasta yritetään auttaa niin, että kodista tulisi lapselle turvallinen paikka. Näitä menetelmiä tuo ja jalkauttaa Suomeen kolmas sektori ja sillä onkin valtava merkitys väkivallan vastaisessa työssä.
1: Eli sit niihin tilanteisiin meillä on vähän samansukuinen toinen menetelmä Suomessa, jota on jalkautettu. Sen nimi on lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen, LKK suomeksi, ja se on niin ikään niin kuin äskeinenkin malli niin tuotu USA:sta, ja se on sitten kehitetty niihin tilanteisiin, jossa ajatellaan, että lapsen on edelleen turvallista asua kotona, siellä on tapahtunut väkivaltaa, ja arvioidaan, että vanhemmalla on tai vanhemmilla on niin kuin riittävä muutos, motivaatio, eli riittävä motivaatio sen tilanteen muuttamiseen, mutta siinä täytyy ensiksi arvioida totta kai huolellisesti se, että lapsen on turvallista jatkaa asumista kotona. Ainahan näin ei ole. Mutta silloin, kun puhutaan vaikka kuritusväkivallan tyyppisestä tilanteesta, niin kyllähän niitä työskentelyedellytyksiä usein on. Mutta näihin tilanteisiin meillä on paljon vähemmän työmenetelmiä, että miten työskennellään silloin kun siinä on myös se niin kuin väkivallan ikään kuin tekijä mukana.
0: Niin, pitikin kysyä, että onko tämä lasten kaltoinkohtelun katkaisu ja toki myös tämä toinen, niin onko ne sillä, että ne on jo joka sote-alueella esimerkiksi käytössä?
1: Tämän TFKKT:n osalta, eli traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapian ja joidenkin niin kuin vastaavien osalta sanoisin, että kyllä kattavuus on jo, sanoisin, että kohtalainen.
0: Eli eri asia aina pääseekö palvelujen pariin, niin, mutta periaatteessa osaamista.
1: Kyllä, ja on rakennettu huolella Suomeen tällaista niin kuin ammattilaisten verkostoa, eli on useita satoja osaajia. Eli kyllä se alkaa olla niin sanotusti juurt

0: muuttunut, mutta sitten tämän lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen intervention osalta, niin saatavuus ei ole vielä hyvä. Eli siinä on tilanne, että on järjestökentän toimija, joka on tehnyt pioneerityötä, niin kuin meillä itse asiassa usein tällaisessa niin kuin väkivaltaerityisessä työssä on, ja he on sen aikanaan tuonut Suomeen, ja sitten hankerahoituksilla sitä on niin kuin ylläpidetty, mutta nykyään tiedostetaan yhä paremmin myös se, että semmoinen niin kuin pysyvä juurtuminen meidän palvelujärjestelmään vaatii aika isoa panostusta, ja siihen tarvitaan niin kuin kumppaneita, ja niin kuin sen menetelmän osalta työ on vielä kesken, mikä on harmi, koska niin kuin tuossa totesin, niin on kuitenkin paljon niitä tilanteita, jossa lasta ei esimerkiksi sijoiteta kodin ulkopuolelle. Ja sehän meidän tavoite tietysti palvelujärjestelmässä on, että
1: kodista tulisi turvallinen.
0: Niin, ja että me tiedetään, että kodin ulkopuolelle sijoitus, niin se valitettavasti ei aina, ja voisi sanoa, että valitettavasti aika usein ei paranna sitä lapsen tilannetta. Että meillä on kuitenkin paljon esimerkiksi suomalaiset kotimaiset rekisteritutkimusta, joka osoittaa, että ei onnistuta välttämättä parantamaan lapsen tilannetta, jos katsotaan sitten vaikka niin kuin aikuisien erilaisia psykososiaalista hyvinvoinnista kertovia indikaattoreita. Eli tarvittaisiin just niitä menetelmiä, että miten siellä kotona voidaan työskennellä sen eteen, että siellä olisi kaikilla turvallista olla ja väkivaltaa ei tapahtuisi. Siis kyllähän kolmannella sektorilla järjestöillä, jos me ajatellaan meidän väkivallan ehkäisyä, väkivallan uhrien kanssa tehtävää työtä, väkivallan tekijöiden kanssa tehtävää työtä, Suomessa sillä on aivan valtava merkitys. Että he tekevät tosi paljon ja vaikuttavaa työtä.
1: Ja just me viedään sitten ne, että mitkä ne kerrannaisvaikutukset ihan taloudellisesti on sinne, tai ne seurausvaikutukset sinne aikuisuuteen. Kyllä. Ja koko elämän, niin siellä on valtavista rahasummista puhutaan sitten.
0: Kyllä, et juuri se, että kun me kuitenkin puhutaan just siitä, että meillä, jos me ajatellaan vaikka meidän niin kuin lastensuojelun palvelujärjestelmän kustannuksia, niin siitähän valtaosa menee niin kuin sijaishuoltoon, eli yli 1 miljardi euroa vuodessa. Niin voi just miettiä, että kuinka tärkeää olisi, että meillä olisi sitä just vaikka kotiin vietävää tukea. Ja sitten meillä kuitenkin on ollut vuosikymmeniä se ääneen lausuttu tavoite siitä, että meidän pitää vahvistaa näitä matalan kynnyksen palveluita, varhaista tukea, tuo varhaista puuttumista. Eli se on kuitenkin ollut hyvin kauan jo meidän tavoite, niin sen takia myös niiden palveluiden niin kuin pitkäjänteiden rakentaminen ja juurruttaminen on niin tärkeää.
2: Väkivallan lisäksi lapsuutta voi varjostaa monenlainen laiminlyönti. Näiden yhteisvaikutuksia tutkittiin Australiassa ja havaittiin, että niillä on massiivinen vaikutus sairastavuuteen.
0: Australialaisen tutkimuksen mukaan arvioitiin jopa niin, että lapsuusajan kaltoinkohtelu ihan niin kuin selittäisi jopa kolmanneksen aikuisien mielenterveyden häiriöistä. Eli sehän on tosi iso luku.
1: Jos se selittää kolmanneksen aikuisien mielenterveysoireilusta, meillä puhutaan sen nuorisorikollisuuden lisäksi, meillä puhutaan paljon siitä, että nuorten työkyvyttömyyden syy on usein mielenterveysongelmat. Eli me puhutaan tosi isosta kansantaloudellisesta asiasta myös.
0: Kyllä, todellakin. Ja täytyy siis muistaa samalla, että siellä on niitä muitakin tekijöitä, mutta tämä on niinku yksi sellainen asia, johon pitäisi vaikuttaa.
1: Tämä kaltoinkohtelu pitää sisällään väkivallan.
0: Kyllä. Ja sitten usein kaltoinkohtelun alle menee myös laiminlyönti. Eli siinä, missä väkivalta on, ajatellaan usein, että se on niin kuin tämmöistä aktiivista tekemistä, niin sitten laiminlyöntiin usein liitetään se, että lapsi ei saa ikään kuin jotain, mitä lapsi tarvitsee. Esimerkiksi sitä arvostusta ja rakkautta ja välittämistä. Ja sehän laiminlyöntihän voi olla monenlaista. Se voi olla henkistä tai sitten se voi olla fyysistä, ihan niin kuin lapsen perustarpeiden laiminlyöntiä.
1: On nälkä. Ei ole turvallista nukkua ja ei ole vaatteita välttämättä, ei koulunkäyntiä, ei tueta ja tämmöisiä asioita.
0: Kyllä. Ja laiminlyönti on ehkä sellainen, tutkimuskirjallisuudessa puhutaan tämmöisestä neglect of neglect, että tutkijatkin on laiminlyönyt laiminlyönnin tutkimuksen, mutta vähitellen sitäkin tutkimusta on alkanut tulla lisää.
2: Väkivallan lisäksi lapsuutta voi

0: varjostaa moni muu haitallinen kokemus. Niistä puhutaan kansainvälisesti termillä ACE-kokemukset, Adverse Childhood Experience, eli haitalliset lapsuusajan kokemukset. Taina Laajasalo on mukana ACE Life-tutkimushankkeessa, jossa havaittiin äskettäin, että haitallistenkin kokemusten suhteen toimii johdonmukainen annosvastesuhde. Eli mitä enemmän lapsen elämään kertyy haitallisia kokemuksia, sitä vahvempi yhteys on väkivaltakäyttäytymiseen, mielenterveyshäiriöihin, koulutusta vaille jäämiseen ja työttömyyteen. Jo aiemmin on havaittu, että jos haitallisten kokemusten määrä on 6 tai enemmän, elinikä lyhentyy keskimäärin 20 vuodella.
1: Ja vielä jos miettii tätä niin kuin kansanterveydellisestä ja kansantaloudellisesta näkökulmasta, että jos me väkivallan niin kuin lisäksi otetaan näitä muita lapsuusajan ja haitallisia kokemuksia tarkasteluun, eli väkivalta ja laiminlyönti ja sitten kodin haastavat olosuhteet, niin kuin vanhempien mielenterveyden häiriöt, päihdehäiriöt, vanhempien rikollisuus, vanhemman kuolema ja vaikkapa riitaisat erot ja tämän tyyppiset asiat, niin silloin kun puhutaan niin kuin näistä kasaumista, että kasautuu pienelle joukolle, me tiedetään paljon näitä haitallisia lapsuusajan kokemuksia, niin silloin puhutaan kansantalouksien tasolla ihan miljardeista meilläkin. Että on arvioitu, että muutama prosentti kansakuntien bruttokansantuotteesta niin menee näiden haitallisten lapsuusajan kokemusten seurausten korjaamiseen niin sanotusti.
0: Eli tämä ei ole vain jotain pehmorakkauspuhetta.
1: Ei ole.
0: Vaikka tämä on, en yhtään vähättele sitä, enkä erityisesti inhimillistä kärsimystä, ne on kaikki kauhean tärkeitä. Mutta tässä on hyvin vahva tällainen poliittinen ulottuvuus myös.
1: Hyvin vahva. Ja se on aika monin paikoin nyt kyllä tiedostettukin. Ja yhä enemmän myös Suomessa puhutaan tästä. Että kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti tosi tärkeästä asiasta kyse.
0: Hän oli tutkimusprofessori Taina Laajasalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Minä olen Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Ja vielä vinkki, jonka Taina Laajasalon kollega antaa usein työkaverilleen lastensuojelun yksikössä. Lasten kokema väkivalta on raskas aihe. Ravistelkaa itseänne, jotta saatte kehostanne sen tuomaa kuormitusta pois. Jos aihe herätti ajatuksia, voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.
2: Näin sanoi toimittaja Pirjo Koskinen Tiede Ykkösestä. Kanava on Radio 1, kello on 12:55. Piakkoin siis päästään laittamaan politiikan puheita päreiksi Politiikkaradion perjantai-lähetyksessä, jossa tutut toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen. Odotusmusiikkina ja alkusoittona pian alkavalle yhteiskunnalliselle sanansäilän heiluttelulle toimii Robert Schumannin suurieleinen orkesterimusiikki.

0: Päätösosan Lebhaft Robert Schumannin kolmannesta sinfoniasta eli Reiniläisestä soitti Sakari Oramon johtama radion sinfoniaorkesteri. On perjantai, joten Politiikka-radiossa laitetaan politiikan viikon jo hiljalleen päättyessä puheet päreiksi. Asialla toimittaja Pajunen ja dosentti Heikkinen.
1: Politiikka-radio.
2: Tämä on Politiikka-radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: On se vaan jännää aaltoliikettä, tämä politiikan maailma. Asioita tulee ja menee, ihmisiä tulee ja menee, häipyy pois, tekee paluun, comebackin, kuten show bisneksessä sanotaan. Vähän tämmöistä niin kuin ympäri mennään

0: eteen tullaan menoa kaikkinensa ja kerta kaikkia. Vai sanotko heti tähän poikkipuolisen sanan, että ei se nyt noin mene?
1: Ei, kun mä mietin, että minkälaista aasinsiltaa sä tässä olet rakentamassa. Onko kuitenkin jotain, joka pysyy? Liittyisikö se siihen?
0: Niin, no joo, siis tämä tuli mieleen, kun lueskelin tässä Sauli Sale Niinistön haastattelua Ylellä. Mm. Tämä aaltoliike, ihmisiä tulee ja menee ja tekee comebackin. Ennen vanhaa minulle naurettiin, totesi Niinistö tässä haastattelussa. Vielä tyytyväisempi olen siihen, että eurooppalaisempi NATO on nyt jokaisen huulilla. Siinä se on. Saulin comeback-kiertue on alkanut. Ja huomasit varmaan saman.
1: Kyllä huomasin ja olin oikein iloinen, kun näin tämän Ylen jutun esimerkiksi. Tästähän paljon nyt ollut puhetta. Mutta tietenkin mullahan on ollut se käsitys, että ei Sauli ole kadonnutkaan mihinkään. Mm-hmm. Sehän Saulihan vasta ei ole pitkä aika, kun julkaisi kirjankin. Ja mekin sitä lueskeltiin. Täälläkin taidettiin lukea. Vähän aikaisemmin sitten oli Saulin raportti Euroopan unionille parlamentissa. Hän kävi sitä esittelemässä.
0: Kyllä.
1: Että kyllähän hän on ollut toimelias ja puuhakas seniori, eläkeläinen.
0: Eli hän ei ole kadonnut mihinkään?
1: Ei mun mielessä ainakaan ole kadonnut.
0: No mistä nämä puheet sitten, nämä, että ennen vanhaan minulle naurettiin?
1: Niin tämä on kyllä mielenkiintoinen ajanmäärittämä ennen vanhaan. Siis mekin on naurettu varmaan Saulille ihan hyväntahtoisesti täällä. Muistelen esimerkiksi joitakin kalajuttu Facebook-päivityksiä ja muita. Kyllä silloin vähän hymyilyttikin. Mutta eurooppalaisempi NATO. Onko oikeasti hymähdelty Niinistön ajattelu? Mun mielestä Niinistössä on hymähdelty sille, että hän on tavallaan ollut hirveän ympäripyöreä. Ja hänen sanoistaan ei ole aina saanut otetta ja sitä on varmaan naureskeltu. Ja mekin täällä taidettiin kaikkikin Niinistön uuden vuoden puheet analysoida. Satuttiin sopivaan saumaan aloittamaan tämä puheet pareksi ohjelmasarja, mutta naureskeltiinko hänelle oikeasti puheista eurooppalaisemmasta Natosta, niin sitä mä jäin tässä miettimään. Ehkä sille sitten naureskeltiin.
0: Niin ja mikä on tämä ennen vanhaan? Siis nyt ei puhuta 1800-luvusta.
1: Niin joo, kyllä se mulla vie vähän niin kuin tuonne ihan 60-luvulle tai ennen vanhaan tai 70-luvulle. Siis oman elämäni ennen vanhaan on siellä. Mutta Sauli Niinistölle se on tuossa lähempänä se ennen vanhaan. Siis itse asiassa nyt sen verran kiinnostuin tuosta, että aloin selvittää, että milloin Sauli Niinistö on ensimmäisen kerran puhunut eurooppalaisemmasta Natosta. Hmm. Ja sehän oli oikeastaan tosi kiinnostava juttu.
0: Siitä on nyt pauttiaralla tasan 20 vuotta.
1: Joo, voidaan niin kuin synttärikakku kynttilä puhaltaa. Siis oikeasti joo, eli 2006 presidentinvaaleissa Niinistö kannatti eurooppalaisempaa NATOa, oli ensi kertaa ehdolla pressaksi kokoomuksen ehdokkaana ja häneltä kysyttiin, että minkälaiseen NATOon Suomen pitäisi liittyä tai liityttäisinkö NATOon, niin hän sanoi, että olen valmis eurooppalaisempaan NATOon. Eurooppalaisempi NATO herätti hämmennystä, tätä kerrotaan Ylen jutussa. Sitä pidettiin Niinistön omana keksintönä. Ja Niinistön mukaan eurooppalaisempi NATO syntyy, kun Euroopan maat vahvistavat puolustuskykyään. Ja Euroopan ääni vahvistuu NATOn sisällä ilman, että siteitä Yhdysvaltoihin katkotaan. 2006
0: presidentinvaalikampanjassa. Kyllä, ja vasta ehdokkaanahan oli Tarja Halonen, joka ei kannattanut edes eurooppalaisempaa NATOa.
1: Joo, ei mitään NATOa. Ja siinähän varmaan oli, jos muistelee niitä aikoja, niin kansalaismielipide oli myös kaikenlaisen NATOn vastainen aika lailla ja hyvin pitkälle vielä sen jälkeenkin. Näitähän aina gallupeissa kyseltiin välillä. Ja itse Niinistökin sitten eri aikakausina on aika usein sanonut, että jos NATOon ollaan liittymässä, niin pitää järjestää kansanäänestys.
0: Politiikka Radio. Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tässä sitten ollaan kuitenkin. Mm-hmm. Vuodessa 2026, jolloin Sauli Niinistöllä on nyt yllättäen käsissään visio, josta puhuu koko Eurooppa. Tämä miehen aiempi yksinpuhelu eurooppalaisesta Natosta tai puhumisesta.
1: Eurooppalaisemmasta.
0: Niin, sanatarkasti eurooppalaisemmasta. Tässä on itse asiassa vinha ja oleellinen ero. Mm. Tai

0: puhumisesta Putinin kanssa. Niin se tuntuu olevan nyt kaikkien huulilla, kun Niinistön vetämä työryhmä julkaisi raportin Natosta More Europe in Defense, Three Pathways. Lisää Eurooppaa puolustuksessa, 3 polkua. Ja kas, siellähän se on. Kohta numero 1, Stubbin kielellä pointti numero 1, Niinistön kielellä polku numero 1, eurooppalaisempi NATO. Joo, ja kuten nimikin sanoo, eurooppalaisempi NATO, niin taustaajatushan on se, että NATO olisi todellakin eurooppalaisempi, että se Yhdysvaltain tällainen dominoiva rooli NATOssa vähenisi. Eurooppa ottaisi enemmän vastuuta. Natosta tulisi eurooppalaisempi, ei siten, että siteet katkaistaisiin Yhdysvaltoihin, transatlanttiset siteet laitettaisiin poikki. Ja sitten tässä on muutamia tällaisia kiinnostavia organisatorisia ehdotuksia, kuten tämä Euroopan turvallisuusneuvosto, ehdotus sellaisen perustamisesta, ja sitten tämmöinen Eurogroup-mekanismi, joka itse asiassa viittaa historiaan. Siis Naton sisäiseen eurooppalaiseen koordinaatiomekanismiin, jollainen toimi vuosina 1968-1993.
1: Okay.
0: Kaivettaisiin naftaliinista tämmöinen tapa toimia, joka on vallinnut Natossa. Alkuperäinen Eurogroup perustettiin Iso-Britannian aloitteesta ilman perustamissopimuksen muutosta.
1: Ja sehän liittyisi tähän ensimmäiseen polkuun, tai tätä on kutsuttu myös tieksi tai malliksi, malli ykkönen, eikö vaan? Eurooppalaisempi NATO, Euroopan vahvaksi NATOn sisällä, niin siinä olisi tämä ryhmä. Erityinen siis NATOn sisäinen euroryhmä ja poliittista koordinointia varten.
0: Kyllä, ja muulle liittokunnalle läpinäkyvä mekanismi. Joo. Eurooppalaisten liittolaisten väliselle poliittiselle koordinaatiolle. Eli ei mikään oma niin kuin suljettu kuppikunta, vaan tällainen läpinäkyvä rakenne NATOn sisällä.
1: Mm-hmm. No liittyisikö tähän ykkösmalliin tai polkuun myös se, mitä tässä Ylellä oli laaja juttu tästä, ja oli suomennettu tätä englanninkielistä tekstiä, niin eurooppalaisten pitää ottaa johtopaikkoja Yhdysvaltain kenraaleilta. Vielä enemmän muutoksia pitää tehdä alemmilla tasoilla, esimerkiksi korvaamalla amerikkalaisia upseereita. Mutta toisaalta Naton Euroopan joukkojen komentaja olisi jatkossakin yhdysvaltalainen, jotta Yhdysvallat pysyy sitoutuneena ja säilyttää ydinasepelotteensa Euroopassa. Eli tässä siis kyllä ilmeisesti tässä raportissa tai mennäänkin sit jollakin tasolla niin myös siihen niin kuin järjestelmä konkretiaan, että mitä se käytännössä tarkoittaisi. Tätä varmaan on monestihan nämä raportit jää vähän kellumaan ilmaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta tässä on menty tähän. Eli tämä on tämä ykkösmalli, eli eurooppalaisempi NATO, mutta sitten kakkosmalli oli tämä uutta yhteistyötä NATOn rinnalle. Ja siinä varaudutaan suorastaan NATOn halvaantumiseen. Se perustuu taas sitten NATO-maiden keskinäiseen yhteistyöhön. Puhutaan monenkeskisestä yhteistyöstä. Sitähän tehdään toki nykyäänkin. Ja siinä olisi kai se NATOn neuvoston tilalle tulisi Euroopan turvallisuusneuvosto siinä kakkosmallissa tai kakkospolussa.
0: Poliittinen konsultaatio- ja päätöksentekomekanismi ei olisi riippuvainen NATOn Pohjois-Atlantin neuvoston yksimielisyydestä. Päätöksenteko tapahtuisi yksimielisyyden pohjalta sen jäsenten kesken.
1: Joo. Mutta onko toi kakkosmalli tavallaan, niin kuin ymmärsinkö oikein, että siinä niin kuin tavallaan varaudutaan siihen, että USA aika lailla vetäytyy Natosta kokonaankin.
2: Politiikka Radio.
0: Tämmöinen paperi julkisuudessa ja sen myötä Niinistön osakkeet ovat nyt niinkin kovassa nosteessa, että kun Euroopassa on havahduttu siihen, että Putinin kanssa pitäisi ehkä aloittaa jonkinnäköiset neuvottelut esimerkiksi vaikka Ukrainan rauhasta, niin Niinistön nimi pyörii vinhasti myös nimibingossa, kun EU etsii itsellensä uutta Putin-kuiskaajaa. No Saulihan ei ota kantaa ymmärrettävästi tällaisiin Putin-välittäjäuteluihin. En ota minkäänlaista kantaa. Ei ole kysytty, enkä usko, että kysytäänkään.
1: Siis kun Sauli sanoi, että ei ota kantaa, niin hän tavallaan samalla ottaa jo siihen kantaa, mutta siis tämä on sitä sanataituruutta, johon me on totuttu. Katsoin taas vähän taaksepäin, siis marraskuussa 25 Ylellä oli iso juttu tästä, kun Sauli Niinistö sanoi tai oli sitä mieltä, että Euroopan pitäisi käydä suoria keskusteluja Venäjän kanssa. Muistatko tämmöisen?
0: Joo, kyllä.
1: Siis Niinistö oli pannut merkille, että Trump juttelee Putin.

0: Bidenin kanssa ja sitten eurooppalaiset johtajat anelee Trumpilta jotain tiedonjyväsiä, että miksi ihmeessä ei eurooppalaiset itse keskustele. Ja hän sanoi tässä, että Ranskan presidentti Macron on lienee viimeinen, joka on soittanut ja sitä ennen Saksan liittokansleri Scholz noin vuosi sitten ja sai suuret haukut. Ja minä häntä puolustin ja näin edelleenkin tietynlaisen hassunkurisen tilanteen siinä, että eurooppalaiset ilmoittavat, etteivät keskustele sotarikollinen Putinin kanssa. Mutta Trump keskustelee ja sitten me menemme kuuntelemaan, että mitäs puhuitte. Tämä jotenkin, onhan tämä vähän erikoinen tilanne. Ja pelätään samalla vähän, etteivät vaan puhu Euroopasta yli Euroopan vielä, Niinistö sanoo. 2025 marraskuussa.
1: Mutta suomalaisittain erityisen jännää on vieläpä se, että Niinistön lisäksi myös nykyinen tasavallan presidentti Alexander Stubb pyörii hänkin tässä samassa nimibingossa. EKP:n entisen pääjohtajan Italian Mario Draghin tai Saksan entisen liittokanslerin Angela Merkelin kanssa. Siis mitä ihmettä? Siis sekä Alex että Sauli, molemmat.
0: No Suomella on nyt tarjota kovia nimiä. Oishan siellä vielä Sanna Marinkin, eikö hänkin voisi?
1: No joo.
0: Hänkin antoi tiukkoja lausuntoja silloin aikanaan pääministerinä.
1: Niin. Kandidaatteja näköjään löytyy, mutta ovatko nämä kuin kaksi marjaa?
0: No ei ole. Siis joo. No Niinistöhän kutsuttiin aikanaan Putin kuiskaajaksi. Muistaakseni mekin tehtiin kokonainen teemalähetys tästä kuiskailuhommasta.
1: Joo.
0: Ja siis Stubbista on puhuttu Trumpin golfkaverina, jotka soittelee toisilleen.
1: Trump-kuiskaajana.
0: Jonkinlainen Trump-kuiskaaja. Mutta onhan tässä nyt siis mielenkiintoista, että Niinistön eurooppalaisempi NATO-idea, se kesti 20 vuotta, että se muuttui niin kuin naureskelun aiheesta eurooppalaiseksi valtavirraksi.
1: Kyllä.
0: Se 20 vuotta vaan meni. Ja sitten se olikin niinku maailman paras idea. Mutta nythän siis Stubbin tämä arvopohjainen realismi, joka sekin muuten lähti vaalikampanjasta. Aivan samalla tavalla kuin toi Niinistön eurooppalaisempi NATO lähti presidentinvaalikampanjasta, niin Stubbin vaalikampanjasta lähti arvopohjainen realismi, josta tulikin hoks heijaa, niin yhtäkkiä Suomen ulkopolitiikan virallinen linja. Niin sehän on myös nyt vähän alkanut saada kansainvälistä huomiota. Se taisi olla se Kanadan pääministeri, joka piti sen kuuluisan puheensa tuossa taannoin, niin hänhän viittasi tähän arvopohjaiseen realismiin, että se voisi olla myös Kanadan linja.
1: No niin.
0: Että kyllähän Suomesta tulee mahtavia niin kuin ulkopoliittisia sloganeita tai iskulauseita, johon muuallakin maailmassa aletaan turvata. Eli miksei? Meillä on nyt valittavana siis eurooppalaisempi NATO-mies tai arvopohjaisen realismin sanansaattaja sitten neuvottelemaan Putinin kanssa.
1: Mutta jos pidetään menneisyys mukana tässä skabassa ja katsotaan, mikä ratkaisisi tällaisen nimityksen, niin Stubbhan on pikemminkin amerikkalainen NATO-mies kuin tämmöinen eurooppalaisempi NATO-mies. Näin olen tulkinut. Siis Stubbhan on vahva transatlantisti.
0: Niin.
1: Toki ei nyt mennä siihen, että mitä Stubb on nyt tässä ihan viime aikoina ja presidenttinä asiasta puhunut, mutta että on niin kuin isommassa kuvassa, niin Stubbhan edustaa nimenomaan tätä vahvaa transatlanttista linkkiä, niin kuin leimallisesti nimenomaan tavallaan mutkat suoriksi, amerikkalainen NATO-mies versus nyt sitten tämä toisinajattelija Niinistö, jolle naureskeltiin eurooppalaisempi NATO-mies.
0: Mm-hmm.
1: Kumpaa tässä painotetaan vai onko tämä oleellinen
0: niin, no,
1: kysymys?
0: Se transatlanttisuus syntyisi toki myös Kanadan kanssa yhdessä toimimisesta, että Kanadalle tulisi vahvempi rooli. Kanadahan on melkein niin kuin Eurooppaa. Se on vähän niin kuin Grönlanti on melkein niin kuin kuuluu Yhdysvalloille. Kanada on melkein Eurooppa. No joo, vitsit vitsinä, mutta kyllä mä uskoisin, että Stubb kyllä taipuu myös eurooppalaisemman Naton kannattajaksi. Onhan hän semmoisia lausuntoja myös antanut ja nyt Stubbin aikanahan kovasti Suomessakin satsataan lisää puolustukseen ja turvallisuuteen.
1: Joo.
0: Ja siis omaan, että ollaan niin kuin, siis se oma puolustus on kuitenkin kaiken ydin myös siinä eurooppalaisemmassa Natossa.
1: Ja asiathan eivät ole mustavalkoisia myöskään tuossa Niinistön maailmassa.
0: No
1: eli tämä kysymys tästä transatlanttisesta linkistä, niin eihän Niinistö tässä raportissakaan ole sitä romuttamassa.
0: Joo, mä miettisin tätä lähinnä, jos joku puulaakin nyt on valitsemassa, että kuka neuvottelee Putinin kanssa Euroopan puolesta. Niin mä miettisin kyllä enemmän sitten kemioita. Niinistö ja Putin on pelannut jääkiekkoa yhdessä. Trump ja Stubb on pelannut golfia yhdessä. Mutta nyt pitäisi neuvotella Putinin kanssa. Niin onnistuisiko se sitten kuitenkin tämmöinen pipolätkä kuvioissa paremmin?

0: paremmin lätkämailalla kuin golfmailalla.
1: Niin.
2: Politiikka Radio.
0: No niin, jätetäänkö me nyt sitten Sauli Niinistö? Mennäänkö päivän politiikan sanaa?
1: Mennään siihen bingoon. Juu.
0: Kiitoksia, hyvät kuulijat. Kiinnostavia sanoja. Ja perinteitä noudattaen lähdetään ulkomailta nopeasti. Nimittäin ulkomaan ehdotuksia ei tällä viikolla ole kovin paljon. Niitä on muutama.
1: Niin, se mikä on ulkomaan ja mikä on kotimaisenkin välillä tuntuu hämärtyä. Mutta siis Kiina on ainakin ulkomaita ja Kiinaa ehdotettiin ainakin parissa viestissä. Nimimerkki Jarmotus ehdotti ja Hanna Viita ehdotti Kiinaa. Ja Hanna Viitas kysyy, että onko vielä yhtään valtion pääministeriä, joka ei olisi vieraillut Kiinassa viimeisen vuoden aikana. Kiina hallitsee nyt taloudelliseksi maailman politiikkaa. Ja yllättävä ulostulo Kiinalta oli Venäjän sodan kritisointi. Tämmöinenkin oli. Tullut vähän kriittistäkin puhetta siirtäpäin.
0: Tämähän on vähän semmoinen arvotus, että mitä kaikkea nyt on sitten puhuttu ja mitä kaikkea on sovittu.
1: Joo. Kiinahan muuten on kiinnostava sana. Tiedät varmaan sen alkuperän.
0: Luonnollisesti, mutta kerro nyt kuitenkin.
1: No lähteiden mukaan siis se viittaa parisataa vuotta ennen ajanlaskua alkoa, siis ennen Kristuksen syntymää hallinneeseen dynastiaan, jonka nimi oli Qin.
0: Qin.
1: Qin. Q-I-N.
0: Qin-dynastia.
1: Joo. Eli henkilön nimistä tai tämmöisestä olisi lähtenyt tämä Kiinan nimikin, dynastian nimestä. No niin, mutta puudeli. On selvä ehdotus. Mummu itäisestä Suomesta. Nyt Putinista on tullut Kiinan Xin puudeli. Siis joo, sekä Putin että Trump kävi siellä Xiitä kumartamassa. Aika mielenkiintoista.
0: No Trump ja Xi tapaamisestakin vihjailtiin siihen malliin, että se Xi olisi ollut siinä se ikään kuin vahvempi osapuoli myöskin siinä tapaamisessa.
1: Niin, se on se tanssiparissa, se joka vie.
0: Niin, ikään kuin.
1: Toinen viki se.
0: Nämä molemmat vähän niin kuin puudeleita nyt sitten.
1: Joo, ehkä se näin menee sitten.
0: No joo, se siitä. Nyt,
1: tullaanko ulkomailta Turkuun?
0: Käännetään drooni kohti kotimaata.
1: Kohti Turkua.
0: Kohti Turkua.
1: Viittaisin, tai arvelisin, että tämä robotti Ruttusen ehdotus raiteet viittaa Turkuun.
0: Kyllä se nyt tällä haavaar viittaa, koska Turku teki päätöksen raitiotievaunun palauttamisesta. Mm-hmm. Oliko se nyt 70-luvulla oli viimeksi Turussa? Siellähän on ratikkaperinteitä siinä kaupungissa, mutta nyt ne palaavat.
1: Joo, ja onhan siellä jonkinlaiset raiteet, siellä funikulaari vai mikä se on se vekot, joka ei koskaan toimi. Mutta toivotaan, että ratikka toimii sitten paremmin. Robotti Ruttunen kyllä viittaa vissiin myös länsirataan, kun hän sanoo, että ostakaa nyt joku pääministerille pienoisrautatie, jotta se pysyy poissa oikeista päätöksistä. Siis, Orpo on ollut kai sen ratikkapäätöksen kannalla turkulaisena.
0: Kyllä.
1: Ja sitten hän on myös ajanut tätä länsirataa. Noin tunnin junaa.
0: Joo.
1: Mutta se Turusta.
0: Se Turusta. Mennäänkö illalliselle?
1: Jaa.
0: Mitä sanot?
1: Miksikäs ei siis.
0: Eikö ratikkapäätöstä voi juhlia illallisella?
1: Ja on juhlittukin varmaan jossain, mutta siis nythän oli siis, tämähän on vähän sitten taas tämmöinen koti-ulkomaan-asia. Viittaat varmaan Rydmaniin tässä.
0: Kyllä, viittaan Seija Viiskasin ehdotukseen, jossa kirjoitetaan ministerimme Rydmanin britti-illallisesta. Ja kenet hän tapasi britti-illallisella? No eikö tämä ollut YK-juttu? Mutta hän tapasi,
1: Sveitsissä.
0: Hän tapasi Meghan Marklen, eli hänhän on britti kuninkaallinen.
1: Joo, Sussexin herttuatar, eikö vaan? Brittihovin jäsen. Ja Rydman sitten, oliko se selfien napannut Meghanin kanssa? Ja tästä sitten Briteissä nousi jonkinlainen kohu, kun tuotiin esiin näitä Rydmanin taustoja.
0: Joo.
1: Sinä äärioikeistolaisena poliitikkona, joka on saanut monenlaista negatiivista julkisuutta tässä vuosien saatossa.
0: Joo, Daily Mailin jutussa listattiin Rydmanin edesottamuksia rasismikohuista alkaen. Ja Junnu ehdottaa myös tätä samaa juttua. Hän ehdottaa sanaa selfie. Ministeri Rydman otti Sussexin herttuattaren kanssa selfien. Brittihovi ei tästä riemastunut. Rydman on kulma huonoa seuraa.
1: Joo, ja selfie-ehdotuksia tuli monta. P.V. Winkvist, Kaisu, Kari Kauppinen, kaikilla oli selfie. Tämä selfie-sananahan on jo aika vanha juttu. Se on

0: kotimaisten kielten keskuksen sanapoimintoihin päätynyt jo vuonna 2013. Ja silloinhan varsinkin puhuttiin sitä, että eikö se olisi jotain suomalaista, niin kuin suomalaisempaa sanaa. Ja,
1: niin.
0: Ja mikä, mitähän näitä oli? Itselö ja tämän tyyppisiä.
1: Joo, ei ole löytynyt. Selfie on vakiintunut.
0: Samana vuonna muuten nousi sanapoimintoihin semmoinenkin sana kuin pöhinä. Onko pöhinä vähän niin kuin kadonnut kuviosta?
1: No, ehkä se on. Ehkä
0: selfie
1: se on.
0: Selfie pitää pintansa. Mutta hei, Huhtason kirjeenvaihtaja ehdotti illallista ja kevään ensimmäinen Pervonen.
1: Nimimerkki.
0: Illallista. No niin, mihinkähän tämä viittaa. Sussexin prinssinakki ehdotti dinneriä ja Paebar ehdotti Megan kohua, Suomi mainittu. Ja Tiina Airaksen ehdotti tiedotettuja selfieitä. No joo.
1: Aika suosittu kokonaisuus.
0: Oli joo. Tämä herätti paljon ja keskustelu jatkuu varmaankin. Megan ei ilmeisesti tuntenut Rydmania, kun hän suostui selfieen hänen kanssaan.
1: Joo, sieltä suunnalta kommentoitiin, että on mahdotonta tietää kaikkien selfien pyytäjien taustoja.
0: Joo. Hei, mutta monenlaista sekalaista ehdotusta tullut. Häpeän Jumala ehdottaa häpeää. Ei nyt varmaan liity tähän Rydman-juttuun. Mutta niin ennen kaikkea media ja siellä yksittäinen toimittaja, joka päättää jättää poliitikon haastamisen väliin. Tässä oli pitkä selitys, kaikkien pitäisi vähän hävetä omaa toimintaansa. Nimimerkki Vapaamies on samassa aihepiirissä ja ehdottaa journalismia. Toimittajat loistaa ammattitaidollaan. Tämä on varmaan ironinen kommentti.
1: Todennäköisesti. Mitä mieltä olet? Onko se kehotus vai kehoitus?
0: Jaha.
1: Tätä kysyy meiltä nimimerkki Uusi Maa, ei siis Uusi Maa.
0: No niin, tämä taidettiin mennä droonipuolelle nyt siis. No sehän on kehotus, koska siellä on taustalla sana O-loppuinen sana keho, kehottaa. Jos siellä olisi vaikka A-loppuinen sana, vaikka raha, niin se on, ei ole rahoitus, vaan rahoitus. Se riippuu siitä taustalla olevan sanan tai sen sanan verbirungon, onko siellä A vai O esimerkiksi. Tuleeko oittaa vai ottaa?
1: Niin.
0: Huono selitys. Siis kehottaa. Raha rahoittaa, keho kehottaa.
1: Yes.
0: Joo, eli kehotus pysyä sisätiloissa drooniperjantaina.
1: Kyllä.
0: Annettiin. Ja tästä on nyt kyllä puhuttu koko viikko aika tiivisti.
1: Joo, jos tuo selfie oli suosittu, niin on tämäkin suosittu. Aika iso kokonaisuus. Paljon ehdotuksia tästä ja monenlaisia. Joo. Muun muassa tämä kehotus.
0: Joo, ja sitten se oli tosiaan nimimerkki Uusi Maa. Mutta nimimerkki Hiilenpöly ehdottaa vaaratiedotusjärjestelmää ja sama ehdottaa myös Pekka Ripatti. Mennään sellaisella sanahirviöllä kuin vaaratiedotejärjestelmä. No niin, Hiilenpöly oli vaaratiedotusjärjestelmä. Mitäs muuta tähän tuli? Droonivaroitusta, Metsokankaan Matadori, mainioita nimimerkkejä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Risto Porvari ehdottaa palkanmaksuvelvollisuutta. Siis onko työnantaja velvollinen maksamaan palkkaa, kun tulee tämmöinen vaarakehotus, jossa kehotetaan kansalaisia jäämään kotiin. Pitääkö työnantajan kuitenkin maksaa palkkaa?
1: Eikös työoikeuden emeritusprofessori lausunut tässä juuri Ylelle, että palkanmaksuvelvoite olisi 15 vuorokautta?
0: Joo, se oli yksi lausunto, mutta tässä on monenlaisia mielipiteitä kyllä. Kyllä tästä asiasta.
1: Tämä on epäselvä tilanne. Juu. Ja tähänhän Petteri Orpokin nyt sitten joutui hiilostuksen kohteeksi kyselytunnilla näistä epäselvyyksistä, mitkä liittyvät nyt tähän asiaan.
0: Joo, kyllä. Tämä kuuntelija ehdottaakin pääministeriä, mutta Ja Julie-nimimerkki ehdottaa roiskua. Pääministeri Orpon mukaan sota roiskuu Suomeen. Käyttikö oikeasti Petteri Orpon sanaa roisku? Ilmeisesti uskotaan Julieta tässä. Ja miksipä ei uskottaisi. Mutta siis tämä oli erittäin kiinnostava myös tämä Tuomo Rusilan ehdotus. Ei mikään CBS tai Cell Broadcast Service, vaan soluyleislähetys. No ja sitten Rusila tyypilliseen tapansa laittaa vielä ja tietty Venäjä. Hän on vuosien mittaan näitä ehdotuksia. Mikä ihmeen soluyleislähetys? Sanoppa sinä radiomiehenä nyt, että mikä on soluyleislähetys?
1: No tämä ei viittaa nyt niinkään radioon, vaan tämähän viittaa näihin matkapuhelinverkkoihin. Mm-hmm. Toki radioaaltojahan sieltäkin tulee, mutta ymmärtääkseni matkapuhelinverkko toimii tällaisten solujen kautta. Ja nyt tämä self-broadcast, eli soluyleislähetys, niin tavallaan pakotetaan se viesti jokaiseen soluun.
0: Joo, eli alueelle. Tietyille niin, ne solut on ikään kuin alueita.
1: Kyllä. Näin se olen ymmärtänyt. Insinöörit ottakoon yhteyttä sitten tarkemmin, että menikö tämä ihan pieleen.
0: Joo, eli ei tarvita erillistä sovellusta esimerkiksi kännykkään.

eikä mitään muutakaan, vaan se puskee ikään kuin, jos sulla on kännykkä päällä ja oot tuota verkossa, niin tuota, se puskee läpi se tiedote ja pitää vielä kovaa ääntä. Eli se olisi silloin 4 jälkeen tullut aamuyöstä. Kova piippaus alkanut kuulua ympäri Uuttamaata kännyköissä ja

0: puhelimeen asennettu, niin niissä on sitten asetukset on, miten on. Niinpä. Eli se on aikamoinen hetteikkö tuo. Tämä on varmasti tässä suhteessa niin kuin vakaampi malli tällainen soluyleislähetys. Mutta, silti pitää olla kännykkä.
1: Nimenomaan.
0: Kaikillahan ei ole kännykkää ja senpä takia tietysti viranomaistiedotuskanava on Suomessa olemassa radiossa Yle Radio Suomi.
1: Kyllähän minäkin sen Radio Suomen pistin ekaksi päälle, kun näin X:ssä, että jotain on tapahtumassa. Mutta siis Tuula Väntönen ehdottaa monikanavaista. Hän on kuunnellut kyselytuntia ja tosiaan ministeri Rantanen viittasi aika monesti tähän monikanavaisuuteen. Ja tästä nyt pieni semmoinen poliittinen kysymys on saatu, että miksi tätä soluyleislähetysasiaa ei ole edistetty. Se on kuitenkin tavallaan ikään kuin hallitusohjelmassakin. Mm. Niin nyt sitten vasta tämän vuoden puolella on kaipaan annettu sille ikään kuin rahoitus.
0: Mistä se johtuu?
1: Juu.
0: Ja onko tämä ollut lopulta rahakysymys esimerkiksi?
1: Niin. Niinpä.
0: Soluyleislähetys ei ole kuitenkaan päiväpolitiikan sana.
1: Meillähän tuli paljon muitakin ehdotuksia, voi nopeasti sanoa, niin kun valitaan sanaa. Siis ruokaa ehdotettiin, liekin heitintä, meillä oli euroviisutkin.
0: Kyllä.
1: Alaikäistä on ehdotettu, itsenäisen Suomen väestössä on menty alaikäisten määrässä ensi kertaa alle 1 000 000, aika mielenkiintoinen. Vedätystä, suklaapatukka, käräjiä, rappiota, joo, kompiaisia, kehitysmaalaistumista. Tosi paljon kaikenlaista. Ei nyt välttämättä ehditä kaikkea käydä tarkemmin läpi.
0: Ja munkkia.
1: Ohi, ja munkkikin
0: niin,
1: oli.
0: Joo, sotkun nyt, munkkiakin ehdotettiin.
1: Joo, nyt on NATO-sotilaatkin meinaa syödä sotkut tyhjiksi munkeista.
0: Ovat niin herkullisia. Kyllä. Tämä on nyt Suomen uusi vientituote.
1: Se on eurooppalaisen Naton uusi symboli. Pitäisikö sanoa NATO-logoon saada munkin kuva?
0: Sotkun munkki.
1: Sotkun munkki sinne NATO-logoon, niin kyllä menee hyvin.
0: Pistetään ehdotus, joo, salelle.
1: Mutta hei, niin, eurooppalaisimpaan NATOon. Palattiin siihen saleen, eli Sauli Niinistöön nyt taas.
0: Päivän politiikan sana on nauru.
2: Politiikka Radio.
1: Onneksi olkoon nimimerkki T-veden jakaja. Hän ehdottaa sanaa nauruu ja perustelut kuuluvat. Ennen vanhaa minulle naurettiin, totesi Niinistö eurooppalaisen Naton palattua tapetille. Ja tosiaankin siis nauruhan pidentää tunnetusti ikää.
0: Kyllä.
1: Ja mitäs muita viisauksia tähän liittyy. Vesa Virkkunen ehdotti myös eurooppalainen Nato. Sehän taisi olla siis eurooppalaisempi Nato se. Oikein muotoilu. Ja sitten mummu itäisestä Suomesta Papankera ehdotti juuri tätä munkkia, joka liittyy tähän eurooppalaiseen NATOon ja suomalaisten panokseen. Munkki on ainakin NATOn salainen, tulevaisuuden salainen ase. Vatsallaan se NATOkin marssii varmaan. Hei, ja vielä Tiina Airaksen ehdottaa tuota kuiskaajaa.
0: Putin kuiskaajaa.
1: Niin, että kyllä tämän tyyppisellä naurukommenteilla tietysti ne kuiskailukin saattaisi hyvin onnistuu.
0: Joo. Kuuluuko naurusaaret NATOon?
1: Niin, nauravampi NATO, se olisi sitten, jos saataisiin naurusaaret mukaan. Onhan tässä kummallisia. Euroopan euroviisuihin, niin kuin Australiakin osallistuu, niin miksei naurusaaret voisi kuulua NATOon myös?
0: Niin, Niinistön vetämänä.
1: Niin, sama logiikka.
0: Okei. Joo, ei muuta kuin näihin nauruihin.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Nauruihin ja puheisiin sen päättivät Tapio Pajunen ja Vesa Heikkinen.

Hyvää perjantai-päivää, tervetuloa kuulolle. Kaiutin parista puskee Yle Radio 1 iltapäivälähetys. Minä olen Jalmari Laine. Musiikin merkeissä seuraavat puoli tuntia vietetään, kello on kohta 13.32. Ja 14 paikkeilla sitten vieraana luomiskertomuksessa on Matti Laine, kirjailija ja näyttelijä, jonka Verilinja-romaanin tarinassa turvayhtiön suojelema henkilö murhataan. Myöhemmin käy ilmi, että tuo turvapalveluja tarjoava yhtiö ei olekaan sitä, mitä ensi olettamalta luulisi. Romaani on vakoilutrillerimäinen aineksiltaan. Siinä liikutaan Suomesta aina Berliiniin ja Sveitsiin. Valehenkilöllisyydet vilahtelevat, rahaa siirretään pimeästi

ja kuolemantapauksia, hämäriä sellaisia, tulee vastaan tarinan edetessä. Verilinja on monella tapaa kovan toiminnan miesten ja naisten leikkikenttä ja uuden karheaa suomalaista jännityskirjallisuutta. Matti Laine kertoo siitä lisää. Ja tavataanpa tässä iltapäivän mittaan myös kuvanveistäjä Kimmo Schroderus. Hän kertoo elämänsä erityisistä kulttuurikokemuksista.

Taskurahaa taivaasta, Pennies from Heaven sateli siinä, ja vastaanottamassa olivat Paul Anka ja Michael Bublé, kaksi svengin taituria eri ikäpolvilta, jotka yhdistivät voimansa. Tuossa oltiin vuonna 2013. Vanhan polven tekijä, Linnanmäellä muinoin väkeä villinnyt Paul Anka ja uuden ajan tulkitsija Michael Bublé, jolla tosin pitkä ura jo hänelläkin takanaan 90-luvun puolivälistä asti ollut aktiivinen ja framilla. Tuo klassikko amerikkalaisesta laulukirjasta oli Arthur Johnstonin sävellys ja Johnny Burkin sanoitus. Mississippin suuntaan jatketaan.

Siinä tervehdys syvästä etelästä, sen toi Mavis Staples J.B. Lenoirin kappaleella Down in Mississippi. Siirrytään soittolistalla eteenpäin ja lauluasteikolla oktaavia tai kahtakin ylemmäs kuuntelemaan Salvador Sobralia, portugalilaista laulajaa ja myös maansa Euroviisu-edustajaa, voittoisaa sellaista.

0: Sinne häipyi Benjaminista kertova laulu. Äänessä oli Salvador Sobral, Portugalin vuoden 2017 ennätyspisteitä tehnyt Euroviisun voittaja.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Se oli kohottavaa musiikkia kappaleen nimeä myöten Levtois, esittäjinä norsunluurannikkolaiset Dobek Naore ja Jabongo Lova. Seuraava esitys kantautuu Suomenlahden eteläpuolelta ja vuorossa on Viron menestyksekkäimpiin kansanmusiikkiyhtyeisiin kuuluva Curly Strings.

Jos Ultra Bran-kappaleessa 90-luvulla varoitettiin Latviaan eksymisen mahdollisuudesta, niin tässä oltiin sitten häivytty Unkariin. Se oli virolaisen Curly Strings-yhtyeen kappale Katunut Unkarisse. Kohta puhutaan suomalaisesta tuoreehkosta jännityskirjasta. Matti Laine kertoo Verilinja-romaanistaan siihen liittyvistä vakoiluvyhdeistä ja sen sellaisista, kun luomiskertomus alkaa, mutta yksi ääniraita vielä kuunnellaan sitä ennen, ja se on brasilialaisvahvistus tähän ohjelmaan. Antonio Carlos Jobimin musiikki ja Jobim itse kitaroineen, pianoineen paikalla ja laulusolistina Elis Regina.

0: Elis Regina siinä lauloi Jobimia. Kappale oli Chovendo Naruseira. Kello on näillä hetkillä 14 ja seuraavat parikymmentä minuuttia täällä Radio 1 iltapäivässä vietetään tuoreen kotimaisen jännityskirjallisuuden merkeissä. Nimittäin Kovaset-sarjan toisen osan, Verilinja-nimisen romaanin kirjoittanut Matti Laine on luomiskertomuksen vieraana. Toimittajana on Jukka Kuosmanen ja tämä keskustelu on käyty ensimmäistä kertaa maaliskuussa.
1: Mä näen sen niin, että sit siinä vaiheessa pitää niinku olla myös rohkeutta niinku lopettaa asioita. Tai ainakin jättää hyllylle vähäksi aikaa. Se antaa tilaa jollekin uudelle. Ja sitten tää on kuitenkin sitten kirjoittaminen, tommonen kirjan kirjoittaminen vie niinku vuodesta puoleentoista, kahteen tai näin. Se on niinku pitkä prosessi. Niin sen aiheen ja työn pitää olla semmoinen, että se niinku kiinnostaa niin pitkään, kun se on kuitenkin sit tosi paljon sitä työhuoneessa itsekseen istumista ja mielikuvitus kavereiden kanssa kommunikointia. He molemmat tiesivät, että vastauksista riippumatta jo niiden hakeminen tarkoitti väistämättä armadilloyhteisön keskelle revenneen railon syvenemistä. Puhumattakaan siitä, jos he polttaisivat näppinsä ja jäisivät kiinni omista sisäisistä tutkimuksistaan. Silloin ajatuspajan keskinäinen luottamus romuttuisi rytisten ja kaikki olisi hetkessä ohi.
2: Matti Laine, pyysin sinua etukäteen valitsemaan uudesta Verilinja-kirjastasi lyhyen otteen. Miksi valitsit juuri tämän?
1: No tässä yksi Verilinjan keskeisiä juonilinjoja kiteytyy. Tässä kirjassa Katakovanen ei ainoastaan niin sanotusti katso ulospäin, vaan kääntää suurennuslasin myös sisäänpäin työyhteisöön, missä hän työskentelee. Rupeaa perkaamaan myös sen hämäriä puolia. Tavallaan tuossa kiteytyy myös ehkä semmoinen niin kuin kirjan kielen rytmi noissa lauseissa, jonka tunnistan omasta kirjoittamisestani ja jota paljon mietin. Mietin paljon kirjan niin kuin ikään kuin lauseiden rytmiä ja yritän saada, että se niin kuin soljuu hyvin se. Siinä on hyvä svengi siinä tekstissä.
2: Verilinja-trillerissä Katakovanen tekee töitä siis mainitulle Armadillon nimiselle kansainväliselle yritykselle. Yritys tekee erilaisia turvapalveluja yksityispuolella ja Katan isä Rene on entinen poliisi.

0: Hänen kannalta olennainen äiti on kuollut ja kirja ensimmäisellä sivulla Katan vastuulla oleva turvattava henkilö murhataan ja tapahtumat lähtevät liikkeelle. Murha alkaa selvittää Katan lisäksi myös poliisin tutkija Olivia Susi. Myöhemmin käy ilmi, että Katan työpaikka turvapalveluja tarjoava yhtiö ei olekaan ihan sitä miltä näytti, eikä ehkä myöskään äidin kuolema. Kehenkään ei voi luottaa, Katan tutkimuksia aikana tapaamia ihmisiä alkaa kadota ja he löytyvät kidutettuina ruumiina. Vainoharhainen tunnelma ja kaoottinen maailma on se vallitseva tunnelma ja vakoilutrillerimäinen tarina kaikin puolin on jollain tavalla ainakin minulle John le Carrén myöhästuotannon sukulainen. Tapahtumapaikkoina enimmäkseen Oulu, Berliini ja Sveitsi. Kun aloitit Kovaset-sarjan, niin mitä sinulla oli ihan alussa ennen kuin olit kirjoittanut riviäkään paperille? Oliko aavistus, näky, joku kaupunkikuva, mihin sijoitat, missä vaiheessa, tai oliko vain sitten henkilöhahmoista joku etäinen tunne?
1: Ihan ensin oli vain tyhjä työpöytä. Kovaset alkoi semmoisesta tilanteesta, että mä kirjoitin Paratiisi-nimistä TV-sarjaa ja sen viimeistä tuotantokautta. Mä tiesin, että kolmas tuotantokausi on viimeinen ja se oli lähestymässä loppuaan. Samaan aikaan mä kirjoitin myös edellistä dekkarisarjaa, jossa päähenkilö oli Elias Vitikka-niminen tämmöinen Helsingin alamaailman fikseri. Kirjoitin kuudetta Vitikka-kirjaa. Ja vaikka mä en ollut sitä mitenkään etukäteen päättänyt, niin jossain ehkä puolen välin tienoilla mä tajusin, että tässä tulee nyt semmoinen tietty temaattinen kokonaisuus päätökseen. Kun nämä kaksi isoa projektia tuli, ne niin kuin loppu samaan aikaan. Tietysti se oli niin kuin kauhistuttavaa yhtä aikaa, mutta myös se mahdollisti sen, että nyt oli taas niin kuin maailma ihan auki. Ilman mitään. Ja se kysymys, millä mä kiusasin itseäni kerta toisensa jälkeen, oli se, että mistä sinä nyt haluat kirjoittaa? Et kun nyt on se hetki, nyt on se tilaisuus, niin mikä on se? Mikä on se story? Mikä on se maailma? Mikä tuntuu niinku just nyt niinku kiinnostavalta? Ja mä en päästänyt itteeni ihan helpolla siinä. Mä kyseenalaistin ensimmäisiä vastauksia tosi paljonkin ja käytin aikaa siihen pohdintaan. Sieltä se lähti. Mulla oikeastaan kaikessa, mitä mä oon kirjoittanut, niin jollain tavalla mä sivuan niin kuin perheteemaa. Usein mun päähenkilöt etsivät perheyhteyttä tavalla tai toisella. Oli kyse sitten Paratiisin Hilkka Mäntymäestä tai Elias Vitikasta tai aikaisemmista jutuista, niin siellä on aina joku semmoinen kaipuu perheeseen, semmoiseen, niin kuin, ja se ehkä vielä enemmän semmoinen läheisten ihmisten hyväksyntä, mitä nämä mun henkilöt on aina hakemassa. Ja nyt mä halusin nostaa sen keskiöön, että se ei ole vaan joku teema, joka sieltä niin kuin vähän vilahtelee sieltä rivien välistä, vaan Kovasten perhe on nimenomaan se kaikki. Koko tämä homma kietoutuu siihen Kovasten perhetragedian yhteyteen. Eli siis Kata ja Rene, isä ja tytär, tytär ja isä, heidän tiensä on erkaantunut noin Valttiarallaan 16 vuotta sitten, kun vaimo ja äiti Aino Kovanen on menehtynyt, jonka jälkeen Kata on kasvanut sitten Saksassa tätinsä luona ja Rene on erakoitunut Lappiin ja näin.
0: Kirjailija, näyttelijä Mattilainen, olet hyvin monipuolinen taiteilija, taitava näyttelijänä sekä käsikirjoittajana että kirjailijana. Elokuvia ja TV-sarjoja, joissa olet näytellyt. Kylmäveristi sinun, Respect, Musta jää, Kotikatu, Sydän jää, Salatut elämät, Tukka auki, Tappajan näköinen mies, Ajomies, Sorjonen, Downshiftaja, Tsyke, Pientä laittoa. Pitkä lista. TV-sarjojen käsikirjoittajana muun muassa jo mainittu Paratiisi, Sorjonen ja uusimpana Hildur ja kirjoja. Pudotussivukuja, Ammattilainen, Eksytetty, Pahojen miesten seura, Merkitty mies, Pahuuden hinta, Tappajan vaisto, Pelon liekit. Kovaset-sarjassa sitten Isänsä tyttö ja nyt uusimpana tämä Verilinja. Verilinja on siis toinen Kovaset-sarjan osa, niin kuin sanoit, niin kuinka pitkälle mietit jo sarja ensimmäisessä osassa Isänsä tytössä kirjoittaessa, että mitä tässä toisessa osassa Verilinjassa mahdollisesti tulee tapahtumaan?
1: Mä itse pidän sarjamuodosta. Esimerkiksi joku Henning Mankelin Wallander-sarja on ollut mulle jotenkin tosi tärkeä. Ja se, miten siinä niin kun ajallisessa

0: jatkumossa pääsee niin kuin lähelle niitä päähenkilöitä tai päähenkilöä, tässä tapauksessa Kurt Wallanderia, niin on musta jotenkin niin kuin tosi kiehtovaa. Siksi jo lähtökohtaisesti niin halusin luoda maailman, josta voi kirjoittaa kirjasarjan. Että me voidaan niin kuin viettää aikaa näiden päähenkilöiden parissa. Ja he myös kasvavat ja kehittyvät ja vanhenemat siinä, missä me ikään kuin kirjoittajat ja lukijatkin. Komasista tein, no suoraan sanoen, että tein heti, sain tehtyä ilokseni niin kolmen kirjan niin kuin diilin. Eli et näitä ainakin, niin kuin, ainakin nyt se kolme tulee. Et se oli niin kuin lähtökohta, ja sitten, että se oli ylipäätänsä mahdollista, niin toki mun piti niin kuin edes vähän tietää, että mitä näissä kolmessa kirjassa tulee tapahtumaan.
1: Verilinjan tapahtumapaikkona ovat muun muassa Oulu, Berliini ja Sveitsi. Verilinja on hyvin monelta osin vakoilu, thrillerimäinen tarina, on valehenkilöllisyyksiä, peiteyhtiöitä, teknologiasalaisuuksia, hämäriä, kuolemia, pimeitä rahansiirtoja ja niin edelleen. Ja myös James Bond saa tekstissä ainakin yhden maininnan. Ja Berliini on sillä tavalla tärkeä, että kun sivulla 236 Kata Kovanen ajaa Potsdamista kohti Berliiniä, niin hän ylittää niin sanotun vakoilijoiden sillan, jossa kylmän sodan aikaan Itä ja Länsi vaihtuvat vankejaan ja kiinni jääneitä vastapuolen vakoilijoita vastaaviin omiinsa. Siltä on tunnettu tietysti myös Spielbergin samannimistä elokuvista Vakojien silta Tom Hanks pääosassa, ja tekstissä Kata ei ajattele ajamansa mitenkään juuri vakoilijoiden sillan yli, vaan kertoja kertoo sen ja vielä selventää sinne sillan taustan sitä tietämättömälle lukijalle. Siinä siltaa Kata Kovasen kanssa autolla ylittäessä, niin mietin, että kirjailija Matti Laineella täytyy olla läheinen suhde sekä Berliiniin että vakoilutrillereihin ja dekkareihin, niin ketkä ovat sitten tärkeimmät suosikit, mitä tulee vakoilutrillereihin tai dekkareihin? Olet tietenkin itse kirjoittanut useita TV-sarjoja, Paratiisi, Sorjonen, Hildur ja näin edespäin, mutta jos jätetään kotimaiset pois korrektiussyistä, niin mitä ulkomaisia nimeä sit omiin suosikkeihin?
0: No siis kyllä sen nyt on pakko mainita se John le Carré, että se hänen koko tuotantonsa, ehkä nyt sitten, joka on elokuvanakin tuttu, Pappilukkari, Talonpoika, Vakooja, Mies kylmästä, Vakoojan testamentti. Se maailma ja se tapa, jolla le Carré kommentoi ajan henkeä ja poliittista ilmapiiriä ja ei pamfletin omaisesti, vaan ikään kuin ihmiskohtaloiden, ihmisten niin kuin yksilöiden tarinoiden kautta, niin se on semmoinen tapa, mitä niin kuin suuresti ihailen ja yritän itsekin niin kuin kertoa tarinoita juuri sillä tavalla niin kuin ihmiskohtaloiden kautta, että ne muuttuu hyvin konkreettiseksi sillä tavalla. Sitten noista niin kuin dekkarisuosikeista, jolla on myös tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen vivahde aina tekemisissään, niin on amerikkalainen kovaksi keitetyn dekkarin kuningas eli James Ellroy. Että hänen ehkä niin kuin kuuluisinsa teossarja, huomasarja, niin on Los Angeles -kvartetti, johon kuuluu muun muassa Musta Dahlia, joka sen avaa, joka on klassikko. Ja sitten siellä on myös Los Angeles -langennut kaupunki, eli tunnetaan myös LA Confidential -nimisenä elokuvana ja näin. Niin se on mahtavaa, mutta mun vielä oikeastaan niin kuin Ellroy-suosikki on nimenomaan siis hänen alamaailmatrilogiansa, Amerikan tabloidi, Levoton veri, Verirahat, jotka linkittyy sitten niin kuin Kennedyn murhaan ja sen aikaiseen niin kuin poliittiseen kuohuntaan niin kuin Jenkeissä. Se on huikeeta kerrontaa mun mielestä. Ellroy on kyllä siinä niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin ylittämätön. Et ne nyt on niin kuin selkeitä tämmöisiä esikuvia. Varmaan myös tuossa jo kertaalleen mainittu niin Henning Mankell, hänen niin kuin humanismi ikään kuin, joka maailmankuva, joka tulee sieltä, niin kuin vaikka on kyseessä niin kuin jännät dekkarit ja ratkotaan murhia ja sen sellaisia, niin ikään kuin Kurt Wallanderin hahmon kautta se semmoinen humanismi ja empaattisuus, mitä tulee niin kuin sieltä läpi, niin se on myös niin kuin tosi kiinnostavaa ja toivottavasti semmoista löytyy myös mun kirjoista.
1: Merilinjassa on aika kovaa menoa ja roisia väkivaltaa. On vesikidutusta, polveen ampuminen ajetaan autolla ihmisen päälle ja kaikkea muutakin väkivaltaa reilulla kädellä. Niin mietitkö kuinka tarkkaan mitä kaikkea väkivaltaa ja sen kuvasta teksti voi sisältää, että se vielä toimii lukijalle eikä ylitä jotain sellaista kynnystä, että se alkaakin etäännyttää häntä kovasten maailmasta?
0: Kyllä mietin. Se on semmoista niin kuin rajakäyntiä, että kyllä mä sitä niin kuin mä oikein niin kuin joskus ihan tietoisesti kokeilen, että kuinka pitkälle voi mennä tai kuinka pitkälle mä haluan mennä siis ja näin. Mä en koe semmoista niin kuin cozy crime maailmaa kauhean läheiseksi ja yksi syy on niin kuin just nimenomaan se, että musta on kuitenkin niin kuin tärkeää, että väkivalta maistuu väkivallalta, ettei unohdeta sitä, että kun lyödään, niin sattuu. Se on mun mielestä niin kuin vaarallisempaa etäännyttämistä se, että tapetaan ihminen ja ei niin kuin näytetä niitä seurauksia, sitä surua ja mitä kaikkea muuta se aiheuttaa.
1: Merilinjassa soi usein musiikki, muun muassa Lady Gaga, Nana, Him, Scorpions. Niin kuuntelitko musiikkia kirjoittaessa, kun ihan biisien tarkkuudella nämäkin bändit tai laulajat ovat päässeet sitten mukaan, ja mietin, että tällä täytyy olla joku erityinen merkitys kirjailijalle.
0: Kirjoittaessani en kuuntele. Siksi, että mä rakastan musiikkia, koska mä rupean sitten kuuntelemaan sitä musiikkia. Ne on mulle niinku kirjoittaminen ja musan kuuntelu, ne ei vaan niinku sovi yhteen. Se on joko tai. Mähän on siis niinku amatöörikitaristi itsekin ja luohannut pienen elämäni tuolla erinäisillä bändikämpillä ja joskus päässyt keikallekin ja sillä tavalla, että se maailma on mulle tosi tuttu ja rakas, ja sieltä ne suodattuu läpi tuohon kirjaan. Kata Kovanen, joka on niinku ikään kuin perheensä menettänyt ihminen, niin sitten hänellä on tämä Armadillo-perhe, ja sitten hänellä on tämä niinku bändi, että hän on rakentanut tämmöisiä uusia perheitä itsellensä. Joo, no se on semmoinen, kyllä mä tuota niinku musadramaturgiaa mietin, että mä itse tykkään, mulla on siis nämä Himit ja Michael Monroe ja muut, joita siellä niinku vilahtelee siellä teksteissä, niin kyllä ne on mun niinku sitä musaa, jonka parissa mä oon varttunut ja joiden keikoilla käynyt ja dikkailen tänäkin päivänä. Mulla on muutama lukija, jotka siis on kertonut just, että he tekee soittolistan itselleen niin kuin näistä tämmöisistä niin kuin biisirefeistä, mitä sieltä niin kuin löytyy, ja sitten kuuntelee sitä sit joskus. Ja se on musta niin kuin tosi hauska, hieno ajatus.
1: Kovaset-sarjasta on ostettu jo TV-sarja Optio, niin otatko tällaisia asioita huomioon kirjoittaessa, että hei, tästähän voisi tulla TV-sarja, kirjoitan tätä sillä ehdoilla ainakin osin?
0: No en niin kuin jokapäiväisessä työssä ainakaan ihan noin tietoisesti, että mun kirjoitustyyli myös noissa niin kuin proosassa, niin se on aika semmoinen, niin kuin se perustuu pitkälti niin kuin mielikuviin. Mun kirjoittamistyyli, niin siitä matka sitten semmoisen niin kuin TV-sarjan käsikirjoittamiseen, niin se ei ole, vaikka ne asetukset pitää tuolla korvien välissä muuttaa, niin se ei silti tyylillisesti ole kauhean erilainen kuitenkaan. Ehkä mä nyt joskus ajattelen sillä tavalla, että semmosena, sekin on vähän silleen näiden vuosien mittaan tullut vähän semmoiseksi niin kuin sisäänrakennetuksi asetukseksi, että ehkä se on niin kuin parempi, että ollaan niin kuin Berliinissä ja Oulussa, kuin että oltaisiin vaikka niin kuin koko ajan jossain niin kuin Pekingissä ja Gobin autiomaassa ja sitten mentäisiin niin kuin Antarktikselle. Että ehkä mä nyt niin kuin tällä tasolla niin kuin jotenkin en voi olla miettimättä tämmöisiäkin asioita, mutta ei tommonen ole mikään kirjoittamisen lähtökohta koskaan. Et kyllä se niin kuin, kyllä se on se niin kuin se tarina ja ne tilanteet, joita haluaa kuvata, niin niitten ne ohjaa sitä työn tekemistä ja sitten jälkeenpäin miettii, että no, ehkä tästä vois TV-sarjakin syntyä, jos tähdet on oikeassa asennossa.
1: Kirjasi ovat saaneet Kuten sanottu, sarjamaisia muotoja aiemmin on Ari Aalto-trilogian

0: Trilogiaa, Elias Vitikka-sarjaa ja nyt Kovaset, niin kun kirjoitat sarjoja ja niistä selvästi tykkäät, niin minkä takia ne loppuu? Kyllästytkö sä hahmoihin, kaipaako mieli vai jotain uutta vai miten siinä käy? Koska arvaan, että kirjailijalle ne hahmot ovat kuitenkin rakkaita ja toimivia.
1: Joo, hyvä kysymys. Joo, Ari Aaltoa kirjoitin 3 kirjaa ja se oli niinku, se Ari Aalto-trilogia oli niinku eka, ne oli niinku ekat kirjat, mitä mä tein. Siinä tuli vahvasti sitten semmoinen niinku sen kolmannen kohdalla, että mä oon nyt sanonut kaiken tästä maailmasta, mitä mulla sanottavana on. Ja varmaan vähän samalla lailla kävi myös niinku Elias Vitikan kanssa. Sitä mä en ollut mitenkään niinku etukäteen suunnitellut sen tarkemmin, mutta kun mä kirjoitin sitä 6. kirjaa, niin siinä semmoinen niinku joku... Just joku semmoinen niin kuin ajatuksellinen Elias Vitikan maailman polku tuli niin kuin päätökseensä. Se vaan, niin kuin, se vaan alkoi tuntua siltä. Mä näen sen niin, että sit siinä vaiheessa pitää niin kuin olla myös rohkeutta niin kuin lopettaa asioita. Tai ainakin jättää hyllylle vähäksi aikaa. Se antaa tilaa jollekin uudelle. Ja sitten... Tämä on kuitenkin sitten kirjoittaminen, tämmöinen kirjan kirjoittaminen vie niin kuin vuodesta 1,5–2 tai näin. Se on niin kuin pitkä prosessi, niin sen aiheen ja työn pitää olla semmoinen, että se niin kuin kiinnostaa niin pitkään, kun se on kuitenkin sit tosi paljon sitä työhuoneessa itsekseen istumista ja mielikuvituskavereiden kanssa kommunikointia, niin... Jos on yhtään semmoinen niin kuin epävarma olo, että onkohan tämä nyt se, just se juttu, mitä tässä niin kuin haluaa tehdä, niin se on semmoinen niin kuin red flag, joka minun mielestä kannattaa kyllä ottaa huomioon. Ja niin mä oon kyllä rehellisyyden nimissäni aina ottanutkin ja tehnyt sitten jotain muuta.
0: Kun mietit tätä Kovaset-sarjaa ja Kata Kovasen elämää ja 3. osa on tulossa, niin tiedätkö jo, mihin se sarja ylipäätään päättyy, jos se joskus päättyy?
1: En tiedä. En tässä vaiheessa. Mä jossain vaiheessa ehkä luulin tietäväni, mutta mulle on tullut uusia ajatuksia. että se on vielä hämärän peitossa. Niin kuin ihan sekin, että kuinka pitkä tästä sarjasta tulee. Senkin mä luulin tietäväni jossain vaiheessa, mutta nyt mä en ole yhtään varma. Aika näyttää. Sun täytyy kysyä tätä multa uudestaan vaikka 2 vuoden päästä, niin... Ehkä mä osaan vastata tarkemmin silloin. Ehkä en. Kuka tietää?
0: Onko Kovaset-sarja se, mitä Mattilainen kirjoittaa seuraavaksi, vai onko sulla työalla jotain muuta sitä ennen?
1: Kyllä, seuraava Kovaset-kirja on työn alla, ja se on niin kuin työn tekemisen keskiössä. Myös Kovaset-tv-sarja on sillä tavalla työn alla, että tuottajien kanssa, tai tietysti niin kuin tuottajat etunenässä, niin... Kovasten maailmaa ei ihan kengännaha budjetilla luoda, niin se on prosessi, joka vie oman aikansa. Ja tietysti mä oon siinä mukana ja kirjoittanut pilottijaksoa ja sen sellaista ja näin. Ja sitten mulla on yksi semmoinen kiinnostava kansainvälinen TV-tuotanto, joka sijoittuu itse asiassa Portugaliin, joka tässä on niinku kans lähtenyt sillai vähän etenemään. Että katsotaan, siinäkin... Siihen itse asiassa just kirjoitan pilotista, rupean kirjoittamaan 2. versiota tässä. Niin aika näyttää, se on vielä ihan alussa, että näin, mutta joo, aika niin kuin, olen mielissäni kyllä tästä tilanteesta, missä juuri tällä hetkellä olen, että saan kyllä tehdä just semmoisia hommia, mitä olen itselleni kaivannutkin.
2: Matti Laine oli vieraana Luomiskertomuksessa, toimittaja oli Jukka Kuosmanen ja Verilinja-romaanista keskusteltiin ohjelmassa ensimmäistä kertaa maaliskuussa. Kello on kohta 14.22 ja Radioyhden iltapäivään kantautuu musiikkia aivan vuosituhannen alusta. Tuolloin pinnalle teki nousua Norah Jones.

0: Se oli Norah Jonesin laulama kappale Don't Know Why vuodelta 2002.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Had before, no. Yeah. I gotta tell you right now that I

Sellainenkin versio tuosta listahitistä löytyy. Paloma Faith lauloi ja soittanut kokoonpano oli Jules Holland and his Rhythm and Blues Orchestra, kappale Something's Got a Hold on Me. Keväisen viikonlopun kynnyksellä sään tuottamista haasteista huolimatta moni varmasti miettii mielenkiintoisia potentiaalisia retkikohteita lähiympäristössään. Mikäli eteläisessä Suomessa ja itäisellä Uudellamaalla on liikkeellä, niin yksi varsin ajaton ja ajankohtainen luonnonkauniskin paikka tulee mieleen. Se löytyy Sipoon Gumbu-strandista ja sitä voi pitää jonkinlaisena luonnon temppelinä. Kyse on Lemminkäisen temppelistä, joka liittyy edesmenneeseen joogaopettajaan ja esoteerikkoon Ior Bokkiin. Ior Bokk, salamyhkäinen ja paljon kohuakin herättänyt edesmennyt herra, on jälleen uuden kirjan keskiössä. Petri Räisäsen ja Ari Väntäsen uusi kirja valottaa tarinankertojan, mytologin ja omien sanojensa mukaan muinaissuomalaisista velhoista ja hallitsijoista, tietäjistä, polveutuneen miehen elämää. Bokk oli karismaattinen esiintyjä, joka loi ympärilleen kultin itse keksimällään saagalla, jota hän suvereenisti täydensi tarinan edetessä. Ja tuo uutuuskirja toteaa tai väittää, että Bokin tarinointi olisi alkanut huumeiden aiheuttamasta psykoosista. Bokk kiinnostaa edelleen, perintö elää, olkoonkin, että ehkä varsin pienen piirin harrastuksena, mutta hänen nimeämänsä salaperäinen luonnonmuodostelma, luola, lampineen, Lemminkäisen temppeli tuolla Sipoon Gumbu-strandissa on edelleen tutkinnan aiheena. Ja kiinnostuksen kohteena, semminkin kun uuden karheaa tietokirjallisuutta aiheesta on julkaistu. Eli mikäli Sipooseen päin eksytte viikonlopun mittaan tai kesän kynnyksellä, niin siinäpä yksi kiintoisa kohde.

0: Paul Weller ja You Do Something to Me. Radio 1 iltapäivä on käynnissä, kello on kohta 14.35 ja seuraavassa kuvanveistäjä Kimmo Schroderus pohtii elämänsä erityisiä kulttuurielämyksiä. Hän ei erityistä kysyttäessä osannut valita yhtä merkittävää ylitse muiden, vaan listalla on kaksi hyvin erilaista muistijälkeä. Näistä toinen on vaikuttanut myös hänen tuotantoonsa. Toimittajana Marko Miettinen.
1: Mä joudun antaa tähän kaksi vastausta, koska mä en pysty päättämään, kumpi niistä on tehnyt muhun suurimman vaikutuksen. Ja toisaalta mä haluan listata nämä kaksi just sen takia, että nämä on niin kuin ihan eri skaalasta. Toinen on noin 400 vuosisataa sitten Sara Hildianin taidemuseossa Tampereella oli Tony Craggin näyttely. Ja Tony Cragg on mun mielestä niin kuin, jos puhutaan niin kuin kuvanveistäjä starpoista, niin hän on niin kuin, no se on niin kuin mun elvikseni tai, joo. Niin siinä näyttelyssä oli hyvin pieni teos, joka oli vielä sijoitettu silleen, että se oli niin kuin silleen, melkein siellä portaiden alla, vähän niin kuin silleen niin kuin tyhmässä paikassa. Ja se näytti sellaiselta, se oli lattialla ja se näytti jotenkin epämääräiseltä. Ja sitten kun sitä meni niin kuin katsoa lähemmin, niin kuin melkein polvilleen näki, että se oli semmoinen tarkasti muovailtu, muistaakseni sarvikuono, joka oli sitten niin kuin räjähtänyt auki. Ja se oli mun mielestä tosi niin kuin hieno sekä muodoiltaan, että se, että miten se oli sijoitettu. Ja tämä oli niin kuin pieni asia, teki ison vaikutuksen, vaikka siinä samassa näyttelyssä oli tietysti niin kuin jotain niin kuin todella giganttisia teoksia. Ja sitten taas toisessa päässä tätä skaalaa, niin sitä mä ihmettelin, että miten nämä molemmat on tapahtunut Tampereella, että miten mulle on näin voinut käydä. Mutta Tampereella mentiin ehkä 11 vuotta sitten Nooran kanssa katsomaan Mad Max The Fury Road. Ja se, että siis sen leffan se puolituntinen niin kuin taka-ajo kohtaus ja se musiikki ja se, niin kuin se hirviömäinen sähkökitaristi, siinä, niin kuin, joka soittaa koko ajan sen niin kuin kaahauksen ajan, se on ihan mieletön. Se on, niin kuin, kun sitä katsoi, se, niin se fiilis oli jotenkin sellainen, että tämä vaan jatkuu ja isona. Se oli ihan niin kuin, että tämä on niin kuin hienointa, mitä mä oon nähnyt elokuvataiteessa ikinä. Eli se on se mun toinen hillitön kulttuurikokemukseni ja sieltä niin kuin isosta päästä.
2: Mitä nämä, löydät sä omasta tuotannostasi jotain, joka niin kuin peilaisi jompaan kumpaan näistä teoksista?
1: No esimerkiksi tämä niin kuin sarvikuono, joka on sitten lävähtänyt auki ja muuttunut joksikin ihan eri muotoiseksi, niin siinä on paljonkin yhtymäkohtia siihen, kun mua on kiinnostanut just se, että esimerkiksi silikonimuottien käyttäminen, että siinä voi niin kuin tehdä jonkun muodon tai ottaa jostain asiasta muotia ja sitten niin kuin vääntää sen niin kuin aivan niin kuin epämuodostuneeksi. Et musta on niin kuin epämuodostunut muoto on kiinnostavampi kuin ehyt toisinto todellisuudesta. Eli siinä on ihan selkeä yhteys. Tämä Mad Max The Fury Roadin alun ihastelu, niin se ehkä liittyy siihen, että mä oon kuitenkin kans niin kuin sitä aikakautta ja sen ikäinen mies, joka on niin kuin lapsena kuunnellut

0: nimenomaan heavy metallia ja sitten toisaalta se, että autoja, kahausta. Ja se sähkökitaristi oli mun mielestä tosi hieno, koska mun mielestä oli silleen, että sitä kuvattiin niin, että siinä näki, että sen kasvot on jotenkin niin kuin ihan hirveät, mutta niitä ei koskaan näytetty silleen, että sä olisit voinut niin kuin tarkasti nähdä, että millä lailla hirveät. Ja mun mielestä se on hienoa kuvausta, just niin kuin kauhuelokuvissakin. Se, mikä niin kuin vihjataan ja pistetään sun niin kuin mielikuvitus ylläämään, niin se on paljon kiinnostavampaa kuin se, että täsmällisesti näytetään, että tässä se nyt se hirviö on ja sillä on 800 hammasta. Ei ole. Mielikuvitus yleensä pystyy tekemään asioista paljon hirveämpiä kuin se, että näkee kaikki.
1: Nämä olivat kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen sanoja. Schroderus ja virkaveljensä työtoverinsa Anssi Kasitonni olivat muuten tuossa taannoin Marko Miettisen vieraina taiteilijatapaamisessa puhumassa paitsi taiteesta, mutta myös intohimoistaan eli autoista. Areenasta löytyy.

Siinä oli rakkauden keskeisiä kysymyksiä ja aiheita tiivistettynä reiluun 4 minuuttiin. Minä soitan sinut oli kappale, lauluäänet Maria Ylipään ja Emma Salokosken. Ja laulu syntynyt Jiri Kurosen ja Markku Kanervan säveltäjän kynästä. Suurista aiheista vielä suurempiin, eli tietoisuuden mysteeriin, on nimittäin pakko tehdä pieni ohjelmanosto ensi viikolta radioiden iltapäivässä. Nimittäin tuolloin puhutaan tietoisuuden mysteeristä keskiviikon lähetyksessä. Miten tietoisuus syntyy, se on tieteen ja filosofian ehkä suurin mysteeri. Kumpuaako ihmisen tietoisuus biologista tietä aivoista vai kvanttimaailmasta vai toisista ulottuvuuksista? Millä tasolla on sikiön tai vastasyntyneen tietoisuus? Suuria kysymyksiä lääketieteen, biologian, teologian, juridiikan kannalta. Tietoisuustutkija ja mielenfilosofi Paavo Pylkkänen radioiden iltapäivän vieraana ensi keskiviikkona siis.

0: Rakkauden arvoituksesta otti siinä kitaroineen selvää Thibaut Covin. A Mystery of Love oli tuo sävelmä.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo 4 tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä. Mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täydä, niin eihän se nyt itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.

Planeetat toden totta olivat kohdallaan. Se oli Lauri Levannon ja Johanna Rauman kirjoittamaa musiikkia. Punamo-yhtye esiintyi ja sen kera multiinstrumentalisti Jimmy Tenor tällä kertaa huilusolistina. Jimmy Tenorin huilunsoitto korostui tuossa loppua kohden erityisesti. Kello lähenee 15 pikkuhiljaa. Radioiden iltapäivä jatkuu Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion kokoontumisella. Siellä tällä kertaa paikalla Helena Ranta, oikeushammaslääkäri sekä media-alalta toimittajat Jouni Kemppainen ja Matti H. Virtanen laittamassa päättyvän viikon kulttuuri- ja miksei yhteiskunnallisiakin aiheita pakettiin. Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden toivelevyt 16 uutisten jälkeen. Ja alkuillan uutispodcastissa puhutaan siitä, kuinka sijoittajat ja myös vedonlyöjät seuraavat Donald Trumpin liikkeitä. Maailma on turbulentti, markkinoilla arvonheilahduksia näkee laidasta laitaan. Ja Atte Uusinokan vieraana kello 17 on Inderesistä, arvopaperimarkkinoiden tiimoilla toimivasta yrityksestä, markkina-analyytikko ja yhteisörakentaja Verneri Pulkkinen. Ja ennen Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota kuunnellaan vielä yksi kappale, jonka lausumisesta eetterissä saa olla enemmän kuin kiitollinen. Tämä on se tuttu Maija Poppas-kappale, ja hetki pieni, minä nyt yritän lausua sen hitaasti tavu kerrallaan. Supercalifragilisticexpialidocious. Noin, ei se tehnyt sitten lopulta niin kipeää kuitenkaan. Joo, laitetaan pyörimään tässä sovitus, josta vastaavat Harry Connick Jr. laulusolistina, soittajina muun muassa Kermit Ruffin trumpetti, Philip Fraser sousafoni, Keith Fraser bassorumbu ja symbaalit sekä Ajay Mallory rummut.

0: Viikonloppu lähestyy ja on aika pähkäillä maailman meininkiä. Perjantai-studiossa ruoditaan kulttuuri- ja median ilmiöitä, arvokysymyksiä sekä ajan kuvaamme. Tällä kertaa vakioraatilaisista mukana toimittaja Matti H. Virtanen.
1: Tervehdys.
0: Eläköitynyt oikeushammaslääkäri Helena Ranta.
2: Hei.
0: Kolumnisti ja maaseudun tulevaisuuden entinen päätoimittaja Jouni Kemppainen.
1: Kiitos kutsusta.
0: Tervetuloa kaikki ja minä olen Niklas Vankke. Tämä perjantai-studio myös kuvataan, eli jos haluatte liittää äänet kasvoihin, niin Areenasta vaan hakukomennolla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio tai sitten pelkästään perjantai-studio, niin kyllä se sieltä kuulkaas löytyy. Aloitetaan toimituksen aiheella tänään. Lapualla opettajat opettelevat, miten suojautua, kun lapsi hyökkää. Tämähän on täysin ällistyttävä. Siellä on toistuvasti jouduttu tilanteeseen, jossa opettaja kohtaa väkivaltaa. Alle 15-vuotiaat tekevät pahoinpitelyitä, uhkauksia ja ryöstelyjä. Yli 10 nuorta ei käy koulua lainkaan, mutta tulevat sitten koululle häiriköimään. Kun kaikkien yläkoululaisten huoltajat kutsuttiin vanhempainiltaan, paikalle tuli 10 ihmistä. Lapua palkkasi turvallisuuskoordinaattorin pitämään tilannetta hallinnassa ja poliisi sanoo, en uskalla ajatella, mikä tilanne olisi ilman häntä. Ja tätä väitettä ainakin tukee arviointiraportti maaliskuulta, joka totesi, että väkivalta on lisääntynyt Espoon peruskouluissa. Raportin mukaan riski on suuri tai sietämätön 19 koulussa. Ja Espookin pyrkii ehkäisemään väkivaltaa kouluttamalla henkilökuntaa ja tekemällä oppilaille turvallisuussuunnitelmia. Hyvät raatilaiset, mitä tämä kertoo suomalaisesta koulusta, Matti?
1: Itse kun en ole koulumaailman asiantuntija, niin tämä menee vähän fiilispohjalta tämä arvio. Tämmöistä väkivaltaahan on ollut kautta aikojen kouluissa, mutta että onko se nyt sitten niin voimakkaasti lisääntynyt, että tästä pitäisi ihan olla erityisesti huolissaan, että tänä vuonna ja miksi juuri Lapualla? Mä en kerta kaikkiaan ymmärrä. Ja niiden juttujen perusteella, mitä mä luin, niin niistä ei kyllä käynyt tämän ilmiön taustat oikein selväksi.
0: Että miksi?
1: Miksi? Niin. Mistä ihmeestä se voi johtua? Okei, voidaan ajatella, että pohjalainen väkivaltakulttuuri, joka juontaa juurensa satojen vuosien takaa, niin on yksi taustatekijä. Sitten toinen, mitä helposti tulee ajatelleeksi, että onko sinne tuotu liian nopeasti suomen kieltä taitamattomia maahanmuuttajia, joilla on ollut häiriköiviä lapsia, jotka ovat muodostaneet jengejä, koska siinä mainittiin sana roadman. Sehän on koodisana, joka viittaa näihin mamujengeihin, mitä varsinkin pääkaupunkiseudulla on mainittu jonkinlaisena ongelmana, että tämmöisiä roadman-jengejäkö siellä nyt on Lapuallakin ympäri Suomen maaseutua. No, vaikea kuvitella, että tämä pitäisi paikkansa. Mutta kaikenlaista tulee mieleen ja että ilmeisesti tässä on ilmiö, jonka selittämiseen on suuri tarve. Et medialla olisi nyt tässä iso sarka kynnettävänä.
0: Helena, mitä ajatuksia tämä herättää?
2: No mä olin jossain määrin järkyttynyt tästä lukemastani ja mietin tietysti omia kouluaikojani, jotka ovat siellä ammuvainnan ajoilta. On kuinka yleinen tämä ilmiö sitten on, vai onko jostain syystä juuri tämä Lapua sitten vaan nostettu tähän, että siis voidaan mahdollista, että vastaavaa ilmiötä esiintyy jossain muuallakin. Ja siinä mielessä olisi tietysti hyvä, jos nyt sitten kartoitettaisiin, en tiedä millä, kuinka laajalti, että miten paljon tällaista sitten todellakin esiintyy. Se, miten siihen sitten puututaan, niin se on sitten se. Varmastikin siellä on taustalla monia eri tekijöitä ja näin ollen niin ne interventiot, mitä tässä tarvitaan, koska selvästi niitä tarvitaan, niin opettajien turvallisuus on myöskin äärettömän tärkeää, niin ne varmasti niitä sanelivat sitten niitä intervention mahdollisuuksia, juuri nimenomaan ne taustatekijät ja ne eivät välttämättä joka paikassa ole samoja.
1: Nimenomaan, että sitä jäi miettimään.
3: Joo, samoja ajatuksia tietenkin, ja tämä Lapua niin kuin paikkakuntana, että onko tässä kysymys sit siitä, että jollakin paikkakunnalla nyt sitten osa nuorista kokee tämmöisen vallan tunteen, että he pystyvät ikään kuin häiriköimään ja toteuttavat sitä vai ilman sellaista niin kuin muuta viitekehystä siinä. Se on yksi mahdollisuus, mutta kyllähän pääkaupunkiseudulla on ollut vastaavan tapaisia ongelmia Espoon lisäksi muuallakin. Siitä huolimatta niin sama kuin Matti, että jollain tavalla tämmöisen niin kuin ilmiön kokonaislaajuus jäi vähän auki tästä, mutta ilman muuta se on ollut jo useita vuosia niin kuin tämmöinen vahvistuva ilmiö. Saman aikaan pitää muistaa, että hirveän monissa kouluissa tämän kaltaisia tilanteita ei ole, että ikään kuin kouluelämä monissa kouluissa soljuu hyvin ja että se on hyvä sitten kysyä, että minkä takia tämmöisiä eroja tulee, mistä se johtuu. Mutta yhtä kaikki asioista pitää puhua oikealla nimillä ja tunnustaa ja tunnistaa nämä ongelmat. Tämä turvallisuuskoordinaattori, niin tarkoittaako tämä nyt samaa kuin järjestyshenkilö, järjestysmies, vai onko tämä joku tällainen?
0: No itse asiassa tämä turvallisuuskoordinaattori, joka siinä on palkattu, on entinen poliisi.
3: Niin.
0: Ja se sitten neuvoo tietenkin näitä opettajia, että miten näitä tilanteita kohdataan ja myöskin itsesuojelua.
1: Oh, joo. Siitä jäi epäselväksi, että onko tämä turvallisuuskoordinaattori työssään ainoa Suomessa vai onko muissa kouluissa käytetty samaa ratkaisua?
3: Siis järjestysmiehiä, siis tämmöistä termiä, jos vielä voi käyttää tässä, niin näitähän on haettu kouluihin jo ja pohdittu sitä jo vuosia, että pitäisikö olla isommissa kouluissa erityisesti näitä. Samaten opetushallitus on ollut niin kuin tikun nokassa monista asioista viime vuosien aikana. Ja kyllä mun mielestä esimerkiksi opetushallitus voisi nyt jälleen kerran ottaa kantaa, että mitä aiotte tehdä tälle asialle oikeasti.
0: Eli mikä tässä voisi olla loppujen lopuksi ratkaisu? Onko se niin kuin, että lisätään valvontaa, kameroita, turvallisuushenkilökuntaa? Onko se mikä tulevaisuus?
3: Vartija voisi olla sitten joksikin aikaa ensiapu minun mielestä.
2: On jossain vaiheessa on myöskin keskusteltu metallin ilmasimien käytöstä. Että.
0: Mutta onko se ratkaisu?
1: Joo, mutta se ei auta tässä, koska tässä on niin nuoria nämä väkivallan tekijät, että se väkivalta on raapimista ja puremista.
2: Joo, ja potkin,
1: tämän jutun mukaan. Kun mä olen tämmöinen julkisuuden kannattaja, ja opetustoimi on julkista toimintaa. Periaatteessa kukathan se voi mennä seuraamaan opetusta, ellei siitä nyt katsota olevan suurta haittaa. Sen takia mun mielestä olisi hyvä, että tämmöistä valvontakamerasysteemiä laajennettaisiin näihin ongelmakouluihin. Ja niille kakaroille tehtäisiin selväksi, että jos te täällä häiriköitte, niin siitä jää jälki. Ja se voidaan teidän vanhemmille näyttää, mitä te olette tehneet. Että te ette pääse siitä luikertelemalla. Eli tämmöinen pelote. Toinen pelote mahdollisuus on siis se, että niille tehdään selväksi, että tarvittaessa opettaja panee vastaan väkivalloin. Niin kuin nyt siellä Lapualla opetetaan itsepuolustuksen alkeita ilmeisesti niiden videoiden perusteella näille opettajille. Mm-hmm. Kolmas vaihtoehto on se, että koulussa olisi itsepuolustustaidon ammattilainen. Jos tämä turvallisuuskoordinaattori olisi esimerkiksi mustan vyön karateka, niin kaikki lapset tietäisivät, että ei kannata ruveta tekemään

0: mitään, koska se heittää sut siihen maahan. Ja se on häpeällistä saada turpiinsa. Kyllä me tiedetään se, että miten yleensä koulukiusaaminen loppuu. Se loppuu siihen, että joku toisen lapsen pinna palaa ja se vetää turpiin sille kiusaajalle. Sen jälkeen se nuolee haavoja vähän aikaa ja se kiusaaminen yleensä loppuu. En suosittele väkivaltaa kenellekään, mutta elämänkokemuksen perusteella niin näin se valitettavasti on.
1: Minusta se, mikä tuossa oli vielä tämmöinen yksi asia, joka vähän huolestutti, oli se, että niin harva vanhempi sitten tuli tähän tilaisuuteen. Että siis kyllä
2: eivätkö uskalla tulla esimerkiksi?
1: Eivätkö uskalla, eivätkö halua?
3: Niin, tai yhdistelmä näistä kahdesta
4: niin
3: asiasta.
4: Eikö kiinnosta?
3: Niin. Voisi olettaa, että kiinnostaa kyllä.
1: Pitäisi kiinnostaa.
3: Mutta joku syy, se on kyllä kiinnostava havainto Helena kyllä tämä, että minkä takia sitten on näin. Kyllä mä luulen, että kiinnostaa hyvinkin paljon.
0: Mun omat lapset kävi koulussa Espoossa, tässä pahamainisessa Espoossa aikoinaan. Ja kyllä siellä vanhempain kokoukseen tuli kaikki vanhemmat aina. Joo. Oli aihe mikä tahansa. Eli tässä Lapuassa nyt on jotain omituista, joka vaatii lisäselvityksiä.
4: No onko tämä alle 15-vuotiaiden rikosoikeudellinen vastuuttomuus, onko se semmoinen juttu, että se tiedostetaan? Nämä lapset tiedostaa sen erittäin hyvin.
3: Olettaisin näin.
1: Varmaankin.
0: Valitettavasti.
4: No olisiko syytä sitä kenties muuttaa?
1: Se ei ole kyllä kovin yksinkertaista sekään.
0: Voisihan niille 14-vuotiaille niin kuin sanoa, että jos ette ole kunnolla, niin eduskunta säätää lain, jolla tehdään vankilaan. Siis mikä niiden päähän saisi niin kuin järkeä, niin millä keinolla, mutta kuin jonkinlaisella pelotteella. Koska ei varmaan niin kuin hyvällä, ei se onnistu, että opettaja siellä paijaa päähän, että älä nyt Pekka viitsi lyödä ja kiusata.
3: Sitten tässä on vielä tämä, että järjestysmiehellä tai jollakin muulla tällaisella se voidaan saada siellä koulun alueella niin kuin loppumaan tämä. Mutta sitten on vielä nämä koulumatkat ja koulua ennen edeltävä aika ja koulun jälkeiset ajat ja muut tämän kaltaiset, että tässä on. Tämä on kyllä monitahoisempia. No opetushallitusta jälleen kerran, en ole nähnyt opetushallituksen reagoivan tähänkään uutiseen.
4: Mutta siis oikeasti, mitä se kertoo niin kuin tämänhetkisestä meidän yhteiskunnasta, että minuakin järkytti nämä jutut, että tämmöisiä niin kuin hulluja tilanteita on kouluissa?
1: Ei, se heijastaa sitä. Niin. Tavallaan sitä vähän ehkä jo kaaosta lähettävää tilannetta, joka meillä on.
3: Että ja eriytymistä. Osassa kouluissa ja oppilailla niin ei ole minkäänlaisia ongelmia. Sitten osalla on huomattavasti isoja ongelmia, niin kuin huomataan.
0: Erikoista tässä, jos niin yhteiskunnallisesti yritetään analysoida tätä, niin minkä takia siis Lapua juuri? Lapuahan on Länsi-Suomessa, se on Pohjanmaata. Se on yrittelijästä aluetta, siellä menee taloudellisesti keskimäärin aika hyvin. Ei siellä pitäisi olla mitään syrjäytymisestä, työttömyydestä ja sekakäytöstä johtuvaa. Ongelmia. Sen sijaan Itä-Suomesta en olisi yllättynyt, jos tämmöisiä vastaavanlaisia.
3: Niin, taikka pääkaupunkiseudulta.
0: No pääkaupunkiseudulta jonkin verran onkin, mutta miksi juuri Lapua?
3: Mutta mä luulen, että Lapualla nyt kun totesit tässä, niin Lapualla selvästi on ryhdytty myöskin toimiin tässä asiassa. Ja selvästikin se laitetaan nyt kuntoon tämä asia.
4: Että mutta siis voisiko yksi syy tähän olla se, että tehdään yhä isompia koululaitoksia?
3: Kyllä se on
4: yksi syy. Minkä kokoinen koulu tuolla Lapuallakin on, niin se on 570 oppilasta.
3: Kyllä. Ja 1000 oppilasta rupeaa olemaan jo esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kunnissa.
1: Mä olen itse
3: olen
1: käynyt itse koulua, jossa oli yli 1000 oppilasta.
3: Ei mitään uutta auringon alla.
4: No, tarvittiinko siellä turvallisuuskoordinaattoria?
1: En koskaan törmännyt tällaiseen koordinaattoriin. En myöskään törmännyt myöskään. Pahin, mitä tapahtui, oli kerran joku astui vahingossa mun jalan päälle ja muuta murtui varros. Se on ainoa väkivalta.
3: Mutta tämä sana, tämä turvallisuuskoordinaattorin, se on jollain tavalla tämmöinen hämärtää.
0: Tuommoisten tittelien käyttöönotto on tämän yhteiskunnan suurin ongelma.
3: Kyllä.
0: Miksi ei voida puhua suoraan Suomeen, mistä on kysymys?
3: Vaikuttaa opetushallitukselta nyt.
4: Kulttuuriikäisen perjantaistudiota. Täällä ruoditaan ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä, ajankuvaamme ja arvokysymyksiä. Raatilaisina ovat Helena Ranta, Matti H. Virtanen ja Jouni Kemppainen. Ja Helena, mistä sinä haluat puhua meille tänään?
1: No mä sain innotuksen tähän aiheeseen oikeastaan tässä Lasse Lehtisen kirjasta, joka juuri on ilmestynyt maaliskuussa, Sotien syyllisyys, jolla on aika viehko jälkitтитteli myöskin tässä jälkiviisaasta. jälkiviisaassa tarkastelussa. Ja tuota, kun jos ajatellaan Suomen oikeushistoriaa, niin meillä on vähän näitä kipupisteitä, on 1908.

0: 18 jälkeiset oikeudenkäynnit ja sitten on tämä sotasyyllisyysoikeudenkäynti. Ja itse asiassa voisi aika mielenkiintoista, jos myöskin tästä asekätkentä oikeudenkäynnistä tulisi joskus vähän tarkempaa tietoa. Joka tapauksessa Lasse Lehtinen tässä kirjassaan tavallaan lähestyy sotasyyllisyys oikeudenkäyntiä nyt niin kuin sisäpoliittisesta vinkkelistä. Ja mä olen ainakin sen verran niin kuin lukenut, se mitä olen lukenut tästä oikeudenkäynnistä, niin olen ymmärtänyt kyllä, että Pekka Tarkan väitöskirja aikanaan silloin 1977, että se nimenomaan on tällainen kattava selvitys tästä oikeudenkäynnistä. On siinäkin tietysti jo varmasti joitain justeeraamisen paikkoja. Mutta Lasse Lehtinen nostaa tässä kirjassaan nyt esille nimenomaan tämän sisäpoliittisen puolen ja sen, että kuinka suuri merkitys oli sillä, että Väinö Tanner haluttiin ikään kuin poistaa Suomen poliittiselta kartalta. Ja hän tuo siinä esiin sitten nämä henkilösuhteet Kekkosen ja sitten myöskin tänne Otto Ville Kuusisen. No, oli miten oli, niin se mitä mä olen myöskin seurannut on tämä keskustelu siitä, että pitäisikö nämä tuomiot, jotka silloin aikanaan annettiin, niin pitäisikö ne tai voitaisiinko ne toisaalta mitätöidä ja pitäisikö tässä esittää myöskin anteeksi pyyntöjä. Ja mun kysymykseni nyt sitten tavallaan niin kuin kollegoille on se, että pitäisikö tällainen anteeksipyyntö tai tuomioiden mitättömäksi julistaminen, onko siinä mitään järkeä? Nyt täytyy muistaa se, että silloin kun sotasuullisuusoikeudenkäynti alkoi, niin sehän käsitteli vain jatkosotaa, ei talvisotaa. Ja kun nyt nimenomaan tänä päivänä ihmisillekin alkaa muodostaa se hyvä käsitys, että mitä on hyökkäysrikos ja mikä on sotarikos ja mitkä ovat ne erot, niin tämä on nyt mun kysymykseni. Mä itse henkilökohtaisesti, musta siis tämä Lasse Lehtisen sinänsä lennokas ja mutkat suoraksi paneva sisäpoliittinen lähestyminen, niin pikkusen hämmästyttää. Mä en, tämmöiset anteeksi pyynnöt jälkikäteen, niin ne ovat myöskin hyvin ongelmallisia, mutta tämä on kuitenkin kipupiste meillä.
1: Ja sitten näistä sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä pitää vielä muistaa se, että niissä sovellettiin taannehtivaa lainsäädäntöä.
0: Taannehtivaa, samoin myöskin asekätkentä oikeudenkäynnissä oli taannehtiva lainsäädäntö, joka sinänsä jo on ihan niin kuin epälooginen.
2: Lasse Lehtinen taisi itse siinä kirjassaan myöskin, tai ainakin tässä kirjassa tehdyssä erinomaisessa radiohaastelussa Ylellä, todeta, että ei ole syytä ikään kuin muuttaa tuomioita, koska kansan nimissä ja tai kansan edessä tai kansan mielissä ikään kuin he eivät koskaan olleetkaan syyllisiä. Se tietyllä tavalla sitten semmoinen tämmöisen marttyyrityön tuleva tämmöinen niin kuin sädekkehä kenties sitten siitä himmenisi siitä asiasta ja mä olisin vähän taipuvainen samalla tavalla, että se oli niin kuin, jos sitä nyt lähdetään sitten muuttamaan, niin se on sitten samalla niin kuin, että historian kannattaa ehkä joskus antaa olla niin kuin se on, koska nämä ovat edesmenneitä henkilöitä kaikki ja kyllähän suomalaiset sen tietävät, että eivät he niin kuin syyllisiä tähän olleet. Tämä sisäpoliittinen osuus, niin kyllähän Lasse Lehtisellä niin oman puolueeseensa on varmastikin niin tämmöinen näkemys ja tuntuma siitä, mutta kyllä mä oon saman mieltä Helena sinun kanssasi, että ei tämä nyt mikään suomalaisten idea ollut syyllisyysoikeuden käynti, ei edes sosiaalidemokraattisten kunnallisjärjestöjen tai minkä tahansa puolueen elimen, että vähän kaukaa kyllä mun mielestä nyt menee tämä puoli tästä asiasta.
3: Väinö Tannerin maineen palauttaminenhan on ollut vuosikymmeniä jo Lasse Lehtisen elämäntyön fokuksessa. Ja tässähän jatkaa ansiokkaasti tätä projektiaan. Mä en ole kirjaa lukenut vielä ja en sen takia sano siitä sen kummempaa. Mutta kun että vaan tästä syyllisyydestä, niin kuka sitten oikeasti oli jatkosotaan syyllinen? Olishan se ollut kiva, jos kun Suomi olisi hyökkäysvaiheessa pysähtynyt vanhalle rajalle. Eikö se olisi ollut hieno asia? Olisi jääty siihen, mistä lähdettiin. Mutta kun piti strategisista syistä mennä sinne syvärille. Ja se oli vähän niin kuin Golanin kukkula. Pitää ottaa sellainen puolustusasema, että sitten jos tulee huono paikka, niin sitten voidaan puolustaa.
2: Silloin se tuntui hyvältä ajatukselta.
3: Silloin se oli hyvältä ajatukselta, mutta kuka oli syyllinen siihen, että miksi pitää mennä sinne pirun syvärille? Eikö voida jäädä vanhalle rajalle? Mä en tiedä tätä päätösprosessia, mutta olihan siinä Mannerheim itsekin varmaan jotenkin osallisena. Ja ei, Neuvostoliitto halunnut Mannerheimia syyttää.
2: Joo, ja tässä Lehtisen kirjassa itse

0: asiassa on mun mielestä ihan olennaista ja mielenkiintoista, että millä tavalla tämmöinen bingo sitten kohdistui tai arpa kenellekin. Että kyllä siinä saattaa olla tämmöistä sisäpoliittistakin siinä tilanteessa. Sitten jälleen kerran, kun sodan jälkeen, että jälleen kerran katsottiin kortit uudestaan. Mutta samalla Lasse Lehtisen kirjassa oli erityinen historian tämmöinen pieni detalji ja tulkinta, että kun usein pohditaan, että historiassa tietyt kausaliteetit ikään kuin selittävät sitä, että minkä takia asiat menivät niin kuin menivät. Lasse toteaa tässä, että joskus asiat vain menevät sattumien summana. Ja se oli jotenkin mun mielestä lohdullista ja tämmöinen tuntui tuoreelta.
1: Ja tämä sama ajatushan oli aika vahva myöskin siinä Lehtisen edellisessä kirjassa, tämä Suomen historian hassut sattumukset, vai niin, mikä se oli nimeltään, jossa ihan tämmöisiä random tapauksia, jotka johti sitten siihen, että hop, Suomi olikin itsenäinen ja sitten selvisi vielä maailmansodasta ja nyt ollaan niin kuin tässä.
0: Mutta hattu päästä, Lasse Lehtinen elää vahvaa ilmaisukautta ja 50 julkaisua ja vaan tahti vaan, katso kuinka vauhti kiihtyy.
2: No, se, mikä on tietysti myöskin mielenkiintoista, näin jos ajatellaan ehkä nykytilannettakin, on se, että siis ne muut toiseen maailmansotaan liittyvät sotasyyllisyys ja syyllisyys tai yleensä oikeudenkäynnit, niin kyllähän tämä Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti on aivan eri kategorioissa kuin jos ajatellaan Tokiota ja Nürnbergia. Ja sitten täytyy muistaa, että Suomessahan Paasikivi sitten jo 49 armahti kaikki.
1: Mutta ehkä Tokiossa ja Nürnbergissähän käsiteltiin sotarikoksia. Pääasiassa tuomiot tuli sotarikoksista.
2: Joo, mutta että se mitä sotarikosta tänä päivänä tarkoittaa, niin sehän on vähän eri asia. Tämä terminologia on myöskin vaihtunut. Ja se on ollut aika lailla epämääräinen aikaisemmin.
0: Ja Tannerhän palasi politiikkaa vahvastikin silloin vielä 50-luvulla. Ja sekin on ilman niin kuin maineen puhdistamista, niin kansahan puhdisti sitten hänen maineensa jo silloin.
2: Ja muidenkin.
0: Niin kyllä, muidenkin. Juuri näin, mutta vaan Tannerista tuli äsken puhetta.
1: Yksi ihme juttu, kyllä, mitä minua on askarrottanut, että minkä takia sotasyyllisyysoikeudenkäynnistä ei ole tehty Suomessa kunnollista elokuvaa, jossa olisi niin kuin oikein käyty läpi se historia ja yritettäisiin pysyä jollain tavalla niin kuin faktoissa. Ja sitten huippunäyttelijät esittää näitä päähahmoja. Ja varmasti kiinnostaisi muuten suomalaisia ihmisiä semmoinen elokuva. Kun toki on oikeudenkäynnistä, Nürnbergistä on hyviä leffoja tehty useampiakin. Voi suositella katsottavaksi niitä vai mitä?
2: Niin, meillä oli täällä itse asiassa keskustelussa kulttuuriykkösessä oli tämä yksi juuri tullut Nürnbergia käsittelevä.
1: Joo. Se toki leffa, se on vähän vanhempi vissiin, muutamia vuosia sitten. Erittäin hyvä myös.
0: En malta olla mainitsematta Lasse Lehtisen kirjallisesta tuotannosta, että muistaakseni 80-luvulta jo luin hänen elämänkertansa.
1: Muistan myös Lassen kirjan Lontoon vuosilta, joka oli eräänlainen elämäkerta myös. Kyllä. Minä ja Thatcher.
0: Juuri.
3: No niin, mistä Matti haluaa puhua?
1: Joo, mä haluaisin puhua uutisvälityksessä tai meidän mediassa olevista aukoista, pimeistä aukoista, joihin mä törmäsin ollessani tässä noin kuukauden verran sairaslomalla polvileikkauksen vuoksi. Mulla oli aikaa vähän selailla internetin mielenkiintoisia syövereitä ja huomasin, että suomalaisesta julkisuudesta puuttuu tiettyjä aiheita. Osittain on semmoisia, jotka kiinnostaa mua henkilökohtaisesti, mutta osa on semmoisia, millä on mun mielestä ihan selvästi niin kuin yleistä merkitystä. Mä toivoisin, että tämmöisiä juttuja olisi enemmän, joissa kyseenalaistetaan tämmöisiä tavallaan vakiintuneita narratiiveja siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Me suomalaisen medialla on tämä vähän niin kuin taustaa nyt vielä tähän, miksi tämä mua harmittaa. Mä huomasin, kun mä olin itse Hesarin eduskuntatoimittaja 80-luvulla, niin silloin muiden ja varsinkin maakuntalehtien toimittajat tuli kesken työpäivän kysymään meiltä Hesarin toimittajilta, mitä teillä on huomisessa lehdessä, mistä te teette, mitä te teette. Ja sitten mä ihmettelin, mitä he meiltä kysyvät, että tekisi sitten omat juttunne. Tajusin myöhemmin se, että heiltä tentataan jokaisessa aamukokouksessa uutispäällikkö ja päätoimittaja, että miksei meillä ollut tätä samaa juttua kuin Hesarilla. Ja siis tämä Hesarin vaikutusvalta, Ylellä on samanlainen vaikutusvalta myöskin tänne mediakenttään. Ja nämä kaksi isoa tekijää, niin kuin hallitsee vähän liikaa tätä. Okei, joka tapauksessa, niin mä tässä sairaslomalla sitten miettiessäni löysin kolme aihetta, joista mä nostan tässä yhden. Ja vielä mainitsen tässä esimerkkinä tämmöisen amerikkalaisen uutispalvelun kuin Ground News, joka seuraa mediaa verkon kautta. Heillä on sopimukset satojen tiedotusvälineiden kanssa siitä, että he voi siteerata. Ja he antaa ihmisille tätä uutistarjontaa vasemmiston näkökulmasta, keskustalaisen näkökulmasta ja oikeistolaisen näkökulmasta. Ja sitten he niin lähettää näiden ääripäiden kannattajille niin kuin vaihtoehtoista näkökulmaa. Syöttää molemmille sitä, että teidän kannattaisi vähän monipuolistaa tätä teidän uutisseurantaa, koska tällaistakin näkökulmaa on olemassa. Okei. Konkreettinen esimerkki, jonka mä haluan nostaa esille, koska on ajankohtainen. Mä olen kirjoittanut aika paljon tuosta koronaviruksesta. Silloin, kun se pandemia alkoi, mä olin tekniikan maailman avustajana ja tiedeuutisia koronaviruksesta. Ja sitten jossain vaiheessa rupesi tulemaan käymään ilmi, että on epäselvää, että mistä se on saanut alkunsa se virus. Tämä keskustelu tämän viruksen alkuperästä on aiheuttanut aikamoisen myrskyn USA:ssa tässä ihan viime viikkoina on käynyt ilmi, että USA:n oikeusministeriö on nostanut syytteen liittovaltion tartuntatautiviraston entisen johtajan Anthony Faucin johtavana neuvonantajana toiminutta David Morrensia vastaan. Hänet on pidätetty, häntä epäillään todistusaineiston väärentämisestä, liittovaltion harhauttamisesta ja petoksista. Hän oli siis niin kuin tämän tartuntatautiviraston kakkosmies. Ja Fauci itsehän sai armahduksen Joe Bidenilta juuri ennen kuin Biden lähti eläkkeelle, ennen kuin Trump tuli. Tässä voi väittää, että tässä on kysymyksessä vain Trumpin ja trumpilaisten kosto, mutta ei suinkaan. Tämä on paljon mun mielestä mielenkiintoisempi. Tässä ytimessä on kysymys siitä, että mikä painoarvo annetaan sille niin sanotulle laboratoriovuototeorialle, kun asiantuntijoiden mukaan on erittäin todennäköistä, että siellä Wuhanin virologian instituutissa tehtiin joku paha moka, munaus, huolimattomuusvirhe, jonka ansiosta se virus pääsi niiden työntekijöiden mukana sinne kaupungille ja levisi sitten siellä eläintorilla. Ja se alkuperä ei ollut siellä eläintorilla, vaan se oli siellä instituutissa. Ja kiinalaisen ja kommunistinen puolue on pyrkinyt salaamaan tämän. Ongelma on se, että USA rahoitti tätä virustutkimusta siellä, joka oli näiden lepakoiden koronavirusten jatkojalostamista. Perustutkimusta, jota ei saanut tehdä USAssa, mutta USA-rahoituksella sitä tehtiin siellä Wuhanissa.
4: Ja nyt kysymys raatilaisille.
1: Joo, okei. Okay. Mun kysymykseni teille on se, että tuleeko teille koskaan sellainen tunne, että miksei meillä Suomessa kerrota mielenkiintoisia uutisia maailmalta? Ja mitä te erityisesti haluaisitte, että kerrottaisiin? Jos mun esimerkki oli tämä viruksen alkuperä, niin mistä te haluaisitte kuulla?
2: Mä sanon heti suoraan, että toi oli mulle aika tuttu asia, koska mä seurasin hyvinkin tarkkaan tätä keskustelua, jota käytiin viruksen alkuperästä. Ja tässä samassa yhteydessä mä muistan monessa tilaisuudessa myöskin sanoin sen, että kiinalaisethan tekivät siinä suuren, tai siis hyvän asian, että se virusgenomi julkaistiin heti, jolloin eri lääkeyhtiöt, lääketehtaat pääsivät kehittämään rokotteita. Että tämä on vähän tämmöinen sivujuone tästä. Mistä se virus nyt sitten loppujen lopuksi lähti? Emme tiedä, tämä salaliittoteoria, näitä salaliittoteorioitahan on vaikka kuinka paljon, mutta tämä oli mulle hyvin tuttu, tämä sun esimerkki.
1: Koska mikä tässä on niinku salaliittoteoriaa sun mielestä?
2: Se salaliitto, mihin vedottiin tähän, että tässä keskustelussa. Ei mun mielestä tämä viruksen alkuperä oli se mikä tahansa, niin tavallaan tärkeää oli se, miten siihen sitten päästiin käsiksi.
4: Mutta oot sä Helena kokenut, että suomalaisen median tarjonnassa olisi niin kuin suuria aukkoja?
2: No siis tuon asian kohdalla ei, mä en tiedä, koska mä en seurannut suomalaista mediaa, vaan mähän seurasin kansainvälistä mediaa. Varmasti meillä on yleensä tässä mediatarjonnassa, kyllä varmasti on tämmöistä selektiivisyyttä, en mä sitä kiellä, mutta mä seuraan niin paljon paitsi suomalaista, niin myöskin ulkomaista uutistarjontaa, että mä en sillä tavalla osaa näitä niin kuin, tätä puutetta.
1: Joo, tässä on kaksi asiaa, jotka mielenkiintoista ristiriidassa keskenään on tämä tieteellinen tai virologinen konsensus siitä, että se oli tämmöinen zoonoottisesti levinnyt virus, jossa oli tämmöinen spillover, eli jostain lajista toiseen, mutta kun sitä välittäjäeläintä ei ole löytynyt. Mm.

6 vuotta sitä on etsitty kissojen ja koirien kanssa, ja kummatkaan näistä ei ollut niitä välittäjäeläimiä. Ja tämä tieteen avulla ei saada selville. Sen sijaan nämä tiedustelupalvelut sekä USA:ssa, Saksassa, muissa maissa ovat ilmoittaneet,

0: banner, jota varsinkin Suomessa, myöskin eurooppalaisessa tiedonvälityksessä, varsinkin pohjois-eurooppalaisessa, käsitellään liian vähän. Nyt tämä Ebola nousee, se saattaa olla yhtä kiinnostavaa kuin tämä, ja voidaan vaikka keskustella siitä, mutta Afrikassa tapahtuu paljon myöskin myönteisiä asioita, paljon erittäin kielteisiä asioita, niin kuin nälänhätää ja tämmöistä äärimmäisen julmaa terrorismia. Afrikka jää jotenkin syrjään enemmän kuin pitäisi.
1: Ja on aina jäänytkin.
0: On aina jäänytkin. Silloin kun olin Ylen päätoimittaja, niin tein kaikkeni, jotta Afrikkaan palautettaisiin kirjeenvaihtaja. En onnistunut silloin siihen, mutta nyt olen ilahtunut, että Afrikassa on kirjeenvaihtaja. Eilen esimerkiksi oli mielenkiintoinen juttu häneltä. Tässä on yksi tämmöinen. Mutta tästä Ebolasta vielä Matti. Mm-hmm. Näetkö, että Ebolan osalta on jonkinlaista samanlaista selvittämisen tarvetta kuin tästä koronaviruksen osalta, tuossa missä puhuit?
2: On. Ja myös tämän hantaviruksen osalta. Mun mielestä kaikki tällaiset pandemiauhat on semmoisia, joihin pitäisi oikeasti kiinnittää huomiota. Ja niitä pitäisi tarkastella julkisuudessa useista eri näkökulmista. Eikä niin, että odotetaan, että mikä on tieteellinen konsensus, ja sitten toistellaan sitä. Kyllä mun mielestä medialla on oikeus ja velvollisuuskin haastaa sitä konsensusta, koska se muuttuu se konsensus, niin kuin tässäkin muuttuu. Onko hyötyä maskeista vai ei ole hyötyä? Minkälaisista maskeista?
0: Oliko kaiken aikaa, oliko joskus enemmän, joskus vähemmän? Niin.
2: Ja estääkö rokotukset niitä tartuntoja vai estääkö ne vaan sitä vakavampaa tautimuotoa? Nämä muuttuu koko ajan nämä konsensukset. Niin totta kai median täytyy niin kuin olla tässä kriittinen.
1: Helena.
3: Mä tuon tähän sellaisen aspektin, jota ei ole julkisuudessa paljonkaan käsitelty, ja se on se, että sitten aikanaan Maailmanpankki ja WHO perustivat ryhmän, asiantuntijaryhmän, jota johti Gro Harlem Brundtland, ja se toimii edelleenkin. Ja syksyllä, syyskuussa 2019, tämä asiantuntijaryhmä julkaisi raporttinsa World at Risk, jossa analysoitiin jo toteutuneita, tapahtuneita sekä pandemioita että epidemioita. Mukana oli Ebola ja niin edelleen. Ja lisäksi myöskin listattiin toimenpiteitä, joihin sekä kehittyvien että jo kehittyneiden maiden hallitusten pitäisi ryhtyä. Sieltä listattiin sitten ne ongelma-asiat, jotka tavallaan niin kuin yksi toisensa jälkeen konkretisoituivat tässä koronavirus. Mm-hmm. Ja yksi tärkeimmistä oli se, että vähemmän kehittyneiden maiden perusterveydenhuolto, siihen pitäisi satsata. Et se on semmoinen niin kuin musta aukko. Ja tietysti siellä oli paljon muitakin toimenpiteitä. Myöskin toimenpiteitä, jotka liittyvät lääketeollisuuden rokotekehitykseen ja niin edelleen. Ja minusta oli mainio, siis ikään kuin heillä olisi ollut se kristallipallo, että he näki silloin 2019 syyskuussa, kun tämä raportti tuli ulos, kaiken sen.
0: Mitä siis tulee käymään sitten seuraavina vuosina?
3: Niin se, mikä sitten joulukuussa konkretisoitui ja jatkui sitten. Mm. Että tavallaan siinä, ja se oli siis asiantuntijaryhmä, joka antoi selkeät suositukset, jonka analyysit perustuivat tutkittuun tietoon. Että tavallaan niin tämä minusta on murheellista, että se jäi se raportti. On jäänyt sitä tämän koronan jalkoihin sillä tavalla.
1: Siis tämä on mielenkiintoista. Matti mainitsi tämän Ground Newsin, joka mittaa siis amerikkalaisen median jakautumista erilaisiin kupliin. Niin onko Suomessa vain yksi iso kupla, jossa toimittajat kutakuinkin ajattelee suhtko samalla tavalla?
0: Mä sanoisin, että maakuntien elämä, maakuntien myönteiset asiat, teollinen ja elinkeinoelämän dynamiikka tai ihmisten hyvä elämä jää helsinkiläisiltä medioilta sivuun. Hmm. Ja sen silloin aikana jo Ylessä kiinnitti tähän samaan asiaan huomiota, erityisesti jos maaseudun tulevaisuudessa. Ja esimerkiksi se tyytyväisyys Yleen ja tämä tyytymättömyys niin kumpuaa paljon tästä, että millä tavalla eri puolilla maata asuvat ihmiset kokevat tulevansa kohdelluksi tässä vaikka Yleen tai iltapäivälehtien tai Helsingin Suomen uutisfiidissä.
2: Kyllä Hesari on usein valitettavan niin kuin maaseutukielteinen. Se on, tulee jotenkin sieltä selkäytimestä. No, ei se tahallista varmaan ole, mutta
0: samaten tuossa, kun Matti totesi Helsingin Suomen asemaa ja mikä siinä. Mä oon tietysti Ylellä aiemmin kilpailtiin tiukasti, eikä aina arvostettukaan ehkä riittävästikään, mutta se on se, että iltapäivälehdet ovat kyllä viimeisen 10 vuoden aikana nousseet mun mielestä varsinkin politiikan, talouden tai Venäjän hyökkäyksen seuraamisessa ihan kärkeen tässä maassa. Että.
1: Tuli vaan mieleen, että kun mietittiin näitä aukkoja suomalaisen median raportoinnissa, niin olisiko yksi tämmöinen merkittävä aukko hyvät uutiset?
2: Veit sanat suusta, niin mä menisin just sanoa, että esimerkiksi ympäristöuutisoinnissa se on ollut aina ongelma ja Ruotsissa on enemmän

0: tämmöistä, jo 80-luvulla siellä julkaistiin kirja nimeltä Milieu War, eli että ympäristön kevät, jossa käytiin läpi kaikkia hyviä asioita, mitä on saatu politiikassa ja taloudessa aikaiseksi niin kuin ympäristön puhdistamiseksi.
1: Jopa sote-alueilla tapahtui myöskin hyviä asioita.
0: Joo, hei, just oli tuossa joku vertailutilasto, jonka mukaan Suomessa on maailman seitsemänneksi paras terveydenhuoltojärjestelmä. Mm.
2: Ja sitten perjantai-studiossa otetaan vielä yksi toimituksen aihe. Luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys, sanoo järjestö Suomen suunnitelmasta toteuttaa EU:n ennallistamisasetusta. Ja vieno hymy on jo Jouni Kemppaisen suulla tässä vaiheessa. Suomi siis valmistelee parhaillaan suunnitelmaa EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanemiseksi. Kiista koskee niin sanottuja boreaalisia, eli pohjoisen havumetsävyöhykkeen luonnonmetsiä, joita EU edellyttää suojeltavan. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa muuttaa näiden metsien määritelmää. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jopa 65% nykyisistä boreaalisiksi luonnonmetsiksi luokitelluista metsistä putoaisi ennallistamisen piiristä ja voitaisiin hakata. Kyse on muun muassa natura-alueiden metsistä, joissa on tehty viimeiset hakkuut 90-luvulla. Ministeriön mukaan nämä ovat talousmetsää, eivät luonnonmetsää. Ja mielenkiintoista tässä on se, että ympäristöministeriö, joka valmistelee asiaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa, vastustaa tätä muutosta. Ja myös Suomen ympäristökeskuksen tutkijat ovat irtautuneet asiaan liittyvästä tutkimuksesta vedoten poliittiseen ohjaukseen. Metsähallitus sen sijaan kannattaa määritelmän muutosta. Ja riskinähän tässä on se, että EU vaatii Suomelta lisäsuojelua tai jopa perii takaisin myöntämien suojelurahoituksia. Ja asia on ajankohtainen siinä mielessä, että tällä viikolla se on poliittisessa käsittelyssä ja menee ensi viikolla lausuntokierrokselle. Niin, siis raatilaiset, voiko metsä olla yhtä aikaa luonnonmetsä EU-määritelmän mukaan ja talousmetsä Suomen määritelmän mukaan? Onko kyse todellisuudesta vai vaan määritelmän liikeistä?
1: Katsot minua, aloitanko minä? Joo.
2: Mä oon siis seurannut ihmistä.
1: Joo, no, tämä hymy karehtii sen takia, että tässä, että ympäristöministeriö on eri mieltä kuin maa- ja metsätalousministeriö, tai yleensä eri mieltä kuin joku muu ministeri, niin siinä ei ole kyllä mitään uutta sinällään. Ja tietenkin tämmöisessä tilanteessa, kun hanke on meneillään, sitä selvitetään, päätös puuttuu, niin tietysti sitten siihen pyritään vaikuttamaan sitten julkisuuden keinoin, ja siihen Yle antoi oikein paljon aikaa siihen toissapäivänä, kun se oli, ja mikä siinä. Näin voidaan tietysti tehdä. Mä oletan, että tämä asia tulee järjestymään ihan samalla tavalla kuin muutkin asiat. Se sopu syntyy siitä tulkinnasta, ja varsinaisesti toi sun kysymys siitä, että otan nyt vaikka tämä, että onko ikään kuin 90-luvulla käsitelty metsä luonnontilassa, niin ei tietenkään ole. Siis 90-luvulla tehdyt toimenpiteet, niin siitä nyt joku 25-30 vuotta. Mä sanoisin, että joku 80-90 vuotta voisi olla semmoinen, että jos sitten ei ole ikään kuin tehty, niin sitten se voisi olla. Paljon olennaisempaa kuin tämä olisi ikään kuin pohtia niitä keinoja, joilla luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa pystyttäisiin siinä talouskäytössä olevien metsien osalta edistämään niin, että se vaikutus olisi vielä isompi. Ja jotenkin mä näen, että tässä ei ole kauhean kummallista. Tämä prosessi on meneillään, se ratkee tässä jonkun ajan päästä. Ja ympäristöministeri Sari Multala varmaan pohtii nyt sitten, että mitä tällekin asialle tekee. Tässä muistaakseni on syyskuun alkuun mennessä Suomi tässä antaa EU-komissiolle vastauksessa tässä niin kuin muidenkin maiden, ja mä oletan kyllä, että tämä tulee viivästymään ainakin muissa maissa. Suomi saattaa jopa ennättää tehdä tämän asian. Mutta tärkeä asia, mutta se ei varsinaisesti nyt, tämä ei ole ehkä se kohta.
0: Mä kiinnitin huomioon tuohon sun muotoiluun, Nikke, jos sanoit, että 65% hakataan. Mm. Niin eihän tämä päätös tarkoittaa sitä, että 65% Suomen metsistä hakattaisiin huomenna, vaan se tarkoittaa sitä, että ne pysyisivät talouskäytössä. Siis että niitä voidaan hakata sitten, kun ne ovat saavuttaneet sen päätetason, että ne kannattaa hakata.
1: Jos parhaaksi nähdään tai ei.
0: Tässä metsäpolitiikassa tavoitteena pitäisi olla nimenomaan mun mielestä luontoarvojen suojelu. Pitäisi olla mun mielestä ensisijainen tämä monimuotoisuus. Eli pitäisi tunnistaa ja löytää, ja niin kuin on pitkälti tehtykin, ne pläntit, missä on oikeasti niitä harvinaisia eliöitä, ja ne pitää suojella, ja mielellään aika tiukasti.
1: Juuri.
0: Ja sitten ongelma on sitten se, että niiden ympärille pitäisi myöskin suojella sellainen suoja-alue. Ja sitten julistaa sen niin luonnonsuojelualueeksi, siis luonnonsuojelualueeksi. Ei siihen tarvitse välttämättä jokaiselle tämmöisen luontoarvoa sisältävälle alueelle perustaa kansallispuistoa. Se olisi aivan älytöntä, tämä menisi ihan mahdottomaksi. Ja nyt on sitten ongelma se, että kun nämä luonnonsuojelujärjestöt vaatii tämmöistä hehtaarikohtaista, niin kun mahdollisimman paljon hehtaareja pitää poistaa talouskäytöstä, niin se johtaa sitten siihen, että poistetaan niin kuin ihan mitä tahansa metsämaata, kitumaata tai joutomaatakin talouskäytöstä, että se on sitten sillä tavalla muka suojellaan jotain luontoarvoa. Ei se pidä paikkaansa. Luontoarvoa suojellaan semmoisella siis täsmällisellä fokusoidulla suojelulla. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mitä valitettavan usein ei kyllä meillä ihmisille selitetä.
3: En tunne tätä problematiikkaa kovin hyvin. Se, mikä niin kuin tavallaan minusta on outoa on se, että me puhumme vain metsästä, koska siis se kokonaisuushan on, metsä on yksi osa siitä luonnon monimuotoisuudesta. Meillä on joet, meillä on järvet, meillä on
0: suot,
3: suosoita ei saa unohtaa, meillä on tunturit, siis että tavallaan se, niin kuin se kokonaisuus ja se monimuotoisuus, mikä meillä itse asiassa Suomessa on jo pelkästään sen takia, että meillä on Etelä-Suomi on hyvin erilainen kuin Pohjois-Suomi, niin minusta se on jo pelkästään sellaisenaan arvokasta. Ja se, että tässä on nyt se kaksi ministeriötä, joilla on hyvin erilainen näkemys, niin molemmilla on varmasti omat perustelunsa sille. Ja nyt on sitten kysymys siitä, että mistä se konsensus,
1: löytyy.
3: Ja senhän on pakko löytyä jostain.
1: Niin, se komissio annetaan vastaus ja mä sanoisin, että asia hoituu. Tuossa vihreät teki politiikkaa myöskin tälleen, mikä siinä ihan nokkelaa, että jälleen kerran että lakkautaa maa- ja metsätalousministeri. No sitten tietysti monista muista puolueista todettiin, että lakkautaa ympäristöministeri. No ei, tämä on niin kuin tangovetosta touhua. Mutta sen sijaan se, mikä voisi olla fiksua, tämä ei ole mun oma ajatukseni, tämä on ollut jo kymmeniä vuosia, aina silloin tällainen nousee esille, että tämmöinen luonnonvaraministeriö, jossa ikään kuin sitten pohdittaisiin saman ministeriön alla sitä, että miten voidaan hyödyntää luonnonvaroja, joka ikään kuin tälle inhimilliselle elämälle nyt tietyllä tavalla on väistämätöntä, että näin kuuluu tehdä. Ja samaan aikaan he pohtii siinä ministeriössä, että mikä on tämmöisen omistajan oikeus saada ikään kuin reilu kohtelu sille omistamalleen maalle ja kuinka paljon ikään kuin, muistaakseni tämä on edelleenkin vajaa 20% vientitulosta tulee metsätaloudesta ja samaan aikaan sitten pohditaan niin kuin luontoarvoja vastaten siitä kokonaisuudesta, koska tässä nyt tulee sitten sillä tavalla tämmöisiä sektorikohtaisia niin kuin vedätyksiä niin kuin loppuun asti ja että jos ne olisivat samassa ministeriössä, niin tuottaisiko se paremman tuloksen sitten?
2: Siis metsäteollisuushan on valtava tekijä Suomessa ja on aina ollut perinteisesti. Ja sen jälkeen, kun alkoi nämä sanktiot Venäjä vastaan, niin metsäteollisuushan on hirveästi kärsinyt siitä, että ei tuoda puuta. Eli tarvitaan oikeasti Suomesta.
1: Ja silloin Suomessa hakkuut ovat periaatteessa olleet vähän isompia kuin ne ovat muuten Suomessa olleet. Se on aina syytä muistaa nyt, että ne hakkuut, joita Suomessa tehdään, ei johdu pelkästään siitä, vaan samalla aikaa voidaan ajatella, että Venäjällä hakataan vähemmän. Ja tämähän on globaali maailma. Tietenkin sitten jokainen valtio vastaa omistaa, mutta tämä kannattaa havaita. Siitä huolimatta teollisuuden hakkuut eivät ole lisääntyneet.
2: Niin. Ja siis ehkä jossain siis vaiheessa metsäteollisuus voisi herätä siihen, että ei pelkästään laita niitä puita sinne sellukattilaan. Että olisi niin kuin paremminkin saada rahaa niistä, mutta siis
1: se varmaankin tekevät sitä ihan kaiken aikaa, niin saadaanko enemmän rahaa siitä.
2: Siis luonnon monimuotoisuus, niin EU-lahan on tämä biodiversiteettistrategia, niin se velvoittaa Suomea suojelemaan 30% ja maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä. Arvatkaa, kuinka paljon Suomen metsistä on tällä hetkellä suojeltu prosenttimääränä?
0: 13.
2: Hirveän hyvä. Kyllä. Matti tiesi jälleen.
0: Kato, siinä on tämä ihan älytön. Mikä sä sanoit, että se on se tavoite? 30.
2: 2030, joo.
0: 2030, ja siihen mennessä pitäisi olla suojeltu kuinka paljon?
2: 30%.
0: Sehän on ihan älytön.
1: Muutakin kuin metsää.
2: Joo, maa- ja merialueista.
0: Kaikissa EU-maissa.
1: Kyllä. Ja tämä on kaikkialla muuallakin aika ongelmallinen. Suomessa tämä koostuu metsiin muualla. Sitten kenties merialueisiin, rannikkoalueisiin tai johonkin muihin ympäristöihin, niin kuin Helena äsken totesi tuossa, että eihän tämä Suomi tässä yksinään mitenkään ole tässä asiassa, mutta Suomessa se on niin kuin metsäkysymys nyt.
0: Tämä kannattaa aina muistaa se, että kun globaalissa maailmassa eletään, että jos Suomessa tiukennetaan elinkeinotoiminnan edellytyksiä, niin se elinkeinotoiminta sitten toteutuu jossain toisessa maassa.
4: Täsmälleen.
0: Tässä on nimenomaan tämä, että kun sellua tarvitaan ja metsäteollisuuden tuotteita tarvitaan maailmalla, jos ei niitä osteta suomalaisesta tuotannosta, niitä ostetaan muiden maiden tuotannosta. Eli ei silloin ilmastolle esimerkiksi mitään vaikutusta, koska samanlainen hakkuukierre, se vaan siirtyy todennäköisesti vähemmän niin kuin luontoa arvostavasti johonkin toisiin maihin. Kyllä Suomessa aika hyvin valvotaan näitä asioita ja itse asiassa koko tämä keskustelu on aika naurettava, kun meidän naapurina on Venäjä. Näin bioekologisestihan Suomi kuuluu samaan vyöhykkeeseen kuin Venäjä. Me ollaan boreaalista metsävyöhykettä ja Suomi muodostaa siitä ehkä 2%. Sitten Venäjä ja Kanada loput.
4: Niin.
0: Eikö näillä mailla nyt sitten pitäisi olla se varsinainen vetovastuu tässä? Tänään kumpikaan ei piittaa pätkääkään siitä.
1: Mä tarkennan vielä sen verran tuosta hakkuumääristä, että tällä hetkellä tietysti metsäteollisuudessa on ollut huono suhdanne, se vähentää hakkuita nyt. Jos Ukrainaan tulee joskus rauha tai jotain tapahtuu, niin silloin varmaan niin kuin tukkipuuta ja tämän taltaista tarvitaan lisää, ja se voi lisätä hakkuita. Mutta samaan aikaan sitten tietysti niin kuin toi, minkä Matti totesi, että silloin se menisi, jos se menisi niin kuin tämmöisen rakennuspuuhun, niin se olisi myöskin hiilen sidonnan hiirivarastojen kannalta paljon parempi. Mutta aina kaikkia ei voida käyttää siihen. Sitten tulee sivuvirtoja, niistä tehdään sitten vaikka sellua, jota myöskin tarvitaan.
2: Ja nyt mennään eteenpäin, että Jouni pääsit esittelemään seuraavan aiheen. No niin, Jouni.
1: No niin, on jääkiekon MM-kisat ja Matilla on täällä tarvehierarkia Maslovilla ja sen kaiken pohjana on se, että ne on vapailla kanavilla nähtävissä.
0: Mä näytän sen kohta.
1: Ja nyt kaikki ovat huomanneet, että Elisa ja MTV kiistelevät siitä, että voidaanko vapailla Elisan kaapelikanavilla näyttää tätä kisoja yleensä maikkarifiidiä vai eikö voi. Mutta sanoisin nyt, vaikka tämä kovasti kiinnosti jo tässä raatia ennen tätä ohjelman alkua, tämä lätkä, jätetään lätkä sivuun ja pohditaan semmoista yleisempää kysymystä, että jos MTV nyt haluaa Elisalta, joka jakaa MTVn ohjelmasisältöjä, maksun siitä oikeastaan ensimmäistä kertaa, että kun te jaatte sitä kaapelikanavilla, niin onko tämä fine vai ei? Elisan mielestä ei oikein ole, koska heidän mielestään, kun he jakavat sen, niin se on niin ansiokasta, että heidän pitäisi oikeastaan saada sen lähes korvauksetta tai pienellä korvauksella. Nyt ikään kuin maikkari katsoo huolimatta siitä tarvehierarkiasta, että pitäisi lätkää näkyä vapaalla kaapelikanavilla, niin nyt ei välttämättä 400 000 suomalaisella näy. Nyt kun tämä aikanaan ratkee, tämäkin ratkee samalla tavalla kuin äskeinen metsäkiista ratkee ja varmasti, niin se kiinnostaa kyllä sitten huomattavasti paljon esimerkiksi Nelosta, sanoma-osakeyhtiöä. Se kiinnostaa Teliaa, jolloin samanlaisia tuotteita, DNAta. Ja sitten suora kysymys on siinä, että mitä tästä kaikesta seuraa tämmöiselle suomalaiselle kulttuurielämän vanhalle ytimelle kuin TVn katselulla? Loppuuko tämä tämmöinen yhteinen TV-tunnelmointi samojen ohjelmien parissa, samojen kanavien parissa, koska MTV, Nelonen, muut ohjelmantarjoajat tietysti käyttävät tämän hyväkseen ja pyrkivät saamaan ne suoraan itselleen maksaviksi asiakkaaksi. Kohta kaapelitv-yhtiölle ei ole enää mitään ikään kuin myydä kaapelitv-asiakkailleen. Ja sitten ikään kuin se suora kysymys, vai palataanko antennitalousaikaan, käykö porukat hakemassa piltemasta jostakin semmoisia härveleitä ja laittaa niin siihen plugiin kiinni ja siihen tv-pöydään rupeaa katsoa uudestaan antennitalouksista. No en ehkä usko. Ja häipyykö tämmöinen yhteinen loppukin siitä tämmöistä yhteisestä suomalaisesta TV-katselun kulttuurisesta maailmasta tämän myötä tämmöisiin yhä pienempiin fraktioihin?
2: Siinä oli liuta kysymyksiä, Matti.
0: Mä aloitan tästä sun viimeisestä kysymyksestä. Niin kun yleensä aina haastateltava vastaa haastattelijan kysymysliudan viimeiseen kysymykseen.
1: Koska hän muistaa siitä jotain.
0: Se on se ainoa, johon hän puuttuu. Ja loput kaikki unohtuvat. Eli tämä neuvoksi ensin kaikille toimittajille. Yksi kysymys per kysymys. Yhtenäiskulttuurin katoaminen on oikeastaan mennyt jo niin pitkälle, että sitä on vaikea pysäyttää. Ja totta kai mä itse 60-luvun lapsena niin pidän sitä aika harmillisena, koska olihan se hieno, kun se telkkari oli tavallaan semmoinen leiri, koko kansan leirinuotio, jolla niin kuin tunnelmoitiin ja sitten koulussa voitiin vertailla, että mitä mieltä olit ohjelmasta. Eikä tarvitse kysyä, no mistä ohjelmasta. Tämmöistä, en mä halua paluuta 60-luvulle tietenkään, mutta mä haluaisin, että suomalaisilla olisi jotain yhteistä. Ja ne on tietysti suomenkieliset ohjelmat ja Suomea käsittelevät ohjelmat, Suomen historiaan

0: liittyvät ohjelmat, varmaan suomalaiset urheiluohjelmatkin, suomalainen musiikki, niin en mä nyt haluaisi missään tapauksessa ryhtyä julistaa mitään globaalin kulttuurin ylisanomaa, vaan et meidän verorahoilla jonkin verran pitää tukea tätä suomalaisuutta. Niin kuin esimerkiksi niin kuin tuetaan Yleisradiota ja Radion sinfoniorkesteria, niin miksei urheiluväellekin voisi vähän ilmaisia urheiluohjelmia. Mutta minkä takia sen pitää aina olla lätkää? Eikö voitaisi tehdä niin, että esimerkiksi kerran vuodessa aina vaihtuisi se ilmainen urheilu? Että tänä vuonna saatte lätkää katsoa ilmaiseen, ensi vuonna koripalloa, seuraavana vuonna yleisurheilua ja seuraavana vuonna sitten jotakin vaikka taitoluistelua. Siis joku järki tässä pitäisi olla, koska tämä lätkän ylivalta tässä maassa mua pikkusen harmittaa. Mä teen tämmöisen, jos tiedätte, missä päin on kamera?
1: Jossain.
0: Tuolla. Tämä on tämmöinen yhteiskuntatieteilijöiden tuntema Maslowin tarvehierarkia, jossa on niin kuin kolmiossa ne ihmisen tarpeet, ja ylimpänä on itsensä toteuttamisen tarpeet, ja Maslowilla alimmaisena oli fysiologiset tarpeet, eli ruoka, vesi, uni ja lämpö. Niin mä laitoin tähän nyt sitten, että mikä tässä nyt näyttää Suomessa olevan se ongelma, eli tämän Maslowin tarvehierarkian alimmaiseksi, eli kaikkein tärkeimmäksi arvoksi on nostettu tai laitettu tänne pohjalle tämä lätkän MM-kisat ilmaiseksi telkkarista. Ja tämä on mun mielestä väärin. Se ei voi olla
2: vielä muutaman sieltä yläpäästä, mitä siellä oli. Kun
0: ja siellä oli myös arvostuksen tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet.
2: Yhteenkuuluvuuden tarpeet esimerkiksi.
0: Yhteenkuuluvuuden tarpeet liittyy tähän suomalaisuuteen. Ja
2: niin,
0: tähän
2: ja kenttä se lätkäänkin.
0: Ja lätkäänkin, se voi tavallaan liittää siihen.
2: Mutta Helena pitää saada kanssa sanoa, kun hän on ottanut televisiin uudestaan kaapista esille.
3: Nyt ollaan tässä alueella, jossa olen hyvin hyllyvällä pohjalla, johtuen siitä, että mä katson televisiota hyvin vähän. Ja se vähän, mitä mä katson, ei ole lätkä. Ja mun tavallaan se jääkiekko, niin se liittyy mun elämässäni vain nuoruuteen, jolloin mä seurasin Imatran Ketterän pelejä aina silloisen poikaystävän pelatessa siellä jäällä. No hyvä, tämä tästä. Mutta se, että onko tämä nyt tämä lätkän katselu tai yleensä, niin onko se nyt sitten se sitä, että yhteisöllisyyttä ja se, että musta tuntuu, että se on kyllä jo kadonnut kauan aikaa sitten.
2: Mutta voi Helena kuule, kun yli 2 miljoonaa suomalaista katsoo niitä Suomen pelejä. Niin. Se on aika paljon, kun meitä on kuitenkin vaan se vajaa 6.
0: Yhtä paljon kuin Linnan juhlia.
2: Niin, tai vähän vähemmän ehkä, mutta huomattava määrä. Enemmän kuin muita.
3: Niin, mutta siis kyllä mä kuitenkin koen yhteisöllisyyttä Suomen kansan kanssa, vaikka mä en sitä lätkää katsokaan.
2: Joo, mutta kun silti totean vain tämän asian.
0: Mutta onhan se urheilu yksi ulottuvuus sitä yhteenkuuluvaisuutta.
3: Jos lätkä on niin se tärkeä yhteenkuuluvaisuuden ulottuvuus, niin no kyllä niitä on muitakin.
0: Totta kai, tämä lätkän ylivalta on se ongelma. Ei sinänsä se, että ihmiset saa katsoa ilmaiseksi urheilua tai verovaroilla.
2: Jos mä menen rumalasin nyt sen sun tarvehierarkian se yhteisöllisyyden taso ylemmäksi, niin nythän tässä käy niin, että jos tämä kaapeliteleyhtiöltäkin ikään kuin murenee tämä pohja, niin sekin vähän, joka ikään kuin TV vielä tuottaa, vaikka Linnan juhlia tai tämmöisiä yhteisiä isoja suoria kokemuksia, niin kyllä se niin kuin murenee ja vähenee. Ja lisäksi ilman muuta tämä tulee maksamaan kuluttajille maksuina enemmän. Ja varmasti näin.
0: Kyllähän se on ihan oikein, että tämmöisistä kaupallisista isoista urheilutapahtumista kuluttaja maksaa. Mun mielestä se on ihan oikea periaate.
1: Nehän maksaa maltaita nämä televisiointioikeudet.
0: Mutta se, mikä harmittaa, on se, että jos haluaisi katsoa jonkun yksittäisen pelin, niin ei ole mitään keinoa niin kuin vinguttaa korttia tai kännykkäsovelluksella maksaa siitä 2 euroa, että saa katsoa sen.
1: Ehkä tulevaisuudessa on kuule.
0: Toivotaan, että tämä maksaminen helpottuu jotenkin ja sillä lailla pirstaloituu niin, että joskus tekisi mieli katsoa joku curling-kisa alusta loppuun tai krikettiottelu. Ihan vaan sen takia, kun olisi kiinnostavaa nähdä jotain muutakin välillä.
2: Ja vielä ennen kuin Niklas puhaltaa pelin poikki, niin tässä on myöskin Ylen kannalta se, että millä kanavalla Ylen sisällöt näkyvät sitten vapaan jatkossa, jos ei siellä ole muita.
0: Mutta täysmysteeri on toi, että kenen pitäisi maksaa tästä, Elisan vai MTV?
3: Sitä me emme ratkaise tässä pöydässä.
1: Emme kylläkään, mutta kiitoksia paljon keskustelusta Matti H-Virtanen, Helena Ranta ja Jouni Kemppainen. Tämä on sitten nähtävillä tämä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio tuolla Yle Areenassa. Odotatte puoli tuntia, niin sieltä näkyy. Ja myöskin näkyy tämmöinen televisioitu versio, eli kuvan kanssa, jos haluatte nähdä meidän ilmeet tämän keskustelun

0: average working person.
1: Lähden mun matkaan Amerikan vaurauden ja tyytymättömyyden juurille. Iida Tikka ja mureneva maa Yle Areenassa.
2: Radio 1 taajuudella kohta 16 uutisten jälkeen tosiaan Faunin iltapäivän musiikkitarjontaa ja myöhemminkin illan edetessä. Tänään on perjantai ja konserttiilta. Bösendorfer 1882 on konserttisarja, jossa esitetään merkittävää 1800-luvun ohjelmistoa ajanmukaisessa ympäristössä, tässä tapauksessa Helsingin ritarihuoneella ja mahdollisuuksien mukaan ajanmukaisiin soittimin. Bösendorfer Flügeli mainittua vuosimallia on ohjelman keskiössä. Ja tuon konserttisarjan päätöskonsertti on vuorossa tänä iltana 19 uutisten jälkeen. Ja sanonpa vielä, että harvinaisempi Christopher Columbus-aiheinen ooppera avaa yöklassisen, kun sen aika koittaa 20 minuuttia vaille keskiyön.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ruotsi ottaa käyttöön uuden hälytysjärjestelmän. Kuvatekoäly mahdollistaa massahuijausten tekemisen, eikä täysin varmaa suojautumiskeinoa ole. Sää poutaantuu huomiseksi. Ruotsi ottaa käyttöön uuden hälytysjärjestelmän, missä matkapuhelimiin saa lähetettyä ilmoituksen sekunneissa. Asiasta kertoi Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl-Oskar Bohlin. Järjestelmän nimi on SE Alert. Se lähettää varoitusviestin suoraan matkapuhelimiin maantieteellisen sijainnin perusteella. SE Alert-järjestelmän odotetaan olevan käytössä koko Ruotsissa kuluvana vuonna ja sen käyttöönotto alkaa kesän aikana. Suomessa halutaan ottaa käyttöön samantyyppinen järjestelmä. Sen olisi tarkoitus olla käytössä vuoden lopussa. Ulkoministeri Elina Valtonen vakuuttaa, että puolustusliitto NATO on vahvempi kuin koskaan. Valtonen osallistuu paraikaa Ruotsissa pidettävään NATOn ulkoministerikokoukseen. Valtonen kuvaili kokouksen tunnelmaa rauhalliseksi ja päättäväiseksi. Ulkoministerit puhuivat puolustusmenojen kasvattamisesta NATO-tavoitteeseen, Venäjän uhasta, arktisen alueen kasvavasta merkityksestä ja Ukrainan harhautuneiden droonien ympärillä käytävästä Venäjän disinformaatiokampanjasta. Elina Valtonen.
1: Iso kuva on todella vahva ja iso kuva on se, että NATO on vahvempi kuin koskaan, vahvistuu päivä päivältä. Ei ole hetkenkään epäilystä siitä, etteikö Yhdysvallat olisi sitoutunut artikla 5. Ja meille suomalaisille on kaikista tärkeintä se, että myös meidän läheiset liittolaiset ihan lähellä meitä satsaa nyt enemmän. Ja kaikki etenee niin kuin on suunniteltu siitä huolimatta, mitä otsikoissa aina välillä lukee.
0: Kuvatekoäly mahdollistaa massahuijausten tekemisen. Yle kertoi tänään, että kuvatekoälyllä on tehty alastonkuvia tavallisista suomalaisista naisista pornosivuille. Kuvat on otettu sosiaalisesta mediasta. Pommin varmaa keinoa suojautua kuvahuijauksilta ei ole, mutta tekijöille voi panna kapuloita rattaisiin. Tietoturva-asiantuntija Harto Pönkä.
2: Ainut mitä siihen voi tavallaan tehdä, niin rajoittaa sitä, että kuinka hyviä kuvia susta itsestäsi on. Jos haluaa nopeasti ikään kuin suojautua, niin laittaa ne kuvat piiloon, mitä on julkaissut. Toisaalta käy vähän läpi, että mitä ne omat somekaveriporukat oikein on, koska sitten jos siellä on niitä epäluotettavia, niin sitten tietenkin on se riski, että ne menee ne kuvat eteenpäin.
0: Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Riihimäeltä löytyneen palopommin suhteen. Riihimäeltä huhtikuussa löytynyt pommi on todennäköisesti sama, joka aiheutti tällä viikolla vaaratiedotteen, kertoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival. Löytäjä ilmoitti räjähteestä hätäkeskukseen jo huhtikuussa, mutta poliisi ei mennyt paikalle. Poliisin toiminnasta on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa 2 viikolla eteenpäin. Kesäloma alkaisi vasta kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhenisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Muutoksella ei olisi vaikutusta koulupäivien lukumäärään. Ministeriön mukaan muutos tukisi oppilaiden jaksamista ja helpottaisi perheiden lomajärjestelyjä. Opetusministeri Anders Adlercreutz.
3: Niin jos lasten kesälomarytmi siirretään hieman eteenpäin, niin se parantaa perheiden mahdollisuutta viettää sitä kesälomaa yhdessä. Mikä

0: Ja ei tietenkään tarkoita, että vanhempien loma-aika sillä pitänisi. Se on kuitenkin se suunnilleen 4 viikkoa. Lasten kesäloma olisi suunnilleen se 9 viikkoa senkin jälkeen. Mutta se, että ne osuisi kohdallaan, niin sen järjestäminen käytännössä olisi hieman helpompaa. Ja nyt toivomme toki tästä nyt keskustelua, palautetta. Tämä on opetusministerin oma keskustelun avaus.
1: Vihreiden puolueväki kokee Sofia Virran onnistuneen puolueen puheenjohtajana pääosin hyvin. Osa kuitenkin arvostelee Virtaa yhden asian ihmiseksi, jonka osaaminen keskittyy lähinnä sosiaalialaan. Yle lähetti sähköisen kyselyn 80 puolueaktiiville, johon saatiin lähes 40 vastausta. Vihreiden puoluekokous alkaa huomenna Turussa.
2: Sofia Virta nousi vihreiden puheenjohtajaksi kevään 2023 eduskuntavaalitappion jälkeen. Puolueen kannatusluvut matelivat 7%. 3 oppositiovuoden aikana Virta ei ole onnistunut nostamaan puolueen kannatusta varsinaiseen nousukiitoon. Vasta viimeisissä gallupeissa kannatus on noussut yli 9%. Ylen kyselyssä Virta saa puolueen väeltä kuitenkin hyvän arvosanan. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Anselmi Liedes.
3: Kyllä mä katson, että Sofia on ehdottomasti onnistunut, että Sofia aloitti silloin, kun vihreille meni kaikista huonoa, että se ei ole mikään maailman kiitollisin positio aloittaa, mutta kyllä mä katson, että Sofia on voittanut. Kannatus on noussut ja Sofia nauttii suuresta nuorten suosiosta.
2: Jämäkämmin puolueen johdon toivottaisiin haastavan hallitusta esimerkiksi talous- ja ilmastoasioissa. Vihreiden puolueen valtuutettu Ville Aarnio ja vihreiden naisten varapuheenjohtaja Senni Martikainen.
4: Taloudessa olisi parantamisen varaa. Toivoisin, että hänen suusta kuultaisi enemmän, että vihreät on se tulevien sukupolvien ja vielä syntymättömien yritysten puolue.
5: No, tämä nykyinen poliittinen keskustelu keskittyy aika vahvasti turvallisuuspolitiikkaan ja itse pitäisin tärkeänä, että vihreät pystyisivät tuomaan siihen vahvemmin näkökulmaa myös ihmisoikeus- ja ilmastonäkökulmista.
2: Vaikka vihreiden puheenjohtajistoon ei tämän vuoden puoluekokouksessa tule muutoksia, esimerkiksi velkajarruun sitoutumisesta odotetaan kiivasta keskustelua.
1: Toimittaja oli Kalle Hyttinen. Tulevasta mansikkasadosta odotetaan normaalia, sillä mansikkakasvustot selvisivät kovasta talvesta melko hyvin. Hedelmän ja marjanviljelijän liiton arvion mukaan avomaan pääsatokausi näyttäisi ajoittuvan kesäkuun viimeiselle viikolle ja heinäkuulle, jos säässä ei tapahdu yllättäviä muutoksia. Sää on epävakaista. Maan itäosassa sekä Kainuussa sataa yleisesti vettä ja lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Huomiseksi sää vähitellen poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-25, Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.
6: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Miten veronlyöjät ja sijoittajat hyötyvät siitä, että Trump heiluttaa markkinoita poukkoilevalla politiikallaan? Siitä ottaatte uusinoka. Selvää uutispodcastissa kello 17. Kello 17.35 näistä levysten luovuohjelmassa vieraana Anna-Maija Tuokko. Mutta nyt kuuntelemme Faunin iltapäivän musiikkia ja tänään toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita.

Näin juhlavasti alkoi tänään Faunin iltapäivä, jossa perjantaisen tapaan toteutetaan kuuntelijoiden toiveita. Tämähän oli preludi juhlamarssi orkesterille ja kontiinuolle, ensimmäinen osa Marc-Antoine Charpentierin teoksesta Te Deum. Ja tämä musiikkihan on tuttu myös Eurovision laulukilpailuista. Tämä alkusoitto tunnetaan Euroopan yleisradiounionin ja Eurovision laulukilpailun tunnussävelmänä. The Brandenburg Consort soitti johtajana Roy Goodman. Nyt on nautinnon aarian vuoro. Tämä on Georg Friedrich Händelin sävellys. Mezzosopraano Cecilia Bartoli laulaa.

Lascia la spina on Piaceren aaria Georg Friedrich Händelin oratoriosta Il trionfo del tempo e del disinganno. Mezzosoprano Cecilia Bartoli lauloi, Les musiciens du Louvre orkesteria johti Mark Minkowski. Nyt soi Elgarin Enigma-muunnelmista Nimrod.

Neville Mariner johti Minnesotan orkesteria, joka soitti Edward Elgarin Enigma-muunnelmista osan Nimrod. Faunin iltapäivässä soitetaan näin perjantaisin teidän kuuntelijoiden toivekappaleita. Seuraavana toiveena toteutuu Allegro de Concerto Sisduuri, Enrique Granadosin sävellys pianolle. Garrick Ulson soitti.

Näin päättyi Enrique Granadosin Allegro de concierto siis duuri pianolle. Sen tulkitsi Garrick Ulson. Jatketaan Faunin iltapäivää vokaalimusiikilla, vaan

Tämä oli Melchior Vulpiusin alun perin neljääninen sävellys. Die beste Zeit im Jahr ist mein, sävellys Martin Lutherin sanoihin. Tässä sovitus kolmelle naisäänelle a cappella. Nyt saapui aika kukkasten lauloi Vanita Tum Vanitas vokaaliyhtye. Vitevik, iltahämärä, on Heino Ellerin sinfoninen runo orkesterille. Viron valtion sinfoniaorkesteri soittaa.

Näin päättyi iltahämärä Heino Ellerin Vitevik sinfoninen runo-orkesterille. Olari Eltsi johti Viron valtion sinfoniaorkesteria. Nyt vähän vauhtia tähän Fauninilta päivään.

Tämähän oli Vittorio Montin viululle ja pianolle alun perin säveltämä Chardas. Tässä soi Robi Lakatosin ja Kalman Tšekin sovitus viululle ja kamariyhtyeelle. Viulisti Robi Lakatos yhtyeineen esiintyi. Ja yhtyessä Ernest Pango soittaa cimbalomia ja kitaraa, Kalman Tšeki pianoa, Oscar Nemeth kontrabassoa ja Laszlo Boni viulua. Ja Robi Lakatos viulua. Vielä on 3 toivemusiikkia listalla jäljellä tässä perjantaisessa Fauni-iltapäivässä. Nyt musiikkia Wolfgang Amadeus Mozartin taikahuilusta. Matti Salminen laulaa Sarastronaarian.

Indiisen Heilgen Hallen on Sarastron aaria Wolfgang Amadeus Mozartin oopperasta Taikahuilu. Sarastron aaria kuullaan oopperan toisessa näytöksessä. Indiisen Heilgen Hallen lauloi basso Matti Salminen, Zürichin oopperan orkesteriä johti Nikolaus Arnon Kuur. Näyttää siltä, että täysikuuta pääsemme ihailemaan vasta reilun viikon kuluttua 31. päivä toukokuuta, mutta kuutamusta voimme nauttia jo tänään Faunin iltapäivässä.

Claire de Lune on Claude Debussyin Suite Bergamasque pianosarjasta kolmas osa. Tässä Kuutamoa kuvaili pianolla Izumi Tateno. Tänään olemme toteuttaneet teidän kuuntelijoiden toiveita perjantaisen tapaan. Viimeisenä toiveena toteutuu Neptunus, mystikko. Se on seitsemäs osa Gustav Holstin teoksesta Planeetat, sinfonisesta sarjasta orkesterille ja naiskuorolle.

Neptunus Mystikko päätti tämänkertaisen Faunin iltapäivän. Atlantan sinfoniaorkesteri sekä Atlantan sinfoniaorkesterin kuoron naisäänet Joel Levin johdolla esittivät Gustav Hostin Planeetat sinfonisesta sarjasta orkesterille ja naiskuorolle 7. osan Neptunus Mystikko. Tämä perjantainen Faunin iltapäivä oli koottu teidän kuuntelijoiden toiveista. Toiveita toteutetaan jälleen viikon kuluttua. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi ja sieltä kun vierittää alaspäin löytyy kohta osallistuja Faunin iltapäivä.

päivän toivomuslomake. Toivoa voi myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapäivä@yle.fi.

0: Tältä kuulostaa Robert Schumannin pianokvintetto periodisoittimin soitettuna. Bösendorfer 1882 konserttisarjan konsertissa Helsingin Angelikum-salissa esiintyvät pianisti Emil Holmström ja Guts-kvartetti. Ja ohjelmassa on Schumannin lisäksi Johann Sebastian Bachin, Sofia Gubaidulinan ja Johann Gottlieb Goldbergin musiikkia. Perjantaina 22. toukokuuta kello 19.02.
1: Iranin sota ja tulliuhkailu ovat Trumpin politiikkaa, mutta myös rahanteon väline. Miten vedonlyöjät ja sijoittajat hyötyvät siitä, että Trump heiluttaa markkinoita poukkoilevalla politiikallaan? Uutispodcastissa saatte Uusinokan vieraana on Inderesin yhteisörakentaja markkina-analyytikko Verneri Pulkkinen. Tämän jakson ensilähetys oli maaliskuussa.
2: Moikka, Atte tässä. Viime viikolla uutisoitiin, miten valtavia määriä voitokkaita osakekauppoja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on alkuvuoden aikana tehnyt. Trumpin kaupanteko on myös herättänyt epäilyksiä siitä, hyötyykö hän maailmanpoliittisista käänteistä, joihin hän itse voi vaikuttaa. Tein tästä aiheesta jakson maaliskuun lopulla, jonka kuulet nyt seuraavaksi. Viime viikolla Yhdysvaltain presidentti teki yllättävän täyskäännöksen. Uhmakkaasti sotaa Irania vastaan lietsonut Trump uhkasi ensin tuhota Iranin öljyntuotannon täysin, mutta vain paria päivää myöhemmin, eli viikko sitten maanantaina, sävy olikin täysin toinen.
3: Presidentti Trump on yllättäen perääntynyt uhkauksestaan iskeä Iranin energiainfraan. Öljyn hinta on lähtenyt heti laskuun. Donald Trump ilmoittaa lykkäävänsä mahdollisia iskuja Iranin energialaitoksiin 5 vuorokaudella.
2: Trumpin ilmoitukset pommituksista ja neuvotteluista ovat heilutelleet öljyn hintaa ja osakkeiden arvostuksia ylös alas ees taas. Ja tuon Trumpin yllättävän ilmoituksen yhteydessä moni media huomasi, että taustalla tapahtuu kummia. Vain 15 minuuttia ennen presidentin ulostuloa joku oli nimittäin tehnyt varsin rahakkaita liikkeitä pörssissä.
3: Iranin sodan käänteet ovat siis heilauttaneet öljy- ja osakemarkkinoita tänään laidasta laitaan. Aamulla $113 käväissyt öljytunnuri halpeni Trumpin liennytysviestien jälkeen $100 tuntumaan ja laskuun avanneet pörssit Euroopassa nousivat plussalle.
2: Jokin taho oli siis osannut aavistaa lähes minuutilleen oikein liikkeensä ja myynyt öljyomistuksensa huipulla ja siirtynyt ostamaan osakkeita pörssikurssin pohjalla ja tahkosi näin voittoja $100 miljoonia. Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta. Vain päiviä ennen Yhdysvaltain yllätysoperaatiota Venezuelassa Trumpin lähipiirissä oli ostettu sellaisten öljyyhtiöiden osakkeita, jotka hyötyivät siitä, että Yhdysvallat otti käytännössä Venezuelan öljybisneksen itselleen. Myös vedonlyöntisivusto Pollymarketissa on nähty tämän kevään aikana monia yllättävän teräviä ja tuottoisia veikkauksia siitä, mitä Trump aikoo seuraavaksi. Onkin alkanut vahvasti näyttää sille, että valkoisesta talosta vuodetaan sisäpiiritietoja markkinoille. Mä oon alkanut miettiä sitä, että onko kaikesta sijoittamisesta alkanut tulla vedonlyöntiä kriiseistä ja sodista, missä rahaa tahkovat ne, jotka tietävät, mitä eräskin presidentti aikoo tehdä seuraavaksi. Miksi markkinat reagoivat nyt jokaiseen Trumpin liikkeeseen? Entä miten sodilla ja kriiseillä tehdään nyt rahaa? Tänään on maanantai 30. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

Jos Donald Trump on saanut maailmanpolitiikan sekaisin, niin samalla hän on saanut pörssimarkkinoillakin aikaan dramaattisia ylös-alas-liikkeitä. Haluan kuulla, mitä kaikkea tästä ajattelee Verneri Pulkkinen. Hän on sijoittaja ja markkina-analyytikko, joka toimii myös osakeanalyysiyhtiö Inderesin yhteisön rakentajana. Onko tavallaan tämä sijoittaminen tällä hetkellä yhä sellaista perinteistä sijoittamista vai onko maailma mennyt niin sekaisin, että nyt puhutaan –

0: sijoittamisesta vedonlyöntinä ja uhkapelaamisena?
1: Puhutaan yhä enemmän vedonlyöntinä ja uhkapeleinä, mutta väittäisin, että kyllä moni edelleen harrastaa ihan sitä perinteistä osta ja pidä ainakin hyvin pitkään, jos ei nyt suinkaan ikuisesti niitä osakkeita. Mutta on ihan totta, että medioissa, sosiaalisissa medioissa, keskusteluissa, missä ihmiset ns. Flexailee tuotoillaan, tuntuu painottuvan tosi paljon semmoinen nopeiden voittojen tavoittelu betsaamalla just. Ja se näkyy esim. Ihan tilastollisesti, vaikka kuinka suosittuja, vai esimerkiksi Yhdysvalloissa on nykyään erinäköiset viputuotteet tai vivutetut indeksirahastot tai vivutetut rahastot, jotka kohdistuu ainoastaan vaikka yhteen osakkeeseen, että sä voit sijoittaa johonkin yhtiöön ETFn kautta, joka sitten tuottaa tai laskee 3 kertaa enemmän kuin se itse kohdeetuus. Uskon, että monet edelleen pyrkii omistamaan esimerkiksi pörssiyhtiöitä pitkäjänteisesti. Eli ne, jotka vaan, ne tuppaa eniten tietysti pitämään itsestään meteliä, jotka eniten tuolla veivailee ja treidailee osakkeita edes takaisin. Ja sitten ne, me, jotka kuulutaan enemmän ns. Tähän holdausklubiin, niin me ei pidetä ehkä niin kovaa mekkalaa siitä.
0: Tietyllä tavalla, vaikka tuntuu, että nyt markkinoilla olisi tällainen isohko myllerrys käynnissä tai jotenkin hyvin epävarma tilanne, niin sellaiset tietynlaiset perinteiset lainalaisuudet ja tavallaan perinteinen toiminta tietyllä tavalla on yhä niin kuin voimissaan.
1: Ehdottomasti. Maailma tuntuu tosi uutisvetoselta, mutta tässä mä käyttäisin, jos nyt puhutaan nimenomaan osakemarkkinan kontekstissa, tämmöistä hyvin kansankielistä vertausta. Osakkeet voi tuntua monelle kuulijalle mysteeriltä, mutta niissähän on kyse siitä, että sä ostat omistusosuuden oikeasta yhtiöstä ja silloin sä oot oikeutettu, jos se yhtiö maksaa vaikka osinkoa, niin sitten tavallaan sä oot osan niistä voitoista sen yhtiön koko elinkaaren aikana. Se on vähän sama asia, jos kuvitellaan, että meillä olisi tilanne, että meillä olisi mahdollista sijoittaa 18-vuotiaaseen nuoreen silleen, että me saataisiin 10% hänen koko tulevan työuran palkkatulosta itsellemme. Ja sitten me tavallaan vähän niin kuin ikään kuin arvotettaisiin niitä nuoria, että me nähdään, että tuossa on 10 oppilas, joka tähtää vaikka lääkikseen ja varmaan työuraa. Ja sitten tuossa on vaikka nuori, joka on just sanonut meille ääneen, että hän aikoo käydä elämänkoulun Lahdessa. Ja sitten me mietitään, että kummankohan palkka tulee, tulot tulee elämän aikana olemaan vähän isommat. Okei, siinä lahtelaisessa voi olla enemmän riskiä, voi olla myös mahiksi, jos sitten tuleekin uusi räppäri tai jotain muuta. Mutta me ehkä haluttaisiin silloin, ainakin jotka haluaa turvallisempia sijoituksia, valita sitten sen vähän vähemmän jännittävän lääkkisläisen. Ja nyt kun me mietitään näitä palkkatuloja, niin mehän mietitään sen koko henkilön työuraa. Eli eihän me mietitä sitä, että jos se lääkkisläinen sanoisi, että ensi vuoden mä itse saan vielä välivuoden vaikka Thaimaassa, niin todennäköisesti se meidän käsitys niistä hänen tulevista palkkatuloista ei kuitenkaan laskisi ihan hirveästi. Että me myöhästettäisiin vaan, että okei, hän menee vuotta myöhemmin kouluun ja vuotta myöhemmin sitten työelämään. Sama pätee kuitenkin osakkeisiin. Että osakkeet tietysti reagoi tällaisiin asioihin nyt viimeisimpänä ja tietysti surullisena. Aina vaikka puhutaan markkinoista, niin pitää tietysti aina muistaa ja nyökätä sille inhimilliselle kärsimykselle ja mitä se leviää maailmalle, vaikka lannoitteiden hintojen nousu ja muiden myötä, että ei pidä sitä missään nimessä unohtaa. Mutta kun katsotaan, niin tuntuu, että markkina nyt reagoi hirveän sähäkästi uutisiin. Osin se on perusteltua, koska kyllähän vaikka voimakas öljyhinnan nousu iskee tosi monen yhtiön tulokseen, se voi iskeä niiden asiakkaisiin ja näkymiin lyhyellä aikavälillä ja sitten on perusteltu, että osakkeet liikkuu. Mutta sitten tietysti, jos tulee tosi isoja liikkuja, niin voi miettiä, että vaikuttaako se oikeasti yhtiöiden niihin kassavirtoihin niin kuin seuraavat 10 vuodet kuitenkaan.
0: Mutta mitkä uutiset tai tapahtumat sitten liikuttelevat pörssikursseja? Pulkkinen ottaa ensiksi kiinni Iranin sotaan ja Hormusin salmen tilanteeseen.
1: Pörssit laskee, koska öljyhinta ampuu katosta läpi. Ja ne päivät taas on nähty jonkin verran helpotusta pörssissä, mikäli nähdään jonkinnäköinen polku rauhan saavuttamiseen. Iranin sodalla on sen takia iso vaikutus tietysti pörssiin, niin kuin monet on varmasti uutisista lukeneet, niin siitä Hormusin salmen läpihän kulki ennen konfliktia noin 1/5 esimerkiksi maailman öljystä. Lähi-idässä sijaitsee 30% maapallon öljyn tuotannosta ylipäätään, ja nyt kun niitä ohjuksia nakellaan suuntaan ja toiseen, niin kaikki jalostamot ja öljykentät ja putket onkin yhtäkkiä uhan alla. Mä mainitsin aiemmin, että ei pidä unohtaa sitä inhimillistä kärsimystä. Muistaakseni, tämä tulee ulkomuistista, mutta 45% ureasta, mikä menee lannoitteisiin, kulkee Hormusin salmen läpi. Eli ihan katastrofaalista, jos ruoahintakin lähtee ylös. Silloin pieni murhe on se, kun parisilaiset lähtee riehumaan inflaatoituneiden patonkien takia. Sittenhän se näkyy niin kuin herkästi muualla maailmassa oikeasti.
0: Haluan kuulla Pulkkisen näkemyksen. Heiluttavatko markkinoita enemmän Trumpin sosiaalisen median töräytykset vai todelliset maailmantapahtumat?
1: No tietysti viime kädessä se ihan, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu, vaikuttaneen osakkeisiin enemmän. Pörssit reagoi tosi äkäisesti uutisiin, kun epävarmuus kasvaa. Silloin sijoittajat herkästi haluaa nostaa käteispainoja, mikä tietysti käänteisesti näkyy siinä, että osakkeita dumpataan laita ja niiden suhteellinen osuus portfolioissa laskee.
0: Vaikka Pulkkinen näkee, että ne sijoittamisen lainalaisuudet pitävät yhä paikkansa, koen, että jokin on muuttunut Trumpin takia. Esimerkiksi vuosi sitten keväällä Trumpin puljatessa kauppatulleilla demokraatit syyttivät häntä markkinoiden manipuloinnista ja sisäpiiritiedon mahdollisesta valumisesta lähipiirille. Trump kirjoitti tuolloin huhtikuussa somessa, että nyt on loistava hetki ostaa. Parin tunnin päästä hän ilmoitti 90 päivän tullitauosta useimpien maiden osalta ja osakemarkkinat ampaisivat nousuun välittömästi.
1: Se, että ihminen twiittaa tai viestii tuommoisen asian ja muut reagoi siihen tuolla tavalla, niin se varmaan osa vastuu siirtyy niille ihmisille itselleen. Mutta tietysti se kyllä kuvaa hyvin, nämä viime vuosien tapahtumat markkinoilla kuvaa hyvin sitä, että on paljon semmoista spekulatiivista elementtiä liikkeellä ja nopea pikavoittojen tavoittelu on tuntuu ainakin yleis, mä käytän nyt tietoisesti sanaa tuntuu, mutta kyllä se näkyy ihan jossain tilastoissakin, että semmoisen niin kuin suosio on noussut tosi paljon. Tuntuu, että ihmiset hakee semmoista nopeaa rikastumista. On se muuttunut siinä mielessä, jos vertaa vain 10 vuoden takaisin. Markkina tuntui silloin paljon rauhallisemmalta ja semmoista pitkäjänteisyyttä korostui ehkä vähän enemmän.
0: Eli se uhkapelaamisen elementti on kuitenkin tietyllä tavalla läsnä?
1: Sanoisin kyllä noin. Ainakin korostuu tosi paljon ja tosiaan jonkin verran näkyykin noissa eri kaupankäyntitilastoissa ja muissa, että semmoiset uhkapelimäisemät tuotteet ihan sijoitusmarkkinoilla, niin kuin mä mainitsin, ne vipu-ETF, niiden suosio on kasvanut ihan valtavasti. Ainakin tähän asti. Nythän tosin ihan mielenkiintoista on, että esim. Kryptovaluutoilla tai bitcoinilla, mitä nyt voi pitää niistä mahtavimpana, niin ei ole mennyt välttämättä ihan niin hyvin viime kuukaudet, mitä sen hinnan kehitykseen tulee. Sitten jos katsoo vaikka suosittuja kaupankäyntialustoja, kuten Robinhood esimerkiksi Yhdysvalloissa, mikä periaatteessa hyötyy, mitä enemmän ihmiset vaan spekuloivat ja jolottelee rahojaan tuonne, niin senkin osakehan on tullut aika paljon alas viime aikoina. Tuolla suunnalla saattaa olla jopa pientä jäähtymistä ollut ihan itse asiassa ihan viime hetkellä. Joskin samaan aikaan täytyy taas sanoa, että huolimatta siltä, että se markkina näyttää tosi sekasortoiselta, niin eihän se täysin sekasortoinen ole, koska muutenhan kaikkien pörssiyhtiöiden hinnat heittelisi tuolla joka päivä ihan sattumanvaraisesti. Mutta jos katsotaan vaikka 5 vuoden jänteellä kurssikehityksiä, niin pääsääntöisesti ainakin itse, mitä katson maailmalla yhtiöitä, niin ne yhtiöt, joilla menee hyvin, joilla on luotettava johto, jotka tekee asioita, joita ihmiset oikeasti tarvitsee tai ainakin luulee tarvitsevansa, niiden osakekurssit tuppaa myös nousemaan.
0: Trumpin varallisuus on liki kolminkertaistunut toisen presidenttikauden aikana, ja hänen henkilökohtaisten sijoitusten arvoksi on arvioitu noin 1,6 miljardia dollaria. Trumpiin itsensä ei tällä hetkellä kohdistu virallisia epäilyjä sisäpiiritiedon hyödyntämisestä. Se, että Trump yhdellä sosiaalisen median heitetyllä kommentilla voi heilutella pörssikursseja miten haluaa, luo joillekin mahdollisuuksia suuriin taloudellisiin hyötyihin. Trumpin hallinnosta räikein medioiden raportoima esimerkki on nykyisen kotimaan turvallisuuden ministerin Mark Malinin toiminta. Hän osti öljy- ja turvallisuusalan yhtiöiden, kuten Chevronin ja RTX:n osakkeita, vain päiviä ennen kuin Yhdysvallat hyökkäsivät niin Venezuelaan kuin Iraniin. Malin kuului senaatin asevoimien komiteaan, joten hän pääsee käsiksi salassa pidettäviin sotilaallisiin suunnitelmiin. Senaatin etiikkakomitea ja demokraatit ovat antaneet Malinille kovaa kritiikkiä, mutta virallista sisäpiirikauppatutkimusta ei Malinista ole aloitettu. Kerron Pulkkiselle Malinista ja hänellä on selkeä mielipide.
2: Se haessa ei ole tosi enemmän kuin ranskalaiset homejuusta.
1: Syyt on kunnes toisin todistetaan toki, että nämä on toistaiseksi semmoisia äärimmäisen epäilyttäviä sattumia, että ketään ei mun käsittääkseni vielä raahattu oikeuteen, mutta se on totta. Nämä on puhuttanut paljon uutisissa viime aikoina ja sanonta, että ei savua ilman tulta varmasti tässäkin asiassa ihan hyvä.
0: Yhdysvalloissa julkaisemattoman tiedon hyödyntäminen osakekaupoissa on kiellettyä ja se voi johtaa jopa 20 vuoden vankeustuomioon. Mutta Pulkkinen näkee, että sisäpiiritiedon hyödyntämiseen voi olla vaikea käytännössä tarttua.
1: Yhdysvalloissa on toi on ollut pitkä keskustelu, heistä on tutkittu 10 vuosia. Ennen kuin mä tulin tänne, mä yritän kerrata siitä vähän tutkimuksia. Esimerkiksi 2012 tehtiinkin lakiuudistus, joka kielsi eksplisiittisesti tuon sisäpiiritiedon väärinkäytön, koska sitä ennen oli tosi paljon epäilyttävää se, että kongressin jäsenet rikastuu osakekaupalla tosi nopea. Sitten onhan nykyäänkin paljon, aina, ne on nämä meemikeskusteluissa aina, vaikka toi Nancy Pelosin mies tekee ihan jäätäviä veivejä jatkuvasti, että herra jästäs, hänen aviomessa on kyllä kovat reidaamaan, että mistä se kaikki tieto oikein tulee. No, on vaan hirveän vaikea mun käsittääkseni todentaa, enkä tunne tuota lainsäädäntöä.

0: lainsäädäntöä överi syvällisesti ja niitä oikeus, mun käsittääkseni on ollut jotain oikeustapauksia, mutta niiden lopputulemat on viime vuosina jännittelyä.
1: Ja myös Nancy Pelosin sijoitussalkkua seurataan aika tarkkaan maailmalla.
0: Jep. No se on niin kuin tikuvarteen enemmän. Nyt ehkä tässä Trumpin aikana on tosiaan, just kun on näitä, niin kuin mainitsit noita tapauksia, niin tuntuu, että noita ei edes niin kuin ihan hävetä hirveästi. Että tavallaan tuommoinen rosvokapitalismi saa ihan rehottaa siellä suorastaan.
1: Nancy Pelosi on siis pitkän linjan demokraattipoliitikko. Sisäpiiritiedon hyödyntämisepäilyt ovat saaneet uutta vauhtia myös amerikkalaisella Polymarket-nimisellä vedonlyöntisivustolla. Kryptopohjainen vedonlyöntisivusto on perustettu 2020 ja siellä voi lyödä vetoa liki mistä vaan. Tulevasta Euroviisuvoittajasta siihen, palaako Jeesus maan päälle ennen vuodenvaihdetta. Presidentti Trumpin poika Donald Trump Jr. toimii Polymarketin neuvonantajana.
0: Polymarket on tullut munkin tietoisuuteen enemmän viimeisen reilu vuoden aikana. Ilmiönä se on yleistynyt ihan valtavasti tässä Trumpin toisen kauden aikana. Ja tämä vähän palaa niihin teemoihin, mitä me ollaan keskusteltu tässä haastattelussa. Pikavoittojen tavoittelu, mitä toki sijoittajat on harrastanut jo satoja vuosia, tuntuu vain kiihtyneen viime aikoina. Sen spekulatiivinen meininki ylipäätään ja semmoinen ehkä vähän jolot, niin kuin sanotaan you only live once, semmoinen jolotteleva asenne rahoihin, jos lukee noita Redditin ja muiden palstoja.
1: Mutta miksi sisäpiiritiedon hyödyntämisen ja Polymarketin tiet risteävät? Tällä sivustolla voi lyödä vetoa myös sodista, kriiseistä ja poliittisista tapahtumista. Esimerkiksi tänä aamuna, kun kävin sivulla, niin ensimmäisenä vedonlyöntikohteena oli, milloin Yhdysvallat tekee maahyökkäyksen Iraniin. Trumpista voi esimerkiksi veikata myös, jättääkö hän presidentin pestinsä, kelle kaikille hän puhuu maaliskuussa, missä hän tapaa Putinin seuraavaksi ja milloin hän ilmoittaa operaation Iranissa päättyvän. Nyt maaliskuussa nimimerkki MAGA My Man teki Polymarketissa yli puolen miljoonan dollarin voitot, kun hän oli veikannut voittoisasti tarkkaa päivämäärää, jolloin sotilaallinen toiminta Iranin hallintoa vastaan alkaisi. Myös tammikuussa eräs vedonlyöjä teki 430 000 dollarin voitot veikattuaan kohdetta, milloin Venezuelan presidentti Nicolas Maduro joutuu pois virastaan. Yhdysvalloissa demokraatit ovat esittäneet vedonlyöntikieltoa liittovaltion työntekijöille ja poliitikoille Polymarketin kaltaisilla sivustoilla.
0: Toivotaan, että no tosiaan tutkitaan. Kuten aiemmin sanoin, niin tuon hallinnon tietty höveliys huomioon ottaen, niin mä en ihmettelisi, jos nuo keskustelut käytäisiin välillä ovet auki Valkoisessa talossa niin, että se leviää se tieto. Tai mun käsittääkseni kuitenkin vaikka pelkästään siinä lähellä liikkuu oikeasti kymmeniä ihmisiä ja se, että sen jutut kuulee varmaan läpi sieltä sun täältä, niin se on hirveän vaikea sitten kohdistaa, että kuka tuota tekee. Vai onko se ihan tietoista, että joku ihan oikeasti tosi lähellä tekee tuommoista kauppaa silleen, noin vielä tietäisi. Se olisi kyllä tietysti ihan mätää.
1: Polymarket kielsi nyt maaliskuussa vedot, jotka perustuvat varastettuun luottamukselliseen tietoon. Tämän päätöksen todellinen vaikuttavuus jää nähtäväksi. Unohdetaan vedonlyönnit, spekuloinnit sisäpiiritiedon hyödyntämisestä ja äkkirikastumisista. Kun maailmalla myllertää ja pörssikurssit heiluvat, niin miltä tämä tilanne näyttää yksityissijoittajan silmin?
0: Mun mielestä yksityissijoittajalla on tiettyjä etuja, mitä muille ei ole, kuten pieni koko, mikä takaa sen, että voi sijoittaa aika laajasti. Teillä ei ole esihenkilöä hengittämässä niskaa, niin kuin vaikka jollain ammattimaisilla varahoitajilla ja muilla. Ja mun mielestä se, että Trump liikuttaa yhden päivän sisällä markkinoita ja jotkut siitä hyötyy, niin no se on asia, mihin me ei valitettavasti hirveästi voida vaikuttaa, että sitten kuinka paljon siitä kannattaa itse vetää herneet nenää. Se on toki huolestuttavaa, että maailma toistaiseksi ykkösdemokratia on tuommoinen rosvokapitalismin partaalla flirttaileva valtio, mutta se on niin kuin valitettava tilanne. Mutta se, että paljon siihen oikeasti voi itse vaikuttaa, niin siitä ei varmaan ihan hirveästi itse kannata vetää herneitä nenää.
1: Vaikka Trump nyt sumentaa markkinoilla näkymää ja tuo arvaamattomuutta, ei Trump ole kuitenkaan ikuinen. Eikä hän pysty ohjaamaan markkinoita pitkällä aikavälillä, Pulkkinen sanoo.
0: Eihän hän pysty komentamaan osakkeita tuplaamaan seuraavan 5 vuoden aikana, eikä laskemaan jos hän tekisi huonoa politiikkaa, niin ehkä alaspäin se onnistuisikin. Mutta hän on aika tarkka siitä, että ne ei saisi hänen mielestään laskea liikaa. Ja sen takia mä jättäisin noi oman painoarvoonsa noi Trumpin kommentit. Ne heiluttaa lyhyellä aikavälillä. Jotkut, jotka haluaa pelata sillä, niin voi pelata. Itse yrittäisin katsoa yhtiöitä pitkäjänteisen omistamisen näkökulmasta ja miettisin, miltä ne näyttää vaikka 5 tai 10 vuoden päästä. Palaan taas siihen mun esimerkkiin niistä 2 nuoresta, että miltähän niiden työeurot näyttää sen 10-15 vuoden.

0: päästä, eikä se, miltä niiden seuraava vuosi näyttää.
1: Werneri Pulkkinen, kiitokset vierailusta.
0: Kiitoksia.
1: Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja-äänisuunnittelija Sami Lindfors sekä tuottaja Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavan kertaan, moro!

0: Tämä uutispodcast oli uusinta maaliskuulta 2026. Atte Uusinokan vieraana oli Inderesin yhteisön rakentaja, markkina-analyytikko Verneri Pulkkinen.
1: Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja Ukrainassa. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, pitää luokitella luonnon tuhonnaksi, sanoo Ukrainan Greenpeacein johtaja Natalia Gozak. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee, mitä sota merkitsee luonnolle. Lauantai-aamuna kello 10.
0: Millaisista levyistä musikaalitähti näyttelijä Anna-Maija Tuokko ei suostu luopumaan? Se kuullaan 9 minuutin kuluttua näistä levyistään luovuohjelmassa. Kuunnellaan jo musiikkia ennen sitä. Tässä laulaa Marisa.

äsken Medeira lauloi Marisa. Jatketaan Carlos Gardelin musiikilla. Trumpettisolistina soittaa tässä ranskatar Lucien Renaud-Varis.

Carlos Gardelin sävellyksen Volver soittivat trumpetisti Lucien Renaudin-Vary ja Monte Carlon filharmoninen orkesteri. Kapellimestarina oli Sascha Götzel.

Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Kuoromusiikin sävel on vapaa toivekonsertti soi iloksemme lauantaina 23. toukokuuta heti kello 19 uutisten jälkeen. Illan juontava

Kello on nyt 17.35 minuutin kuluttua. Kuullaan millaisista levyistä musikaalitähti näyttelijä Anna-Maija Tuokko ei suostu luopumaan. Näistä levyistä luovu alkaa kello 17.35. Ennen sitä kuullaan vielä italialaisen laulajan lauluntekijä Vinicio Caposelan musiikkia.

0: Vinicio Capossela lauloi kirjoittamassa laulun Che cos'è l'amore.
1: Keton konsertissa kuulemme iranilaissyntyisten muusikkojen

0: Koiden Asam Alinia Lokaramin Torkianin Mias-yhtyeen konserttia. Konsertti on taltioitu helteisenä iltana Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Luvassa on sufilaista mystiikkaa ja hengellistä kilvoittelua, perinnesoittimia, elektroniikkaa ja lauluja muun muassa Iranista, Turkista ja Palestiinasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Musikaalitähti näyttelijä Anna-Maija Tuokon taiteilija-identiteetti löytyy Pikkukaupungista ja Spice Girlsista. Kun viialalainen sanoo, että New Yorkin Manhattanilla on jotain pikkukaupunkimaista, pitää perustelut väitteeseen saada. Anna-Maija Tuokko kyllä perustelee ja samalla myös kertoo, että mikä kappale hänelle on sama kuin tuo kaupunkien kaupunki.
2: Tämä on näistä levystä En luovu, minä olen Marko Miettinen ja vieraannani on tänään multitalentti, siis älyttömän lahjakas, monipuolinen näyttelijä Anna-Maija Tuokko, tervetuloa.
3: Kiitos. Tämä oli kivasti sanottu.
2: Tätä nauhoitettaessa 2 kuukautta ennen ulostulopäivää, niin sulla on vielä näytöksiä Turussa.
3: Kyllä.
2: Edessä. Adams Family, miten on mennyt?
3: No ihan älyttömän hyvin. Meillä on ollut siis kohta 90 esitystä, jotka on ollut kaikki lähes loppuun myyty. Se on ollut ihan mieletöntä. Ihmisethän käy teatterissa tällä hetkellä tosi paljon. Se ikävä kyllä vaan ei näy meidän freelancereiden elämässä niin hirveästi, että rahat on niin tiukalla. Mutta se on hienoa, että ihmiset on selkeästi niin herännyt tähän kulttuurialan kriisiin ja tukee sitä käymällä teatterissa. Käykää teatterissa. Mm. Joo, se on mun viesti. Ja kaikissa kulttuuritapahtumissa se on niin tärkeää meille.
2: Anna-Maija, minkälaista musiikkia saamme kuulla tänään?
3: No aika monenlaistakin, mutta kyllä mä oon ehkä semmonen aika poppimimmi. Että hyvin paljon niinku popmusiikkia.
2: Kasarin lapsi.
3: Kyllä, kasari, ysäri, lapsi. Kasari, lapsi, ysäri, nuori. Mm. Ai, ai, ai. Se oli niin parasta se ysärimusa. Eihän sen jälkeen ole parempaa tullut. Mm.
2: No mutta aloitetaan kasarimusalla kuitenkin. Roxette and the Look.
3: Joo.
2: Kerro vähän miksi.
3: Mä oon ollut siis lapsena suuri Roxette-fani ja mä oon jopa tavannut heidät.
2: Wow.
3: Mä voitin siis, tää on niin hullu tarina, mä oon voittanut Lista Top 40, muistatko sen ohjelman?
2: Miten
3: on siis Remo Aaltonen ja Niina Honkanen. Mä voitin kilpailun, jossa mä pääsin tapaan Roxetteja, kun ne teki niiden June Afternoon-videota Tukholmassa. Mut lennätettiin sinne ja mä saan antaa heille kultalevyt ja mä tapasin ne.
2: Wow.
3: Mä olin silloin ehkä 15. Kasiluokkalainen. Se oli mun niinku elämäni onnellisin päivä. Mutta The Look on siis se, että kun The Look tuli ensimmäisen kerran radiosta, tai sitten se on tullut telkkarista jostain. Mä luulen, että se on telkkarista, mä oon sen kuullut ensimmäisen kerran. Niin se räjäytti mun tajuntani. Se oli tosi kova se biisi. Ja sitten sit mä sain sen kasetin. Ja se oli niinku sellainen alku sille matkalle, minkä mä oon käynyt sen musiikin parissa.

0: Rockset The Look.
1: Eikö se ole kova?
0: No onhan se. Siis täytyy, se on ajan kuva oikeasti.
1: Niin on.
0: Se ei ole pelkästään yksi biisi, vaan se kuvaa sitä 90-luvun vaihdetta ja sitä musiikkimaailmaa.
1: Oh.
0: Silloin kun mentiin vielä ehkä taloudessakin vähän ylöspäin.
1: Niin, toi on just sitä aikaa. Ja jotenkin sitä ne musiikkivideoiden tavallaan syntyä ja koko sitä aikaa. Sitten se oli makeeta, että ne oli Ruotsista. Ja on tuo ikoninen ääni Mari Fredrikssonilla, että siitä ei pääse yli eikä ympäri.
0: Anna-Maija Tuokko, Rockset, se räjäytti punkin ja siitä niin kun alkoi musadikkailu ja selkeästi myöskin siitä on tullut sun ammatti.
1: Niin, ja sitten tuli tavallaan se laulaminen tuli siihen kanssa mukaan. Itellä mä soitin pianoa ja sitten alkoi niinku bändihommat. Sitten yläasteella tehtiin niinku paljon tämmöisiä cover-keikkoja. Totta kai mä halusin, olin hirveän suuntautunut siihen, että halusin tota Rocksetteja kanssa tehdä. Niin halusin monet muutkin. Sehän on hyvää bändimusaa ja harjoittelemista nuorille. Mutta siihen liittyi sitten myöskin ne keikat. Mä olin aika pienenä, äiti vei mut tonne jäähalliin katsoa Rockset. Mä oon ollut ehkä joku neljäs viitosluokkalainen. Et siihen liittyi myöskin sitten ne ja sitten oli niitä muitakin faneja ja sitten tultiin toisenkin kerran ja ne jonottamiset sinne keikolle ja muuta tällaista. Semmoista ihanaa, mitä liittyy siihen semmoiseen nuoruuden niin kuin fanittamiseen. Mutta sitten musiikki on oikeasti puhuttelee mua vieläkin ja herättää musta tosi vahvoja tunteita. Että musiikki on aina ollut mulle semmoinen, että mä pääsen jonkin tiettyjen biisien kautta, jotka on kuvastaa tai mun tiettyä elämänvaihetta, niin mä pääsen tosi nopeasti johonkin tunteeseen tai tunnelmaan tai tuoksuihin tai visuaalisiin kuviin sillä tavalla niin kuin kiinni sen musiikin kautta.
0: Minkälainen visuaalinen kuva tulee Madonnan musiikista?
1: Ai Madonna?
0: Niin, sulla on seuraavaksi kova levy lautasta Madonna.
1: Madonna on sit koko elämän kestävä artisti. Se on niin kuin ollut mulla läsnä aina.
0: Oletko sä nähnyt?
1: On. Moneen kertaakin, varmaan 5-6 kertaa.
0: Wow.
1: Madonna on jotain niin paljon enemmän. Se on niin persoonana niin vahva ja niin voimakas ja niin rajoja rikkova ja niin voimauttava edelleen. Ah, mä ihailen sitä ihan hirveästi. Et mulla tavallaan siihen artistien tavallaan ihailuun liittyy tai arvostukseen liittyy tosi paljon se persoona. Nykyään.
0: Joo.
1: Ja Madonna, jos mä ajattelen, että Madonnaa mä niinku oikeesti fanitan. Se on mulle niin vahva voimahenkilö, että kyllä se on kuule vienyt mut monet vaikeat aallonpohjat yli se musiikki. Mä oon käyttänyt aina sellaista sanaa, että kun mun on tehnyt mieli lopettaa ja antaa periksi, niin sit mä mietin, että mitä Madonna tekisi nyt? Ja sit vaan se antaa mulle jotain sellaista niinku voimaa sitten mennä asioista yli ja ei antaa periksi ja olla rohkea ja miettimättä, mitä muut ajattelee. Ja
0: toi on just se,
1: niin,
0: miettimättä, niin, mitä muut ajattelee.
1: Semmoinen niin kuin fuck off asenne, että mä teen, mitä mä haluan.
0: Madonnan tuotannosta voisi ottaa aika paljon erilaisia biisejä tähän, mutta nyt sun pitää valita yksi.
1: Laitetaan se Expressio.

0: Madonna.
1: Ja siis mä suosittelen kaikille katsoa tämän videon, joka on sitä Blonde Ambition -kiertueelta. Se on niin kova.
0: Sä oot ilmaissut itseäsi.
1: Oon, olen.
0: Oliko tämä
1: rohkeastikin. Niin. Joo. Kyllä, voimabiisi.
0: Joo. Sun musiikkimaku on aika laaja-alainen.
1: Joo.
0: Sä teet erilaista musiikkia, sä kuuntelit erilaista musiikkia laidasta laittaa.
1: Joo, ja se on ihana niin kuin ammatissa, että pääsee tekemään monenlaista. Ja sitä kautta ikään kuin se on myös laajentunut, että vaikka mä tekisin musikaalia, että se ei tarkoita vaan musikaalia, niin näytelmät on täynnä usein musiikkia. Ja. Joko sävellettyä parhaimmillaan, että niihin sävellettyä musiikkia ihan puhenäytelmiin, tai sitten niin musiikki saattaa olla tosi niin kuin isona osana tiettyjä kohtauksia, tunnetutkin biisit, että se on iso osa niitä esityksiä, musiikki aina.
0: Näytelmä vai musikaali?
1: Näytelmä. Onko yllättävä vastaus?
0: On vähän, koska sä oot niin älyttömän hyvä musikaali näyttelijä.
1: Niin, mun on ehkä sitten kuitenkin se mun, mä rakastan myös tehdä musikaaleja, mutta et kyllä mun ydin on siinä näyttelijän työssä niin vahvasti. Että se on se, mihin mä niin mä koen, että on sit se ydin minä taiteilijana on kuitenkin toteutuu puhenäytelmässä eri tavalla. Et mä koen olevan niin kuin identiteetiltä niin vahvasti näyttelijä, että mä tarviin sitä puhenäytelmää. Musikaaleissa usein niin ne roolit on niin yksinkertaisempia ja tietynlaisia, ja niissä on sitten toisenlaiset haasteet. Joo. Että siellä on niin paljon rajoituksia ja on annettu valmiiksi paljon enemmän kuin puhenäytelmässä. Ja se on taitolaji niin kuin sitten yrittää olla siellä ja saada ne toimimaan. Että se on hirveän tekninen laji, että siinä on niin kuin monta asiaa, mikä pitää osata, että se ei ihan keltä tahansa onnistu. Sitten jos mä sanon, niin kuin, että mikä se mun suurin tyydytys niin kuin ammatissa tulee, niin kyllä se on tullut niin kuin noista puhenäytelmistä. Joo.
0: Mikä on se The-näytelmä?
1: No missä mä viimeksi oon kokenut semmoista todella suurta täyttymystä, niin mä sanoisin, että me tehtiin kaupunginteatterissa Fanny ja Alexander Paavo Westerbenen ohjauksessa, niin se oli semmoinen, mä näyttelin siinä sitä Emiliitä, niin se oli kyllä sellainen, että jotenkin niin kuin suuresti syleilevä, vaikka rankka juttu, mutta taiteilija minä tai näyttelijä minä, niin mä koin, että mä oon niin kuin jonkun ison asian äärellä ja sain toteuttaa niin kuin itseäni siinä hetkessä parhaimmillani. Joo, sitten mä sanoisin Huojuva talo. Mä oon tehnyt siinä Huojuvassa talossa Eero Markun roolin Marja Jotunin näytelmässä. Mutta kyllä mä sieltä nostaisin tämmöisiä, että jos mä nostan nyt niin kuin mun top 3, niin kyllä se kolmas on Wicked. Ja noi on ehkä sellaisia näytelmiä, joissa mä oon kokenut. Ja nyt mä vedän myöskin tähän ton Wicked-musikaalin, jos mä näyttelin sen Glindan roolin. Niin mä oon näissä kolmessa kokenut todella vahvaa yhteyttä yleisöön ja sitä, että me ollaan jonkun ison asian äärellä.
0: Jos mennään tätä musiikillista matkaa tässä, minkä sä oot valinnut, niin seuraavaksi mennäänkin jo vähän taaksepäin ajassa. Carpenters, They Long to be Close to You. Todella kova, tasoinen duo.
1: Tää on mun äitin lempibändi. Mun äiti on tosi vahvasti musikaalinen ja itse soittanut pianoa, ollut siinä tosi lahjakas ja paljon lahjakkaampi kuin minä. Ja kuunnellut aina musiikkia, eli se on tullut tämmöisellä verenperintönä. Äiti on kuunnellut myös popmusiikkia, Carpentersia, Elton Johnia, Michael Jacksonia, Guns N' Rosesia. Meillä on kuunneltu Beatles, suuri Beatles-fani. Eli nämä kaikki on ollut mun lapsuudessa vahvasti läsnä. Ja tämä Carpentersin biisi on sellainen, että kun tämä soi, niin mulla tulee lapsuuden kesä, ollaan autossa, ollaan menossa meidän suvun kesäpaikkaan. Ja sieltä sellaisia niin kuin maisemia, käydään ostamaan jätskit jostain. Hyvin semmoinen idyllinen lapsuuden kesä, heinä tuoksuu. Mutta semmoista niin kuin ihanaa, turvallista lapsuutta, mitä mä oon saanut viettää.
0: Siihen kuuluu Carpenters.
1: Ja siihen kuuluu Carpenters vanhassa Volvossa takapenkillä, kuuma.

0: Carpenters, karppiset, on joskus... Sä voisit tehdä tommosen karppiset esityskiertueen.
1: Niin, mä haluaisin itse asiassa, tää on mun tämmönen, että mä haluaisin tehdä tota, ja jossain vaiheessa, nyt mä teenkin sitten, nyt se on sanottu tässä, täytyy tehdä joskus, tota, haluaisin tehdä niin tota, näitä 60-luvun biisejä, mihin tulisi Carpentersia ja muuta sellaista, joka iskee. Nämä on niin upeita melodisia, melodista maailmaa. Isomman bändin kanssa ja tota, mä luulen, että sille löytyisi varmasti kuulijakunta ja yleisö. Ei ole seuraavan parin, kolmen vuoden juttu, mutta myöhemmin tämä on ehdottomasti bucket list. Ja sitten kun näitä tulee näitä ideoita, niin kyllä ne pitää sitten laittaa tulille. Että ne on oikeasti mahdollisia.
0: Onko se semmoinen, että kun joku idea tulee, niin sä helposti lähdet sitä viemään eteenpäin? Et vaikka läpi harmaan kiven? Että.
1: No, on. Jos mulla on siihen aikaa, siis totta kai, niin on. On mä sellainen ja itse asiassa mihin biisiin me ollaan menossa seuraavaksi?
0: Me ollaan menossa Spicereihin.
1: No niin, no. No, tää liittyy niinku tavallaan siihen, että mä voin aloittaa siitä jo, että tota, mä valitsin siis tämän Spicereiden Spice Up Your Life -biisin. Sen takia se liittyy tota mun teini-ikään ja siihen, tämä on pidempi tarina, siihen kun me oltiin siis 7-luokkalaisina mun lapsuuden kavereiden kanssa katsomassa Hype-musikaali. Ja me inspiroiduttiin siitä Hype-musikaalista niin, että

0: että me perustettiin Viialassa, mistä mä oon kotoisin, pieni paikka, 5000 asukasta, missä ei ollut mitään tanssiryhmää. Niin me perustettiin oma tanssiryhmä. Ja me vietiin se niin pitkälle, että me tehtiin siellä musikaaleja. Me esiinnyttiin kaikissa mahdollisissa paikoissa, siis varmaan rasittavuuteen asti. Ja osallistuttiin SM-kisoihinkin täällä Helsingissä. Mutta me oltiin hirveän kunnianhimoisia. Ja me katsottiin videoita ja joskus me käytiin katsomassa, me katsottiin videoita ja sitten joskus me käytiin Marko Bjurströmin kursseilla, kun päästiin, jos oli Tampereella. Mutta siis käytännössä se kaikki lähti meistä itsestä. Ja me tultiin sitten loppujen lopuksi joka vuosi tuonne kulttuuritalolle. Siellä oli semmoisen Dance Action-nimisen ryhmän järjestämät tanssikilpailut. Ja me oltiin aina finaalissa muiden tanssikoulujen kanssa. Me tehtiin kaikki itse.
1: Oliko teillä ammattiopettaja? Tai?
0: Meillä ei varsinaista ammattiopettajaa ollut, mutta meillä oli siinä Tuire Tuominen. Terveisiä Tuirelle, jos se kuuntelee tätä koskaan, joka oli meitä 16-17 vuotta vanhempi nainen, joka otti kopin meistä. Hän oli harrastanut niin kuin voimistelua siellä Viialassa ja se näki sen meidän innostuksen ja halukkuuden. Ja se otti meistä kopin aikuisena ja se vei meitä ja otti selvää ja antoi ikään kuin meidän luovuuden kukkia yhtään suitsimatta meitä. Ja se on ihan mieletön työ, minkä hän on tehnyt. Ja tämä meidän showteam-ryhmä edelleen pyörii siellä, ja sillä on yli 100 harrastajaa edelleen siellä Viialassa tai nykyisessä Akaassa. Mm. Se ydin, mikä siellä oli niinku innostus. Ja rohkeus ja uskallus. Ja mä väitän, että se silloin syntyi mun taiteilijuuden ja tekemisen ydin. Ja se on siellä. Niin spaisarit tuli siinä, kun me oltiin niin kuin, ehkä niin kuin 9. luokalla. Ja niissä oli sitä samaa niin kuin voimaa ja sitä girl poweria, mitä sitä siinä meidän porukassa oli. Ja me identifioiduittiin niihin kaikkiin. Ja jokainen aina tietysti eri tavalla, että kuka nyt oli suosikki, mutta siis se voima ja se rohkeus ja se into ja se tekeminen, mitä heissä oli, niin löytyi myös meissä. Ja niin, mä väitän, että tämä on mun taiteilijuuden ydin, että mä oon hyvä innostumaan ja mä oon hyvä tarttuun asioihin, mitä mä haluan tehdä. Ja mä vien niitä kyllä uskallan viedä eteenpäin.

0: Anna-Maija Tuokko, Spice Up Your Life, Spice Girls, siihen te identifioiduitte.
1: Kyllä.
0: Teidän porukkanne. Ihan mahtavaa, että on tuommoisia esikuvia ja sitä intoa, mitä on havaittavissa. 1,5 vuotta sitten, kun tuli kuunnelma, mä käytän tätä vanhaa termiä kuunnelma Sanna Marinista, tavattiin tuolla lämpiössä ja sä olit juuri lähdössä New Yorkiin.
1: Niin olinkin, joo.
0: Katsomaan musikaaleja.
1: Totta, mä menin 5 päiväksi ja mä menin kattoon yhtä esitystä sinne vartavasten.
0: Taitaa olla aika kova harrastus tavallaan, että sä käyt katsomassa nimenomaan Broadwaylla musikaaleja.
1: Musikaaleja ja näytelmiä, joo. Kyllä. Mutta totta kai se musikaali siellä nyt on vielä oikein semmoinen niin viritetty laji.
0: The Broadway, kyllä.
1: Joo, kyllä. No. Mä oon ollut New Yorkissa monta kesää viettänyt, 2008, 90, 11. Mä sain apurahoja silloin nuorena näyttelijänä ja olin siellä treenaamassa noita musikaalirooleani varten. Kävin treenaamassa tanssimista ja laulamista, koska sitä lajia kun tekee, niin sitä huomaa kuinka koko ajan enemmän, että kuinka vähän sä sit osaat sitä ja siinä täytyy kouluttaa itsensä koko ajan. Mutta silloin mä lähdin sinne elämään mun omaa niin kuin unelmaa elämää New Yorkissa. Ai että mä oon kiitollinen niistä vuosista. Onneksi mä kävin siellä, mutta se on myös aiheuttanut sen, että mulla on vähän niin kuin toinen elämä siellä. Että mulla on ystäväpiiri siellä, mulla on nyt hirveän tärkeitä läheisiä ystäviä siellä, jotka ovat olleet mun ystäviä kohta 20 vuotta, osa heistä. Ja uusimmat ehkä 15 vuotta. Ja se kouluttautuminen on ollut tärkeää ja sitten se muiden tekemisestä inspiroituminen, siitä innostuminen. Et mulle se ei ollut koskaan siellä esitysten näkeminen, että se ei ollut millään tavalla lannistavaa tai jotenkin, että mä näkisin vaan nimenomaan, että mäkin haluan, että mäkin, että se on ollut kannustavaa ja niin kuin eteenpäin potkivaa, kun katsoa niitä maailman huippuja siellä.
0: Oletko koskaan ajatellut, että sä voisit kenties olla Broadwaylla esiintymässä musikaalissa, koska taidot riittäisi?
1: No, riippuu vähän roolista tietysti, mihin riittäisi. jos mä olisin, mä sanon näin niin kuin realistisesti, että jos mä olisin amerikkalainen yhtä tunnettu näyttelijä kuin mitä mä oon täällä, niin kyllä mä varmaan näyttelisin, voisin silloin mulle tarjottaa sitä, mutta jos mä olisin tuntematon ja mä menisin nyt sinne pyöriin 45-vuotiaana, niin olisi se kyllä aika vaikea ehkä saada niitä ovia auki. En tiedä mun taidolla. En mä ole koskaan edes ajatellut sitä. Ei se ollut koskaan mulle semmoinen niin kuin unelma. Ehkä mulla on nyt käynyt niin hyvin sitten kuitenkin täällä Suomessa, että on ollut niin ihania duuneja. Että.
0: Sä teit Vikitissä Suomessa upean suorituksen, niin teki myöskin Idina Menzel.
1: Niin, ja Meila Maria Ylipää. Joo. Upean suorituksen tässä niin. Roolissa. Mutta Idina Menzel kyllä, Wicked musikaalissa. Joo. Tuon sen takia mä kävin 2007 ensimmäisen kerran New Yorkissa ja mun hyvä ystävä, tämmönen mentori, Markku Nenonen, koreografiohjaaja, sanoi, että me katsoin sen Wickedia. Mä en tiedä yhtään, mistä on kyse, ja mä menin katsomaan sen. Ja tämä räjäytti minun tajuntani tässä musikaaliosastossa. Että okay. Mä tiesin heti, että mikä on mun rooli näistä kahdesta. Elfabasta vai Glindosta, ja koko esityksessä mä mietin, pystyykö mä laulaan ton. Sitten mä tulin kotiin ja aloin heti opettelemaan niitä biisejä, koska mä ajattelin, että jos tämä joskus tulee Suomeen, niin mä haluan olla valmis. Ja sitten meni 2 vuotta, niin nämä auditionit oli ja mä olin suht kohta valmis ja sain tämän unelmaroolini. Sain sen tehdä. Se oli ihan mieletön matka. Yksi mun elämäni kanssa tärkeimmistä rooleista ja teoksista, missä on saanut olla. Ja siinä oli semmoista ydintä kanssa, että se resonoi niin vahvasti nuorten, erityisesti sateenkaarinuorten, syrjäytyneiden nuorten kanssa, koska siinä

0: puhutaan toiseudesta vihreän tytön kautta. Kyllä. Ja sitten kasvamisesta ja ajattelun laajentumisesta tämän Glinda-henkilön kautta, jota mä esitin tämmöisen niin kuin suositun blonditytön kautta ja heidän ystävyydestään. Ja mä tiedän, että se muutti ja ehkä pelastikin monen ihmisen nuoren elämän. Me saatiin valtavasti kirjeitä ja viestejä ja missä nuoret silloin 2010-luvulla kertoivat elämästä ja siitä, kuinka tämä on antanut heille voimaa uskaltaa olla se, kuka on ja uskoa siihen, kuka on. Ja kestää kiusaamista ja sitä erilaisuuden kokemusta. Joo, mä koin sen kyllä tosi merkitykselliseksi.
1: Tämä on siis vuodelta 2003. Ja tämä on siis esityksestä.
0: Joo, tämä on esityksestä. Tämä on Idina Menzelin sitä alkuperäinen Broadway cast 2003 vuodelta. No. Mä en soita sulle Glindan biisiä, koska nämä Elfavan biisit on parhaat. Ja tämä on nyt oikein klassinen musikaali. No kaikkihan tämän tietää. Defying Gravity. Why couldn't you have stayed calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy.

0: Herra jeesus.
1: Tuliko kylmikset?
0: Tuli. Anna-Maija Tuokka, siis ymmärrän kyllä rakkautesi Wickedia kohtaan.
1: Ne. Hei, Wicked tulee nyt. Mainostan kavereiden showta, mutta siellä tulee, Wicked tulee Tampereen Työväen Teatteriin nyt syksyllä. Tampereella olen muuten minäkin ensi kesänä. Nyt mainostan tässä samalla.
0: Pyynikin
1: kesäteatterissa me tehdään Harmony Sistersista juttu. Mä näyttelen Harmony Sistersien äitiä. Okay. Olen siirtynyt äitirooleihin. Täytin juuri 45. Mutta siis ihanaa. Ja ajattele, kukkamekot Harmony Sisters ja se Pyynikin niin kuin kauniit maisemat. Ja siis se on täydellinen sinne.
0: Ketkä siellä on sitten Harmony Sisters?
1: Ne on Nomi Enkel, Madlena Junttanen ja Anna-Sofia Tuominen. Upeat mimmit ja nyt mä saan olla heidän äitinään.
0: Miltä muuten tuntuu sillä tavalla, että siirryt äitirooleihin?
1: Ihanalta. Oh. Ihanalta. Joo, se tuntuu, mun mielestä vanheminen tuntuu hyvältä ja tulee erilaisia rooleja. Sitten musta tuntuu kuitenkin, että mun ikäisille naisille, niin kuin keski-ikäisille, toi peli on vielä niin vahvemmin auki. Mm. Ne, ja mikä on kiinnostavampaa niin. Keski-ikäiset naiset? Ei mikään.
0: No,
1: ei.
0: Joo, totta. Tunnelmasta toiseen. Tai no ei välttämättä. En tiedä sinun ajatuksia ja tunnelman tai ajatuskuvioita, että mikä sut vie sitten seuraavaksi Andy Williamsin musiikkiin.
1: No tää on siis se New York.
0: Joo.
1: Tää on New York. Tää on sen niin kuin New Yorkin tunnelmaa. Tämä on mun mielestä ehkä yksi maailman hienoin biisi. Mä oon myös laulanut tätä sinfoniaorkestereiden kanssa. Mä rakastan tätä. Mä rakastan laulaa tätä ja mä rakastan tätä biisiä. Ja tää on mulle se, joo, se on mun joku osa mun identiteettiä. Siitä on tullut tai joku semmoinen ihana haavemaa, vaikka mä oon sen rumuudenkin kyllä toki sen haavemaan nähnyt tässä, sen verran mä oon siellä ollut, mutta se on jotain mun omaa, se New York, se on jotain mun, vaan pelkästään niin kuin, osa sitä on vaan pelkästään jotain mun omaa. Ja sit New Yorkissa on jännä, tai Manhattanissa, että mä oon pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin siinä on jotain paikkapiirteitä. Se on kummallista, mutta se on. Mm-hmm. Jos sä asut siellä jollain tietyllä alueella, niin se muuttuu hyvin niin kuin nopeasti semmoiseksi tietyksi West Village on West Village, tai Greenwich Village on Greenwich Village, tai East Village. Siellä alkaa tuleen ihmisiä, samoja ihmisiä vastaan, ja sulle alkaa muodostua semmoista arkea, sä käyt tossa, sä alat tunteen. Ihmisethän tuollaisissa isossa metropolissa on,

0: niin kuin myöskin ulospäin suuntautuneita tai haluavat olla kontaktissa ja pitääkin, niin siihen alkaa muodostua semmoista ihanaa pikkupaikka-asiaa. Mutta paljon kävin katsoa teatteria, keikkoja, näyttelyitä.
1: Joo.
0: Ja sitten kun mä olin siellä yksin, niin silloin se oli mahtavaa, koska silloin mulla myöskin tuli niitä ystävyyssuhteita. Että jos sä oot koko ajan jonkun kanssa ja puhut suomea tai muuta, tai vaikka englantia, niin siihen on vaikeampi tulla väliin. Mutta sitten kun mä olin yksin, niin mä oon tehnyt siellä useampia sellaisia tosi tärkeitä ystävyyssuhteita, jotka ei varmaan olisi syntynyt, jos mä olisin ollut siellä jonkun muun kanssa. Koska mä olin avoin sille, että ehdotuksille, että hei, että kuka sä oot, mitä, joo mä oon näin. Haluatko tulla meidän kanssa? Joo, haluan.
1: Joo.
0: Ja sit mä vaan menin.
1: Joo.
0: Ja tein niitä ystäviä ja sit kohtasin onneksi niin kuin tosi hienoja tyyppejä, että ollaan ystäviä edelleen ja ovat niin hienoja ihmisiä.
1: Onko se sitten se Moon Riverin paikka nyt?
0: On.

0: and the Williams Moon River, Anna-Maija Tuokon. Yksi näistä levyistä, joista et luovu. Mm. Viimeinen kappale on Itkenkö minä sinua? Kullervosta ja
1: Aulis Sallisen
0: Kullervosta. Joo.
1: Tämä liittyy siihen mun niin kuin opera rakkaus heräämiseen. Mm. mieheni Kari Heiskanen ohjaa myös noita operoita. Ja 2014 vuonna Kari ohjasi Aulis Sallisen Kullervon tonne Savonlinnan operajuhlille. Menin sinne sitten seuraan niitä viikkoa aikaisemmin harjoituksia. Minun ystävä Maria Ylipää myös näytteli siinä. Ja olin siellä sitten niinku katselemassa ja fiilistelemässä. Ja toi koko oopperan maailma ja tämä teos niinku imas mut täysin mukaansa. Että mä pidän sitä kuitenkin niinku hyvin erillisellä. Että se ei muistuta mulle edes musikaalia jollain kummalla tavalla, vaan se on niinku esittävän taiteen muoto, jota mä voin katsoa täysin vain nauttien ilman ikään kuin mitään. Siinä ei niinku välissä paljon. Mutta siitä on tullut mulle jotenkin semmoinen laji, että mä vaan menen sinne ja nautin. Enkä ole niin kriittinen tai vaikka mä nyt kauhean kriittinen ole ylipäätään ihmisenä, mutta siis nautin siitä taidemuodosta vaan niin kuin istun ja nautin ja se ei muistuta mulle omaani. Mä pidän tämän oopperan nyt itselläni tämmöisen, pidättäydyn kaikesta tosta ja vaan nautin siitä. Ja tämä Aulis Sallisen musiikki on niin järisyttävän kummallistakin, mitä mä sanoisin, mutta niin, tässä on jotain niin rikkonaista, haavoittuvaa, sekavaakin. Mm. Sellaista, mitä tietysti siis Kalevalan maailma on. Jotain sellaista suomalaista ydintä jollain tavalla sitten kuitenkin on mun mielestä tiivistyy tässä niin kuin sävellyksessä. Ja semmoista rumuutta, tiedätkö mitä mä tarkoitan, joka liittyy siihen karuuteen, jota noissa Kalevalan tarinoissa on.
0: Tämä biisi, mikä tästä Kullervosta, Aulis Sallisen Kullervosta, niin on Itkenkö minä sinua, siis se on vuonna 1991 on tehty tämä versio.
1: Se vaan tuntuu niin kropassa suorastaan, kun tämä biisi tuli.
0: Kiitos tästä, Anna-Maija Tuokko. Uskomattomia tarinoita, mihin kaikkeen musiikki meidät ajatuksissa viekään.
1: Niinpä, koko elämään.

Näihin sävelin päättyi näistä levyistä ja luovuohjelma, jossa vieraana oli musikaalitähtinäyttelijä Anna-Maija Tuokko. Ohjelman toimitti Marko Miettinen ja viimeisenä kappaleena kuultiin Itkenkö minä sinua, äidin Kullervon, Kalervon sisaren sekä kuoron kohtaus Aulis Sallisen Kullervo-oopperasta. Tämä esitys on äänitetty vuonna 1991 ja Kullervo-oopperassa silloin esiintyivät Kullervon roolissa baritoni Jorma Hynninen, äidin roolissa sopraano Eeva-Liisa Saarinen, Kalervon roolissa basso Matti Salminen, sisaren roolissa sopraano Satu Vihavainen. Suomen kansallisopperan kuoroa ja orkesteria johti silloin vuonna 1991 Ulf Söderblom.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Kuoromusiikin sävellon vapaa toivekonsertti soi iloksemme lauantaina 23. toukokuuta heti kello 19 uutisten jälkeen. Illan juontavat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Toivo parasta kuoromusiikkia Yle Radio 1 verkkosivulta löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä toiveesi ja perustelusi osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi.
1: Sellaista luvassa huomenna lauantaina. Nyt on perjantai 22. päivä toukokuuta ja perjantai-illan konsertti on osa niin kutsuttua Bösendorfer 1882 konserttisarjaa. Siinä esitetään 1800-luvun ohjelmistoa ajanmukaisessa ympäristössä ja mahdollisuuksien mukaan ajanmukaisin soittiminkin. Konserttisarjan keskipisteenä on Bösendorfer Flügeli vuodelta 1882 ja Angelikum-sali Helsingin Ritarikadulla. Tänään illan konsertissa esiintyy suomalainen jousikvartetti GATS, joka on saanut haasteekseen esittää kvartettiohjelmistoa periodisoittimin ja historiallisia esityskäytäntöjä tutkien. Kvartetti soittaa tänään konsertissa Bachin, Sofia Kubaidulinan, Johann Gottlieb Goldbergin ja Robert Schumannin musiikkia. Kello 19.02 alkaa konsertti. Vielä on toukokuuta jäljellä. Kesäkuussa toteutetaan runotoiveita ja toiveita voi lähettää jo vaikka heti.
2: Tämä runon haluaisin kuulla lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
3: Mikä on sinun elämäsi runo?
2: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
3: Runo, johon liittyy tarina.
2: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
3: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
2: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali-spesiaali. Kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
1: Ja toivelomake löytyy myös Yle Radio 1 -verkkosivuilta yleradio1.fi -sivuilta kohdasta osallistu. Nyt kuuntelemme hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi tänään lauletaan virsi 552. Mua siipei suoraan.

Ojaan kätke. Virren 552 sävelmä on kansansävelmä Skånesta. Tämän sovituksen on tehnyt Ilkka Kuusisto. Ja Sinfonia Lahti soittaa tässä.

Tänään hartaiden sävelien aluksi ei laulettukaan, vaan soitettiin virsi 552, mua siipeis suojaan kätke. Ilkka Kuusiston sovituksen soitti Sinfonia Lahti, jota johti Osmo Vänskä. Jaakko Löytty laulaa nyt säveltämänsä laulun Oi suruton. Sen sanat ovat samat kuin virressä 615, mutta sävel on eri. Oi suruton.

Jaakko Löytyn säveltämän laulun Oi suruton. Siinä on samat sanat kuin virressä 615, mutta eri sävel. Jaakko Löytyn sävelmän oli sovittanut Säde Rissanen. Matti Kallio johti soitin yhtyeen virren viemää. Ennen iltahartautta lauletaan vielä virsi 104. Pilvimuurista valo välähtää. Virren 104 sävelmä on alkuperältään spirituaali Let us break bread together. Tämän sovituksen on tehnyt Pekka Nyyman ja virren 104 sanat on kirjoittanut Anna-Maija Raittila.

0: Pilvimuurista valo välähtää. Virren 104 lauloi sopraano Hannele Juutinen, Jakaranda kuoroa ja orkesteria johti Pekka Nyyman. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää. Tuottaja Elina Vaittinen kirkon viestinnästä ihmettelee ja ihastelee vastasyntyneen lapsen katsetta. Hartaudessa lauletaan virrestä 492, ystävänsä lapsien ensimmäinen ja kolmas säkeistö.
1: Muistan, kun kannoin vastasyntyneen lapseni pienessä turvakaukalossa mukaan konserttiin, jossa esikoiseni esiintyi.

En kyennyt olemaan erossa pikkuruisesta sylilapsesta, joka oli vasta muutaman viikon ikäinen. Kaukalosta pilkisti pieni villamyssy ja sen uumenista pieni tuhiseva nenännykerö. Kirkkaat, läpitunkevat pienet silmät, jotka välillä painoivat kiinni. Olimme vauvan kanssa hieman sivummalla muusta yleisöstä, salin takaosassa. Eräs tuttu ihminen lähestyi meitä konsertin jälkeen ja oletin, että hän tulisi kurkistamaan vastasyntynyttä. Hän ei kuitenkaan tullut aivan turvakaukalon luo, vaan jäi kauemmas. Kuin olisi astellut kohti alttaria, pysähtyen kunnioittamaan jotain hyvin pyhää. Hän sanoi jotakuinkin tähän tapaan. En tule lähemmäs. Vastasyntyneiden katseessa on vielä ripaus taivasta, jotain Jumalasta. Ihan kuin he eivät ihan kokonaan olisi tässä maailmassa. Nuo sanat jäivät mieleeni, ja usein kun katsoin vauvaani, mietin, kertovatko hänen ihmeelliset silmänsä jotain ikuisuudesta. Minusta tuntuu, että jokaisen pienokaisen viaton katse muistuttaa Jumalasta, jonka kuvia kaikki ihmiset ovat. Lapsi ei ole keskeneräinen ihminen, vaan kokonainen, täydellinen Jumalan kuva. Jokainen omanlaisensa. Omat vauvani eivät ole enää vauvoja. Ei edes tuo silloinen myssypää. He ovat jo ponkaisseet jousen tavoin ulos, niin turvakaukalosta kuin sylistäkin, ja levittelevät vähitellen omia siipiään kukin vuorollaan. Eri-ikäisten lasteni silmissä näen leikin iloa, kasvamisen vimmaa, aikuistumisen kysymyksiä, irtautumisen uhmaa. Jotain pyhää on siinäkin, kun poikanen lennähtää pesästä omien siipiensä varassa, kohti vapautta ja samalla vastuuta. Koen yhä usein suurta pyhyyden tunnetta, kun katson lapsiani. Saan seurata heidän elämäänsä, heidän kasvuaan. Ajattelen, että lapsuus on pyhä. Sitä pitäisi vaalia ja suojata kaikin tavoin. Kuopus levittää yhä leikkejään ympäri taloa. Välillä lelut, paperisilppu ja eriskummalliset asetelmat siellä ja täällä tuskastuttavat minua. Sitten muistutan itseäni siitä, miten lyhyt ja miten tavattoman kaunis ajanjakso lapsuus on. Lapsi näkee asiat tarkasti ja vilpittömästi. Hän näkee usein aikuisen läpi, pyhällä tavalla. Koen pyhyyden häivähdyksiä myös, kun näen nuoria vanhempia pienten lastensa kanssa. Pieniä käsiä kurottamassa kohti vanhempaansa, tuikkivat silmät loistamassa rattaiden kuomun alta. Pieniä vilkuttavia käsiä, kun poistun junasta. Olen se hieman höpsähtänyt täti, joka vilkuttaa ja hymyilee vieraidenkin ihmisten taaperoille. Meistä jokainen on ollut vauva, joka on katsonut läpitunkevan ihmeellisellä katseella heitä, jotka ovat kumartuneet kehdon, turvakaukalon, vaunujen tai leikkimaton ylle. Myös jokainen menestyvä, vahva, pärjäävä aikuinen on kerran ollut tarvitseva, vilpitön, hauras ja avuton. Myös Jumalan poika on ollut hauras lapsi, pyhä. Lapsen ja vanhemman välinen suhde muistuttaa myös siitä, että jokaisella on taivaassa isä, rakastava vanhempi. Meistä jokainen, joka saa vanhaksi elää, muuttuu jossain vaiheessa hauraammaksi. Jollain tavoin kuin lähemmäksi sitä, mitä oli aivan pienenä. Apua tarvitsevaksi. Kun oma vanhempi ei ole enää huolehtimassa, hauraanakin saa turvata Jumalaan, joka syntyi kerran haavoittuvaksi lapseksi. Jumala tietää, mitä on olla heikko, toisten avusta riippuvainen. Hänen sylissään jokainen saa olla hauras ja tarvitseva, silti turvassa. Jumalan kädet ottavat vastaan, kuin isän tai äidin vahvat kädet. Matteuksen

evankeliumista luvusta 18. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Rukoillaan. Pyhä Jumala, sinä, joka synnyit ihmiseksi maailmaan ja olit pieni hauras lapsi seimessä. Kiitos, että tiedät, mitä on olla toisten avun varassa. Tuomme eteesi kaikki maailman lapset, erityisesti heidät, joilla on sairautta, kipua, surua ja pelkoa. Jeesus, auta heitä. Auta suojelemaan maailman lapsia ja nuoria ja kunnioittamaan lapsuutta. Anna myös jokaiselle ikäihmiselle arvokas vanhuus. Jeesus, varjele ja auta jokaista, joka kokee olevansa vailla lohtua ja tulevaisuutta. Rukoilemme maailmaan rauhaa, kansojen ja maiden välille, yhteisöihin ja ihmissuhteisiin. Auta yksinäisiä saamaan ystäviä. Anna pyhä henkesi tuulemaan toivoa sinne, missä leijuu toivottomuus. Kiitos Jeesus, että ristin kuolemasi ja ylösnousemuksesi toi maailmalle ikuisen toivon, johon tänäänkin saamme takertua. Kiitos Isä, että näet meidän jokaisen ihmisen elämän, päiviemme ja hetkiemme ketjun. Niin myös tämän hetken, kaikki sydämessämme olevat rakkaat, huolemme, ilomme ja toiveemme. Rakas Jeesus, siunaa meitä, anna meille enkeleitä. Aamen.

0: Perjantain iltahartaudessa tuottaja Elina Vaittinen kirkon viestinnästä ihmetteli ja ihasteli vastasyntyneen lapsen katsetta. Virrestä 492 ystävänsä lapsien lauloi Tapani Tirilän johtama oulaisten nuorisokuoro. Maria Kääriänen soitti pianoa. Huomenna lauantaina 25 minuuttia eli 8 aamuhartaudessa pastori Lassi Nuutinen ortodoksisesta kirkosta Tampereelta pohtii, mitä Raamattu opettaa hetkessä elämisen merkityksestä. Ja huomenna kello 18 lauantaiilla rukoushetkessä lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä pohtii evankeliumin iloa. Nyt vuorossa uutiset, sen jälkeen Bösendorfer 1882 konsertti.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Naton ulkoministerikokous on päättynyt Ruotsissa. Sotilasliitto kehottaa Eurooppaa ottamaan lisää vastuuta puolustuksestaan. Yhdysvallat on vähentämässä tuhansia sotilaita Euroopasta. Kokous ei tuonut vastauksia vetäytymisen laajuudesta. Helsingborgista erikoistoimittajamme Maria Stenru.

0: Tämän kokouksen jälkeen siitä ei ole täyttä selvyyttä. On tuo virallinen ilmoitus, joka tuli tällä viikolla, että vähennys olisi 5000, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mistä se vähennys sitten tapahtuu. On tullut selville, että osa päätöksistä on suunniteltu ja osa on sitten näitä Donald Trumpin nopeita mielenliikkeitä. Rubio tosiaan sanoi, että liittokunnan pitää hyödyttää myös Yhdysvaltoja. Ja iso tyytymättömyys liittyy tähän Irania Lähi-itään, missä Eurooppa ei tullut Yhdysvaltojen avuksi niin kuin Yhdysvallat olisi toivonut. Jos kysyy Mark Rutterta tai Elina Valtoselta, niin Yhdysvallat on kyllä edelleen sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvallat ei ole ydinpelotettaan poistanut Euroopasta eikä siitä ole puhetta, joten siinä mielessä tilanne on aika vakaa.
1: Ulkoministeri Elina Valtonen korosti kokouksen yhteydessä Naton suorituskykyä.
2: Iso kuva on todella vahva ja iso kuva on se, että NATO on vahvempi kuin koskaan, vahvistuu päivä päivältä. Ei ole hetkenkään epäilystä siitä, etteikö Yhdysvallat olisi sitoutunut artikla 5. Ja meille suomalaisille on kaikista tärkeintä se, että myös meidän läheiset liittolaiset ihan lähellä meitä satsaa nyt enemmän. Ja kaikki etenee niin kuin on suunniteltu siitä huolimatta, mitä otsikoissa aina välillä lukee.
1: Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Huomiseksi sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 25 asteen välillä.
3: Jussi Hanhivaara toimitti kello 19 Yle Uutiset. Täällä Radio Yhdessä pääsemme nyt puolentoista tunnin ajan nauttimaan Bösendorfer 1882 konserttisarjaan kuuluvasta konsertista. 28. päivä huhtikuuta Angelicum salissa tallennetun konsertin toimittaa Lotta Emanuelsson.
4: Hyvää iltaa Helsingin Kruununhaasta. Bösendorfer 1882 on pianisti Emil Holmströmin isännöimä konserttisarja vanhassa asuintalossa sijaitsevassa kodikkaassa Angelicum-salissa. Melkein 150-vuotias Bösendorfer Flügeli on konserttisarjan keskushenkilö, mutta se saa jokaisessa konsertissa myös seuraa. Tällä kertaa mukana on periodisoittimilla soittava Katz jousikvartetti. Illan aluksi kuullaankin kvartettia. Ohjelmassa on ensimmäinen kontrapunktus Johann Sebastian Bachin kokoelmasta Die Kunst der Fuge, Sofia Guaidulinan pohdintoja teemasta B.A.C.H., Bachin koraali Es war ein wunderlicher Krieg kantaatista Chris Lagin Todesbanden sekä Johann Gottlieb Goldbergin sonaatti C-molli. Konsertin päättää Robert Schumannin pianokvintetto S-dur. Mutta aluksi keskustelemme hetken illan isännän Emil Holmström kanssa.
5: Tervetuloa tänne kauden viimeiseen Bösendorfer-konserttiin. Hauska nähdä taas teillä täällä runsas lukuisena. Niin kuin kuvasta näkyy, niin meillä on täällä tänään Yle paikalla äänittämässä tämän konsertin. Ja Yleltä meillä on paikalla Lotta Emanuelsson vähän niin kuin toimittamassa tätä konserttia. Tervetuloa, Lotta.
6: Kiitos, Emil. Kiva olla täällä vähän niin kuin sun olohuoneessasi. Tuu vähän lähemmäs tätä mikkiä.
5: No mä voin tulla vähän lähemmäs mikkiä.
6: Sä isännöit niin kuin aina tätä sun konserttisarjaasi ja tällä kertaa sä soitat itse vasta tuossa jälkimmäisellä puoliskolla. Mutta tämän konsertin otsikko on Guts et Holmström, mutta ehkä semmoisena eräänlaisena yläotsikkona siellä on kuitenkin Johann Sebastian Bach. Niin miten te Gutsin kanssa löysitte toisinne ja kehititte tämän konsertin ohjelman?
5: Joo, no siis tämä ihana Guts-niminen jousikvartetti on aika uusi tekijä tässä meidän kentällä. Viime vuonna huomasin tämmöisen konsertin, että hei, nämä kaikki ihanat tutut muusikot soittaa suolikielillä jousikvartettia, että hemmetti, tämä on mahtavaa, että vihdoin ja viimein joku tekemä. Olen itse ystävien kanssa harrastanut tämmöisiä juttuja aikanaan, ristivetofestivaaleja tolleen, mutta tuli semmoinen iloinen fiilis siitä, että tämmöistä hyvää toimintaa on, ja sitten oli se, että tämä on saman täydellistä, että täällä on tämmöinen vanha soitin ja heillä on tavallaan tämmöinen aimukainen setup, niin tämähän on, niin kuin pitää jotenkin löytää yhteneväinen päivä ja yhteneväisiä ideoita. Ja tosiaan kaikki nämä soittajat on tuttuja hahmoja eri yhteyksistä, mutta he on niin kuin laittanut sitten omat lahjansa yhteen nyt tämän kvartetin kanssa. Ja mä muistan, että se lähti tietysti siitä sitten, että pianokvintetti-ohjelmistoa on tietysti runsaasti, mutta kun mennään tuonne taaksepäin historiaan, niin ei nyt niin paljon sitten kuitenkaan. Ja sitten tämä Lain ensimmäinen edustaja Schumannin kvintetto oli aika nopeasti noussut siinä, niin kun, että ehkä tämä on se kappale, kun tässä soittaa yhdessä. Ja että mitkä on sellaisia niin kuin leimallisia asioita, minkä tyyppisiä juttuja siinä Schumannin kvintetossa on. Ja yksi tietysti semmoinen aika silmiinpistävä juttu on semmoinen niin kontrapunktinen niin kuin taidokkuus ja semmoinen halu niin kuin kirjoittaa ikään kuin romantiikana ja kappaleeseen semmoisia vähän niin kuin vanhahtavia fugeja ja tällaista juttua. Ja tietenkin se inspiraatio löytyy sitten sieltä Bachista. Robert ja Clara Schumann asui Leipzigissä noihin aikoihin, mitä on kirjoitettu. Ja siellä maille tietysti myös Felix Mendelssohn, joka on jäänyt monista asioista historiaa, mutta myös siksi, että hän tavallaan toi esiin tätä Bachin-musiikkia. Se oli osa sitä koko konservatorian niin kuin ideaa, että Bachin-musiikkia soitetaan ja Bachin-musiikkia opiskellaan. Ja on ihan dokumentoitu, että Robert ja Clara Schumannkin ihan kiltisti teki, muistaakseni yhden kesän, niin kontrapunktiharjoituksia, kirjoitti fugia ja treenasi tavallaan niin kuin vanhoja tyylejä. Siitä on jäänyt meille ihan ohjelmistaankin. Clara julkaisi pari fugaa ja Robert kanssa. Ja tavallaan koko toi niin kuin sellainen aktiviteetti niin kuin näkyy hyvin paljon tuossa pianokvintetossa sitten, joka on. Ja ajattelin, että varhainen Schumann on semmoista aika rönsyilvää ja romanttista, niin tämä on näitä tekoja kappaleita, missä hän pistää sitä pakkaa vähän silleen kasaan ikään kuin. Mutta tosiaan sieltä tuli ajatus siitä, että niin, toi Bach on hieno ja voisi vaan kombata ja niin kuin Guts soittaa kaikkia aikakausia, mutta heillä on niin kuin vahva tämä hakeutuminen kanssa niin kuin tähän vanhempaan musiikkiin. Ja sieltä alkoi sitten näitä idiksiä tulla ja sitten musta oli mahtava, mä jotenkin oletin, että he soittaa nyt lähinnä sitä klassismin ajan ja vaan sitten just ehkä joku Bachin tai näin, mutta oli musta ihan hauska, että sinne tuli tämä Gubaidulinan mainio Kunstnerfuge-vaikutteinen kappale, josta sitten tietysti Kunstnerfuge on sen takana ja sitten Kunstnerfugesta kuullaan myös nyt täällä sitten yksi osa ja yksi semmoinen ikään kuin koraali alkusoitto yhdestä kantaatista Bachilta.
6: Tämä on jännä tämä kolminaisuus tässä konsertin alussa, kun siis nämä Bachithan ei ole, niitä ei ole kirjoitettu jousikvartetille, kun vai duulina on, mutta modernille jousikvartetille, että sitten tulee niin kuin aika erikoinen kombo, että kaikkia niitä niin kuin tavallaan lähestytään vähän eri näkökulmasta.
5: Kyllä, se on musta mahtavaa. Ja tämä Gubaidulina oli hieno juttu, niin kuin, että he haluavat kokeilla siis. Ei ole mitenkään itsestään selvää soittaa näillä. Tämä nyt on ehkä jossain semmoisen 1800-luvun alkupuolen setupista, tai heti tämä paremmin osaavat kertoa siitä, mutta että se on hyvin eri maailmasta tulee tämä 1900-luvun musiikki sitten.
6: Gubaidulina varmaan itse osaisi sitä arvostaa. Hänelle Bach oli hirveän tärkeää ja hengellisyys ja henkisyys musiikissa ja tämmöinen kaikenlainen musiikillinen symboliikka, niin se, miten niin kuin tämän, näiden soittimien kautta, niin se yhdistyy siihen aikakauteen vähän eri tavalla kuin modernilla soittimilla, niin varmasti hän iloitsisi tästä. Gubaidulinahan kuoli viime vuonna yli 90 vuoden ikäisenä, ja tämä hänen teoksensa pohdintoja teemasta BACH niin on 2000-luvun alkupuolta.
5: Joo, että, kyllä vaan.
6: Ei sen vanhempi. No sitten tässä alkupuoliskolla Guts soittaa Johann Gottlieb Goldbergin sonaatin. Ja siis tämähän on se Goldberg. Se, jonka nimen kaikki tietävät, mutta kukaan ei tiedä, kuka hän on. Eli mistä on kysymys?
5: Niin, no siis kaikki tietää Goldberg-variaatiot. Tietenkin se on hyvin tuttu kappale. Ja tästä on olemassa semmoinen yksi Bachin lähipiirin semmoinen elämänkertoitsija. Forkel on kirjoittanut pitkän jutun siitä. Ehkä moni täällä tuntee tänne, että oli se kreivi vai mikäli. Jolla oli näitä uniongelmia ja sitten piti kappale saada ja bla bla bla. Ja Bach sitten kirjoitti nämä variaatiot sitten tämmöiseksi nukahtamismusiikiksi. Ja tässä tämän Kreivin hovissa oli töissä tämmöinen Goldberg-niminen hahmo. Ja tämän kertomuksen sitten tavallaan ikään kuin siivittämänä noita variaatioita on Goldberg-muunnelmissa kerrottu. Ja siinä on tietysti joitain semmoisia asioita, jotka jää, niin kuin, että ensinnäkin hän tuskin on soittanut, kun hän oli 15 silloin, kun tämä kappale on kirjoitettu ja Goldberg-muunnelmissa ihan hillittömän vaikea biisi, että sen semmoinen niin kuin biografinen todenmukaisuus on aika höllää, mutta se mikä on kuitenkin ihan fakta on se, että Goldberg oli niin kuin Bachin oppilas jossain vaiheessa ja erittäin taitava kosketinsoittaja ja hyvin pätevä säveltäjä ja tietenkin se, että jos tuohon aikaan on ollut merkittävän kreivin palveluksessa, niin hänellä on niin kuin ihan hyvä status, hän on tavallaan niin kuin Bachin veroinen niin kuin ammatillisesti ikään kuin siinä yhteiskunnallisessa statuksessa, ettei kyseessä ole todellakaan mikään niin kuin kuka tahansa, vaan että hyvin niin kuin merkittävä säveltäjä. Ja tietysti musta on niin kiva, että kun Goldberg tunnetaan niin kuin just tämmöisenä hassun tarinan hassunana tyyppinä, mutta on niin kuin kiva kuulla kans hänen tätä musiikkia, joka on no, mun mielestä aika mainio hieno biisi tämä.
6: Hänhän oli paitsi Bachin itsensä, niin Bachin hulttiopojan Wilhelm Friedemannin oppilas. Ja semmoinenkin teoria on, että nämä variaatiot on mahdollisesti kirjoitettu Friedemannille show-kappaleeksi, joka on

0: ehkä sit uskottavampi, mutta se on vaan niin paljon hauskempi se tarina siitä unettomasta Greivistä ja tästä niin
1: tunnin kestävästä juurikappalasta,
0: joka on kyllä ollut sitä aikamoinen koltiainen, jos on niin kuin siinä piässä noita vedellä. Siis tämä Goldberg-variaatiot nimihän ei ole vahin antama, vaan ei, se on sitten jostain tarttunut, varmaan juuri sitä Forkelin ehkä vähän väritellystä kertomuksesta tarttunut siihen.
1: Pitäisikö meidän antaa lavaa?
0: Nyt annetaan katseille.
1: Hyvä. Annetaan raikuvat aplodit.
0: Katskvartetissa soittavat viulua Irma Niskanen ja Matsio Carquillo, alttoviulua Hanna Pakkala ja selloa Juuli Holva. Aluksi siis Johann Sebastian Bachin kontrapunktus 1, Kunst der Fugesta, Sofia Gubaidulinan Reflections on the Theme BACH sekä Bachin koraali Es war ein wunderlicher Krieg.

0: Koraalin Johan Sebastian Bachin kantaatista Chris Lagin Todespanden soitti Gats-kvartetti, eli Irma Niskanen, Mathieu Carguillo, Anna Pakkala ja Juuli Holma. Illan konsertti Angelicum salissa on osa Bösendorfer 1882 konserttisarjaa. Tässä kohtaa konserttia keskustelimme hetken kvartettilaisten kanssa. Sellaisesta oli puhe, että sillä aikaa kun kvartettilaiset Mathieu, Irma, Juuli ja Hanna vähän vetävät henkeä ja järjestävät uudestaan paikkojensa tuossa, niin kyselisin vähän kvartettilaisilta. Emil kertoikin tuossa, että Gats-kvartetti on ollut koossa aika vähän aikaa, niin miten tulitte kvartetin kasanneeksi?
1: No, kaikki alkoi siitä, että Irma ja minä oltiin samalla keikalla tuossa silloin joskus, ja sitten Irma käytiin kahvilla paussilla, ja Irma oli sitten, kuule Hanna, pitäisikö soittaa juuri kvartettia? Ja mä olin sitten, no totta kai. Ja sitten ruvettiin miettimään, että no ketä sitten muut soittajat voisi olla. Sitten mulle tuli mieleen Juuli, jonka kanssa me on soitettu siis opiskeluaikoinamme, eli ihan vasta hetki sitten yhdessä aika pitkäänkin noita ihan niin kuin modernein instrumentein kvartettia, ja tehtiin aika paljon töitä silloin. Ja sitten Juuli puolestaan oli just soittanut Matthewn kanssa kamarimusiikkia, eli tämmöinen, miten tämä nyt sanoisi?
2: Ketjureaktio.
1: Ketjureaktio, ja tässä ollaan, ja meillä on tosi hauskaa.
0: No, kun te olette soittaneet erilaisissa vanhan musiikin kokoonpanoissa, niin miksi se on tärkeää soittaa juuri kvartetti?
2: Se on hyvä kysymys. Musta tuntuu, että tässä on jotain sellaista, mitä ei löydy toisenlaisista kokoonpanoista. Et orkesteri on oma juttu, barokki tai klassinen ensemble, jossa on yksi per stemma, se on taas niinku oma juttunsa, mutta sitten tämmöinen, jossa ollaan lähes sellaisessa itse asiassa niin kuin renessanssimaailmassa, se jokainen ääni on yhtä tärkeä. Jokainen ääni vuorotellen liidaa ja ehdottaa ja johtaa ja näyttää näin poispäin. Niin se on jotain sellaista, mikä usein puuttuu ihan perusbarokkikokoonpanoista, orkestereista esimerkiksi.
0: Teidän kvartetin nimi on Gats, ja se viittaa tietysti näihin suolikieliin, niin kertokaa näistä soittimista.
3: Puhun asiantuntijan.
0: Tämä suolijuttu aina mitään kiinnostaa.
3: No joo, siis toki soitamme ajanmukaisesti. Se oli tavallaan tässä se lähtöajatus, että olisi kiinnostavaa soittaa tuttujakin, jos kvartettikirjallisuudesta tuttuja kappaleita, mutta oikeasti ajanmukaisin välinein, mikä ei ole mitenkään itsestäänselvää edes tuolla maailmalla, saati sitten Suomessa, niin siihen sitten tietenkin liittyy myös se, että jouset on myöskin niin kuin ajanmukaisia, eli nyt sitten aina vähän täytyy tehdä valintaa, että jos soittaa sekä kubadulinaa että bahia, niin että minkä jousen valitsee, ja sitten soittimet on myöskin niin kuin pikkasen eri tavalla trimmattu. Viritys on aina semmoinen asia, mistä keskustellaan ennen jokaista projektia, että missä vireessä ja millä viritysjärjestelmään soitetaan. Ja pyritään tavallaan kaikessa ikään kuin niin lähelle sitä säveltäjien aikakauden niin kuin estetiikkaa kuin mahdollista.
0: Tässä konseptissa on jännittävää se, että te soitatte tosiaan niin kuin sellaista musiikkia, joka ei ole niin kuin alun perin kirjoitettu jousi kvartetille. Ja eikö se ollut niin, että tämä Goldberg on niin kuin sama juttu, että te olette ikään kuin sovittaneet sitä vähän uudestaan?
2: Joo, tämä periaatteessa on kahdelle viululle, alttoviululle ja basso continuolle tämä kappale. Kuuluu sellaisen kokoelman, jonka nimi on Sonata Quattro, eli neljälle

henkilölle. Mutta tästä kappalesta tuli tosi vahvasti sellainen olo, että se saattaisi olla kiva haaste kvartetille, plus että se sitten sopii todella hyvin tämän konserttiin.

0: olla valmiit tähän sovitustyöhön ja kokeilumieli on se ja uteliaisuus on ehkä nyt sitten siinä se ajava voima, riskinotto unohtamatta.
1: Ja Gatskvartetti soittaa siis Johann Gottlieb Goldbergin sonaatin C-mollin.

0: Johann Gottlieb Goldbergin sonaatin C-molli soitti Katz-kvartetti. Kvartetin jäsenet ovat Irma Niskanen, Matteo Cargillo, Hanna Pakkala ja Juuli Holma. Konsertin päätösteos on Robert Schumannin kvintetto pianolle ja jousille S-duuri. Ennen teoksen esitystä keskustelimme siitä hetken pianisti Emil Holmströmin kanssa.
1: Niin.
0: Puhutaan vielä hetki tuosta Schumannin kvintetosta, joka kohta kuullaan. Sä kerroit, Emil, tuossa alkupuolella jo siitä, että sekin liittyy tähän Bach-teemaan, vaikka sehän oikeastaan tulee ilmeiseksi vasta siellä finaalissa, että mistä siinä on kysymys tässä Bach-vaikutteisuudessa.
1: Kyllä se niin kuin siellä matkan varrella on tiettyä niin kuin just tämmöistä polyfonista, kontrapunktista hommaa niin kuin havaitsee, että siellä on semmoinen, ne niin kuin nuuhkii siellä tämmöiset kaikki erilaiset teemat ja mitä niitä siellä kuljetetaan, mutta finaalissa tietenkin sitten tulee ihan niin tämmöisiä mielettömän hienoja fuugia paljon ja sitten koko kappale huipentuu siihen, että on finaalin teema ja ensimmäisenä on teema semmoisessa mahtavassa kaksoisfuugassa. Ja on kuitenkin ollut semmoista aika poikkeuksellista noihin aikoihin, että siinä hyvin paljon tosiaan tämä Mendelssohnin ajatus siitä, että on niin vanhat mestarit ja ne pitää tuntea ja heitä kunnioitetaan ja se kuuluu musiikissa ja bla bla bla, niin kaikki tämä on ollut niin kuin, se on hyvin ilmeistä siinä finaalissa, että keskellä tämmöistä suhteellisen romanttista kappaletta, niin myös sitten tätä halutaan niin kuin osoittaa ikään kuin katsoa sinne vielä vähän kauemmas. Ja varmaan se on se syy kanssa tässä, mistä niin kuin lähdettiin sitten hakemaan tosiaan tätä yhteyttä noin ekan puoliskon kappaleisiin.
0: Silloin kun Schumann tämän sävelsi, niin he olivat olleet Klaran kanssa pari vuotta naimisissa ja viettivät perhe-elämää Leipzigissä ja Mendelssohn tosiaan oli perheystävä, mutta muitakin silmää tekeviä he tunsivat, ja se on kuin hämmästyttävää, että kuinka pieni musiikkimaailma on ollut siis 1840-luvulla, että tähänkin teokseen teki sitten mutkin säveltäjät tuttavuutta.
1: Joo, tähän liittyy semmoinen suhteellisen, mutta mun mielestä sympaattinen tarina, että heillä on ollut illanvietto, jossa soitetaan musiikkia, muun muassa tämä Robertin uusi kvintetto, ja se on iso ylpeyden aihe, että tämmöinen on nyt syntynyt ja näin poispäin, ja samaan illanviettoon on kutsuttu myös Liszt, joka sitten ei millään tuu, se tulee niin kuin odotetaan ja se tulee niin kuin puolitoista tuntia myöhässä. Siellä on mukana vielä Richard Wagner, joka on niin hyvin vihattu hahmo siellä, koska vanhana kunnan antisemitistinä kirjoitti pahaa Mendelssohnista niin kuin joka käänteessä, ja Mendelssohn oli taas heidän sitten ystävään noin, niin siellä oli niin aika jähmeä ilmapiiri sitten jo lähtökohtaisesti, ja sitten soitetaan tämä kuitenkin suurimman osan mielestä aika hieno kappale. Ja sitten totesi sen jälkeen, että tämä vähän niin kuin haisee niin kuin Leipzigiltä liikaa tämä kappale, että nyt on akateemista ja tylsää, että ei ole semmoista, romantiikan henki ei puhu. Ilmeisesti tämän jälkeen heidän välinsä olivat aika pitkään aika viileet.
0: Ymmärrän. Sä mainitsit semmoisenkin seikan, joka on itse asiassa aika hämmästyttävää tuossa aikaisemmin, kun tästä puhuttiin, että tämä on niin kuin niitä varhaisimpia ikään kuin varsinaisia pianokvintettoja, vaikka tämä on siis tosiaan 1840-luvulta, ja yllättävää kyllä siis pianokvartettojakin oli kirjoitettu jo aika paljon.
1: Jonkun verran kyllä.
0: Ja sitten puhaltimille, niin kuin näitä Beethovenille ja muilla, on niin kuin, kyllä, mutta ei ole juuri tätä kombinaatioa, jousikvartetti ja piano. Ehkä se on se, että se kvartetti on niin täydellinen, että siihen ei niin kuitenkin uskallettu laittaa sitä vierasta elementtiä.
1: Se voi olla, ja sitä voi sitten toki niin kuin sitten spekuloida, että miksi näin. Mutta tietysti yksi asia, mihin tämä johtaa, tämä, että on tämmöinen hyvin täydellinen yksikkö, ja sitten on toinen aivan yhtä täydellinen yksikkö, eli piano. Niin tietenkin ehkä johtaa niin kuin sävellyksellisesti siihen, että meillä on niin kuin kaksi tyyppiä, kaksi hahmoa, jotka niin kuin kilpailee siitä ilmatilasta. Siinä, missä ehkä, jos miettii vaikka Forelli-kvintettoa, niin siellä on hyvin vahva semmoinen niin kuin pianon ja viulun semmoinen ikään kuin diskanttiduo, ja sitten ne muut on niin kuin vähän semmoista komppiryhmää.
0: Ja sitten myös niin kuin kontrabasson ja piano, se bassopuoli.
1: Ja bassopuoli on toinen, ja se on niin kuin varmaan yksi asia, joka liittyy myös sit pianojen kehittymiseen, että fortepianolla, kun soittaa noita juttuja, niin se, että siellä on semmoinen tukeva basso, se on aika kiva juttu, mutta no, tämä on aika tämä on niin kuin liika moderni soitin tavallaan. Schumannilla oli viineläinen soitin kotona, mutta se oli graafin rakentama ja huomattavasti pieni ja äänisempi kuin tämä vielä. Mutta kuitenkin, että ehkä se bassorekkari niin kuin pianoissa alkaa olemaan tukevampi ja vahvempi, ja sitten ehkä on ajateltu, että okei, se pärjää niin kuin ilman sitä kontrabasson tukea. Te tuutte varmaan huomaamaan, että tämä on monille tuttu kappale, ja just tämä tämmöinen vastakkainasettelu, mikä tässä aika kirkkaasti on niin kuin sen jousikvartetin ja pianon välillä, niin musta ihan niin kuin tämä niin kuin balanssin ja yhteissointon kannalta näillä setupilla, mikä meillä tänään on, niin on musta kiinnostavaa se, että aika usein näissä käy silleen, että nämä on aika pianovetoisia, että se piano niin kuin jyrää sitä niin kuin tavallaan sointikuvaa, mutta tässä kun näillä soittaa, niin se on pikemminkin niin päin, että tämä jousikvartetti halutessaan jyrää kyllä sen pianon. Ja se on ollut vielä suurempi se ero silloin aikana, eli tavallaan niin kuin pianistin näkökulmasta joutuu niin kuin pitämään pintaansa koko ajan tavallaan näitä muita varten vastaan. Ja sitten toisaalta myös, mikä on hirveän kivaa se, että jousisoittajilla ei ole sellainen olo, että niiden pitää koko ajan soittaa niin kuin täysillä, jotta ne kuuluisi jonnekin, vaan että pystyy niin kuin, tämä koko tämmöinen yhteispeli on aika delikaattia, mutta myös tosiaan tämä niin kuin voiman käytön niin kuin mittelö on musta niin kuin kiinnostavaa tällainen. Ja musta

0: selkeästi semmoinen, joka ehkä liittyy tähän, mistä puhut, että se Joosef-kvartetti on niin semmoinen täydellinen yksikkö, että kun he neljä tyyppiä pistää hyntyyt yhteen niin mua vastaan, niin sitten siinä on niin yhtäkkiä taio, että oho, että tämä onkin eri juttu kuin yksi viulu tai yksi sello tai jotain.
1: Tämä on vähän niin kuin konsepto Joosef-kvartetille ja pianolle.
0: Tietyllä tapaa, joo.
1: Ja sitten tietenkin, koska tämä on Klaaralle kirjoitettu, niin se piano-osuus on tosi virtuoosinen.
0: No joo, mutta sille kuitenkin ystävällisesti kirjoitettu onneksi. Mutta se on, joo, ja siis on kappaleita Klaaraisesti hyvin paljon, että usein semmoinen, niin kuin, että on hyvä muistaa se, että silloin kun tämä kappale on kirjoitettu, niin Klaara Schumann oli maailman tähti ja Robert Schumann oli outo saksalainen säveltäjä. Ja usein sitten, kun Klaara on niin kuin kiertynyt maailmaa ja halunnut tuoda julki tämän ihailemansa miehen musiikkia, niin tämä on ollut usein semmoinen kappale, joka hänellä on ollut semmoisena käyntikorttina, että jos on sattunut noin muita muusikoita paikalla, niin sitten pystyy niin kuin pistämään pystyyn. Ja sitten on semmoinen näyttävä, briljantti kokonaisuus, joka sitten on edustava ja menee yleisöön. Ja on, se on niin kuin ollut yksi näitä suuria kappaleita hänen ohjelmistossaan silloin.
1: Millainen suhde sulla Emil on Ingmar Bergmanin taiteeseen?
0: Voi, sä et varoittanut tästä
1: ollenkaan. En tietenkään varoittanut.
0: Voi kuule, no, se on...
1: Sä varmaan arvat, mitä mä ajan takaa.
0: Mä luulen, joo. Kyllähän on ihan niin kuin mun lempiohjaaja ja varmaan jos joskus vietetään leikkimielisiä kilpailuja, missä pitää sanoa, että kuka on maailman paras ohjaaja, niin kyllä mä joskus saattaisin vastata, että Ingmar Bergman. Kyllä mä, niistä, ne on tärkeitä leffoja, leffoja mulle.
1: Jos mun pitäisi vastata, mikä on maailman paras elokuva, niin Fanny Alexander niin. Olisi aika kova ehdokas. Ja mainitsen sen tietenkin siksi, että siinä on käytetty tämän pianokvinteton hidasta osaa aivan sanoin kuvaamattoman pakahduttavan hienolla tavalla. No. Että jos se niin kuin värisyttää jonkun sydäntä sekä tämä teos että Bergmanin taide, niin olemme siellä on kumppaneet.
0: Usein tänne kun tulee tähän nimenomaiseen mielettömän hienoon asuntoon harjoittelemaan ja tämä on pimeänä kaikkia tulee tuolta ovesta sisään ja katsoo tätä pitkää käytävää tänne toiseen päin, niin kyllä siellä vähän saattaisi kuvitella, että se ikävä kirkkohirra sieltä tulee sieltä toiselta puolelta vähän niin kuin, mutta tämä on just samannäköistä tämä miljöö täällä, kun siinä leffassa on hyvin monet interiörit, niin siinä on jotain hyvin, että ei ole eka kerta, kun Fanny ja Alexander mainitaan näissä huoneissa. Kun Alexander on siellä taas takaisin turvallisesti kotona, joo. Niin tulee tämä Mais Slipper Dynte kohta.
1: Hyvä.
0: Hyvä. Mutta Schumann Slipper Dynte. Kiitos.
1: Kiitos.

0: Olemme kuunnelleet Bösendorfer 1882 konserttisarjan konserttia Angelikum-salissa Helsingin Kruununhaassa. Päätteeksi soi Robert Schumannin pianokvintetto Esturi pianoa, eli juuri tuota vuoden 1882 Bösendorfer-flyygeliä soitti Emil Holmström, ja periodisoittimin soittavan Katz-kvartetin jäsenet ovat Irma Niskanen, Mattia Gargillo, Hanna Pakkala ja Juuli Holma. Emil Holmström on esiintynyt solistina, kamarimusiikkona ja eri yhtyeissä Euroopassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Australiassa. Hän on uuden musiikin innokas puolesta puhuja, mutta on kiinnostunut myös periodisoittimista. Hän paitsi järjestää tätä Bösendorfer 1882 konserttisarjaa, myös toimii Piano Espoo-festivaalin taiteellisena johtajana. Katz-kvartetti on perustettu pari vuotta sitten. Kvartetin jäsenet asuvat eri puolilla Eurooppaa, mutta soittavat aktiivisesti kotimaisissa kokoonpanoissa. Katz soittaa jousikvartettimusiikkia renessanssipolyfoniasta 1800-luvun jousikvartettoihin ja nykymusiikkiin. Soittajat tekevät paljon tyylihistoriallista pohjatyötä ja soittavat konserteissaan periodisoittimia. Nyt on illan konsertti päättymässä täällä Ritarikadulla. Äänisuunnittelijana tänään oli Antti Pohjola ja musiikkitarkkailijana Hannu Huhtava. Kuulemin Kruununhaasta.
1: 28. päivä huhtikuuta Angelikum-salissa tallennetun konsertin toimitti Lotta Emanuelsson. Lotta Emanuelsson keskusteli konsertin alkupuolella pianisti Emil Holmströmin kanssa Johann Sebastian Bachista ja tämän oppilaanakin olleesta Johann Gottlieb Goldbergista. Molempien musiikkia kuultiin konsertin alkupuolella. Siinä yhteydessä Lotta Emanuelsson mainitsi Goldbergin olleen myös Bachin hulttiopojan Wilhelm Friedemannin oppilas. Alkoi kiinnostaa kuulla, millaista musiikkia tältä hulttiopojalta syntyikään, joten valitsin musiikkikamarin alkuun kuunneltavaksi Wilhelm Friedemann Bachin sarjan jousille ja kontiinuolle G-molli. Carl Philipp Emanuel Bach -kamariorkesteria johtaa Hartmut Henchen.

Hartmut Hentgenin johtama Carl Philipp Emanuel Bach-kamariorkesteri soitti Wilhelm Friedemann Bachin sarja jousille ja kontinuolle G-molli. Kuunnellaan täällä Yle Radio 1 musiikkikamarissa vielä saman kokoonpanon esittämänä Wilhelm Friedemann Bachin sinfonia D-molli kahdelle huilulle, jousille ja kontinuolle.

0: Hartmut Henschenin johtama Carl Philipp Emanuel Bach -kamariorkesteri soitti Wilhelm Friedemann Bachin sinfonian D-molli kahdelle huilulle, jousille ja kontiinuolle. Tänä iltana kuullaan yöklassisen aluksi opera Franchettin säveltämä Christopher Columbus -opera kello 23.40. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1. Toivotaan mukavaa perjantai-illan jatkoa Politiikka-radion parissa, jossa jälleen puheet päreiksi perjantaiseen tapaan. Mukavaa illan jatkoa.
1: Politiikka-radio.
2: Tämä on Politiikka-radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: On se vaan jännää aaltoliikettä, tämä politiikan maailma. Asioita tulee ja menee, ihmisiä tulee ja menee, häipyy pois, tekee paluun, comebackin, kuten show-bisneksessä sanotaan. Mm-hmm. Vähän tämmöistä niin kuin ympäri mennään yhteen tullaan menoa kaikkinensa ja kerta kaikkia. Vai sanotko heti tähän poikkipuolisen sanan, että ei se nyt noin mene?
3: Ei, kun mä mietin, että minkälaista aasinsiltaa sä tässä olet rakentamassa. Onko se kuitenkin jotain, joka pysyy? Liittyisikö se siihen?
2: Niin, no joo, siis tämä tuli mieleen, kun lueskelin tässä Sauli Saleniinistön haastattelua Ylellä. Mm. Tämä aaltoliike, ihmisiä tulee ja menee ja tekee comebackin. Ennen vanhaa minulle nauret. Totesi Niinistö tässä haastattelussa. Vielä tyytyväisempi olen siihen, että eurooppalaisempi NATO on nyt jokaisen huulilla. Siinä se on. Saulin comeback-kiertue on alkanut. Ja huomasit varmaan saman.
3: Kyllä huomasin ja olin oikein iloinen, kun näin tämän Ylen jutun. Esimerkiksi tästähän on paljon nyt ollut puhetta. Mutta jotenkin mullahan on ollut se käsitys, että ei Sauli ole kadonnutkaan mihinkään. Mm-hmm. Saulihan vasta ei ole pitkä aika kuin julkaisi kirjankin, ja mekin sitä lueskeltiin, täälläkin taidettiin lukea. Vähän aikaisemmin sitten oli Saulin raportti Euroopan unionille, parlamentille,

0: Ruotsissa. Hän kävi sitä esittelemässä.
1: Kyllä.
0: Että kyllähän hän on ollut toimelias ja puuhakas seniori, eläkeläinen.
1: Eli hän ei ole kadonnut mihinkään?
0: Ei mun mielessä ainakaan ole kadonnut.
1: No mistä nämä tulee, nämä puheet sitten, nämä, että ennen vanhaan minulle naurettiin?
0: Niin tämä on kyllä mielenkiintoinen ajanmäärittämä ennen vanhaan. No joo, siis mekin on naurettu varmaan Saulille ihan hyväntahtoisesti täällä. Muistelen esimerkiksi joitakin kalajuttu Facebook-päivityksiä ja muita. Kyllä silloin vähän hymyilyttikin. Mutta eurooppalaisempi NATO, onko oikeasti hymähdelty Niinistön ajattelu? Mun mielestä Niinistössä on hymähdelty sille, että hän on tavallaan ollut hirveän ympäripyöreä. Ja hänen sanoistaan ei ole aina saanut otetta ja sitä on varmaan naureskeltu. Ja mekin täällä taidettiin kaikkikin Niinistön uuden vuoden puheet analysoida. Satuttiin sopivan saumaan aloittamaan tämä puheet pareksi ohjelmasarja, mutta naureskeltiinko hänelle oikeasti puheista eurooppalaisemmasta Natosta, niin sitä mä jäin tässä miettimään. Ehkä sille sitten naureskeltiin.
1: Niin ja mikä, hyvä huume, mikä on tämä ennen vanhaan? Siis, nyt ei puhuta 1800-luvusta.
0: Niin joo, kyllä se mulla vie vähän niin kuin tuonne ihan 60-luvulle tai ennen vanhaan tai 70-luvulle. Siis oman elämäni ennen vanhaan on siellä. Mutta Sauli Niinistöllä se on tuossa lähempänä se ennen vanhaan. Siis itse asiassa nyt sen verran kiinnostuin tuosta, että aloin selvittää, että milloin Sauli Niinistö on ensimmäisen kerran puhunut eurooppalaisemmasta Natosta. Ja sehän oli oikeastaan tosi kiinnostava juttu.
1: Siitä on nyt pauttiaralla tasan 20 vuotta.
0: Joo, voidaan niin kuin synttärikakku nyt kynttilä puhaltaa. Siis oikeasti joo, eli 2006 presidentin vaaleissa Niinistö kannatti eurooppalaisempaa NATOa, oli ensi kertaa ehdolla pressaksi kokoomuksen ehdokkaana ja häneltä kysyttiin, että minkälaiseen NATOon Suomen pitäisi liittyä tai liityttäisinkö NATOon, niin hän sanoi, että olen valmis eurooppalaisempaan NATOon. Eurooppalaisempi NATO herätti hämmennystä, tätä kerrotaan Ylen jutussa. Sitä pidettiin Niinistön omana keksintönä. Ja Niinistön mukaan eurooppalaisempi NATO syntyy, kun Euroopan maat vahvistavat puolustuskykyään ja Euroopan ääni vahvistuu NATOn sisällä ilman, että siteitä Yhdysvaltoihin katkotaan. 2006
1: presidentinvaalikampanjassa. Kyllä, ja vasta ehdokkaanahan oli Tarja Halonen, joka ei kannattanut edes eurooppalaisempaa NATOa.
0: Joo, ei mitään NATOa. Ja siinähän varmaan oli, jos muistelee niitä aikoja, niin kansalaismielipide oli myös kaikenlaisen NATOn vastainen aika lailla ja hyvin pitkälle vielä sen jälkeenkin. Näitähän aina gallupeissa kyseltiin välillä. Ja itse Niinistökin sitten eri aikakausina on aika usein sanonut, että jos NATOon ollaan liittymässä, niin pitää järjestää kansanäänestys.
1: Politiikka Radio. Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tässä sitten ollaan kuitenkin. Vuodessa 2026, jolloin Sauli Niinistöllä on nyt yllättäen käsissään visio, josta puhuu koko Eurooppa. Tämä miehen aiempi yksinpuhelu eurooppalaisesta Natosta tai puhumisesta.
0: Eurooppalaisemmasta.
1: Niin, sanatarkasti eurooppalaisemmasta. Tässä on itse asiassa vinha ja oleellinen ero. Tai puhumisesta Putinin kanssa. Niin se tuntuu olevan nyt kaikkien huulilla, kun Niinistön vetämä työryhmä julkaisi raportin Natosta More Europe in Defense, Three Pathways. Lisää Eurooppaa puolustuksessa 3 polkua. Ja kas, siellähän se on kohta numero 1, Stubbin kielellä pointti numero 1, Niinistön kielellä polku numero 1, eurooppalaisempi NATO. Joo, ja kuten nimikin sanoo, eurooppalaisempi NATO, niin taustaajatushan on se, että NATO olisi todellakin eurooppalaisempi, että se Yhdysvaltain tällainen dominoiva rooli Natossa vähenisi. Eurooppa ottaisi enemmän vastuuta. Natosta tulisi eurooppalaisempi. Ei siten, että siteet katkaistaisiin Yhdysvaltoihin. Transatlanttiset siteet laitettaisiin poikki. Ja sitten tässä on muutamia tällaisia kiinnostavia organisatorisia ehdotuksia, kuten tämä Euroopan turvallisuusneuvosto, ehdotus sellaisen perustamisesta ja sitten tämmöinen Eurogroup-mekanismi, joka itse asiassa viittaa historiaan.

0: siis Naton sisäiseen eurooppalaiseen koordinaatiomekanismiin, jollainen toimi vuosina 1968-1993.
1: Okay.
0: Kaivettaisiin naftaliinista tämmöinen tapa toimia, joka on vallinnut Natossa. Alkuperäinen Eurogroup perustettiin Iso-Britannian aloitteesta ilman perustamissopimuksen muutosta.
1: Ja sehän liittyisi tähän ensimmäiseen polkuun, tai tähän on kutsuttu myös tieksi tai malliksi, malli ykkönen, eikö vaan? Eurooppalaisempi Nato, Euroopan vahvaksi Naton sisällä, niin siinä olisi tämä ryhmä. Erityinen siis Naton sisäinen euroryhmä ja poliittista koordinointia varten.
0: Kyllä, ja muulle liittokunnalle läpinäkyvä mekanismi. Joo. Eurooppalaisten liittolaisten väliselle poliittiselle koordinaatiolle. Eli ei mikään oma niin kuin suljettu kuppikunta, vaan tällainen läpinäkyvä rakenne Naton sisällä.
1: Mm-hmm. No liittyisikö tähän ykkösmalliin tai polkuun myös se, mitä tässä Ylellä oli laaja juttu tästä, ja oli suomennettu tätä englanninkielistä tekstiä, niin eurooppalaisten pitää ottaa johtopaikkoja Yhdysvaltain kenraaleilta. Vielä enemmän muutoksia pitää tehdä alemmilla tasoilla, esimerkiksi korvaamalla amerikkalaisia upseereita. Mutta toisaalta Naton Euroopan joukkojen komentaja olisi jatkossakin yhdysvaltalainen, jotta Yhdysvallat pysyy sitoutuneena ja säilyttää ydinasepelotteensa Euroopassa. Eli tässä siis kyllä ilmeisesti tässä raportissa tai mennäänkin sit jollakin tasolla niin myös siihen niin järjestelmä konkretiaan, että mitä se käytännössä tarkoittaisi. Tätä varmaan on monestihan nämä raportit jää vähän kellumaan ilmaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta tässä on menty tähän. Eli tämä on tämä ykkösmalli, eli eurooppalaisempi Nato, mutta sitten kakkosmalli oli tämä uutta yhteistyötä Naton rinnalle. Ja siinä varaudutaan suorastaan Naton halvaantumiseen. Se perustuu taas sitten NATO-maiden keskinäiseen yhteistyöhön. Puhutaan monenkeskisestä yhteistyöstä. Sitähän tehdään toki nykyäänkin. Ja siinä olisi kai se Naton neuvoston tilalle tulisi Euroopan turvallisuusneuvosto siinä kakkosmallissa tai kakkospolussa.
0: Poliittinen konsultaatio- ja päätöksentekomekanismi ei olisi riippuvainen Naton Pohjois-Atlantin neuvoston yksimielisyydestä.
1: Mm-hmm.
0: Päätöksenteko tapahtuisi yksimielisyyden pohjalta sen jäsenten kesken.
1: Joo. Mutta onko toi kakkosmalli tavallaan, niin kuin ymmärsinkö oikein, että siinä niin kuin tavallaan varaudutaan siihen, että USA aika lailla vetäytyy Natosta kokonaankin.
2: Politiikka Radio.
0: Tämmöinen paperi julkisuudessa ja sen myötä Niinistön osakkeet ovat nyt niinkin kovassa nosteessa, että kun Euroopassa on havahduttu siihen, että Putinin kanssa pitäisi ehkä aloittaa jonkinnäköiset neuvottelut esimerkiksi vaikka Ukrainan rauhasta, niin Niinistön nimi pyörii vinhasti myös nimibingossa, kun EU etsii itsellensä uutta Putin-kuiskaajaa. No Saulihan ei ota kantaa ymmärrettävästi tällaisiin Putin-välittäjäuteluihin. En ota minkäänlaista kantaa. Ei ole kysytty, enkä usko, että kysytäänkään.
1: Siis kun Sauli sanoi, että ei ota kantaa, niin hän tavallaan samalla ottaa jo siihen kantaa, mutta siis tämä on sitä sanataituruutta, johon me on totuttu. Katsoin taas vähän taaksepäin, siis marraskuussa 25 Ylellä oli iso juttu tästä, kun Sauli Niinistö sanoi tai oli sitä mieltä, että Euroopan pitäisi käydä suoria keskusteluja Venäjän kanssa. Muistatko tämmöisen?
0: Joo, kyllä.
1: Siis Niinistö oli pannut merkille, että Trump juttelee Putinin kanssa ja sitten eurooppalaiset johtajat anelee Trumpilta jotain tiedonjyväsiä, että miksi ihmeessä ei eurooppalaiset itse keskustele. Ja hän sanoi, että Ranskan presidentti Macron on lienee viimeinen, joka on soittanut ja sitä ennen Saksan liittokansleri Scholz noin vuosi sitten ja sai suuret haukut. Ja minä häntä puolustin ja näin edelleenkin tietynlaisen hassunkurisen tilanteen siinä, että eurooppalaiset ilmoittavat, etteivät keskustele sotarikollinen Putinin kanssa. Mutta Trump keskustelee ja sitten me menemme kuuntelemaan, että mitäs puhuitte. Onhan tämä vähän erikoinen tilanne. Ja pelätään samalla vähän, etteivät vaan puhu Euroopasta yli Euroopan vielä, Niinistö sanoo. 2025 marraskuussa.
0: Mutta suomalaisittain erityisen jännää on vieläpä se, että Niinistön lisäksi myös nykyinen tasavallan presidentti Alexander Stubb pyörii hänkin tässä samassa nimibingossa. EKP:n entisen pääjohtajan Italian Mario Draghin tai Saksan entisen liittokanslerin Angela Merkelin kanssa. Siis mitä ihmettä? Siis sekä Alex että Sauli, molemmat.
1: No Suomella on nyt tarjota kovia nimiä. Oisahan siellä

0: vielä Sanna Marinkin, hänkin voisi?
1: No joo.
0: Hänkin antoi tiukkoja lausuntoja silloin aikanaan pääministerinä.
1: Niin. Kandidaatteja näköjään löytyy, mutta ovatko nämä kuin kaksi Mariaa?
0: No ei ole. Siis joo. No Niinistöhän kutsuttiin aikanaan Putin kuiskaajaksi. Muistaakseni mekin tehtiin kokonainen teemalähetys tästä kuiskailuhommasta.
1: Noin.
0: Ja siis Stubbista on puhuttu Trumpin golfkaverina, jotka soittelee toisilleen.
1: Trump-kuiskaajana.
0: No, jonkinlainen Trump-kuiskaaja. Mutta onhan tässä nyt siis mielenkiintoista, että Niinistön eurooppalaisempi NATO-idea, se kesti 20 vuotta, että se muuttui niin kuin naureskelun aiheesta eurooppalaiseksi valtavirraksi.
1: Kyllä.
0: 20 vuotta vaan meni. Ja sitten se olikin niin kuin maailman paras idea. Mutta nythän siis Stubbin tämä arvopohjainen realismi, joka sekin muuten lähti vaalikampanjasta. Aivan samalla tavalla kuin toi Niinistön eurooppalaisempi NATO lähti presidentinvaalikampanjasta, niin Stubbin vaalikampanjasta lähti arvopohjainen realismi, josta tulikin hoks heijaa, niin yhtäkkiä Suomen ulkopolitiikan virallinen linja. Niin sehän on myös nyt vähän alkanut saada kansainvälistä huomiota. Se taisi olla se Kanadan pääministeri, joka piti sen kuuluisan puheensa tuossa taannoin, niin hänhän viittasi tähän arvopohjaiseen realismiin, että se voisi olla myös Kanadan linja.
1: No niin.
0: Että kyllähän Suomesta tulee mahtavia niin kuin ulkopoliittisia sloganeita tai iskulauseita, johon muuallakin maailmassa aletaan turvata. Eli miksei? Meillä on nyt valittavana siis eurooppalaisen NATO-mies tai arvopohjaisen realismin sanansaattaja sitten neuvottelemaan Putinin kanssa.
1: Mutta jos pidetään menneisyys mukana tässä skabassa ja katsotaan, mikä ratkaisisi tällaisen nimityksen, niin Stubbhan on pikemminkin amerikkalainen NATO-mies kuin tämmöinen eurooppalaisempi NATO-mies. Näin olen tulkinut. Siis Stubbhan on vahva transatlantisti.
0: Niin.
1: Toki ei nyt mennä siihen, että mitä Stubb on nyt tässä ihan viime aikoina ja presidenttinä asiasta puhunut, mutta että on niin kuin isommassa kuvassa, niin Stubbhan edustaa nimenomaan tätä vahvaa transatlanttista linkkiä, niin kuin leimallisesti nimenomaan tavallaan mutkat suoriksi amerikkalainen NATO-mies versus nyt sitten tämä toisin ajattelija Niinistö, jolle naureskeltiin eurooppalaisempi NATO-mies.
0: Mm-hmm.
1: Kumpaa tässä painotetaan? Vai onko tämä oleellinen
0: niin, no,
1: kysymys?
0: Se transatlanttisuus syntyisi toki myös Kanadan kanssa yhdessä toimimisesta. Että Kanadalle tulisi vahvempi rooli. Kanadahan on melkein niin kuin Eurooppaa. Se on vähän niin kuin Grönlanti on melkein niin kuin kuuluu Yhdysvalloille. Kanada on melkein Eurooppa. No joo, vitsit vitsinä, mutta kyllä mä uskoisin, että Stubb kyllä taipuu myös eurooppalaisemman Naton kannattajaksi. Onhan hän semmoisia lausuntoja myös antanut ja nyt Stubbin aikanahan kovasti Suomessakin satsataan lisää puolustukseen ja turvallisuuteen.
1: Juu.
0: Ja siis omaan, että ollaan niin kuin, siis se oma puolustus on kuitenkin kaiken ydin myös siinä eurooppalaisemmassa Natossa.
1: Ja asiathan eivät ole mustavalkoisia myöskään tuossa Niinistön maailmassa.
0: No
1: eli tämä kysymys tästä transatlanttisesta linkistä, niin eihän Niinistö tässä raportissakaan ole sitä romuttamassa.
0: Joo, mä miettisin tätä lähinnä, jos joku puulaakin nyt on valitsemassa, että kuka neuvottelee Putinin kanssa Euroopan puolesta. Niin mä miettisin kyllä enemmän sitten kemioita. Niinistö ja Putin on pelannut jääkiekkoa yhdessä. Trump ja Stubb on pelannut golfia yhdessä, mutta nyt pitäisi neuvotella Putinin kanssa. Niin onnistuisiko se sitten kuitenkin tämmöinen pipolätkä kuvioissa paremmin?
1: Paremmin lätkämailalla kuin golfmailalla.
0: Niin.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, jätetäänkö me nyt sitten Sauli Niinistö? Mennäänkö päivän politiikan sanaa?
0: Mennään siihen
1: bingoon.
0: Juu.
1: Kiitoksia, hyvät kuulijat. Kiinnostavia sanoja. Ja perinteitä noudattaen lähdetään ulkomailta nopeasti. Nimittäin ulkomaan ehdotuksia ei tällä viikolla ole kovin paljon. Niitä on muutama.
0: Niin, se mikä on ulkomaan ja mikä on kotimaisenkin välillä tuntuu hämärittävän. Mutta siis Kiina on ainakin ulkomaita ja Kiinaa ehdotettiin ainakin parissa viestissä. Nimimerkki Jarmotus ehdotti ja Hanna Viita ehdotti Kiinaa. Ja Hanna Viitas kysyy, että onko vielä yhtään valtion pääministeriä, joka ei olisi vieraillut Kiinassa viimeisen vuoden aikana. Kiina hallitsee nyt taloudelliseksi maailman politiikkaa. Ja yllättävä ulostulo Kiinalta oli Venäjän sodan kritisointi. Tämmöinenkin oli. Tullut vähän kriittistäkin puhetta siiltä päin.
1: Tämä on vähän semmoinen arvotus, että mitä kaikkea nyt on sitten puhuttu ja mitä kaikkea on sovittu.
0: Joo. Kiinahan muuten on kiinnostava sana. Tiedät varmaan sen alkuperän.
1: Luonnollisesti, mutta kerro nyt kuitenkin.
0: No lähteiden mukaan siis se viittaa parisataa vuotta ennen ajanlaskua alkoa, siis ennen Kristuksen syntymää, hallinneeseen dynastiaan, jonka nimi oli Qin.
1: Qin-dynastia.
0: Joo. Eli henkilön nimistä tai tämmöisestä olisi lähtenyt tämä Kiinan nimikin, dynastian nimestä. No niin, mutta puudeli on selvä ehdotus. Mummu itäisestä Suomesta. Nyt Putinista on tullut Kiinan Xin puudeli. Siis joo, sekä Putin että Trump kävi siellä Xiitä kumartamassa. Aika mielenkiintoista.
1: No Trump ja Xi tapaamisestakin vihjailtiin siihen malliin, että se Xi olisi ollut siinä se ikään kuin vahvempi osapuoli myöskin siinä tapaamisessa.
0: Niin, se on se tanssiparissa, se joka vie.
1: Niin, ikään kuin.
0: Toinen vikisee.
1: Nämä molemmat vähän niin kuin puudeleita nyt sitten.
0: Joo, ehkä se näin menee sitten.
1: Tuota, no joo, se siitä. Nyt,
0: tullaanko ulkomailta Turkuun?
1: Käännetään drooni kohti kotimaata.
0: Kohti Turkua.
1: Kohti Turkua.
0: Viittaisin, tai arvelisin, että tämä robotti Ruttusen ehdotus raiteet viittaa Turkuun.
1: Kyllä se nyt tällä haavaa viittaa, koska Turku teki päätöksen raitiotievaunun palauttamisesta. Mm-hmm. Oliko se nyt 70-luvulla oli viimeksi Turussa? Siellähän on ratikkaperinteitä siinä kaupungissa. Joo. Mutta nyt ne palaavat.
0: Joo, ja onhan siellä jonkinlaista raiteet siellä funikulaari, vai mikä se on se vekot, joka ei koskaan toimi. Mutta toivotaan, että ratikka toimii sitten paremmin. Robotti Ruttunen kyllä viittaa vissiin myös länsirataan, kun hän sanoo, että ostakaa nyt joku pääministerille pienoisrautatie, jotta se pysyy poissa oikeista päätöksistä. Siis Orpo on ollut kai sen ratikkapäätöksen kannalla turkulaisena.
1: Kyllä.
0: Ja sitten hän on myös ajanut tätä länsirataa. Noin tunnin junaa.
1: Joo.
0: Mutta se Turusta.
1: Se Turusta. Mennäänkö illalliselle?
0: Jaa.
1: Mitä sanot?
0: Miksikäs ei siis.
1: Eikö ratikkapäätöstä voi juhlia illallisella?
0: Ja on juhlittukin varmaan jossain, mutta siis nythän oli siis, tämähän on vähän sitten taas tämmöinen koti-ulkomaan-asia. Viittaat varmaan Rydmaniin tässä.
1: Kyllä, viittaan Seija Viiskasin ehdotukseen, jossa kirjoitetaan ministerimme Rydmanin britti-illallisesta. Ja kenet hän tapasi britti-illallisella? No eikö tämä ollut YK-juttu? Mutta hän tapasi
0: Sveitsissä.
1: Hän tapasi Meghan Marklen, eli hänhän on britti kuninkaallinen.
0: Joo, Sussexin herttuatar, eikö vaan?
1: Jep.
0: Brittihovin jäsen. Ja Rydman sitten, oliko se selfien napannut Meghanin kanssa? Ja tästä sitten Briteissä nousi jonkinlainen kohu, kun tuotiin esiin näitä Rydmanin taustoja.
1: Joo.
0: Sinä äärioikeistolaisena poliitikkona, joka on saanut monenlaista negatiivista julkisuutta tässä vuosien saatossa.
1: Joo, Daily Mailin jutussa listattiin Rydmanin edesottamuksia rasismikohuista alkaen. Ja Junnu ehdottaa myös tätä samaa juttua. Hän ehdottaa sanaa selfie. Mm. Ministeri Rydman otti Sussexin herttuattaren kanssa selfien. Brittihovi ei tästä riemastunut. Rydman on kulma huonoa seuraa.
0: Joo, ja selfie-ehdotuksia tuli monta. P.V. Winkvist, Kaisu, Kari Kauppinen, kaikilla oli selfie. Tämä selfie-sananahan on jo aika vanha juttu. Se on kotimaisten kielten keskuksen sanapoimintoihin päätynyt jo vuonna 2013. Ja silloinhan varsinkin puhuttiin sitä, että eikö se olisi jotain suomalaista, niin kuin suomalaisempaa sanaa.
1: Niin.
0: Mitähän näitä oli? Itselö ja tämän tyyppisiä.
1: Joo, ei ole löytynyt. Selfie on vakiintunut.
0: Samana vuonna muuten nousi sanapoimintoihin semmoinenkin sana kuin pöhinä. Onko pöhinä vähän niin kuin kadonnut kuviosta?
1: No, ehkä se on.
0: Selfie pitää pintansa. Mutta hei, Huhtason kirjeenvaihtaja ehdotti illallista ja kevään ensimmäinen Pervonen.
1: Nimimerkki.
0: Illallista. No niin, mihinkähän tämä viittaa. Sussexin prinssinakki ehdotti dinneriä ja Paebar ehdotti Megan kohua, Suomi mainittu. Ja Tiina Airaksen ehdotti tiedotetta ja selfietä. No joo.
1: Aika suosittu kokonaisuus.
0: Oli joo. Tämä herätti paljon ja keskustelu jatkuu varmaankin. Megan ei ilmeisesti tuntenut Rydmania, kun hän suostui selfieen hänen kanssaan.
1: Joo, sieltä suunnalta kommentoitiin, että on mahdotonta tietää kaikkien selfien pyytäjien taustoja.
0: Joo. Hei, mutta monenlaista sekalaista.

0: Aista ehdotusta tullut. Häpeän Jumala ehdottaa häpeää. Ei nyt varmaan liity tähän Rydman-juttuun. Mutta ennen kaikkea media ja siellä yksittäinen toimittaja, joka päättää jättää poliitikon haastamisen väliin. Tässä oli pitkä selitys. Kaikkien pitäisi vähän hävetä omaa toimintaansa. Nimimerkki Vapaamies on samassa aihepiirissä ja ehdottaa journalismia. Toimittajat loistaa ammattitaidollaan. Tämä on varmaan ironinen kommentti.
1: Todennäköisesti. Mitä mieltä olet? Onko se kehotus vai kehoitus?
0: Jaha.
1: Tätä kysyy meiltä nimimerkki Uusi Maa, ei siis Uusi Maa.
0: No niin, tämä taidettiin mennä droonipuolelle nyt siis. No sehän on kehotus, koska siellä on taustalla sana O-loppuinen sana keho. Kehottaa, jos siellä olisi vaikka A-loppuinen sana, vaikka raha, niin se on, ei ole rahoitus, vaan rahoitus. Se riippuu siitä taustalla olevan sanan. Tai sen sanan verbirungon, onko siellä A vai O esimerkiksi. Tuleeko oittaa vai ottaa?
1: Niin.
0: Huono selitys. Siis kehottaa. Raha rahoittaa, keho kehottaa.
1: Yes.
0: Joo, eli kehotus pysyä sisätiloissa drooniperjantaina.
1: Kyllä.
0: Annettiin. Ja tästä on nyt kyllä puhuttu koko viikko aika tiivisti.
1: Joo, jos tuo selfie oli suosittu, niin on tämäkin suosittu. Aika iso kokonaisuus. Paljon ehdotuksia tästä ja monenlaisia. Joo. Muun muassa tämä kehotus.
0: Joo, ja sitten se oli tosiaan nimimerkki Uusi Maa. Mutta nimimerkki Hiilenpöly ehdottaa vaaratiedotusjärjestelmää. Ja sama ehdottaa myös Pekka Ripatti. Mennään sellaisella sanahirviöllä kuin vaaratiedotejärjestelmä. No niin, Hiilenpöly oli vaaratiedotusjärjestelmä. Mitäs muuta tähän tuli? Droonivaroitusta, Metsokankaan Matadori, mainiota nimimerkkiä.
1: Kyllä.
0: Risto Porvari ehdottaa palkanmaksuvelvollisuutta. Siis onko työnantaja velvollinen maksamaan palkkaa, kun tulee tämmöinen vaarakehotus, jossa kehotetaan kansalaisia jäämään kotiin? Pitääkö työnantajan kuitenkin maksaa palkkaa?
1: Eikös työoikeuden emeritusprofessori lausunut tässä juuri Ylelle, että palkanmaksuvelvoite olisi 15 vuorokautta?
0: Joo, se oli yksi lausunto, mutta tässä on monenlaisia mielipiteitä kyllä tästä asiasta.
1: Tämä on epäselvä tilanne. Juu. Ja tähänhän Petteri Orpokin nyt sitten joutui hiilostuksen kohteeksi kyselytunnilla näistä epäselvyyksistä, mitkä liittyvät nyt tähän asiaan.
0: Joo, kyllä. Tämä kuuntelija ehdottaakin pääministeriä, mutta siis. Ja Julie-nimimerkki ehdottaa roiskua. Pääministeri Orpon mukaan sota roiskuu Suomeen. Käyttikö oikeasti Petteri Orpon sanaa roisku? Ilmeisesti uskotaan Julieta tässä. Ja miksipä ei uskottaisi. Mutta siis tämä oli erittäin kiinnostava myös tämä Tuomo Rusilan ehdotus. Ei mikään CBS tai Cell Broadcast Service, vaan soluyleislähetys. No ja sitten Rusila tyypillisen tapansa laittaa vielä ja tietty Venäjä. Hän on vuosien mittaan näitä ehdotuksia. Mikä ihmeen soluyleislähetys? Sanoppa sinä radiomiehenä nyt, että mikä on soluyleislähetys?
1: No tämä ei viittaa nyt niinkään radioon, vaan tämähän viittaa näihin matkapuhelinverkkoihin. Mm-hmm. Toki radioaaltojahan sieltäkin tulee, mutta ymmärtääkseni matkapuhelinverkko toimii tällaisten solujen kautta. Ja nyt tämä cell broadcast, eli soluyleislähetys, niin tavallaan pakotetaan se viesti jokaiseen soluun.
0: Joo, eli alueelle. Niin. Tietyille ne solut on ikään kuin alueita.
1: Kyllä. Näin se olen ymmärtänyt. Insinööri tottakoon yhteyttä sitten tarkemmin, että menikö tämä ihan pieleen.
0: Joo, eli ei tarvita erillistä sovellusta esimerkiksi kännykkään eikä mitään muutakaan, vaan se puskee ikään kuin, jos sulla on kännykkä päällä ja oot verkossa, niin se puskee läpi se tiedote ja pitää vielä kovaa ääntä. Eli se olisi silloin 4 jälkeen tullut aamuyöstä. Kova piippa olisi alkanut kuulua ympäri Uuttamaata kännyköissä ja kaikki olisi saaneet sen vaaratiedotteen. Niinhän se olisi mennyt varmaan.
1: Näinpä. Ja nythän tässä on tietysti käyty keskustelua, että minkä takia Suomi edisti monta vuotta tällaista sovelluspohjaista mallia. Ja kuten tiedämme, siinä on omat ongelmansa ihmisillä, joko on tai ei ole sovelluksia, tai jos niitä sovelluksia on puhelimeen asennettu, niin niissä on sitten asetukset on, miten on. Niinpä. Eli se on aikamoinen hetteikkö tuo. Tämä on varmasti tässä suhteessa niin kuin vakaampi malli tällainen soluyleislähetys, mutta silti pitää olla kännykkä.
0: Nimenomaan.
1: Kaikillahan ei ole kännykkää ja senpä takia tietysti viranomaistiedotuskanava on Suomessa olemassa radiossa Yle Radio Suomi.
0: Kyllähän minäkin sen Radio Suomen pistin ekaksi päälle, kun näin X:ssä, että jotain on tapahtumassa. Mutta siis Tuula Väntönen ehdottaa monikanavaista. Hän on kuunnellut kyselytuntia ja tosiaan ministeri Rantanen viittasi aika monesti

0: tähän monikanavaisuuteen. Ja tästä nyt pieni semmoinen poliittinen kysymys on saatu, että miksi tätä soluyleislähetysasiaa ei ole edistetty. Se on kuitenkin tavallaan ikään kuin hallitusohjelmassakin. Mm. Niin nyt sitten vasta tämän vuoden puolella on kaipaan annettu sille ikään kuin rahoitus.
1: Mistä se johtuu? Juu. Ja onko tämä ollut lopulta rahakysymys esimerkiksi?
0: Niin. Niinpä.
1: Soluyleislähetys ei ole kuitenkaan päivänpolitiikan sana.
0: Meillähän tuli paljon muitakin ehdotuksia, voi nopeasti sanoa, niin kun valitaan sanaa. Siis ruokaa ehdotettiin, liekin heitintä, meillä oli euroviisutkin.
1: Kyllä.
0: Alaikäistä on ehdotettu, itsenäisen Suomen väestössä on menty alaikäisten määrässä ensi kertaa alle 1 000 000, aika mielenkiintoinen. Vedätystä, suklaapatukka, käräjiä, rappiota, kompiaisia, kehitysmaalaistumista. Tosi paljon kaikenlaista. Ei nyt välttämättä ehditä kaikkea käydä tarkemmin läpi.
1: Ja munkkia.
0: Oi, ja munkkikin
1: niin,
0: oli.
1: Joo, sotkun nyt, munkkiakin ehdotettiin.
0: Joo, nyt on NATO-sotilaatkin meinaa syödä sotkut tyhjiksi munkeista.
1: Ovat niin herkullisia. Kyllä. Tämä on nyt Suomen uusi vientituote.
0: Se munkit. Se on eurooppalaisen NATOn uusi symboli. Pitäisikö sanoa NATO-logoon saada munkin kuva?
1: Sotkun munkki.
0: Sotkun munkki sinne NATO-logoon, niin kyllä menee hyvin.
1: Pistetään ehdotus Joo. Salelle.
0: Mutta hei, niin, eurooppalaisimpaan NATOon. Palattiin siihen Saleen, eli Sauli Niinistöön nyt taas.
1: Päivän politiikan sana on nauru.
2: Politiikka Radio.
0: Onneksi olkoon nimimerkki T-veden jakaja. Hän ehdottaa sanaa nauruu ja perustelut kuuluvat. Ennen vanhaa minulle naurettiin, totesi Niinistö eurooppalaisen NATOn palattua tapetille. Ja tosiaankin siis nauruhan pidentää tunnetusti ikää.
1: Kyllä.
0: Ja mitäs muita viisauksia tähän liittyy. Vesa Virkkunen ehdotti myös eurooppalainen NATO. Sehän taisi olla siis eurooppalaisempi NATO se. Oikein muotoilu. Ja sitten mummu itäisestä Suomesta Papankera ehdotti juuri tätä munkkia, joka liittyy tähän eurooppalaiseen NATOon ja suomalaisten panokseen. Munkki on ainakin NATOn salainen, tulevaisuuden salainen ase. Vatsallaan se NATOkin marssii varmaan. Hei, ja vielä Tiina Airaksen ehdottaa tuota kuiskaajaa.
1: Putin kuiskaajaa.
0: Niin, että kyllä tämän tyyppisellä naurukommenteilla tietysti tämmöinen kuiskailukin saattaisi hyvin onnistuu.
1: Joo. Kuuluuko naurusaaret NATOon?
0: Niin, nauravampi NATO, se olisi jos saataisiin naurusaaret mukaan. Onhan tässä kummallisia. Euroopan euroviisuihin, niin kuin Australiakin osallistuu, niin miksei naurusaaret voisi kuulua NATOon?
1: Niin, Niinistön vetämänä.
0: Niin, sama logiikka.
1: Okei. Okay. Joo, ei muuta kuin näihin nauruihin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja Ukrainassa.
5: Точно потрібно категоризувати як екоцид.
4: Se mitä Ukrainassa tapahtuu, pitää luokitella luonnon tuhonnaksi, sanoo Ukrainan Greenpeacein johtaja Natalia Gozak. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee, mitä sota merkitsee luonnolle. Lauantai-aamuna kello 10.
6: Nyt alkaa 12 diktaattoria.
7: Tämänkertainen diktaattori on Kamuzu Banda. Hän oli itsenäisen Afrikan ensimmäisiä ja sinnikkäimpiä yksinvaltiaita. Suurimman osan 30-vuotisesta hallituskaudestaan hän ei sietänyt minkäänlaista arvostelua tai oppositiota. Arvostelijat pantiin tyrmään tai sitten he vain kuolivat auto-onnettomuuksissa. Ja vieraanani on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, joka tuntee Afrikan kuin omat taskunsa. Hannu, olit muun muassa rakentamassa 1980-luvun loppupuolella Zimbabween Harareen eteläisen Afrikan ensimmäistä kansainvälistä talousaikakauslehteä, joka kattoi kaikki alueen 10 maata Namibiasta Tansaniaan. Tehtävänäsi oli rakentaa ulkomaan kirjeenvaihtajien verkostoja ja ohjata heidät tekemään kriittistä, paljastavaa journalismia. Ei tainnut olla mikään helppo pesti.
8: No ei se ollut, mutta sitä mielenkiintoisempi. Tein sitä rinnan oman Afrikan kirjeenvaihtajan työni kanssa ja siinä jos missä pääsi perille niistä käytännön vastuksista ja vaikeuksista, joissa tiedotusvälineet ja toimittajat tuolloin Afrikassa joutuivat tehtävänsä täyttämään. teknisiä ongelmia, esimerkiksi yhteys, kirjapaino, jakelu, niitä oli paljon, mutta kyllä kaikkein suurin este oli se valtava auktoriteettipelko, joka sen ajan afrikkalaisiin, myös toimittajiin oli istutettu. Ja sehän oli tietysti sinänsä ihan oikeutettua itsesuojelua, melkein kaikki Afrikan maat olivat tuolloin yksipuolisia.

0: ilmestyi vielä pitkälle 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenenkin aikana. Sen jälkeen en ole tarkistanut, mutta toivon, että on edelleen olemassa.
1: No sitten takaisin diktaattoriin. Banda hallitsi Malavia vuodesta 1964, jolloin silloinen Niassamaa itsenäistyi Britannian siirtomaavallasta. Jo ennen itsenäistymistä hänen puolueensa oli voittanut vaalit. Pian itsenäistymisen jälkeen Banda muutattiin perustuslain niin, ettei muita puolueita sallittu kuin hänen omansa Malavin kongressipuolue. Vuonna 1971 Banda julistautui elinikäiseksi presidentiksi. Banda rakensi turhamaisen kultin itsensä ympärille ja ylläpiti julmaa hirmuvaltaa säilyttääkseen omaan itsevaltiutensa. Vuoden 1971 perustuslain mukaan ainoa laillinen ja toimintaan oikeutettu puolue oli Bandan Malavin kongressipuolue. Jokaisen kansalaisen piti kuulua siihen ja kantaa mukanaan puolueen jäsenkorttia. Miltä kuulostaa toimittajatietokirjailija Hannu Peson?
0: Aika rankalta, vaikka kyllä edellisen 10 vuoden aikana itsenäistynyt Afrikka Malavin ympärillä ja muuallakin tuolloin oli jo kyllä menossa kovaa vauhtia kohti itsevaltaa ja yksinvaltaa. Vähän tämän päivän Pohjois-Korealta se kyllä kuulostaa, ja eikä tämä vertaus loppujen lopuksi ole kovin kaukaa haettu. Sairaalat, lentokentät, koulut, valtatiet, kaikki mahtava ja hyödyllinen nimettiin hänen mukaansa. Hän heilutti kättään videolta ja puhui ääninauhalta, joka tilaisuuden alussa Bandaa rukoiltiin, Bandalle tanssittiin, kamusua oli kaikkialla. Hän oli kaiken hyvän lähde, josta tehtiin sankaritarinoita ja legendoja, joita valtion tiedotusvälineet esittivät. Ihan niin kuin Kim-dynastia tänä päivänä Pohjois-Koreassa. Ja ainakin kaupungeissa niin monilla malavilaisilla näkyi rinnuksissaan vielä varmuuden vuoksi Bandaa kuvaava rintanappi. Ja naisilla tämä Bandan rillipäinen naama keikkui hameissa semmoisena pyöreänä kuvastinpeilin kaltaisena leimana. Ja usein se oli selkäpuolella ja aika alhaalla, ja joskus mietiskelinkin, että olisikohan se ehkä ollut niitä ainoita poliittisia protesteja, joita Malavissa saattoi vaaratta tehdä. Ei se varmaankaan suurta kunnioitusta kuitenkaan osoittanut, kun hän sitten asettuivat istumaan hänen kasvojensa päälle.
1: Banda oli pakkomielteinen kurinpitäjä, ja vaikka kyse oli mitä pienimmästä yksityiskohdasta. Malavin diktaattori, tohtori Hastings, eli Kamuzu Banda, hänen kuuluisa lause, jota muistaakseni myöskin jotkut suomalaiset puoluejohtajat ovat lainanneet, oli yksi puolue, yksi johtaja ja pulinat pois. Eli käytännössä Banda tukahdutti opposition miltei äänettömäksi.
0: No niin, hän itse tiivisti sen näin, että mitä minä sanon on laki ja minulle kuuluu kaikki valta. Ihan näin pitkällä meillä ei ehkä sentään olla menty, mutta ehkä häntä ei kuunneltu tarpeeksi.
1: Hastings Kamuzu Banda syntyi ilmeisesti 15.1.1898 lähellä Kasungua Niassamaassa. Hänen syntymäpäivästään ei kuitenkaan ole ihan täyttä varmuutta. Banda oli maatyöläisen poika, joka kastettiin Skotlannin kirkon jäseneksi. Hän kävi kotipaikkakunnallaan lähetyskoulua ja osoittautui lahjakkaaksi oppilaaksi. Työskenneltyään useita vuosia kaivostyöläisenä, Banda muutti vuonna 1925 Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Hän valmistui high schoolista 1928 ja jatkoi opintojaan aluksi Indianan yliopistossa ja sitten Chicagon yliopistossa, jossa hänen pääaineenaan oli historia. Banda valmistui kuitenkin lääketieteen tohtoriksi Nashvillen yliopistosta Tennesseestä 1937 ja opiskeli vielä Edinburghin yliopistossa ja suoritti lisää tutkintoja, minkä jälkeen hän muutti Pohjois-Englantiin ja sieltä Lontooseen. Lontoossa hän harjoitti lääketiedettä vuodesta 1945 vuoteen 1953. Banda erikoistui sotilaiden ja merimiesten sukupuolitauteihin. Ei ihan tavallinen afrikkalaisen nuoren miehen tarina. Mistä tämä Bandan tausta kertoo?
0: No se oli sellainen aikansa tyypillinen tarina afrikkalaisen unelman perässä kulkemisesta. Bandan reissusta rakennettiin tietenkin vähän sellainen romantisoitu kuva, että hän taivalsi paljasjaloin kotoaan 2000 kilometriä Etelä-Afrikan Johannesburgiin, uurasti kaivoksissa päivät, luki yöt ja säästi rahat laivalippuun Amerikkaan. Kyllähän pääasiassa tekikin tämän matkan jalkaisin, mutta kengissä, ja pysähtyi reissussa pariksi vuodeksi Rhodesiaan, eli nykyiseen Zimbabween koulua käymään, ennen kuin jatkoajalle parikymppisenä Johannesburgiin. Mutta Bandan osalta se kyllä osoittaa poikkeuksesta sisua ja määrätietoisuutta, ettei tämä reissu suinkaan pysähtynyt Johannesburgiin, ja tavoitteen täyttämiseksi riittänyt se, että hän lähetteli kaivoksesta aina palkkasekin kotiväelle kuukausittain. Sadat tuhannet

0: toiset tekivät näin. Että Bandan vaellus, se on nähtävä osana tämmöistä suurempaa kokonaisuutta. Kun britit ottivat Nyassamaan haltuunsa 1800-luvun lopulla, he omivat nämä perinteiset viljelymaat omille suurtiloilleen, jolloin monelta katosivat kaikki edellytykset perinteiselle maanviljelylle, joka oli nyt tuonut sen niukan elannon siihen asti. Kahvia, tupakkaa, teetä. Kyllä niitä meillekin ostettiin mieluummin paremmalla hinnalla kuin hirssiä ja kassavaahetta. Ja britit halusivat tietenkin paikalliset töihin omille plantaaseille ja varmistivat sen niin, että lätkäisivät kaiken muun kiusan päälle sitten vielä niin sanotun majaveron niille, jotka halusivat vielä peltojaan raivata. Eikä niistä plantaasitöistä tietenkään maksettu sen vertaa, että sillä olisi tullut toimeen. Ja näiltä nälkämaalta piti sitten lähteä etsimään leipää muualle. Malavilaiset lähtivät joukolla Rhodesiaan ja Etelä-Afrikkaan kaivoksiin.
1: Ja 1949 Lontoossa asuessaan Banda alkoi kiinnostua yhä enemmän kotimaansa ahdingosta ja 1953 Banda palasi Afrikkaan ja työskenteli lääkärinä Kultarannikolla nykyisessä Gaanassa. Hän tuli yhä tunnetummaksi Nyassamaan mustien nationalistien keskuudessa. Vuonna 1958 Banda palasi kotiin ja hänestä tuli Nyassamaan Afrikan kongressin puheenjohtaja. Näinkö se meni?
0: Kyllä vaan, ja sehän oli hyvin selvä valinta sinänsä, että puolue kutsui hänet. Banda oli tuolloin varmastikin maansa ainoita akateemisesti koulutettuja afrikkalaisia, ja tunsi vielä sekä Amerikkaa ja tunsi Eurooppaakin, ja oli molemmissa vielä luennoinutkin maansa historiasta ja ottanut kantaa sen tapahtumiin.
1: Vuonna 1959 sisäisten ristiriitojen repimänä Nyassamaahan julistettiin hätätila, ja rhodesialaiset joukot tunkeutuivat alueelle palauttamaan järjestystä. Banda pidätettiin vuonna 1959 ja hänestä tuli sankari Nyassamaan mustien nationalistien keskuudessa. Kun hänet vapautettiin, britit kutsuivat Bandan Lontooseen. Siellä he hyväksyivät Bandan vaatimukset perustuslaillisiksi uudistuksiksi. Vuonna 1961 Banda ja hänen liittolaisensa voittivat vaalit ylivoimaisesti, eli Bandan alkutaival kulki jotakuinkin demokraattisissa merkeissä.
0: Joo, ja häntä koeteltiin kuten yleensä useampia siirtomaavaltaa vastaan toimineita itsenäisyystaistelijoita muuallakin. Et pantiin vankilaan ja sitten lopulta, kun oli pakko, niin ongittiin sieltä neuvottelemaan. Ja aika lailla saman kaavan mukaan meni tämä jatkokin. Banda puhuu raivokkaasti ja kaunopuheisesti kansanvapaudesta ja tasa-arvosta, kansanvallasta, mielipiteiden vapaudesta. Mutta sitten kun itsenäisyys ja valta oli varmistunut, niin puheiden ja tekojen sävy muuttui. Itsenäisyydessä oli kansalle ihan tarpeeksi vapautta, että loput siitä kuuluivat hänelle. Niin kuin sanoit, pulinat pois. Ja jos suu aukesi, niin pantiin kiinni.
1: Bandasta tuli siis ensin luonnonvarojen ja paikallishallinnon ministeri ja vuonna 1963 pääministeri. Ja hän piti asemansa pääministerinä vuonna 1964, kun Nyassamaa sai lopulta itsenäisyyden Malawi-nimisenä maana 6. päivänä heinäkuuta. Ja niin kuin Hannu Pesonen kerroit, aluksi Bandaa ylistettiin itsenäisyyskamppailun sankarina kautta maailman, mutta pian monet hänen entisistä kannattajistaan alkoivat arvostella hänen itsevaltaisia otteita. Elokuussa 1964 vain kuukausi itsenäisyysjulistuksen jälkeen Banda erotti 4 ministeriä saatuaan tietää, että nämä pyrkivät vähentämään pääministerin valtaa uudella perustuslailla. Peläten henkensä puolesta ministerit pakenivat maasta. Ja vuonna 1966 Banda onnistui muuttamaan perustuslakia niin, että se lisäsi hänen valtaansa ja julisti itsensä uuden Malawin tasavallan presidentiksi. 5 vuotta myöhemmin hän kiristi otettaan tekemällä itsestään elinikäisen presidentin ja ottamalla käyttöön nimen Suuri Leijona.
0: Joo, Bandahan oli perusluonteeltaan hyvin vanhoillinen, mutta kyllähän siinä mielessä oli edelläkävijä, että hän oli ensimmäisiä valtiomiehiä maailmassa, ellei peräti ensimmäinen, joka alkoi käyttää itsestään määritelmää elinikäinen presidentti. Se tapahtui todella jo vuonna 1971 ja hänhän on sittemmin saanut tästä eleistä paljon inspiroituneita jäljittelijöitä niin Afrikassa kuin muuallakin.
1: Presidentin viran lisäksi Banda otti itselleen tärkeimmät ministerin salkut. Malawin koko talouselämästä suunnilleen 1/3 oli suoraan tai epäsuorasti hänen omistuksessaan. Banda yritti markkinatalouden taikavoimaa maatalousvaltaiseen Malawiin ja rohkaisi vientiin suuntautuvaa tupakkaa ja teen viljelyä. Aluksi kansantulo kasvoi ja talonpojat pysyivät tyytyväisinä. Banda alkoi kuitenkin hallita Malawia kuin ikiomaa suurtilaa.
0: Paljolti kyllä, että hän oli tosiaan hyvin markkinataloushenkinen periaatteessa, mutta ei diktaattorina jättänyt sitten vapaille markkinoille mitään vapauksia. Eli yritettiin saada aikaa vapaata kilpailua oloissa, jossa mikä tahansa julkinen kilvoittelu oli oikeasti sallittu vain yhdelle miehelle. Ja tulot ja omaisuus alkoivat sitten kasantua siihen suuntaan. Ja niitä kului sitten kyllä aika lailla kaikkiin hänen mainettaan pönkittäviin kerskarakentamiseenkin.
1: Pandan hallinto oli ankaran itsevaltainen ja panda pyrki itse valvomaan kaikkia tärkeitä hallinnon aloja. Toisin ajattelu oli kielletty ja hallituksen arvostelijat pantiin vankilaan tai teloitettiin. Joitakin syötettiin krokotiileillekin.
0: Niin, kyllä Malawi täytti tyrannian eli hirmuhallinnon määritelmän siinä mielessä ihan täysin, että tämän pelon ilmapiirin aisti ulkopuolinenkin aivan selvästi. Niin kuin sanoit, niin vastustajia tapettiin, pahoinpideltiin ja kidutettiin niin brutaalin suorasukaisesti arvosta ja asemasta välittämättä, että harvalla oli halua pullikoida julkisesti. Nämä krokotiilitarinat kiersi siellä paljolti ja ne oli selkeästi pelotteita, mutta kyllähän se saattoi olla ihan käytännön ratkaisukin. Ja nämä vankilat oli täynnä ja ne oli jopa Etelä-Afrikan paljon parjattuihin vankiloihin verrattuna armottoman pahoja paikkoja. Ja näitä bandan synkkiä, hymyttömiä aurinkolasimiehiä pyöri vähän joka puolella, jos tarkkaan katsoi ja arvaan ja tiedänkin, että malavilaiset kyllä katsoivat. Arvellaan, että bandan valtakaudella surmattiin yli 6000 malavilaista. Ja kyllä se näin on, että näiden diktaattoritarinoiden varjoon jää aina, että niin Malawissa kuin muuallakin oli valtavasti rohkeita ja rehellisiä miehiä ja naisia, joiden koko elämä meni peruuttamattomasti pilalle asioista, joille me puistellaan päätä ja tuhahdellaan, mutta joille he yritti todella tehdä jotain, vaikka tiesivät ja aavistivat seuraukset ihan siksi, koska eivät vaan voineet hyväksyä, että näin väärin toimitaan.
1: Yhdysvalloissa ja Britanniassa lääkärin koulutuksen ja klassista sivistystä saanut panda halusi malawilaisten kutsuvan itseään nimellä Ngwatsi, jotenkin näin, eli vapahtaja. Malawilaisia hän tapasi kutsua lapsikseen, jotka tarvitsevat hänen huolenpitoaan. Malawilaisille huolenpidosta riitti kuitenkin vain noin 100 euron vuositulot.
0: Joo, se oli kyllä vähän, mutta ei Malawissa kylätasolla moni paljon enempää odottanutkaan, eikä aiemminkaan ansainnut. Et Malawi oli sellaista kaikkein köyhintä savannia viidakko-Afrikkaa, sellaista Afrikan kainuuta. Siellä asui sellaista omapäiväistä sitkeää ja ovelaa kansaa, joka laittoi katovuosina puuroon puolet kassavaista ja kuivasi ja suolasi järvestä kalaa pahan päivän varaksi. Puhui vieraille hyvin vähän ja kielikeskellä suuta ja eikä hyvästä syystä luottanut näiden hunajaisiin lepertelyihin ja tiesi, että itse piti selvitä. Sinne sopi hyvin tuollainen oma savupirtin poika, joka oli noussut jylhäksi maanisäksi, tämmöinen Kekkonen, joka näytti muille torpan paikan. Ja samalla vahvisti uskoa, että kannattaa totella eikä arvostella.
1: Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, millaista oli sitten pandan propaganda ja sensuuri?
0: No kyllä tämä tiedotusvälineiden sensuuri oli lähes täydellistä, että ulkomaisia lehtiä ei löytynyt kyllä juuri mistään. Ja jos löysikin, niin ne oli ostettaessa vanhoja ja sivuja oli leikelty irti ihan mielivaltaisesti. Kirjojakin sensuroitiin jopa lääketieteellisiä teoksia, koska bandan mielestä niiden anatomiset kuvat oli aivan liian siveettömiä. Lääkärimies ajatteli näin. Ja televisiota ei bandan aikana ollut kuin aivan loppuvuosina. Banda ei pitänyt siitä ja ihmiset sai ja osaskin varautua siihen, että heidän kirjeensä luettiin ja puhelimiaan kuunneltiin. Ja sensuurista ja lehdistön tilasta kertoo sekin, että tämä meidän aikakauslehtemme ei tainnut 3 vuoden aikana saada tai kertaakaan todella semmoista julkaisemisen arvosta juttua, jonka olisi joku paikallinen kirjoittaja tehnyt.
1: Malawilaisilta kiellettiin maan historian tutkiminen 1960-luvun loppua edeltävältä ajalta ja kirjoja poltettiin sekä lukuisia heimoja, kiellettiin puhumasta omaa kieltä, niin kuin tuossa edellä oli jo vähän puhe. Ei mikään journalismin ja sananvapauden kehto. Toisaalta Pandan viidakkoyliopistossa luettiin latinaa pakollisena aineena. Pandan mielestä malawilaiset eivät olleet sivistyneitä, elleivät he puhuneet klassista kreikkaa ja latinaa. Panda itse puhui maanmiestensä kanssa englantia paikalliskielten sijasta.
0: Niin, hänhän lähti Malawista tai silloista Nyassamaasta jo teiniässä ja palasi yli 60-vuotiaana ja siinä matkan varrella oli tämä Tsitsevan kieli, eli tämä heidän pääkielensä unohtunut ja koko tämän ajan hän tietysti puhui englantia. Ja sitten tämä bandan päätulkin ja hänen puheitteensa kääntäjä virka oli itse asiassa tärkeimpiä koko tässä maan valtahierarkiassa. Se merkitsi, että haltija nautti huomattavaa luottamusta ja hänellä oli avoin pääsy Bandan viereen. Mä en kyllä kuullut kenenkään malavilaisen koskaan käyttää.

0: vaan latinaa. Muutaman kerran tokaisin testimielessä tai huvikseni jotain tämmöistä alea jacta est -tyyppisiä kenen tahansa suomalaisen Asterix-kirjoista oppimia viisauksia, mutta kyllä niihin reagoitiin lähinnä lasittuneella katseella.
1: Diktaattori kuuli mielellään itsensä kutsuttavan nimillä Vapahtaja, Suuri Leijona, Maan Isä. Panda pukeutui aina mustaan frakkiin ja silinterihattuun, mutta kyllä hänen valtakautensa alussa Malawin infrastruktuuri kuitenkin koheni ja hän rakennutti uusia teitä, lentoasemia, sairaaloita ja kouluja, mutta samalla synnytettiin vertaansa vailla oleva pandakultti. Tiet ja lentokentät ja koulut kantoivat aina tämän diktaattorin nimeä, että tällaista vähän ristiriitaista.
0: Joo, kyllähän se infrastruktuuri koheni, mutta hyvin pintapuolisesti. Että asfalttitie vei sieltä Lilongven lentokentältä kaupungin keskustaan ja sinne se sitten katkesi. Ja nämä koulut ja muut, niin ne keskittyi näihin muutamaan kaupunkiin ja ne oli lähinnä tämmöisiä näytekappaleita.
1: Panda esiintyi naisten oikeuksien puolesta puhujana, mutta todellisuudessa sekä malavilaisilta että ulkomaalaisilta naisilta oli tiukasti kielletty reisien paljastaminen, samoin farmarihousien ja shortsien pitäminen. Miesten piti ajaa partansa ja pitää hiuksensa lyhyinä ja lisäksi annettiin erityisiä ohjeita, joilla kiellettiin hippien pääsy maahan.
0: No, tämä ulkoasuvalvonta pitää kyllä paikkaansa ja siihen törmäsin Lilongven lentokentällä joka kerta maahan saapuessani. Ja se oli kirjaimellisesti tämmöinen peiliin katsomisen paikka. Ja kyllä aina ennen sinne menoa tarkistin, että niskaletti ei kurkottanut kauluksen ylle ja siistin partanikin. Ja farkuissa tai shortseissa ei kuljettu, vaan siisteissä suorissa housuissa. Ja valkoisen varsinkaan ei kannattanut näyttää boheemilta, rennolta tai epäsiistiltä. Et silloin oli automaattisesti epäilyttävää ja joutui vaan turhaan vaikeuksia monenlaiseen matkatavarasyyniin ja ristikuulusteluun heti aluksi. Ja afrikkalaisten on muutenkin äärimmäisen vaikea käsittää, että mitä järkeä sellaisessa solidaarisuudessa heitä kohtaan on, että tullaan heidän seuraansa rispautuneissa tai tahallaan polvista puhkotuissa farkuissa ja leikitään yhtä köyhää kuin hekin ovat, kun heidän tavoitteensa on päästä siitä tilanteesta pois. Se on epäkohteliasta ja vähän noloa. Et itse he yrittävät tulla niin kuin kehnoimmastakin slummihökkelistä tai savimaista paita, hame ja housut siisteinä ja silitettyinä. Ja muistan, että vaimoni jäi kerran näiden ulkoasupoliisien siivillään. Ja me olimme jatkamassa suoraan lentokentältä jo tämmöisellä minun etuketään vuokraamallani autolla Malawijärvelle, joka on näitä Afrikan suurimpia järviä. Ja turismin takia sen rantakohteissa näistä säännöistä oli löysätty ja siellä sai kulkea ihan normaalissa aurinkolomaasuissa. Ja mä olin jostain lukenut, että jos matka jatkuu suoraan lentokentältä Malawijärvelle, sen voi tehdä suoraan shortseissa. Ja tätä huimaavaa vapautta me yritettiin sitten hyödyntää niin, että vaimolla oli sellaiset leveät, pussimaiset, hameennäköiset kakisortsit, jotka vielä ulottu polvien alapuolellekin varmuuden vuoksi. Kuka tahansa olisi pitänyt niitä hameena, mutta eivät nämä miehet. Kehotus vaihtamaan tuli ihan heti, kohteliasti, mutta hyvin päättäväisesti. Ja kun me ei sitten muutamaan minuuttiin siihen ehditty reagoida, niin se toistettiin yhtä päättäväisesti, mutta ei enää ihan aivan yhtä ystävällisesti. No, tyttärien vaatetukseen ei sentään puututtu.
1: Pandan aika tunnetaan Malawissa hiljaisuuden kautena, jolloin seksistä ei puhuttu avoimesti. AIDS-valistusta ei ollut saatavilla ja monet saivat HIV-tartunnan tietämättään, mistä on kysymys. Seksiä koskevat tabut, prostituutio, taikausko ja väärinkäsitykset jarruttivat AIDSin vastaista kampanjaa eteläisessä Afrikassa.
0: Se oli varmaan tämän bandan moraalisen suurin tuhoisimpia seurauksia. Että mistään sukupuoliasioista ei saanut puhua, kirjoittaa tai niitä esitellä. Ja niin kuin tuossa jo edellä taisin kertoakin, niin lääkärikirjostakin leikeltiin nämä ihmisen anatomia kuvaavat kuvat pois liian sivettöminä. Ja koska tämä AIDS-epidemian mainitseminen tai siitä puhuminen olisi käytännössä ollut bandan hallinnon arvostelua, piti siitäkin kertominen tietysti estää. Ja kun siihen vielä lisäsi muutenkin kehnot ja harvassa olleet terveyspalvelut, niin voi vain miettiä, kuinka monet sadat tuhannet malavilaiset ovat joutuneet turhaan kärsimään HIVistä ja AIDSista. Se heijastuu vielä varmasti tänä päivänäkin arkeen ja yhteiskuntaan.
1: Ja kun vihdoin tieto HIV-tartunnan lähteestä oli levinnyt valtaväestön keskuuteen, sillä ei ollut nopeaa vaikutusta, koska asenne oli välinpitämätön, vaikka kuinka toimittaja, tietokirjailija Hannu Peson.
0: Kyllä. Malawissa epäily kaikkea ulkoapäin tuotettua ja tuotuja uusia totuuksia kohtaan ja ylipäätään tällainen haluttomuus ottaa uudet keinot käyttöön.

0: käyttöön ennakkoluulottomasti. On bandan perintönä tämmöisen vuosikymmenten ajan tarjoilema hevoskuurin jälkeen väistämättä hyvin vahva. Et Malawin AIDS-kuolleisuus ja HIV-tartuntaluvut on edelleen maailman korkeimpia. Minun tietääkseni joka kymmenellä aikuisella on HIV-tartunta.
1: Ja tässä esimerkkitarina taikauskon vaikutuksesta. Tuhannet HIV-positiivisiksi todetut malawilaiset tekivät pyhiinvaellusmatkan pieneen Etelä-Malawissa sijaitsevaan kylään, jossa 79-vuotias parantaja Billy Kutson Kisupe jakoi salaisen reseptin mukaan valmistettua juomaa Mashapea. Kisupe väitti juoman parantavan AIDSiin sairastuneen pysyvästi, jo kupillinen ihmelääkettä riitti. Hän oli saanut reseptin unessa esi-isiltään. Kisupen luotettavuutta lisäsi se, että lääkettä jaettiin ilmaiseksi. Kansainvälisen Project Hope-järjestön työntekijän Donna Carpenterin mukaan Kisupen juoma oli ollut todellinen isku AIDSin valistukselle Malawissa. Pahinta oli, että juomaa nauttineet uskoivat sen tehneen heidät pysyvästi immuuneiksi HIVille ja että he voivat auttaa muita parantumaan seksin avulla.
0: No joo, se oli tietääkseni sellaista samean punertavaa kitkerää taikajuomaa ja aiheutti todella valtavan takaiskun. Että tämä Chisupe ei aiemmin ollut edes harrastanut koskaan luonnonlääkitystä tai kansanparannusta. Niin kuin kerroitkin, niin väitti saaneensa sen kauan sitten kuolleelta enoltaan unessa. Et enemmänkin kyse oli kai moraalin palautuksesta. Että Chisupe korosti, että lääke tehoaa vaan, jos ihmiset palaavat noudattamaan vanhoja hyviä perinnetapoja ja luopuvat kaikista irtosuhteista. Eläisivät ihmisiksi. Ja hän käytti sitten vielä vähän tätä rotukorttiakin, eli selitti, että ei näihin virallisiin AIDS-lääkkeisiin voi luottaa, koska ne ovat valkoisen miehen keksintöjä. Ja siellä hänen luonaan kävi kai noin 300 000 toiviomatkalaista, ja tätä jatkui melkein 10 vuotta, kunnes tuossa 2000-luvun puolivälissä into hiipui. Varmaan paljon tietenkin siksi, että ei siitä hörpystä tauti kuitenkaan lähtenyt.
1: No, taikauskon ohella henkilöpalvolta on vanha afrikkalainen perinne. Zimbabwen entistä presidenttiä Robert Mugabea kutsuttiin Jumalan toiseksi pojaksi sekä aidoimmaksi, lujimmaksi ja vallankumouksellisemmaksi johtajaksi. Vastaavasti Kenian johtaja Daniel Arap Moin nimeen liitetään yleisesti määre loistava. Zairen presidenttiin Mobutu Sese Sekoon yhdistetään monesti hänen itsensä kehittämä määre hän, joka on ja tulee aina olemaan. Mahtipontisin kaikista oli ehkä kuitenkin tämä Keski-Afrikan tasavallan Chambedle Bokassa, joka julisti itsensä keisariksi omaisuuksia maksaneessa kruunajaisseremoniassa. Aika merkillistä.
0: Niin, mutta voisi oikeastaan sanoa, että kyllä henkilöpalvonta on vanha perinne kaikkialla. Euroopasta, Afrikkaa, Amerikasta, Aasiaan. Mutta Afrikassa siitä tuli erityisen näkyvää tämän melkein yhtäaikaisen itsenäistymisaallon takia ja aikoihin ja heti sen jälkeen. Et kun ajatellaan tämmöistä maanosaa, jossa oli ollut siihen asti pomoina lähinnä tämmöisiä kasvottomia ja vihattuja siirtomaan virkamiehiä, se sai yhtäkkiä kymmeniä omia vapaussankareita hallitsijoikseen. Kyllä siellä vallitsi aikamoinen oikeutettukin euforia ja juhlamieli ja houkutus ihannoida ja asettua ihannoitavaksi. Se oli ylivoimainen. Ja kun kansakunnan kaapin päälle kerran on tuupattu omin avuin tai toisten pukkaamana, ei sieltä kovin mielellään lähde enää alas kömpimään. Mieluummin sitten kehittelee näitä uusia arvonimiä, patsaita ja ylistyksiä, joilla voi perustella, että juuri tämä onkin minulle se ainoa oikea paikka ja teidän muiden tehtävänä on se ymmärtää.
1: Malawin Kamuzu Banda tunnetaan pelastajana, vapahtajana tai Malawin leijonana. Presidentin seremoniamestarin oli polvistuttava Bandaa puhutellessaan ja Kamutsun nimi oli mainittava kaikissa virallisissa lausunnoissa. Afrikkalaisjohtaja oli myös verrattu usein jumalaan tai vaarallisiin eläimiin. Monet vanhan sukupolven suuret johtajat ovat aina kantaneet myös määrätietoisesti mukanaan henkilökohtaista vallan tunnusmerkkiä. Mobutu Sese Sekolla oli leopardin nahka päähine, Kenian Daniel Moilla se oli valtikka, Sambian Kenneth Kaundalla valkoinen nenäliina ja Kamuzu Bandalla kärpäs huiska. Hannu Pesonen, miksi tällaista rekvisiittaa?
0: Varmaan samasta syystä kuin kuninkaat Euroopassa kantoivat ja taitavat kruunajaisissaan vielä nykyäänkin kantaa kruunua tai valtikkaa. Eihän vallanpitäjän

0: sovi heittäytyä liian porvarilliseksi tai rahvaanomaiseksi. Se on muistutus siitä, että vaikka johtaja haluaakin esiintyä tällaisena lempeänä maan isänä, joka suojelee ja kannustaa ja jolle voi kantaa huoleensa, niin liian tuttavalliseksi tai epäkunnioittavaksi ei kyllä kannata heittäytyä.
1: 1992 Malawin roomalaiskatoliset piispat julkaisivat kirjeen, jossa he arvostelivat Malawin ihmisoikeustilannetta ja vaativat laajempaa demokratiaa yhteiskuntaan. Hallitus julisti kirjeen kapinalliseksi ja sen hallussapidon rikolliseksi. Useita ihmisiä pidätettiin ja piispoja uhattiin teloituksilla, kertoi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International.
0: Se oli hyvin rohkea veto maassa, jossa bandan hallinto oli surmannut tuhansia vastustajia. Se ei sinänsä vielä johtanut suoraan mullistuksiin tai muutoksiin, mutta kyllä se oli alkusoitto sille alamäelle, jota bandalla ei enää sitten ollut lopulta voimia estää.
1: Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin raportti 1992 kertoi maailmalle julki, että satoja ihmisiä oli pidätetty ilman syytä Malawissa eteläisessä Afrikassa, kun hallitus pyrki tukahduttamaan opposition nousua. Amnestyn mukaan useita pidätettyjä oli kuollut selleissä. Pidätettyjä säilytettiin ehkä tahallisesti erittäin ahtaissa oloissa, Amnesty sanoi. Järjestölle oli kerrottu muun muassa, että yhteen vankiselliin olisi ahdettu 285 ihmistä. Sellejä ei siivottu ja pidätetyt kaalasivat ulosteissa. Lisäksi ihmisiä oli pidetty jalkaraudoissa, pidätettyjä oli hakattu ja kidutettu sähköiskuilla.
0: Niin, nämä vanhat toimintatavat jatkuivat, mutta nyt erona oli, että ne tulivat nopeasti julki myös Malawissa. Ne esiteltiin yksityiskohtaisesti ja ne tuomittiin jyrkästi kaikkialla, myös eri puolilla Afrikkaa. Aika oli muuttunut hyvin nopeasti ja banda ei osannut ottaa sitä huomioon.
1: Malawin poliisi teki ratsioita toimistoihin ja yksityiskoteihin etsiessään elinikäisen presidentin Kamuzu Pandan johtaman yksipuoluejärjestelmän vastustajia. Pidätyksen syyksi oli riittänyt, että asunnossa tai toimistossa oli ollut kopio- tai telekopiolaite. Muun muassa Malawin sähkölaitoksen tietokoneosaston koko henkilökunta pidätettiin, koska poliisi epäili, että osaston kopiokoneita oli käytetty monipuoluejärjestelmää koskevan kirjallisuuden monistamiseksi. Amnesty kertoikin, että kaikki, jotka omistivat faksilaitteita Malawissa, voivat joutua poliisin kanssa tekemisiin, koska laitetta voidaan käyttää hallituksen vastaisten viestien lähettämiseen. Paikallisten kuulen ei haluttu edes lausua ääneen maan diktaattorin elinikäisen presidentin tohtori Hastings Kamuzu Pandan nimeä. Yli 90-vuotias Kamuzu Panda oli luonut ympärilleen häntä palvovan koneiston, joka rankaisi armotta arvostelijoita. Maan turvallisuusohjeiden perusteella presidentti pystyi pidättämään kenet tahansa määräämättömäksi ajaksi. Vuodelta 1973 peräisin ollut laki sääti elinkautisen rangaistuksen henkilölle, joka lähetti väärää tietoa maan ulkopuolelle ja täten vahingoitti Malawin etuja tai hyvää mainetta.
0: Tavallaan se toimikin, että syntyi tämmöinen aika tiivis kupla pitkäksi ajaksi. Et ulkomaillahan bandaa pidettiin aika kauan omalaatuisena, mutta hyvän tahtoisena itsevaltiana. Varmaan senkin takia, että hän vastusti kiihkeästi kommunismia ja ihannoi länsimaista markkinataloutta, varsinkin brittejä ja amerikkalaisia. Ja tämä hänen tapansa tukahduttaa kaikki tieto hänestä, niin toimi kyllä siinä suurena apuna. Ja erityisen suosittu banda oli valkoisten hallitsemassa Etelä-Afrikassa, että kahdestakin syystä. Että hän oli omapäinen siinäkin mielessä, että piti lähes ainoana afrikkalaisena valtiomiehenä avoimesti suhteita yllä apartheid-hallitukseen. Ja se oli Malawin ostokortti. Että Etelä-Afrikka palkitsi eleen avokätisesti, tuli huomattavia kauppaetuja ja kehitysapua. Ja niillä rahoilla banda rakensi oman kotiseutunsa Lilongven uudeksi pääkaupungikseen 1970-luvun puolivälissä. Se oli tämmöinen näytekappale myöskin. Ja etelä-afrikkalaiset valkoiset saivat myöskin tämmöisen harvinaisen tilaisuuden vierailla mustan Afrikan maissa, muissakin kuin naapurimaassa Zimbabwessa tai miehittämässään Namibiassa. Ja toisekseen he saattoivat bandaa kuvailemalla vahvistaa juuri näitä samoja stereotypioita, mitä viljelivät kotonankin, että aivan tärähtänyt kaveri, että tällainen meillekin saadaan, jos vapautatte Mandelat ja ne muut. Että banda saikin tämän takia aivan suhteetonta julkisuutta Etelä-Afrikassa.
1: 1990-luvulla jo iäkkään diktaattorin kyvystä hallita maata liikkui erilaisia arvioita. Monet pitivät todellisena vallanpitäjänä presidentin ystävätärtä. Valtio

0: isoemännän asemaan nostettua mamma Katsamiraa sekä tämän enoa Malavin kongressipuolueen varainhoitaja John Temboa. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, miten hän mahtoi tämän asian laita olla?
1: Se piti osaltaan paikkansa, mutta eivät he voineet myöskään nauttia tästä asemasta mitenkään täysin rinnoin, että vanha hirmuvaltias osasi edelleenkin pitää alaisensa epävarmuudessa. Temboakin hän oli vuosien mittaan heitellyt kuin palikkaa paikasta toiseen ja välillä oli kuolemantuomiokin ollut lähellä. Ja sitten taas nosti rinnalleen. Et kyllä siinä miettii tarkoin, mitä seuraavaksi tekee. Ja mama Katsamira puolestaan oli vähän eri asemassa, että hän osasi rajata selkeästi työnsä tämmöisen luotettavaksi ja tehokkaaksi seremoniamestariksi ja tarkaksi taloudenhoitajaksi, jollaista banda niin kuin kuka tahansa yksi isoa taloa asuva vanheneva poikamies tarvitsi.
0: Amnestyn 1992 julkaiseman raportin myötä hiljalleen Malavin kansainväliset rahoittajat ja kehityskumppanit ilmoittivat, että lisää rahaa ei tule, jos Malavissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia, joka johti siihen, että banda joutui myöntymään vaatimukseen kansan äänestyksessä, jossa malavilaiset itse päättävät, haluavatko he monipuoluevaltaa vai eivät. Kesäkuussa 1993 järjestetyssä äänestyksessä 2/3 halusi, että monipuoluevaalit tulevat, ja banda syrjäytettiin vallasta monipuoluevaaleissa toukokuussa 1994.
1: On paljon puhuttu arabikeväästä, mutta yhtä hyvin Afrikassa voitaisiin puhua Mandela-keväästä. Et Mandelan vapauttaminen ja Etelä-Afrikan siirtyminen enemmistövaltaan, ne kyllä käynnisti kaikkialla Afrikassa valtavan vyöryn yksipuoluejärjestelmästä monipuoluedemokratiaa. Ja Malawi oli osa tätä. Ja se on pysynyt. Et tuolloin monipuoluedemokratiat saattoi laskea yhden käden sormin ja nyt on päinvastoin. Että banda joutui tämän demokratia-aallon viemäksi 95-vuotiaana ja siinä jo alkoi ote vähän lipsua. Oli pakko hyväksyä tämä kansanäänestys, jossa yksipuoluemalli ja elinikäinen presidenttiys kumottiin. Ja siitähän seurasi sitten vaalitappio, kun mukaan pääsi muutkin kuin hänen kongressipuolueensa.
0: Banda todettiin vuonna 1995 liian huonokuntoiseksi, jotta hänet olisi voitu asettaa syytteeseen 4 poliittisen toisinajattelijan murhasta vuonna 1983. Tammikuussa 1996 Banda vapautettiin syytteistä kokonaan. Myös hänen entinen avustajansa John Tembo vapautettiin murhasyytteistä.
1: No varmasti tätä haluttomuutta lisäsi se, että suurin joukko näistä tuomitsijoista ja tuomioiden täytäntöönpanijoistakin oli edelleen heitä, jotka olivat pitäneet vuosikymmeniä Bandan komentoa yllä. Oli selvää, että nämä omat teot olisi tullut kiusallisen lähelle, jos Bandan syntejä olisi alettu tarkemmin oikeudessa penkoa.
0: Banda kuoli keuhkokuumeeseen eteläafrikkalaisessa sairaalassa vuonna 1997. Hänen kuolintodistuksensa kertoo presidentin olleen 99-vuotias, ja joidenkin lähteiden perusteella hän oli syntynyt 1896, jolloin hän olisi elänyt yli 100-vuotiaaksi. Miten hän mahtaa olla?
1: No ainakin läheltä liippasi. Itse hän piti uskottavana hänelle esitettyä todistelua, että olisi syntynyt keväällä 1898, kuka tietää. Ainakin näiden elämäntapojensa osalta tohtori eli niin kuin opetti, eli ei tupakoinut eikä juopottellut ja söi terveellisesti, liikkui kunnolla ja nukkui autuasti vanhurskaan unta. Et terveellisiä elämäntapoja noudattava ja hyvin turvallisuudesta huolehtiva diktaattori, niin hän on usein pitkäaikainen vitsaus.
0: Yksi aikakausi Afrikan historiassa päättyi peruuttamattomasti, kun Malawia 30 vuotta johtanut omintakeinen diktaattori Hastings Kamuzu Banda haudattiin. Tähänkin liittyy omintakeinen tarina. Kerrotaan, että viimeinen matka koti Malawiin oli omaleimainen. Vanha diktaattorin ruumis myöhästyi koneesta, kun sukulaiset eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, kuinka upea arkku hänelle oikein hankittaisiin. Lopulta Banda sijoitettiin viimeiseen leposiansa kultaisessa arkussa.
1: Niin, eivätkä nämä hänen tarinansa siihen edes päättyneet, että nyt tässä viime aikoina on tämmöinen ruotsalainen Jim Jumani Johansson nostanut kanteen Malawin valtiota ja Bandan sukua vastaan siitä, että hän on itse asiassa Bandan poika ja yksi hänen tärkeimpiä perijöitään. Ja tästä käydään edelleen ankaraa kädenvääntöä. Ja hän on onnistunut DNA-testeissä todistamaankin sen, että on todellakin Bandan poika, mutta Bandan sukulaiset eivät halua hyväksyä tätä DNA-testejä, koska sehän toisi yhden näitä kultaisen arkun jakajia lisää sinne pesään.
0: Bandan tuhkimotarina oli komea. Etelä-Afrikan kautta Yhdysvaltoihin, lääkärinä Englantiin ja lopulta kotiin, jossa odotti brittien siirtomaahallinnon vankila. Kansa nosti hänet itsenäisen Malawin ensimmäiseksi johtajaksi 1964 ja niin sanotusti omakätisesti hän teki itsestään maansa diktaattorin. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, voidaanko tämä tarina vetää yhteen seuraavasti? Bandan kohtelias ja herrasmiesmäinen ulkokuori, seesteinen käytös ja lääkärin pehmeät sairasvuoteen vieritavat peittivät alleen kunnianhimoisen, arvaamattoman ja häikäilemättömän miehen.
1: Ehdottomasti. Banda oli näitä Afrikan vanhan liiton miehiä, omituisen ja koomisen diktaattorin prototyyppejä, jotka antoivat aikanaan aihetta monenlaisiin todisteluihin, että kun afrikkalaisille antaa valtaa, niin tällainen on tulos. Et kyllähän siten aiheutti ja monella muullakin tavalla maalleen ja maanosalleen ainakin yhtä paljon vahinkoa kuin hyötyä. Mutta vaikea on tietysti arvailla, että olisiko asiat olleet yhtään sen paremmin, jos hän olisi jäänyt lääkäriksi Lontoon esikaupunkeihin, potilailla tai malavilaisilla.
2: Yle Radio 1.

Etnokonsertissa kuulemme iranilaissyntyisten muusikoiden Azam Alin ja Lokaramin Torkianin Mias-yhtyeen konserttia. Konsertti on taltioitu helteisenä iltana Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Luvassa on sufilaista mystiikkaa ja hengellistä kilvoittelua, perinnesoittimia, elektroniikkaa ja lauluja muun muassa Iranista, Turkista ja Palestiinasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Nyt alkaa Tuuli Saksalan keidas.
1: Mitä tapahtuu, kun muusikot eivät vain soita yhdessä, vaan myös elävät yhdessä? Se on kai jokaisen orkesterin haave ainakin jossakin vaiheessa. Vuokrata talo viikoksi, kuukaudeksi tai pidemmäksikin aikaa maalta tai muualta sielua hivelevältä paikalta. Pystyttää studio olohuoneeseen ja tehdä yhdessä musiikkia. Kuuluisin tällainen talo lienee 1700-luvulla rakennettu Heatley Grange, entinen kylmä ja hyvin kolkko köyhäin talo, jonka vuokrasi itselleen rockyhtye Led Zeppelin. Siellä kummitustalomaisessa ympäristössä sai lopullisen muotonsa klassikko Stairway to Heaven, kun Page ja Blunt istuivat takkatulen ääressä. Blunt lehtiensä kanssa, sanoja rustaten ja Page kitaraa tapaillen. Laulukuulema suorastaan purskahti ulos heistä. Kummitustalon taika oli ehkä asettunut heihin. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään kuultava musiikki on syntynyt kimppakämpissä joen rannalla, mutta myös pakolaisleireillä sodan keskellä. Ydin on siinä, että nämä muusikot todella tuntevat toisensa. He ovat viettäneet paljon aikaa yhdessä. Aloitamme espanjalaisen tuottajakitaristi Raul Refrain ja italialaisen laulajan Maria Mazzottan tarinasta. Kun Maria ehdotti yhteistyötä sähköpostitse, Raul ensin kieltäytyi. Hänellä ei yksinkertaisesti ollut aikaa, eikä hän halunnut työskennellä kiireessä tai niin, että he eivät olisi tunteneet toisiaan. Muutama vuotta myöhemmin aika oli kypsä. Apuliassa he vihdoin sitten tapasivat.

tappasivat ja tutustuivat kaikessa rauhassa, viettivät aikaa yhdessä. Maria opetti Raulille Etelä-Italian perinteisiä lauluja ja Raul säästi. Näistä hetkistä syntynyt levy kertoo surun vastakohdasta, onkohan se sitten ilo ja muodon muutoksesta.

Raul Refrain ja Maria Mazzotta, ja laulun nimi oli La Lettera. Heidän tänä vuonna julkaistun albumin kaikki laulut kertovat työläisten arjesta. Siitä, miten pitkän päivän jälkeen lapselle lauletaan tuutulaulu ja miten kohtaamiset muiden ihmisten kanssa tekevät elämästä arvokasta. Tuuli Saksalan keitalla soi siis tänään toukokuun parasta maailmanmusiikkia, joka kantautuu Italiasta, Espanjasta, Kolumbiasta, Ranskasta, Ukrainasta, Kanadasta, Saksasta, Malista, Senegalista, Algeriasta, Kamerunista, Etelä-Afrikasta ja Yhdysvalloista. Musiikki on siis syntynyt kimppakämpissä ja myös seesteisinä iltapäivinä, mutta myös sodan keskellä ja tiukoissa paikoissa. Tärkeää on ollut aika kanssa muusikoiden kanssa. Tämä seuraava laulu on niin ikään syntynyt aivan erityisessä ympäristössä. Se ei nimittäin saanut alkujaan studiossa, vaan pienen joen rannalla Kolumbian puoleisen Tyynemeren rannikolla. Nuevos Rios on

projekti, jossa kolumbialainen kanalonde Timbiqui kohtaa ranskalaisen elektronisen trion nimeltään Recoreco. Ranskalaiset muusikot matkustivat tuonne pieneen Timbiqui-nimiseen kylään. Se oli tämän Niidian kotikylä ja asettuivat asumaan hänen talonsa. Ja he eivät vain soittaneet yhdessä, he ihan elivät yhdessä. Jakoivat arkea, tekivät ruokaa ja elivät siellä kylän keskellä. Talon alakerrassa he alkoivat jammailla, aluksi ihan improvisoimalla. Bastien, eli yhtyeen kosketinsoittaja, on sanonut, että yhdessä asuminen ja arjen jakaminen musiikin ulkopuolella oli hyvin olennaista. Ja sitten kitaristi Juan taas kuvailee prosessia musiikilliseksi osmoosiksi. Ehkä se ajatus on siinä, että kuten osmoosissa, myös tällaisessa yhteisössä pyritään tasapainoon. Vahvemmat tukevat heikompia ja resurssit jakautuvat sinne, missä niitä tarvitaan. Tavallaan ihan nerokasta. Musiikissa he yhdistelevät Kolumbian perinteisiä perkussioita, esimerkiksi marimbaa ja bongoja, elektronisiin soundeihin. Kuunnellaan laulimeltään Zumba Ale. Se juhlii elämää Timbiqui-joen varrella. Se juhlii perhettä, ystäviä, kyläläisiä ja myös ohikulkevia matkailijoita.

kotiuttamalta. Ja hän oli asunut jo jonkin aikaa Saksassa, mutta ei se oikeastaan helpottanut, ettei hän ollut kotimaassaan. Siellä kotimaassa oltiin sodan keskellä. Marianna alkoi puuhata kaikenlaista muuta kuin musiikkia ja ryhtyi aktivistiksi. Yhdessä muiden taiteilijoiden kanssa he järjestivät varainkeräyksiä, auttoivat pakolaisia ja yhtäkkiä he oppivat kaikenlaista olennaista, esimerkiksi luotiliiveistä ja drooneista. Kuukausien väsymättömän raatamisen seurauksena hän uupui pahasti, mutta juuri silloin hän löysi jostain ukrainalaisen runoilijan Olena Telihan runon, jossa Telihan kirjoittaa näin. Jatka, kestä, luota, että jotain kaunista odottaa sinua. Sinun pitää vain elää. Hieno runo, tämä runoilija Olena Telihan eli lyhyen elämän, sillä hänelle itselleen ei käynyt kovin hyvin. Natsit teloittivat hänet toisen maailmansodan aikana vain 34-vuotiaana. Mutta niin, tämän runon luettuaan Marianna Sadowska palasi muusikkoystäviensä luo. Ja yhdessä he oikeastaan tajusivat, että taiteella, kansanlauluilla, runoilla on jonkinlainen tällainen suojaava voima. Ne suojelevat lukijansa ja kokijansa, koska ne auttavat kestämään. Thank you.

Tuuli Saksalan keitällä soi laulunmetään Holibi. Se on tällainen jonkinlainen selviytymisen ja toivon monumentti, tai niin ainakin itse sen kuulen. Ukrainalais-kanadalainen laulaja Mariska kaivoi esiin kehtolauluja eri puolilta Ukrainaa. Ja yhdessä tuottajan Dan Rosenbergin ja Jousi Kvartalteon ja bandurasoittajan Alinan kanssa syntyi projekti nimeltään Daughters of Donbas, eli Donbasin tyttäret. He ovat luoneet albumin ja oikeastaan sellaisen tilan, jossa suru, uhmakkuus ja vastarinta saavat äänen. Mariska on itse työskennellyt sotakirjeenvaihtajana sodan etulinjassa ja nähnyt kauhut omin silmin. Ja silti hän uskoo vakaasti yhteen asiaan. Hänen mielestään vain empatia voi muuttaa maailman, miten ihastuttavan kirkasotsaista. Mariska itse silloin, kun hän ei työskentele siellä etulinjassa, hän konsertoi ympäri maailmaa ja hän on verrannut näitä konsertteja terapiaan. Mutta sen sijaan, että sitä terapiaa tekisi kahden kesken terapeuttisen kanssa, hän tekee tämän terapian yleisön kanssa. Ja siinä piilee kyllä yhteisöllisyyden voima. Yhdessä kantaminen, yhdessä muistaminen ja sitten lopulta myös yhdessä toimiminen. Ja kumpi saa kummalta enemmän, sitä on varmaan aika vaikea lopulta sanoa. Mutta kuunnellaan tuolta levyltä, keitä olen aiemminkin soinut, upea laulu, joka kertoo vieraasta maasta.

Donbassin tyttäret ja laulu Vieraasta maasta soi Tuuli Saksalan keitaalla. Kamerunista Bamileke-alueelta kotoisin oleva laulaja, kitaristi ja lauluntekijä Kareise Fotso teki levynsä Gua yhteensä tuottaja Blik Bassin kanssa. Bass on ahkerasti soinut myös tällä keitaalla. Tämä levy käsittelee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta se ei ole vain tällaisen yhden ihmisen ääni, vaan se on naisten ääni. Levyn ytimessä on Gua. Se on perinteinen naisten piiri tuolla Bamileke-kulttuurissa ja se on tavallaan sellainen terapiapiiri, samaan tyyliin kuin mitä Mariskalla oli tuossa äskeisessä ajatuksena. On sanottu, että kun menet sinne naisten piiriin eli Guahan ja menet kyynelehtien, niin lähdet sieltä kuitenkin aina voimasi tunnossa. Ihmisillä on näitä piirejä erilaisiin asioihin, aina kun on vaikeaa, niin on hyvä kokoontua yhteiseen piiriin. Tällä levyllä soi myös ennen kaikkea kylän naisten ääniä ja oikeastaan nämä terapiatarinat tai tällaiset henkilökohtaiset ja yhteisölliset todistukset muuttuvat tässä lauluiksi ja niitä lauluja lauletaan yhdessä. Ja mietin, että toimiikohan se myös ihan vain kuuntelemalla. Pääseeköhän kuulija mukaan Guahan? Tämä on laulu nimeltään Femme eli nainen.

Tuuli Saksalan keitällä soi uutta musiikkia aavikkobluesin ikoniselta Tina Riveniltä. Ja nuo Tina Rivenin muusikot ovat viettäneet aikaa toistensa kanssa todella paljon, mutta ei sellaisissa olosuhteissa, mitä kenellekään ihmiselle toivoisi. Nimittäin he tapasivat pakolaisleireillä Algeriassa ja Libyassa 70- ja 80-luvuilla. Siellä nuo nuoret kohtasivat toisensa. Ja jotkut heistä olivat yhdessä myös Libyan sotilasleireillä, mutta he päättivät vaihtaa aseensa kitaroihin. Musiikki voitti jollain tapaa sodan. Tina Riven ei ole perinteinen yhtye, vaan se on löyhä kollektiivi, joka on kasvanut nimenomaan näiden tuoregileirien nuotioiden äärellä siellä jossain aavikoiden keskellä. Tina Rivenin musiikki ei ole myöskään syntynyt mukavuudesta tai tällaisesta taiteellisesta idealismista. Se on syntynyt ihan selkeästä tarpeesta. Tarpeesta selviytyä, tarpeesta muistaa ja tarpeesta pysyä yhdessä. Heidän yhteisöllisyytensä ei tietyllä tapaa ole valinta, vaan elämäntapa, joka kantaa sitten läpi pakolaisuuden, läpi sodan ja läpi tällaisen elämän vaelluksen. Siitä musiikista kuulee, että he kantavat mukanaan oikeastaan kaikkien niiden nuotioiden muistoa, kaikkien niiden yöllisten jamien henkeä Saharan tähtitaivaan alla. Ja se on myös aika kaunis asia. Nyt kuunnellaan aivan uuden karheaa musiikkia Senegalista. Sheikh Ibra Fam lauloi ennen orkestra Bababissa, mutta hän on jättänyt yhtyeen taakseen. Ja kuunnellaan ihastuttava tanssikappale nimeltään Xam Xam, ja se on oodi koulutukselle.

Siinä uutta musiikkia Senegalista, Sheikh Ibra Fam. Ja tällä seuraavalla yhtyeellä on ihan oma mantransa, joka itse asiassa tiivistää tämänkertaisen Keita on -teeman. Se on nimittäin musiikkia ihmisille, joka on ihmisten tekemää ja joka on tarkoitettu jaettavaksi yhdessä ihmisten kanssa. Kyseessä on eteläafrikkalainen yhtye nimeltään BCUC eli BCUC. Ja kun alussa puhuin siitä Led Zeppelinin kartanosta, niin heidän ensimmäinen yhteinen kartanonsa oli hylätty tavarakontti erässä soveton köyhistä kaupunginosista. Ja uusi albumi taas on nauhoitettu toisen maailmansodan aikaisessa bunkkerissa Saksassa. Mutta heidän musiikkinsa syntyy usein hetkessä, eikä laulun syntymää voi pakottaa, vaan se tulee sitten kun on tullakseen, ja sen takia heidän levytyssessionsa kestävät hyvin kauan ja sen takia he viettävät pitkiä aikoja yhdessä ja pitkiä aikoja näissä kartanoissaan.

Algerialainen laulaja ja lauluntekijä Suad Massi yhdessä ranskalais-ruandalaisen räppärin Gael Fayen kanssa. He pohtivat laulussaan identiteettiä, juuria ja ihmisten välistä yhteyttä. Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan ja ohjelman tarkat biisilistat löytyy Yle Areenasta Keitaan sivuilta. Ja samalla kun mahdollisesti tutkiskelet niitä ja ehkä pidit ohjelmasta, klikkaa ohjelma suosikiksi, tilaa ilmoitukset, niin saat tietää, kun uusi keidas on taas valmiina kuunneltavaksi. Tämä tulee nimittäin joka torstai. Tänään olemme kuunnelleet toukokuun parasta maailmanmusiikkia ja tähän loppuun kuunnellaan World Music Chart Europein kuukauden ykköslevy. Se on The Kletsmaticsin upea We Were Made For These Times. Kuunnellaan sieltä sen avausraita Untu Akerst, koska se on hieno. Sen myötä ensi viikkoon. Moi moi!

Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
1: Mikä on sinun elämäsi runo?
0: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
1: Runo, johon liittyy tarina.
0: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
1: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
0: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Näyttelijä Paula Siimes, sinulla on takana juuri nyt ensi ilta ihan vähän aikaa sitten.
2: Joo.
1: Eli yksi iso tämän talven projekti, Lady T, Margaret Thatcherista Rautarouvasta kertova näytelmä on valmis. Sä esität siinä pääosaa, itse Maggie Thatcheria. Minkälainen fiilis näyttelijällä on tässä vaiheessa, kun se valmistava työ on tehty ja joitakin esityksiä yleisön edessä on jo ehtinyt tehdä? Miltä susta tuntuu? Tämähän on vasta alku.
2: Niin, tämä onkin vasta alkua. Mä tunnustan, että mä en ehkä ihan hirveästi tykkää harjoittelemisesta. Siinä on hyvät puolensa, mutta kyllä musta on aina ihanaa se, kun se saadaan se harjoitusaika ikään kuin pakettiin ja sitten voidaan ruveta vetämään. Ja on niin kuin kivaa, siihen tulee sellainen rauha ikään kuin siihen kokonaisuuteen silloin, kun sitten jo esitetään. Ja totta kai nyt tuossa toi on saanut ihanan vastaanoton, niin eihän sitä voi kuvaan iloita ja nauttia. Ja meillä on kivaa Maria Kuusiluoman kanssa siinä, joka on ehdottomasti yhtä tärkeässä roolissa kuin minäkin. Niin meillä on oikein kivaa sitä vetää.
1: Teitä on vain kaksi näyttämöllä. Te olette melkein koko ajan molemmat näyttämöllä. Miltä se tuntuu? Teillä on takana pitkä harjoituskausi, olette kahdestaan tiiviisti tehnyt töitä. Kyllästyykö toisen kasvoihin?
2: Ei, en mä usko, että me ollaan ainakaan kyllästytty. Ei se lähentää itse asiassa hirveästi se yhteinen työ aina. Se, mikä on tässä hommassa tietysti myös aika jänskää ja joskus vähän haikeatakin, että se kuitenkin on aina niin kuin, se on vähän aina niin kuin jokainen työryhmä on aina vähän semmoinen erityinen sitten, kun sitä työtä tehdään. Mutta me toki ollaan Marian kanssa jo valmiiksi ystäviä ja se ei ole siitä kuin parantunut vaan tänä aikana.
1: Mm. No jos puhutaan tästä Lady T:stä ja Margaret Thatcherista, niin mitä itse muistat hänestä silloin, kun hän oli vallassa? Oot ollut nuori.
2: Mm. Sen hahmonhan muistaa, se on sinänsä kiitollistakin, että se on niin tunnistettava se hänen ulkomuotonsa ja sen vahvuuden, mitä hän jotenkin kuvissakin onnistui välittämään siitä sillä olemuksellaan, mutta mä en ole mikään politiikan seuraava.

0: seuraa ja niin, että mä en omilla lailla perehtynyt siihen hänen politiikkaansa siellä saarivaltiossa. Että se on lähinnä mulle tämmöinen niin kuin nimenomaan henkilöhahmo.
1: Mm. Mites Paula Siimeksestä tulee Maggie Thatcher? Miten tämä transformaatio tapahtuu?
0: Se tapahtuu tietysti maskeeraajan ja pukujen avulla, mutta ennen kaikkea musta ehkä mä näyttelen ihmistä. Tässä tapauksessa ihminen on vallassa. Silloin yksi suuri merkitys siihen henkilöön. Ja hänellä on vahvat mielipiteet ja periaatteet, jotka on siihen ihanasti siihen näytelmään kirjattu. Ja sitten lisäksi toi mun hahmoni on silläkin lailla kauhean ihana näyteltävä, kun siinä on niin kuin eri tasoja, johtuen juurikin siitä, että siinä keskitytään tai lähdetään nimenomaan siitä sen vanhuudesta, jolloin kovastakin ihmisestä tulee pehmeä, jos niikseen tulee. Siis hetkittäin ainakin, kun on tämmöinen vaskulaarinen dementia, niin se tekee siitä siis ihanan, siinä on niin kuin paljon erilaisia tunnetiloja.
1: Mm. Niin jos hiukan avataan sitä, niin kyseessä on tällainen hetki Margaret Thatcherin elämässä, että hän on jo iäkäs, on toki jättänyt politiikan kaikella tavalla. Hän on yksin Ritzin huoneistossa, hotelli Ritzin huoneistossa, ja nämä kaikki kohtaukset tapahtuu Margaret Thatcherin ja sitten yhden hotellin työntekijän, voiko sanoa sisäkön, välillä, joka vähän pitää silmällä tätä muistisairasta entistä pääministeriä. Mm. Ja sitten välillä muistellaan entisiä ja välillä ollaan nykyisyydessä, niin kuin nyt muistisairauden kanssa on.
0: Ja niin kuin tämä totta on, että hän todellakin vietti viimeiset kuukautensa siellä Ritzissä niin sanotusti vieraana. Eli ei joutunut siitä edes maksamaan, vaan hotelli kustansi hänelle sen asumiseen siellä. Mutta se tuntuu samaan aikaan musta ihan hurjan haikealta, ikään kuin se, että hän on yksin vielä hotellissa, että siellä ei ole edes mitään tuttua, se ei ole edes koti.
1: Oot ryhdikäs nainen, mutta näkyykö Margaret Thatcher tässä näytelmässä jotenkin sinun olemuksestasi ja saako se jotain vielä erityistä pontta, koska hänet tunnettiin tällaisena, nimenomaan niin kuin sanoitkin, tällaisena voimakkaana naisena?
0: No kyllä se varmaan saa. Kandeja tulla katsomaan, niin siitä voi itse päätellä.
1: Tunnetko sä itse sen jossakin?
0: Ikään kuin semmoiset, kyllä se vaatii niin kuin myös fysiikkaa se ehdottomuus joissain kohdin. Että mutta en mä tässä privaatissa sitä millään lailla tunne, enkä mä niin kuin itse asiassa tietoisesti sitä tee.
1: Mm. Jossain arvostelussa kehuttiin Niko Salmanin maskeeraussuunnittelua. Hiukset laitetaan joka kerta aika pöyhkeäksi tällaiseksi. Jos Margaret Thatcherin kuva tulee mieleen, niin hiukset on kyllä juuri sellaiset kuin näissä uutiskuvissa.
0: Joo.
1: Ja sitten muutenkin sinut on laitettu hänen näköisekseen, että vaikka ei nyt mistään näköispatsasta voi olla kysymys, niin kyllä siitä näkyy, ketä esität.
0: Joo, se on mun mielestä kiitollista. Se on, mä en itse katsojana, tai mua häiritse katsojana hirveästi, jos joku näyttelee jotakin olemassa ollutta ihmistä, josta on selkeä mielikuva ja sitten se näyttelijä ei vastaa sitä missään muotoa tai millään muotoa, niin mua häiritsee se. Mm. Ei se tietenkään mahdotonta ole, mutta se on eduksi, että tulee se tunne, että voisi uskoa, että toi on se oikeasti.
1: Sisäkkö tuo näytelmään yksilön näkökulman niihin yhteiskunnallisiin päätöksiin, joita Lady T, Margaret Thatcher, itse on ollut tekemässä. Ymmärtääkö Margaret Thatcher siinä näytelmässä sen, että minkälaiset vaikutukset hänen talouspoliittisilla päätöksillään on tullut tällaisen tavallisen ihmisen elämään?
0: Ei varmasti ymmärrä lopulta, ei. Eikä se ei varmaan tullut koskaan ymmärtämään. Sillä oli vaan niin, se oli niin vahva siinä omassa kannassaan, että ei siinä niin kuin, ei siinä ole sijaa sellaiselle, etten sanoisi hempeilylle, kun ne on ollut niin radikaaleja ne sen muutokset.
1: Mitä luulet, osasiko hän astua toisen ihmisen saappaisiin, jos nyt ajatellaan, että tunnet tätä Thatcheria tämän näytelmän pohjalta?
0: Vaikea sanoa tai että itse asiassa vaikea uskoa, että osaisi. Että
1: niin se on jännä, kun sellaisia ihmisiä on kohtaa, jotka eivät millään tavalla osaa asettua toisen asemaan.
0: Joo, se on ihan totta. Ikävä kyllä sellaisia ihmisiä on. Ja hän varmaan edustaa kyllä just sellaista ihmistyyppiä.
1: Se on jännä juttu, että Näytelmässä siis Margaret Thatcher, sinun esittämäsi Margaret Thatcher on muistisairas. Muistisairaus on hyvin tällainen rujo sairaus, joka vaikuttaa kaikkiin. Millä tavalla Margaret Thatcherin elämään se vaikutti nyt sinun kokemuksesi perusteella, kun tämän näytelmän tiedät?
0: Sehän on, mulla on lähipiirissäkin ollut muistisairautta ja se on selvästi se varmaan yhteinen nimittäjä, vaikka niitä on eri kaltaisia niitä syitä ja sairauksia, että se aiheuttaa varmaan eniten semmoista niin kuin turvattomuutta, kun siinä on se tietty kateissa olemisen tunne koko ajan, enemmän tai vähemmän. Just tässä kyseisessä vaskulaarisessa dementiassa, joka johtuu siis noista verisuonista ja niiden katkeilemisesta, niin sille on ominaista se, että tulee ihan kirkkaita hetkiä. Ja useimmiten vielä jostain ihmeen syystä kohtalon ivaa, niin lähellä kuolemaa ihminen saattaa muuttua täysin skarpiksi ja muistavaksi. Ja tietysti sitten vielä ehkä se korostaa sitä, että jos sitten seuraavassa hetkessä ei enää tiedä mitään mistään, eikä tajua edes kuka on ja missä on, niin onhan se hurjaa. Se on hurjaa ajatus olla niin kuin eksyksissä koko ajan.
1: No sanoit, että on itselläsikin kokemusta kohdata muistisairaita henkilöitä. Auttoko tämä oma kokemuksesi sitten tässä Margaretin rakentamisessa?
0: Ehdottomasti auttoi, joo. Ehdottomasti auttoi. Että jos ei olisi mitään nähnyt läheltä, niin sitten se menisi enemmän kuvittelun puolelle, että nyt mä kyllä niin kuin tunnistan ne asiat.
1: Paula Siimes, mainitsit äsken, että se on jotenkin, sanoitko, että surullinen ajatus, että Margaret Thatcher vietti täysin vieraissa oloissa viimeiset kuukautensa ja loppujen lopuksi aika yksin.
0: Joo.
1: Hänelle eivät sukulaiset erityisemmin soitelleet toisin kuin tälle sisäkölle, jonka puhelin pirisee tämän tästä.
0: Niin. Joo, se on ollut hurjaa. Siis tarinahan, tai että ilmeisesti tiedetään, että jonkun verran se hänen poikansa siellä kävi. Hänellä oli ne kaksoset. Tytär oli mun mielestä rikkonut välinsä, tai heillä oli mennyt jo välit aikaa sitten. Se tytär on kirjoittanut kirjankin äidistään. Niin onhan se hurjaa. Se on maksanut hirveän kovan hinnan siitä niin sanotusta menestyksestään. Ja siitä on sitten näin ollen maksanut myös niin kuin lähipiiri.
1: Nainen, joka oli maailman huipulla työuransa aikana yksi maailman johtavista ihmisistä,
0: joo,
1: vietti viimeiset kuukautensa melkein yksin.
0: Joo. Se on hurjaa. Ja mielenkiintoista on aina musta miettiä sitä tietysti myös, että mitä valta tekee ihmiselle, koska ei kukaan ole immuuni sille, että jos on mitä enemmän sitä valtaa on, niin sitä vaikeampi on vastustaa sen kaikkia houkutuksia ja sitä että todellisuus karkaa niin kuin omasta mielestä kokonaan, että johtuuhan se osin myös siitä, että oli hänen ikään kuin synnynnäinen persoonansa mikä tahansa, niin kyllähän se valta on tehnyt varmasti sen, niin kuin sen suurimman eron kaikkeen muuhun.
1: Oliko tämä Margaret Thatcherin rooli sinulle jonkinlainen unelmien täyttymys? Oliko tämä sellainen, joka aiheutti erityisiä riemun kiljasuja, kun kuulit, että tästä tulee minun roolini vai oliko jotain ihan muuta?
0: No, mä oon nyt semmoisessa vaiheessa uraani, että en mä oikeastaan enää kauheasti ole unelmoinut, enkä mä ehkä koskaan ole. Mä en ole sen tyyppinenkään, että mä olisin unelmoinut. Tämä oli jännä, tämä meni siis konkreettisesti niin sinänsä kaikki kunnia Mika Myllyaholle, joka oli ajatellut Maggie Thatcheria ja nimenomaan mua sitten sitä tekemään, ja joka sitten tämän laittoi alulle, ja Tiina Puumalainen sen kirjoitti, ja tämä on mulle ensimmäinen rooli, joka on kirjoitettu mulle, siis niin, että kirjailija on tiennyt, kuka sitä esittää, ja se tietysti on aika ylellistä. Että niin kuin mä sanoin, niin ehkä se semmoinen, silloin kun mä sain tästä ensimmäisen tiedon, niin se ensireaktio oli kyllä semmoinen, että kun tämä politiikka todellakin on mulle aika vierasta, niin se tuntui vähän niin kuin hurjalta. Että osaanko mä nyt sitten tällaista henkilöä näytellä, kun sen koko ura oli niin kuin politiikassa. Mutta tuossa tehdessä ja tuon näytelmän myötä, jossa niin kuin sanoin, on paljon muitakin asioita, niin kyllähän se on sitten tullut tutuksi ja sitten on kokenut, että pystyy siihen.
1: Paula Siimes, oot ollut Kansallisteatterissa pitkään. Kuulut meihin, jotka on ollut pitkään samassa työpaikassa. Minkälainen muutosten kanssa eläjä olet, koska muutoksia kaikissa työpaikoissa vuosien varrella tapahtuu ja varsinkin jos on ollut monta vuotta samassa työpaikassa, niin huomaa, että muutoksia tulee. Miten otat muutokset vastaan yleensä? Oletko hyvä siinä?
0: En ole hyvä siinä yhtään. Mä oon selvästi tämmöinen hyvin ehkä tavallista turvallisuuden kaipuisempi ihminen. Musta on ihanaa, että jotkut asiat on, vaikka sehän kuulostaa kauhean tylsältä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että elämässä muuten haluaisi, että jämähtää jotenkin, mutta niin sanotusti puitteet pysyisi niin kuin tuttuina, niin se olisi mulle niin kuin se ideaali, mä tykkään siitä. Mm. Et kyllähän tuossa ajassa 45 vuotta on ehtinyt tapahtua ihan mahdottoman paljon, ja mullakin on ollut 3 eri johtajaa, ja koko teatterimaailma on muuttunut niin kuin huomattavasti. Että just, et kun ajattelee vuodesta 1981, niin silloin siellä oli filmitähtiä vielä oikein runsain mitoin, ja nyt te ollaan niin kuin aivan toisenlaisessa maailmassa kaikkinensa niin kuin taidekentällä ja suhteessa muuhun maailmaan.
1: Mm. Sanoit, että kaipaat turvallisuutta. Joku kyllä saattaisi ajatella, että näyttelijän työ, jos mikä on sellainen, että siinä ei ole turvaa missään. Että se on sellaista kuilun partaalla työskentelemistä. Mitä siihen sanot?
0: Se on ehkä sitten just se syykin, minkä takia sitä kaipaa muuten. Siis onhan se jossain määrin just noin. Näyttelijän homma on todellakin illasta toiseen sitä tavallaan sitä riskinottoa ja sitä jonkunnäköistä kritiikille alttiina olemista ja niin poispäin. Mutta ehkä se on sitten just voimistanut sitä turvallisuuden kaipuuta niin kuin muuten elämässä.
1: Selitäpä, ootko törmännyt sellaiseen, kun moni näyttelijä sanoo, että lavalla on se turvallinen tila? Jos lukee kollegojasi haastatteluja, en tiedä, oletko itsekin sanonut näin joskus, mutta näyttelijät usein kuvaa sitä, että lavalla minulla on turvallinen olo. Kerro meille muille, jotka emme lavalla oikeastaan koskaan ole, mitä se tarkoittaa?
0: Voisiko se tarkoittaa sitä, että siinähän eletään niin kuin käsikirjoitettua elämää? Mä en ole ajatellut sillä lailla turvallinen olla. Mä oon niin kuin kotonani näyttämöllä ja se on musta vähän eri asia, mutta se turvallisuus ehkä just juontaa siitä, että se on jotain sellaista, minkä tietää ainakin pääpiirteittäin, että miten se menee. Mm. Että kun muuten elämässä voi tapahtua mitä, no toki lavallakin voi kyllä tapahtua mitä tahansa, mutta että ehkä se on se syy siihen turvallisuuteen. Käsikirjoitus.
1: Luin jostain, että olet kertonut, että näyttämöllä pätee sama kuin elämässä muutenkin. Aina saa enemmän, kun keskittyy mieluummin toisiin kuin itseensä.
0: Joo.
1: Mitä sillä tarkoitat?
0: No sitä kuuntelemista. Se on yllättävän vaikeaa monelle, kun se on sitä privaatissakin. Ja ehkä näyttelijällä on joku sitten vielä sellainen erilainen ego, kun hän ylipäänsä ryhtyy alalle, tai siihen on ehkä suurempi riski, niin se voisi olla ihan oma oppiaineensa esimerkiksi teatterikoulussa, se kuunteleminen, se keskittyminen toiseen. Koska sitten tulee heti hirveän paljon rikkaampaa, niin kuin tosiaan elämästäkin tulee, kun keskittyy siihen, jonka kanssa sillä hetkellä on.
1: Omat lapset jäi Margaret Thatcherille etäisiksi, jos palataan vielä tähän sinun tämänhetkiseen henkilöösi. Ymmärrätkö sitä, että mäkin valitsin niin voimakkaasti sen työroolinsa, että hän jäi niin etäiseksi omalle perheelleen?
0: Se itse asiassa mun mielestä tuossa näytelmässä selittyy aika hyvin. Kysymys oli silloin siitä, kun me ajatellaan sitä aikaa, jolloin mäkin erittäin miesvaltaisella alalla, siis lähestulkoon pelkästään miesvaltaisella alalla, halusi pyrkiä politiikkaan, koska oli siitä kiinnostunut ja koki tietävänsä, miten asioita pitää hoitaa ja mitä tehdä, niin hän sen siinä sanookin, että hän ei ikään kuin kelvannut ilman perhettä, ilman lapsia. Että muuten hän olisi ollut vielä suurempi uhka sille miesporukalle, jos hän olisi tullut sinne niin kuin perheettömänä määräämään naisena. Että se on ollut kyllä niin kuin, vähän niin kuin pakon sanelemaa. Ja sitten samaan aikaan on kauhean inhimillistä, että jos on noin intohimoinen jonkun asian suhteen, niin se vie sitten mennessään. Että jos ei ensin jo lähtökohtaisesti välttämättä halunnut perhettä, niin eihän se ole sitten ihmekään, että siinä kävi noin.
1: Yksi asia, mikä näytelmässä on sellainen jotenkin sympaattinen asia, on käsilaukku. Kerro, minkälainen rooli Margaret Thatcherin käsilaukulla on tässä näytelmässä?
0: Sillä on hyvin merkittävä rooli, mutta se toki edustaa myös Margaret

0: koukussa. Tuosta on pakko kertoa anekdootti Ruth Snellmanista, Jean Sibeliuksen tyttärestä, joka oli kansallisteatterin näyttelijä. En toki hänen kanssaan samaan aikaan ollut vielä, mutta hänestä kerrotaan tarinaa. Hän oli kulma vähän hömppä ja hän oli kaivellut käsilaukkua näyttelijälämpiössä ja sanoi, että kun täältä ei löydä yhtään mitään. Ja sitten Pia Hattara, toinen ihana näyttelijä, sanoi, että ei se ole ihmekään, kun se on minun laukkuni.
1: Jos mietitään tätä näytelmää, jota nyt teet ja jonka kanssa elät, onko se jotenkin sellaista, että elät sen kanssa, sen näytelmän kanssa, kun se on se kaikkein uusin työ? Siellähän on monta päällekkäin itselläsi, mutta...
0: Joo, mulla ei onneksi tällä hetkellä ole mitään muuta kuin toi. Et joo, ainahan sitä sen uusimman kanssa, se on niin kuin enemmän mukana, varsinkin siinä alkuun, kuin ehkä sitten esitysten myötä. Tietysti myös siksi, että sitä on niin pitkään pohdittu siinä, just 3 kuukautta käsitelty ikään kuin joka päivä tavalla tai toisella, niin, mutta ei se tietenkään muuta mua Margaret Thatcheriksi millään lailla, vaan se on vaan siis ehkä enemmän tuossa aivoissa ehkä päällempänä kuin sitten joskus toisten myöhemmin.
1: Onko tämä näytelmä mielestäsi tuonut jonkun ajatuksen toivosta sinulle?
0: Joo, on. On, se on musta monessakin mielessä. Se on niin kuin sen näytelmän kunniaksi sanottava myös se, että musta se antaa toivoa. Ja sitten se huumori, mikä siinä näyttäytyy, on kans musta niin kuin lohdullista. Ja sillä tavalla tähän aikaan sillä on paikkansa.
1: Kun näitä on näitä näytelmiä itselläsi monta, ootko joskus laskenut?
0: En.
1: Niin tämä on taas tällainen kysymys, jonka tekee ihmiset, jotka ei tiedä teatterityöstä mitään. Mitä jää mieleesi? Mitä näytelmistä jää? Vai häipyykö se niin kuin olisi taulu putsattu ja sitten mennään seuraavaa kohti?
0: Osa jostain syystä oikeasti mun mielestä häipyy, koska mä oon just ollut tilanteessa, jossa joku on sanonut mulle jostain esityksestä, jossa mä olin mukana ja mulla ei ollut niin kuin mitään muistikuvaa sellaisesta. Se voi johtua tietysti monesta syystä. Joko siinä on sillä roolilla, se ei ole sillä lailla ollut, no joka tapauksessa kaikki tietää, että siihen on syitä. Sitten osasta jutuista jää mieleen asioita, anekdootteja, tapahtumia. Jotkut esitykset muistaa aika hyvinkin, ihan kokonaan. Silloin ne on kyllä ollut jotenkin erityisiä. Niistä on tullut erityisen rakkaita. Niin kyllä semmoiset esitykset muistaa. Mutta hirveän huonosti mä esimerkiksi muistan mitään repliikkejä. Että mun isä muisti siis repliikkejä näytelmistä vuosikymmenten takaa. En mä muista. En edes, niin kuin sanotaanko, että en edes yhtä lausetta. Että sitten se on joku semmoinen kokonaisuus, minkä siitä muistaa. Mutta silloin, kun rupeaa tekemään uutta, sen takia on tietysti ideaalia, että se uusi ei alkaisi ihan heti. Että se olisi niin kuin varmaan kaikista kivointa, jos saisi valita, kun se sitten on vallannut sen pääkopan se edellinen juttu. Ja jos se on vasta just saatu ensi iltaan, niin sitten siellä ei tavallaan ole tilaa vielä uudelleen. Mutta sitä vartenhan meillä on sitten se noin kolmen kuukauden harjoitusaika, että sitten se uusi juttu taas ottaa tilaa siltä vanhalta. Ja useimmiten siinä kohtaa, kun sen uuden jutun ensi ilta rupeaa lähestymään, niin sitten vanhat jutut joutuu vähän koville. Niiden muistaminen voi olla sitten, sieltä saattaa tulla just jotain sellaista. Tavallaan semmoista, että se on vähän hajonnut se keskittyminen silloin. Mutta sehän menee sitten taas ohi aikanaan.
1: Ootko hyvä keskittymään muuten?
0: Oon. Mä oon aika maltillinen ihminen. En ole levoton.
1: Silloin kun teet töitä ja sinulla on hauskaa, niin minkälainen se tilanne on?
0: No se on höpsöttelevä. Mä rakastan hassuttelua. Siis mä rakastan sitä, että asioita ei oteta vakavasti varsinkaan töissä, koska... Tämä on leikkiä ja sehän on selvää, että esitys tehdään aina vakavasti, mutta varsinkin harjoitusvaiheessa niin musta on ihanaa, jos voidaan niin kuin nimenomaan leikkiä. Että ei oteta itseä vakavasti eikä välttämättä niitä kavereitakaan eikä edes ohjaajaa muuta kuin tietysti siis tietyssä suhteessa, mutta semmoinen... Se on musta ihanaa. Mä rakastan sellaista keveyttä. Ja mitä raskaampi juttu, niin sen tärkeämpää, että sitä tehdessä on myös kevyttä.
1: Paula Siimes, kiitos.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Kuoromusiikin sävel on vapaa toivekonsertti soi iloksemme lauantaina 23. toukokuuta heti kello 19 uutisten jälkeen. Illan juontavat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Toivo parasta kuoromusiikkia Yle Radio 1 verkkosivulta löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä toiveesi ja perustelusi osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi.
1: Nyt alkaa Yöklassinen.

pian alkavan oopperan päähenkilö on yksi maailmanhistorian kiistellyimmistä hahmoista, tutkimusmatkailija Christopher Columbus, joka on ollut lukuisten musiikkiteatteriesitysten aiheena halki vuosisatojen. Columbusta pidetään uuden maailman eli Amerikan mantereen löytäjänä, vaikka on yleisesti tiedossa, että viikingit olivat käyneet Amerikassa tuntuvasti Columbusta aiemmin. Columbuksen alkuperäisenä pyrkimyksenä ei ollut etsiä uutta mannerta, vaan meritietä Intiaan. Nyt kuultavan operan on säveltänyt italialainen Alberto Franchetti, Giacomo Puccinin Ruggero Leoncavallon ja Pietro Mascagnin ikätoveri, jonka sävellykset ovat jääneet näiden hänen kuuluisten maanmiestensä varjoon. Säveltäjän esikuvina olivat Columbus-operaa laadittaessa Richard Wagner ja Giacomo Meyerbeer, joiden vaikutukset kuuluvatkin erityisesti wagneriaanisina orkesteripreludeina ja välisoittoina, ylväänä sointina sekä Meyerbeerille uskollisina voimakkaina kuoroosuuksina. Alberto Franchettin operassa Cristoforo Colombo eli Christopher Columbus on kolme näytöstä ja epilogi. Operan libreton laati kuuluisa Luigi Illica ja operan kantaesitys oli Genovassa vuonna 1892. Näytäntö oli kunnianosoitus Genovan suurmiehelle Columbukselle, jonka löytörötkestä uuteen maailmaan oli kulunut tuolloin tasan 400 vuotta. Illican libretto paneutuu etupäässä Columbuksen henkilöhahmoon ja matkan vaiheisiin. Romantiikkaa operassa on melko vähän, sillä libretisti Illica halusi karsia rakkausjuonet minimiin. 100 vuotta aiemmassa Alessandro Scarlattin Columbus-aiheisessa barokkioopperassa näet yhtenä keskeisenä juonenkäänteenä oli Columbuksen rakkaussuhde uuden mantereen alkuasukasnaiseen. Franchetti joutui lyhentämään alkuperäistä oopperaversiotaan peräti 100 sivua ja yhdisti kolmannen ja neljännen näytöksen lopullisessa versiossa, joka julkaistiin. Säveltäjä ja libretisti riitautuivat ja Luigi Illica poisti nimensä operaprojektista ensiesityksen jälkeen. Alberto Franchettin opera Cristoforo Colombo eli Christopher Columbus soi nyt kokonaan. Kyseessä on yksi harvoista operan kokonaisesityksistä vuodelta 1991 Saksan Frankfurtin Alteoperista. Keskeisissä rooleissa laulavat Christopher Columbus, genovalainen löytöretkeilijä, baritoni Renato Brusson. Don Fernando Guevara, kuninkaallisen henkivartioston kapteeni ja Columbuksen läheinen ystävä, tenori Marco Perti. Don Roldano Jiménez, espanjalainen ritari ja Columbuksen vastustaja, basso Roberto Scandiuzzi. Isabella, Aragonian kuningatar, soprano Rosella Ragazzu. Mateos, Columbuksen laivaston päällikkö, tenori Vicente Ombuena. Ana Coana, uuden mantereen heimokuningatar, mezzosoprano Gisella Pasino.

Lisäksi runsaasti kansalaisia, munkkeja, pyhiinvaeltajia ja aatelisia. Unkarin radion ja television kuoro laulaa ja Frankfurtin radion sinfoniaorkesteri soittaa. Esityksen johtaa Marcello Viotti. Opera alkaa jo vuonna 1487 Espanjan Salamankasta, jonne on kokoontunut katolisen kirkon ja oppineiden miesten konventti. Sen tarkoituksena on tutkia Kolumbuksen suunnitteleman löytöretken haittoja, hyötyjä ja rahoitusta. Toinen näytös on kuvaus vuoden 1492 merimatkasta, ja kolmas näytös keskittyy tapahtumiin uudella mantereella, lähinnä Meksikossa. Operan epilogin tapahtumavuosi on 1506. Kolumbus on viettänyt vuosia Kastiliassa katkeroituneena ja ennenaikaisesti vanhentuneena. Hänen uskollinen ystävänsä Guevara johdattaa Kolumbuksen muutamaa päivää aiemmin kuolleen kuningatar Isabellan haudalle. Rukoiltuaan lyhyen rukouksen, Kolumbus kuolee ystävänsä käsivarsille.

Tähän traagiseen loppuun päättyi Alberto Franchettin kolme näytöstä ja epilogin käsittävä opera Cristoforo Colombo, Christopher Columbus. Columbus kuoli siinä Aragonian kuningattaren Donna Isabellan haudalle. Päätehtävissä lauloivat baritoni Renato Brusson, tenori Marco Perti, basso Roberto Scandiuzzi, soprano Rosella Ragazzu, tenori Vicente Umbuena ja mezzosoprano Gisella Pasino. Unkarin radion ja television kuoro lauloi ja Frankfurtin radion sinfoniaorkesteri soitti vuoden 1991 kokonaisesityksen, johti edellä Marcello Viotti. Nyt runsaan tunnin ajan musiikkia suurten löytöretkien ajalta Euroopasta 1400-luvulta 1600-luvulle. Suurin osa näistä seuraavaksi kuultavasta 28 sävellyksestä on tuntemattomien säveltäjien käsialaa. Musiikki on peräisin etupäässä Espanjasta, Portugalista, Alankomaista ja Englannista. Suurten löytöretkien ajan laulua ja musiikkia esittää nyt vanhan musiikin yhtye New World Consort ja soprano Susie LeBlanc. Aluksi tuntemattoman 1400-luvulla eläneen säveltäjän kolmiääninen villancico soittimille Propignan de Mallorca.